este un tabu, nu știu, sexualitatea, se vorbește deschis, este folosit elementul acesta în tot ce înseamnă promovare de marketing, consumerism și, cum aminteam de asemenea, cultura sinelui din anii moderniști și postmoderniști, toate elementele acestea au modificat perspectiva culturală, cognitivă, valorică, axiologică, deci a lucrurilor, a vieții, și asta a adus modificări în gândirea tinerilor. Iată, a modificat în generațiile actuale perspectiva inclusiv a căsătoriei. Cred că toate aceste elemente au influențat și sunt la baza a ceea ce astăzi trăim.

0: Așa este, secularismul își lasă amprenta tot mai puternic pe generațiile care vin și mă gândesc aici la o informație pe care am citit-o pe site-ul Eurostat al Uniunii Europene. Practic, Eurostat a publicat un raport intitulat Nupțialitatea și natalitatea în România. Un document e adevărat fundamentat pe datele relevate de recensământul populației din 2011. Și statisticienii europeni arătau că în România familia continuă să fie un element esențial în viața individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc de întemeiere a unei familii, iar uniunea consensuală nu este la fel de răspândită în România ca în alte state membre. Acest raport era, așa cum spuneam, fundamentat pe rezultatele recensământului din 2011. Însă situația de azi din România nu mai este precum acum 10 ani în urmă. De atunci realitatea s-a schimbat foarte mult, mulți tineri și adulți chiar, preferând să nu intre într-o relație de căsătorie, ci într-o uniune liberă, într-o relație de concubinaj. Și v-aș propune să ne oprim puțin și la această față a realității. Oare de ce tinerii preferă relația de concubinaj în detrimentul unei relații de căsătorie? Și care sunt argumentele pe care considerați că ei le invocă în această alegere?
1: Da, sigur, toate modificările acestea de care am amintit, deschiderea tot mai mare spre secularizare și modificările socioculturale și economice modifică percepția. Oamenii nu mai consideră valori aceleași lucruri ca în generațiile anterioare și atunci există abordarea aceasta mult mai imediată, mai facilă. Observăm cultura facilului în tot și în toate, da? Imediatul, plăcerea, bucuria instant, satisfacerea instant a multor gusturi și nevoi, toate duc la o neasumare a energiei implicate în construirea unor lucruri, în obținerea unor lucruri. Altădată știam cu toții sau generațiile mai vechi știau că e o ordine în univers ca întâi să muncești, să construiești, să zidești, ca apoi să te bucuri de rezultat. Pe când aceste modificări de optică ale culturii instant au modificat și aici, totul poate fi obținut imediat. Tehnologizarea, revoluția tehnică și culturală, cum ziceam, au adus ideea asta de imediat. De ce să amânăm? De ce să fie greu? De ce să trebuiască investiție energetică pentru a obține ceva când putem acționa un buton, când putem pune mâna imediat și avea tot ce ne trebuie, deci consumerismul. Are implicații, inclusiv în relaționările interumane. Deci oamenii practic nu mai vor să-și asume energia, cheltuiala aceasta de emoții, de sentimente, de străduință, de investiție pentru a obține rezultate durabile. Ce vor imediat, facil și de ce nu, dacă nu împlinește, avem opțiunea altor alegeri. Deci să schimbăm, să nu ne asumăm, să nu fim responsabili, să nu intrăm într-un angajament de lungă durată. Poate că, de asemenea, așa cum spuneați dumneavoastră, în acele percepții picante oarecum pe care le-ați colectat din cultura românească, unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce îmi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine, fără să depun efort neapărat. Deci toate modificările acestea duc la facil. Hedonismul, actual consumerismul, facilul, instantul, fast food-ul de toate felurile societal, toate duc la lucrurile acestea care se întâmplă, încât asumarea responsabilității devine nu o opțiune, ci o eludează tot mai mult adolescenții și tinerii din ziua de astăzi.

0: Iluzia generată de eșecul în anumite căsnicii,
1: da,
0: și alegerea facilului, a imediatului, a satisfacției prompte îi împing, îi orientează pe tinerii de azi înspre aceste uniuni consensuale sau popular cunoscute așa numitele conviețuiri în concubinaj. E bine, în România nu există o reglementare expresă a concubinajului, motiv pentru care au existat și există mai multe opinii cu privire la această instituție. Cert este că juridic această relație, așa cum spun juriștii, nu este asemănătoare și nici asimilată căsătoriei, doar că ne uităm la cei care aleg acest tip de relație de conviețuire și observăm că proporțional cu numărul celor care preferă acest tip de relații, cresc și problemele, neajunsurile care decurg dintr-o astfel de conviețuire. Doamna Ștefania Botez, în calitate de consilier creștin, de psihoterapeut, cu siguranță că ați consiliat astfel de persoane. Care e marea tragedie, aș întreba, a relațiilor de concubinaj, așa cum e confruntată în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, spuneți foarte bine că din punct de vedere juridic nu poate fi invocat sub o formă sau alta, dar din punct de vedere psihologic, realitățile stau, desigur, altfel pe teren. Deși putem vorbi liber cumva sau putem să ne simțim că nu suntem angajați cu responsabilitate socio-economică, culturală, printr-o relație de căsătorie și avem sentimentul de libertate și de ușurință de a face și desface în cazul unei nepotriviri, pentru că de cele mai multe ori exact elementul ăsta este invocat. Libertatea de a decide așa cum doresc. Dacă merge, bine. Dacă nu merge, nu mă constrâng niște criterii de ordin civil, legislativ, economic și așa mai departe. Deci e vorba tot de o eludare, de o neasumare a unor aspecte. Nu ne angajăm să fim responsabili unul față de celălalt în toate aceste aspecte, ci dacă nu o să meargă, e mai ușor să desfacem decât să trecem prin instanțe și partaje și alte lucruri de genul ăsta. Însă spuneam psihologic, nu înseamnă că nu există implicații și responsabilitate, pentru că vătămarea, suferința, durerea emoțională, psihologică, există întotdeauna, indiferent de forma juridică a unei relaționări. Ea e prezent atunci când doi oameni împărtășesc ființa lor, conținutul făpturilor, psihologic, spiritual, emoțional. Și în cabinet, chiar dacă oamenii care vin sunt în această formă de concubinaj, toate implicațiile acestei emoționale sunt prezente și afectările sunt exact aceleași ca atunci când ar fi acolo și un statut marital juridic. Deci nu diferă acțiunea și implicarea emoțional-psihologică. Deci cu atât mai mult poate chiar pentru cei care trec prin, să zicem, neajunsuri relaționale și în forma aceasta de coexistență, sunt amplificate poate chiar aceste elemente psihologice. Pentru că la un moment dat apare elementul, fie la femeie, fie la bărbat, al neasumării, ca pe o hibă, ca pe o lipsă, ca pe un deficit pe care îl reclamă. Nu vrei să-ți asumi relația cu mine, nu vrei să mă integrez într-o formă în care cu deplină responsabilitate mă prezinți societății ca fiindu-ți partener sau parteneră de viață. Și lucrurile acestea în timp rănesc. Deși, da, modificările acestea de perspectivă în cognitivul tinerilor se estompează tot mai mult în sensul de a fi o problemă. Deci, ei văd mult mai liber faptul că nu există acolo un act juridic care să consfințească relația. Însă vătămările emoționale sunt exact la fel. Dacă nu e asumare, dacă nu este responsabilitate, suferința este prezentă. Pentru că, de fapt, ceea ce zidește o relație este angajamentul, este dedicarea, este devotarea. Și atunci, iată, a consfinți o relație printr-un act public, de fapt înseamnă o dedicare asumată, ceea ce poate întări siguranța în relație, din punct de vedere psihologic și emoțional. Dar trebuie să ne o asumăm. Deci oamenii au nevoie de manifestarea liberului consimțământ și de asumarea responsabilității proprii în viață, în toate aspectele și în plan relațional.

Deci, iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit?

0: sunteți împreună cu noi. O melodie într-o interpretare aparte și cu un conținut deosebit. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Atunci când reușim, mai greu sau mai ușor, dar am reușit, iată, să ne gândim, să alegem, să fim de acord, să ne punem împreună unul cu celălalt și să constituim un cuplu. Ce frumos este dacă ne asumăm această alegere, suntem responsabili, ne devotăm, încheiem acest legământ și legământul este bazat pe valori puternice și împletim în legământul nostru și pe cel care poate da perenitate, stabilitate, veșnicie deciziilor noastre. Poate să autentifice în caracterul nostru, dar și în dinamica noastră de cuplu, că alegerea e bună, că ați exprima libertate de decizie și responsabilitate te zidește, te construiește și duce la binele propriu și a celuilalt. Adică atunci când îl implicăm pe Dumnezeu, funia împletită în trei, spune Scriptura, nu se rupe. Iar Dumnezeu vrea ca această funie împletită în trei să fim noi împreună cu El nedespărțiți. Să avem un angajament pe care îl respectăm și îl ducem până la capăt cu credincioșie, cu loialitate, cu devotament, cu dragoste cultivată, sigur cu efort, dar cu un efort care atunci când este făcut cu bună credință și împreună cu Dumnezeu are și răsplătiri nespuse. Cred că cântecul Nedespărțiți va transmite și încuraja pe toți cei care își doresc să-și asume un astfel de angajament cu bătaie lungă. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Pășim pe drum, de Traian Suciu. Pășim pe drum temători, îndoială. Ne vedem cu rușine, singuri și goi. Avem vieți cu măști și spoială. Și Toma trăiește în fiecare din noi. Ne zuim zilnic fapte mărețe, visăm la lucrări mai mari ca Iisus, dar răscolim la murdării pe drumuri răslețe și lumea cu sclipiri ne-a sedus. Ne lepădăm fără prigoană și ne vindem fără vreun ban. Ne naștem în Hristos prin cezariană și rămânem din fașă orfani. Fără vreun țel, fără de țintă, ne învârtim în viață prin cerc. Nimic nu ne doare, nimic nu ne alintă și poftele vin și ne încerc. Nu mai cunoaștem postul și ruga, cuvântul e tainic și prăfuit. Nu mai vrem ștergarul de slugă, cu titluri și poziții ne-am primenit. Vorbim cu patos de cruce, de dragostea ce-n cuie s-a pus, dar Iisus de la ușă se duce și noi trăim cu harul redus. Suntem prea plini de mândria de sine, vorbim încurcat, fără de sens, fulgere aducem în zile senine și facem în discuții cu bârfa consens. Acum să ne cerem iertare, acum e timpul de reînnoire și har, să ne aliniem toți pentru plecare, să ne jertfim pe-al credinței altar, să-L prea cinstim pe Iisus ca stăpân, ascultându-i priviri și cuvinte, iar cu dorul venirii în sân, să trăim cu luare aminte.

0: Din diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Încercam să merg spre mal și vedeam malul îndepărtându-se. Atunci mi-am încredințat familia în mâna Domnului și am zis: nu mai pot, poartă-le tu de grijă. Singurul regret era că mă gândeam că nu știe nimeni de noi, nu o să ne mai găsească nimeni niciodată și mă gândeam la durerea părinților. M-am rugat și m-am abandonat. Mi-am dat drumul să mă înnec.
2: Pace, dragi ascultători! Numele meu este Daniela Manole și astăzi vom vorbi cu un om simplu, iubitor de Dumnezeu. Vă rog să vă prezentați în câteva cuvinte.
1: Mă numesc Ștefan Coman, m-am născut în 1961 din Zaharia și Elena. Am fost al treilea copil al familiei. În prezent sunt căsătorit cu Emilia. Împreună avem 5 copii și îi mulțumesc că mi-a făcut harul să mă numesc copilul lui.
2: Descrieți puțin copilul Ștefan și familia în care ați crescut.
1: Am avut privilegiul să mă nasc într-o familie de pocăiți. Tatăl meu a fost mult timp responsabilul adunării creștine după Evanghelie din Cazaci. Bunicul meu, din partea tatălui, a fost primul credincios din Cazaci. La fel și bunicul din partea mamei a fost printre primii credincioși penticostali din Comișani. Copilăria mea a fost o copilărie fericită, pentru că am crescut înconjurat de dragostea părinților, într-un sat unde la un kilometru aveam un pârâiaș, la 300 de metri aveam pădurea, deci toată lumea era a mea. La fel am putut să mă bucur și de conlucrarea cu tatăl meu, care, neavând prea mulți enoriași în sat, de multe ori ne folosea pe noi copiii lui atunci când făceam vizite de binefacere bătrânilor bisericii. Ne-a învățat ce înseamnă să dăruiești, ne-a învățat ce înseamnă să fii disponibil la orice oră ca să ajuți pe cel de lângă tine. La fel, copilul Ștefan a fost un copil năzdrăvan, zvăpăiat, de multe ori neascultător, deci am cunoscut și răul pe care îl poate face păcatul în viața unui copil, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă din copilărie el mi-a atins conștiința și prin tatăl meu am învățat ce înseamnă pocăința. Tatăl meu a fost un pocăit adevărat și când spun pocăit, spun că ori de câte ori greșea ceva, chiar și față de copiii lui, nu ezita să-și ceară iertare. Am învățat că aceasta este cheia în viața cu Dumnezeu, că atunci când greșești, să nu eziți să-ți ceri iertare și să încerci să nu mai faci răul pe care l-ai făcut. Cam asta a fost copilăria. A urmat anii adolescenței, ani în care am început să devin rebel, chiar m-am depărtat de familie și de tatăl meu. Tatăl meu era ocupat în a păstori pe alții și, cum se întâmplă de multe ori cu păstorii noștri, ei au grijă de alții, dar de copiii lor cam uită. Așa se face că în perioada liceului am început să chiulesc, am început să devin neascultător și s-a creat între mine și tata o mare prăpastie. O prăpastie care mă împiedica să mă duc către el, să-mi spun frământările, să mă confesez și distanța creștea între mine și tata, dar și între mine și tatăl ceresc.
2: Când și cum v-ați întâlnit cu Hristos? Mă refer la acea întâlnire care schimbă pentru totdeauna viața unui om.
1: Întâlnirea mea cu Hristos s-a produs în mai multe etape. Prima dată când am căpătat răspuns la întrebarea dacă Dumnezeu există, a fost când aveam 14 ani, făceam naveta de la Cazaci la Târgoviște cu trenul și încercând să imit pe cei mari, am încercat să iau trenul din mers, numai că nu am mai avut putere să urc pe scara vagonului și am rămas agățat la ultimul vagon al trenului și trenul a început să mă tărască cu picioarele pe șine. Atunci am strigat prima dată către Dumnezeu, l-am întrebat dacă există și am spus că dacă există, numai El poate să mă salveze. În clipa următoare, când nu mai aveam putere să mă țin, a apărut un om, nu știu cine a fost, nu l-am mai văzut nici înainte, nici după. Pentru mine a fost Îngerul Domnului, care m-a ridicat, m-a pus în vagon și am rămas acolo ca o cârpă. Atunci am avut confirmarea că El există și că îi pasă de mine. Dar n-a fost suficient ca să încep o viață cu El. Cum am spus, în perioada adolescenței și a primei tinereți, distanța mea între mine și Dumnezeu creștea, chiar dacă știam că El există. Chiar dacă de fiecare dată când greșeam, mă mustra conștiința, îl rugam să mă ierte, dar continuam să greșesc. A urmat perioada în care m-am angajat. Mergeam la uzină, prietenii mei mergeau la băutură, mă invitau și pe mine cu ei, dar de frica tatălui și puțin din teamă de Dumnezeu, refuzam. De cele mai multe ori am refuzat. Asta i-a făcut să mă batjucurească, să râdă de mine. Evident, nu mă simțeam bine între ei și mi-am dat seama pentru prima dată ce înseamnă jugul credinței. Să fii credincios și să fii batjucurit. Au mai fost presiuni din partea autorităților, a securității, a UTC-ului, să devin membru UTC, să devin membru de partid, să devin colaborator al securității, lucruri pe care le-am refuzat cu hotărâre. Niciodată nu am făcut niciun compromis cu autoritățile. De ce? Pentru că tatăl meu mi-a povestit un episod din copilăria sa, atunci când perioada comunistă începea, bunicul nu l-a dat la școală mai mult de clasa 7-a, tocmai de teamă că îl fură comuniștii. Așa spunea tata, lucrul acesta mi-a intrat adânc în ființa mea și știam că acest sistem este un sistem rău, am refuzat orice compromis cu ei. Așa se face că atunci când a trebuit să merg la armată, nu am fost repartizat la o unitate operativă, ci am fost la o unitate de muncă. Și în armată am avut posibilitatea să depun o mărturie bună. Era prima dată când plecam de acasă, prima dată când trebuia să-mi organizez singur viața și am avut destule încercări care m-au apropiat de Dumnezeu. Îmi răspundea la rugăciuni, vedeam că mă caută și pot să spun că în armată l-am cunoscut pe Dumnezeu. Asta a venit în urma unui accident care mi s-a întâmplat în șantierul naval de la Mangalia. Atunci, în prima zi când am pus piciorul pe o navă, la nici câțiva metri după ce am ajuns pe puntea principală, era o navă în construcție, o placă de metal în greutate de 6-7 kg, formă neregulată, mi-a căzut în cap exact în momentul în care vroiam să-mi iau casca de pe cap. Vroiam să-mi așez părul, era un gest de mândrie, pentru că eram printre puținii care aveam un păr rezonabil și pe navă lucrau fete sudorițe, ca angajate civile, așa, și eu vroiam să-mi etalez frezura, dar când eram cu mâna pe cozorocul căștii, placa a căzut. Am văzut că a fost mâna Domnului din faptul că a căzut pe plat, nu a căzut un ciot care să-mi străpungă casca. Șocul m-a pus în genunchi și mi-am pierdut cunoștința maxim o jumătate de oră. Și aici mi-am dat seama că a fost mâna Domnului, pentru că la o asemenea greutate, un asemenea șoc, putea să mă omoare pe loc. Am văzut că mâna Lui este cu mine și în toată perioada serviciului militar pot să spun că El m-a urmărit cu dragostea Lui. Cam asta a fost cum L-am cunoscut eu pe Dumnezeu, deși mă botezasem înainte de armată. Pot să spun că după botezul meu a mai fost o perioadă gri în viața mea, dar după serviciul militar aveam deja hotărât drumul pe care trebuie să merg.
2: Care a fost reacția familiei și a prietenilor dumneavoastră la aflarea acestei vești?
1: Reacția familiei. Cum v-am spus, tatăl meu era prea ocupat să păstorească pe alții. Era prea ocupat să se bucure de întoarcerea altora. Deci, între mine și tata, prăpastia a rămas și a rămas în continuare. L-am iubit tot timpul, m-a iubit tot timpul, dar ne iubeam de undeva de departe. Mama mea, în schimb, a fost sprijinul meu moral. Îmi plăcea să o ajut la bucătărie, în gospodărie și tot timpul eu cred că am fost copilul ei preferat. De ce? Pentru că de mic am fost cam bolnăvicios, aveam nevoie să fiu cocoloșit și mama nu a ezitat niciodată să facă lucrul ăsta. Deci bucuria a fost. Bucuria a fost, a fost bucurie și din partea tatălui. Pentru că veneam de departe și chiar dacă nu am fost prieteni, în continuare, el mi-a fost confident.
2: Știm că, de obicei, prima perioadă de timp după emigrare este cea mai dificilă. Cum a fost pentru dumneavoastră la început? Ce temeri ați avut și cum le-ați făcut față?
1: Prima mea plecare de acasă a fost în 1995. Atunci aveam deja 3 copii și mi s-a evit ocazia să plec în Israel. Nu doream să plec de acasă, dar la fel vedeam cum greutățile încep să apese greu asupra familiei. Lipsa de bani. Deci n-am fost un aventurier, nu eu am vrut să plec de acasă. Am plecat de nevoie. Mi-a fost greu să mă despart de familia mea și aici cred că trebuie să fac o paranteză în care să spun că am fost și sunt familist convins. Tatăl meu provenea dintr-o familie de 10 copii, mama mea dintr-o familie de 12 copii. Ne-am simțit tot timpul apropiați de rudele și din partea mamei și din partea tatălui. Bunica mea, care a decedat la 96 de ani, ne strângea cum strânge cloșca puii și ne bucuram ori de câte ori ne întâlneam în familie. Deci asta este familia în care am crescut eu. Și ca să te desparți de o asemenea familie, trebuie să ai mult curaj. Când am plecat de acasă, am luat un reportofon și cu o casetă, am înregistrat vocea bunicii mele, vocea mamei, vocea tatălui, vocea familiei. La fel, am plecat în grădină, am umplut un borcan cu pământ și am plecat cu pământ din România în Israel. Copiii erau mici și nu vă închipuiți ce greu este pentru un tată să plece de lângă copiii lui. N-aș fi plecat dacă n-aș fi știut că Dumnezeu este cu mine. Dar știind că El m-a vegheat și mă va veghea în continuare, având binecuvântarea familiei, am plecat. N-a fost deloc ușor. În primele luni a fost chiar, era câteodată irrespirabil. Mă trec fiorii și acum când îmi amintesc, stabilisem cu Emilia de 3 ori pe zi, dimineața la prânz și seara, la 7, la 12 și seara la 7 ne întâlneam în rugăciune. Ea în România, eu în Israel. Colegii deja mă luau peste picior, ce este viața asta, dar pentru mine, dacă n-ar fi fost așa, n-aș fi putut să rezist. Mă mai descărcam mult scriind scrisori, îi scriam epistole întregi Emiliei, în care îi spuneam toate detaliile vieții mele din Israel. Primeam la fel scrisori frumoase, care mă mângâiau și care îmi dădeau curaj să mă ridic din nou și să continui să trăiesc acolo. A fost împlinirea unei dorințe a mea de a vedea Țara Sfântă, de a călca pământul Țării Sfinte. Și ca un mic detaliu, pe 15 aprilie, când am plecat, am lăsat ninsoare la București și seara când am ajuns în aeroportul Ben Gurion, erau 21 de grade. Am plecat cu cojoc direct la mânecă scurtă. A fost grea viața în Israel. A fost grea pentru că eram acolo ca să muncim. A fost grea pentru că firma care ne dusese în Israel după ce și-a luat comisionul ne-a abandonat. Aveam nevoie de un medic și nu s-a mai interesat nimeni de mine. Atunci am decis să caut o posibilitate să lucrez la negru. Aveam un văr din partea tatălui care era deja în Israel. Mi-a găsit un loc de muncă la o școală de religioși și deja o parte din dor se stingea. Îl aveam pe Octavian și în fiecare seară cântam la mandolină, ne refugiam într-o grădină frumoasă cu măslini și cântam cântările Domnului în Țara Domnului. Au fost lucruri frumoase și totuși ceva în mine tângea după familie, după soția mea. Rabinul la care lucram a văzut că tânjesc după ceva și m-a întrebat dacă poate să facă ceva pentru mine. I-am spus că munca mea ar fi mult mai ușoară și mult mai frumoasă dacă m-ar ajuta să-mi aduc soția în Israel. A rămas în studiu și până la urmă visul ăsta al meu s-a realizat. Dar înainte de asta au mai fost câteva lucruri care m-au apropiat și mai mult de Dumnezeu. La câteva săptămâni după ce am plecat am aflat că tatăl meu a făcut un accident vascular și paralizase. A fost durere mare în sufletul meu, mă refugiam noaptea într-un subsol și mă rugam la Dumnezeu. Mă rugam cu lacrime mare să mă ajute să-L mai văd în viață pe tatăl meu. Într-una din seri, rabinul m-a descoperit acolo, a fost impresionat de lacrimile mele și mi-a promis că se va ruga și el pentru mine. Așa am ajuns ca eu, un creștin, să mă rog alături de un evreu ultra-religios pentru sănătatea tatălui meu. Dumnezeu ne-a făcut milă și după alte câteva luni primeam scrisoare scrisă de tata, e drept, cu un scris șovăielnic, cu mâna care-i fusese paralizată. Dumnezeu e mare și face multe lucruri minunate. Un alt eveniment pe care vreau să-l spun și care m-a apropiat total de Dumnezeu, de atunci mi-am dat seama că depind numai de El, a fost când într-o sâmbătă, fiind liber cu vărul meu, am hotărât să mergem la Marea Mediterană, Totul se întâmpla la 10 km de Zichron Iacov. O mică paranteză, Zichron Iacov a fost înființat de evrei care au venit din zona Moldovei, din zona Huș. Pionierii din Zichron Iacov au fost români. Înainte de anii 1900, pe vremea primei alia, sunt documente istorice care atestă că acolo au fost evrei veniți din România. Deci în acea sâmbătă, împreună cu vărul meu, am zis să ieșim puțin la mare, să profităm de soare și să facem o mică baie. Am găsit o plajă frumoasă, dar neamenajată și pustie. Mai era doar o familie. Am intrat în apă să ne jucăm cu mingea și la un moment dat, când eu am aruncat mingea undeva mai spre larg, vărul meu s-a dus să o recupereze și a început să strige că nu mai poate să vină de acolo. Ce se întâmplă? De multe ori în mare se fac niște curenți care la suprafață trag spre larg, iar pe dedesubt vine apa din niște curenți circulari, care de undeva de sus de pe deal îi vezi. Este ca o cărare prin mare de kilometri. Așa. E, noi, fără să ne dăm seama, am căzut într-unul din acei curenți și vărul meu, care nu știa să înnoate, a început să strige după ajutor. Cine să-l scape? Vărul lui. El era mai corpolent decât mine, deci era foarte greu. La fel, nu avea păr. Era tunzero, nu aveam cum să-l agăț de păr. A trebuit deci să mă duc dincolo de el și să încerc să-l împing spre mal. Dar curentul era prea tare și în loc să avansăm spre țări, ne duceam spre larg. Când el a observat că n-avem nicio șansă, mi-a spus, zice, lasă-mă pe mine aici și scapă tu, că ai copii. El și-a dat drumul și nu l-am mai văzut. A început lupta mea, pentru supraviețuire. Încercam să merg spre mal și vedeam malul îndepărtându-se. Atunci mi-am încredințat familia în mâna Domnului și am zis, nu mai pot, poartă-le tu de grijă. Singurul regret era că mă gândeam că nu știe nimeni de noi, nu o să ne mai găsească nimeni niciodată și mă gândeam la durerea părinților. M-am rugat și m-am abandonat. Mi-am dat drumul să mă înnec. Cu ultimele forțe pe care le aveam, am mai dat din mâini odată să mai iau o gură de aer. Atunci am simțit o mână tare care mă prinde. Era un surfer pe care nu-l văzusem, care nu știu de unde a ajuns acolo și cum a ajuns. El a venit cu placa lui de surf, mi-a dat-o, m-am odihnit, m-a legat de mână și din două valuri eram la țărm. Între timp eu îi spuneam lui, în engleza mea de baltă pe care o știam, de vărul meu, mai cazăn, mai cazăn. Încercam să-i spun că mai este cineva de salvat, care nu se vedea. Dar când am ajuns la mal, vărul meu era pe mal. Ce se întâmplase? Curentul care venea pe dedesubt, când el și-a dat drumul să moară, curentul l-a adus la mal. El a zis, zice, am înghițit nu știu câtă apă, dar dintr-o dată am simțit pământul sub picioare. Și când s-a ridicat, era deja pe mal. Deci asta a fost harul lui Dumnezeu care mi-a mai lăsat viața pe pământ. M-am bucurat că trăiesc și de atunci am învățat să iau fiecare zi ca pe un cadou de la Dumnezeu și în fiecare zi să iau ce e mai frumos de la viață și să dăruiesc la rândul meu celor lângă care Dumnezeu m-a lăsat câte ceva frumos. Multe s-au mai întâmplat, printre care și venirea soției mele. Mi-amintesc când așteptam, deja știam că o să vină, priveam fiecare avion care trecea pe deasupra și-mi imaginam clipa când o să-mi aducă Domnul pe aripi de vulturi soția. Am mai fost în Israel și perioada în care am început să cunosc poporul evreu. Mi-am dat seama ce sunt evreii. Cum se face că cei care cu o săptămână înainte îl întâmpinaseră pe Domnul Iisus cu flori la intrarea în Ierusalim, la nicio săptămână strigau la moarte cu el. Sunt un popor de oameni iuți, hotărâți, dar ușor influențabili. Pentru ei ce spune rabinul este sfânt. Rabinul este modelul lor de viață și ei urmează în toate învățăturile lui. Deci este explicabil că atunci când marii preoți și învățații au hotărât că Domnul Iisus este vinovat, poporul i-a ascultat. La fel, după ce am plecat de la școala asta, când am ajuns la Eilat și acolo am avut ocazia să văd dimensiunea universală a Bisericii lui Dumnezeu. Deci, prima mea lună și jumătate a fost la Eilat. Acolo am avut ocazia să cunosc un grup de evrei mesianici, care, de fapt, făceau misiune și care reuneau toți creștinii din toate neamurile și popoarele care trăiau acolo. Aveam această adresă de la un tânăr care fusese înainte la Eilat. De fapt, era un hostel, un fel de motel, unde veneau mai mult turiști și când aventura mea la Zichron Iacov s-a terminat, m-am hotărât împreună cu Emilia să mergem din nou la Eilat. Acolo, împreună cu John Pex, împreună cu un grup de români, dar și cu nigerieni, argentinieni, ruși, arabi, americani, olandezi, francezi, făceam adunări în fiecare sâmbătă, în care, la rugăciune și la programul muzical, eram invitați să dăm fiecare ce avem Domnului. Ne strângeam români într-o parte și fiecare grup etnic sau fiecare nație se strângea într-o parte, ne rugam în limba noastră, apoi dacă aveam ceva, o cântare, o mărturisire, le spuneam întregii adunări, cineva dintre noi încerca să traducă și atunci am văzut ce bine și ce plăcut este să locuiască toți frații împreună. Acolo am învățat primele cântări evreiești, acolo am avut harul să facem o evangelizare publică, ceea ce toți care au fost martori, dar în mod special John Pex, au spus că este o minune. El, acest misionar, ne-a înlesnit și a luat autorizații de la primărie că putem să ne strângem într-un parc și că putem să vestim Evanghelia românilor. Deci a fost evangelizare între ghilimele pentru românii din Eilat. Ne-a sprijinit fratele Lichtman de la Berșeva, care a venit cu un grup de vorbitori de limba română, ne-au ajutat la cântări, ne-au ajutat la predicarea în limba română, dar ei fiind stabiliți de mult timp în Israel, au avut cu ei și tractate evreiești și cine se oprea, plăcut impresionat de cântările noastre și de adunarea noastră din parc de acolo, putea să primească tractate în limba evreiască, în engleză, în franceză, în arabă. Deci Dumnezeu mi-a făcut parte de o minune și acolo la Eilat. Și în continuare minunile au urmat în viața mea. Pentru mine o minune a fost și întâlnirea cu familia Westlund. Nelly și David Westlund erau o familie mixtă, americano-finlandeză, care făceau misiune la Eilat. Aveau o casă frumoasă în care trăiau cu cei 4 copii ai lor. În casa lor era o cameră de oaspeți, pe care ei ne-au pus-o la dispoziție pe toată perioada cât am stat la Eilat. Lucrul acesta ne-a atins mult inima și așa se face că am păstrat adresa lor și după ani am avut bucuria să-i primim în România. Ei din Israel făceau în fiecare an, își făceau vacanța în America, dar odată s-au decis ca în drum spre America să facă o escală și la București. A fost încă o minune pe care Dumnezeu a făcut-o pentru mine. Și pot să spun că Dumnezeu m-a răsfățat. Eu sunt unul din răsfățații Domnului. Mi-a făcut multe bucurii, pe lângă cea mai mare bucurie pe care mi-a făcut-o de a-mi da viața veșnică. Multe bucurii aici pe pământ. Am văzut împlinirea ale unor visuri pe care eu mi le punctam în mintea mea. Ziceam, ce mi-aș dori să vină David în România? Lucruri aproape imposibile, dar pe care Dumnezeu le-a făcut posibile. Încă o dată sunt mulțumitor și recunoscător la adresa lui.
2: În concluzie, timpul petrecut în Israel echivalează cu multe minuni.
1: Multe minuni, dar și o altfel de relație cu Dumnezeu. Pot să spun că toți cei care trec prin Israel simt o putere deosebită. Simt cum relația lor cu Dumnezeu se adâncește. Noi avem harul de a fi în perioada în care țara Israel înflorește. Avem harul de a participa, de a fi contemporani cu perioada în care evreii se întorc acasă. Evreii se întorc acasă cu tot ce au ei din celelalte țări, dar și cu știința și cu binecuvântarea Domnului. Dumnezeu îi ajută în tot ceea ce fac, în reconstruirea țării. E drept că încearcă și prin multe, e drept că mulți dintre ei nu sunt după voia lui Dumnezeu, sunt mulți care chiar nu cred în Dumnezeu, dar Dumnezeu îi iubește pe toți. Dumnezeu îi iubește pe toți din cauza legământului pe care l-a făcut cu Avram și sunt foarte mulțumit că Dumnezeu ne-a cuprins și pe noi în dragostea Lui, pe noi neamurile. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut ocazia să trăiesc o perioadă din viața mea în Țara Sfântă, să respir aerul care de multe ori este irespirabil când sunt 50-60 de grade afară. Cauți umbra și înțelegi ce înseamnă umbra și arșița soarelui. Înțelegi de ce câteodată evreii le sare capsa imediat, pentru că te bate soarele la în cap și îți vine să o iei la fugă. Am cunoscut oameni deosebiți în Israel. John Pex, David Westlund, frații mei români cu care m-am întâlnit la Eilat, Neacostică, Firu, sunt băieți cu care rămâneam să povestim minunile Domnului până la ore târzii din noapte. Atunci atmosfera se răcorea și puteam să stăm și să depănăm amintiri și să spunem fiecare experiențele lui cu Dumnezeu. Așa ne îmbărbătam, așa timpul trecea mai ușor.

0: A trebuit să ne întoarcem în țară, deoarece Emilia nu mai putea să stea fără copii și mie mi-era greu. Și am decis, atunci când aveam o sumă frumușică pusă deoparte, am decis să ne întoarcem la copii.
1: După cât timp?
0: După un an și jumătate ne-am întors acasă.
1: Și în Belgia, cum ați ajuns?
0: După întoarcerea din Israel, am încercat să deschid o afacere, dar neavând bani suficienți, n-a mers. M-am angajat în țară la un șantier, lucram cu fratele meu. A fost o perioadă frumoasă, am înțeles și de ce a trebuit să ne întoarcem acasă, pentru că după câtva timp, tatăl meu a avut al doilea accident vascular. Acest accident vascular i-a afectat grav creierul, în asemenea hal, încât centrii voinței au fost atinși. Deci tata avea nevoie de ajutorul nostru. Ca familie am fost uniți și faptul că eu eram mai liber și Emilia avea cât de cât o calificare medicală ne-a făcut să ne hotărâm să-l luăm și să avem noi grijă de el. E drept, o parte din grijile noastre au fost suportate de ceilalți frați și așa se face că împreună am putut să ne ocupăm de dânsul. A fost tare greu pentru că a fost și o perioadă în care aveam nevoie chiar să fie spălat. Am putut să fac cu drag acest lucru, deoarece între timp relația mea cu tatăl meu se refăcuse. Se refăcuse în perioada dinainte de Israel, când Dumnezeu mi-a făcut harul să lucrez la același loc de muncă cu el, în același schimb și să petrecem nopți frumoase, nopți în care Dumnezeu a avut grijă să restabilească relația dintre tată și fiu. Deci acum, când tata avea nevoie de mine, eram deja prieteni și făceam lucrul acesta cu durere, dar îl făceam ca pentru un prieten. Necazurile vieții, greutățile m-au făcut din nou să decid să plec de acasă. În 2001 am decis să-l urmez pe fratele meu Nicu, care se afla deja de un an în Belgia. Mi-a spus că aici este de muncă, se câștigă bine și cum încă nu se dăduse drumul la vize, a trebuit să-mi cumpăr o viză. Am dat 1500 de dolari. Am primit la fel, în foarte scurt timp, am primit o viză diplomatică și am venit în Belgia ca diplomat. Asta se întâmpla pe 4 septembrie 2001. Ce a urmat a fost 11 septembrie. Am fost martor cu uimire la bucuria marocanilor din Saint Gilles când au aflat că s-au prăbușit turnurile. Eram bulversat, mă gândeam ce caut eu aici și mi-am dat seama că din nou începe o perioadă de adâncă experiență cu Dumnezeu. La 2 luni, fratele meu a hotărât să se întoarcă în țară, i se născuse un copil. Deci în noiembrie 2001 am rămas singur în Bruxelles să mă descurc. Dar nu eram singur. De ce? Pentru că, așa cum făcusem în Israel și primul meu drum a fost să caut casa Domnului, așa s-a întâmplat și când am venit în Belgia, primul drum împreună cu Nicu a fost la biserică. Am cunoscut Biserica Baptistă Francofonă din Saint Gilles și am cunoscut Biserica Elim, care la vremea respectivă se afla pe strada Boxtal. Am reușit repede să mă împrietenesc cu mulți dintre românii aflați mai de mult aici, care m-au ajutat în această perioadă grea. Apoi, în 2002, ianuarie, s-a dat drumul la vize, se putea circula liber și au început să încolțească în inima mea gânduri de a-mi aduce și familia. Era greu cu munca, se găsea greu de muncă, era și problema cu limba, n-aveam tot timpul pe cineva care să facă pe interpretul. Mi-au fost de ajutor cei 4 ani de franceză pe care îi făcusem la școală în România și mi-amintesc, așa ca pe un lucru hazliu, la început, când încercam să vorbesc românește, în minte veneau cuvinte evreiești și făceam așa un amestec de neînțeles. Dar între timp, trăind între belgieni, vorbitori de limba franceză, am început să mă descurc, au început să vină și lucrările, începusem să pricep materialele, dar niciodată nu lipseam de la adunare. Așteptam cu nerăbdare joia seară, duminica seară, să merg să mă întâlnesc cu frații mei, să ne rugăm, să lăudăm pe Dumnezeu, să ne povestim pățaniile, să ne spunem necazurile. A mai fost un lucru care trebuie povestit. Undeva prin 2002 eram în adunarea de pe strada Buxtal și a venit un frate din România, Victor Opriș, și a predicat pilda prietenilor care au venit înaintea Domnului Iisus cu bolnavul adus pe targ. Atunci, ascultând acea predică, am realizat că, de fapt, bolnavul este tatăl meu, care nu mai putea să ajungă în rugăciune înaintea Domnului, nu mai avea mintea întreagă, dar el avea pe lângă el persoane care îl iubeau. Și am înțeles și am insistat la frații mei, le-am spus această revelație pe care mi-a dat-o Dumnezeu, că dacă noi îl aducem pe tata în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu va avea milă de noi și îl va face bine. Când tata s-a îmbolnăvit, doctorii ne-au spus că este irecuperabil. Deci pagubele din creierul lui erau atât de mari încât au refuzat chiar să-l și opereze. Dar în rugăciunile mele îi spuneam Domnului, mă adresam ca unui creator care a creat lucruri desăvârșite. Știam că el poate să repare circuitele sanguine care se întrerupseseră în creierul tatei. Și am început, doi frați în Belgia, eu și Nicu, doi în România, Cati și Nelu, și o soră în Italia, Gabriela, am început să ne rugăm pentru o minune, ca Dumnezeu să-l restabilească pe tata. Îl rugam și spuneam, mă prezentam înaintea lui Dumnezeu, spunându-i că tatăl meu a fost un credincios care a chemat pe mulți la pocăință și justificam dorința mea ca el să se facă bine, spunându-i, Doamne, nu e drept ca tata să moară ca un câine, ar fi de rușinea satului. Ce ar gândi oamenii? Uite, l-a slujit pe Dumnezeu și uite cum moare. Așa am îndrăznit și l-am rugat pe Dumnezeu și credeam, eram sigur că Dumnezeu o să ne asculte rugăciunea. E drept, nu a răspuns imediat, pentru că nu toate lucrurile se întâmplă cum vrem noi. Dumnezeu are un plan, dar în planul lui i-a mai acordat tatei harul de a muri cu mintea întreagă. Am primit un telefon de la mama și ne-a spus, zice, nu o să vă vină să credeți, dar tatăl vostru sapă în grădină. A luat casmaua și sapă în grădină. El care a avut chiar și tentative de suicid. El care de multe ori ne spunea, duceți-mă undeva într-o pădure și lăsați-mă acolo. El care de multe ori vorbeam și n-aveam cui să-i vorbim. Da, tata a fost capabil să facă un drum de 2000 de kilometri cu mașina, 2 zile împreună cu cumnatul lui, a călătorit de la Târgoviște până la Bruxelles. Și în 2007 tatăl meu a venit la Bruxelles. Și în 2007, când a venit în casă la mine, primul lucru pe care l-a spus soției mele a fost, ia o foaie și un pix, că vreau să-ți dictez poezii de când eram eu la școală. Deci Dumnezeu s-a îndurat de tata și i-a dat mintea înapoi și chiar amintirile din copilărie. Și când tatăl meu a plecat la Domnul, a plecat după un al treilea accident vascular, dar a plecat cu mintea întreagă. Cu o zi înainte de a pleca acasă, l-a chemat pe fratele meu cel mare, i-a spus că știe că nu mai are mult de trăit și i-a spus, zice, de acum înainte tu trebuie să ai grijă de familia asta. Și a doua zi a plecat liniștit la Domnul. Cum a plecat tata la Domnul? A plecat pentru că el a vrut. La scurt timp după vizita lui la Bruxelles, a fost accidentul meu. La puțin timp după accidentul meu, care s-a petrecut în octombrie, tata s-a rugat lui Dumnezeu cerându-i că dacă trebuie să ia pe cineva din familia lui, să-l ia pe el și să-l lase pe Fănel care are de crescut copii.
1: Despre ce accident este vorba?
0: Da, Dumnezeu m-a trecut prin multe încercări. Una dintre ele, care avea să-mi schimbe și mai mult viața, s-a petrecut pe 2 octombrie 2007. Atunci, încercând să demontez o schelă, am avut proasta idee de a lucra singur. N-am fost atent la faptul că schela nu era bine prinsă de zid și m-am prăbușit cu tot cu schelă de la o înălțime de 8 metri. A fost foarte dureros. Rezultatul a fost triplă fractură de bazin, 3 coaste rupte și 3 vertebre rupte. Mă veți întreba de ce oare permite Dumnezeu boala, încercarea în viața copiilor lui. Pot să vă spun că atunci, cu ocazia accidentului, mi-am dat seama și de ce Dumnezeu m-a adus aici. Pentru că, uitându-mă în urmă, vedeam că n-am strâns prea mulți bani, alții deja aveau case în Belgia. Mie afacerea mergea șchiopătând, dar aveam îndeajuns încât să trăiesc bine eu și familia mea, care între timp venise în Belgia. Am priceput că toate lucrurile sunt în mâna lui și că nimic nu se întâmplă fără voia lui. Când seara, după ce m-au pus la scanner, medicii mi-au zis, bine că ai căzut. Bine că ai căzut, de ce? Pentru că au descoperit o mulțime de limfomi și au descoperit că aveam o leucemie. Deci, dacă n-aș fi căzut, leucemia n-ar fi fost descoperită și sigur aș fi fost mort de leucemie. A urmat o perioadă grea, perioada de operație, după operație. Au fost 3 vertebre, din care una era spartă total, făcută bucăți, și tasată încât se redusese dimensiunea la jumătate. Medicii au hotărât să le prindă pe toate 3 într-o broșă metalică, provizoriu, urmând ca a doua operație să fie introducerea unei vertebre de plastic, o proteză. În această perioadă am stat mai mult cu morfină pentru că aveam dureri mari, dar am avut și bucuria de a descoperi ce înseamnă să ai un Dumnezeu puternic, să fii înconjurat de frați minunați și să ai o familie minunată. Să le luăm pe toate 3 sau să le luăm una câte una și să vedem ce înseamnă să ai un Dumnezeu puternic. Mă rugam la Dumnezeu să-mi ia durerile și mi le lua. Soția mea nu s-a mișcat de lângă mine decât ca să poarte de grijă copiilor. Frații mei mă vizitau grupuri, era un pelerinaj la salonul meu. Oamenii mă cunoșteau drept cel la care vin vizitatori. După perioada de stabilizare a primei operații, urma să mi se facă a doua. Atunci, în acea zi, am aflat că tatăl meu plecase de la Domnul. Deci în acea zi am primit o veste bună și una ziceam eu că este proastă. Deci eu consideram că moartea tatălui este o veste proastă. Până când un frate luminat de Domnul, fratele Raymond, a venit la căpătuiul meu și mi-a spus, Ștefan, dar pentru copiii Domnului plecarea este un câștig. Lucrul acesta m-a mângâiat și chiar dacă nu l-am văzut pe tata mort, pentru mine nu este o tristețe, pentru că îl știu viu și am să mă întâlnesc cu el dincolo. N-a mai fost nevoie de a doua operație, pentru că în mila lui Dumnezeu a făcut ca vertebra care era spartă și redusă la jumătate, începuse să se sudeze și începuse să câștige în talie, începuse să crească la mărimea normală. Deci, în acea zi, am aflat că se mai amână a doua operație, operație care n-a mai avut loc. Fractura de bazin s-a vindecat fără operație. Coastele s-au lipit fără operație. Deci la un asemenea accident, pentru mine, o singură operație a fost de ajuns. Primisem de la Dumnezeu confirmare sau încurajare cu privire la această vindecare. Într-o noapte, în noaptea de 1 noiembrie 2007, când aflându-mă într-o stare de depresie și de tristețe maximă, am avut îndemnul să sun la biserică. Fratele Dunin mi-a spus, zice, uite, suntem cu frații din sfat la biserică, ne rugăm pentru tine. Am luat Biblia în mână și am început să citesc. Și pe parcursul la câteva pagini în Biblie, între Psalmul 30 și Psalmul 51, am găsit 3 versete în care era vorba despre oase rupte și despre refacerea lor. Am simțit că Dumnezeu mă ține în mâinile sale și m-am abandonat în brațul lui. El a făcut ca oasele să se vindece repede, chiar dacă a trebuit să stau cu un corset care să-mi țină coloana dreaptă, chiar dacă a trebuit să stau o perioadă în scaun cu rotile, a trebuit să fac vizite la medici. Vindecarea mea și recuperarea s-au făcut destul de rapid. Așa se face că la începutul lunii septembrie 2008 eram gata pentru lupta împotriva cancerului, împotriva leucemiei. Între timp, doctorii

0: mari, Dumnezeu alege oameni care pot să ducă încercarea. Și am știut că Dumnezeu nu o să pună niciodată mai mult pe mine decât pot să duc. Dumnezeu a făcut minuni pentru mine. Frații din biserică m-au susținut atât moral cât și financiar. De nimic nu am dus lipsă în această perioadă. Când Emilia nu muncea, eu nu munceam. Lucrul acesta m-a făcut să-mi aduc aminte de Ilie, care a fost hrănit de corbi. Pe mine nu mă hrăneau corbii, mă susțineau frații. Veneau, mă vizitau. Au venit când mi-am sărbat ziua de naștere, cu toții mi-au umplut casa, mi-au cântat. Mi-au făcut multe bucurii. La fel, în această perioadă, familia mea, atât cea mică care era cu mine în Belgia, cât și familia lărgită care se afla în România, în Italia, au făcut lanțuri de rugăciune, zile de post și seri de veghe, prin care îi cereau Domnului vindecarea celui care era în necaz. El a făcut ca orice celulă canceroasă care lucra în mine să fie îndepărtată și așa se face că la 2 ani după sfârșitul chimioterapiei eram în remisie bună, care la urmă a devenit remisie totală. Acum pot să spun că în sângele meu nici nu se mai văd urme de celule cancerigene. Este drept, a fost și meritul medicilor, care m-au tratat cu multă atenție, cu multă seriozitate, dar marele merit este al lui Dumnezeu. Pentru că medicii mi-au spus la început, sunt 70% șanse de vindecare. Și am spus, dacă voi spuneți 70%, eu sunt sigur că restul pune Dumnezeu. Eu sunt sigur că totul a făcut Dumnezeu. Pentru că avea parte de medici competenți și serioși, este tot harul lui Dumnezeu. A avea parte de un tratament adecvat, potrivit pentru forma de leucemie pe care o aveam, este tot harul lui Dumnezeu.
1: Ce ați descoperit despre Dumnezeu în acea perioadă și cum s-a schimbat viața dumneavoastră spirituală, începând cu acel moment?
0: Am descoperit încă o dată, am aprofundat mai mult faptul că Dumnezeu mă iubește pe mine în mod special. Pe mine, cel mai păcătos. El m-a ales ca să-mi dea multe bucurii. Cea mai mare bucurie este mântuirea pe care o am în dar. Bucurie este și biserica în care sunt, frații pe care îi cunosc, frații pe care i-am întâlnit. Bucurie este și familia mea, o familie minunată, niște copii valoroși. Am descoperit că Dumnezeu lucrează în fel și chip și că lucrarea Lui în sufletul meu este să mă apropii de El și să-L slujesc pe El. Am descoperit că fiecare zi în care mă trezesc, văd soarele răsărind sau aud ploaia căzând, este un dar de la Dumnezeu. Am descoperit că dacă El face lucrul acesta, nu-L face degeaba, ci că vrea ceva de la noi. Atunci când ne-am născut din nou, atunci când ne-am hotărât să-L slujim, El ne-a înzestrat cu darurile sale. Aceste daruri trebuie valorificate în folosul altora. Deci am învățat că trăiesc prin har și că trebuie să fac bucurii celor de lângă mine. Este drept, de multe ori nu reușesc, văd de multe ori cum sunt firesc, dar de fiecare dată mă pocăiesc și încerc familiei mele, fraților mei, celor din jur, vecini, prieteni, cunoscuți sau necunoscuți, să le fac multe bucurii. Cea mai mare bucurie pe care poți să o faci unui om este să îi spui ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot să vorbesc, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ce să vorbesc. Și ori de câte ori cineva mă întreabă despre Dumnezeul meu, pot să spun că este un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu iertător, un Dumnezeu vindecător.
1: În încheiere, care este mesajul dumneavoastră pentru cei ce sunt plecați de acasă, cărora le este greu să se obișnuiască cu noul mediu de viață?
0: Cei plecați de acasă, cei rupți de acasă, care se află pe drum, dar jumătate din inima lor este acasă, fără să vrea, întâmpină dificultăți. În aceste încercări, în aceste greutăți ale vieții, trebuie să avem o relație bună cu Dumnezeu. De fapt, cred că El a îngăduit ca noi să ieșim din confortul nostru și să plecăm în călătorie.

0: pentru că așa cum evreii l-au cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu în timpul călătoriei lor dinspre Egipt spre țara promisă, la fel și noi, în călătoria noastră zilnică, dar mai ales atunci când suntem în exil, vedem puterea lui Dumnezeu, vedem dependența noastră față de Dumnezeu, vedem puterea dragostei Lui și putem să spunem că vedem minunile Lui. Sfatul meu pentru ei este să-L caute pe Dumnezeu, iar cei care îl cunosc să-și adâncească relația cu Dumnezeu. Cum putem să facem lucrul acesta? În primul rând spunându-i Lui tot necazul nostru. Dacă avem necazuri, dacă avem probleme, atunci când suntem departe de cei dragi, să-i spunem Lui. Dacă auzim vești negre dinspre țară, vești rele despre copiii noștri, familia noastră, să-i spunem Lui. El poate să ne ia povara, El poate să ne dea pace în sufletele noastre. Și mai mult de atât, El are rezolvări minunate la fiecare din problemele noastre. Deci, să-L caute pe Dumnezeu. Să-L caute pe Dumnezeu și să caute o biserică unde să se întâlnească cu frații. Aici, în biserică, avem posibilitatea să punem în aplicare ceea ce cunoaștem noi despre Dumnezeu și să dăruim ceea ce am primit noi de la Dumnezeu. În adunare avem posibilitatea să creștem în credință, dar să și experimentăm ce înseamnă să dai, ce înseamnă să primești, să experimentăm ce înseamnă câteodată tristețe, de mai multe ori bucurie, ce înseamnă câteodată să te cerți, să ierți, să te împaci. Sunt lucruri pe care le putem experimenta noi cei care suntem dezrădăcinați și care nu știm dacă vrem sau nu vrem să prindem rădăcini în țara care ne-a primit.
1: Vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat și pentru sinceritatea cu care ne-ați relatat experiențele dumneavoastră cu Dumnezeu. Toată slava să fie a Lui!
0: Pentru mine, a spune despre minunile Domnului este o plăcere și este o îndatorire. Nu voi uita niciuna din binefacerile Lui și tot timpul cât voi mai trăi, voi da slavă Domnului pentru ce a făcut și va face în continuare pentru mine.
1: Până data viitoare, dragi ascultători, fiți binecuvântați!

Psalmul 82. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. El judecă în mijlocul dumnezeilor. Până când veți judeca strâmb și veți căuta la fața celor răi? Faceți dreptate celui slab și orfanului. Dați dreptate nenorocitului și săracului. Scăpați pe cel nevoiaș și lipsit. Izbăviți-i din mâna celor răi. Dar ei nu vor să știe de nimic. Nu pricep nimic, ci umblă în întuneric. De aceea se clatenă toate temeliile pământului. Eu am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fii ai celui preanalt, însă veți muri ca niște oameni, veți cădea ca un domnitor oarecare. Scoală-te, Dumnezeule, și judecă pământul, căci toate neamurile sunt ale tale.

Versetul zilei 119. Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 15. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți. A-ți face singur dreptate înseamnă a o lua pe scurtătură. Înseamnă a acționa de unul singur fără Dumnezeu. Înseamnă a o lua înaintea lui Dumnezeu, pierzându-ți răbdarea. El nu vrea una ca asta. Dumnezeu dorește să lași în controlul și în grija sa orice situație din viața ta care pe moment pare să te dezavantajeze. De fapt, asta înseamnă să te încrezi în El. Să lași toate în controlul său deplin, refuzând acțiunile firii tale. Dumnezeu nu are nevoie de ajutorul tău pentru a-i disciplina pe cei ce-ți fac rău. Ești chemat să faci bine și atât. De restul se ocupă Dumnezeu când știe El mai bine.

Adevărul este că nu scurtimea vieții este cea mai mare problemă, ci lipsa înțelepciunii de a o trăi cât mai frumos posibil. Există un timp pentru a sădi și un timp pentru a smulge ce este sădit. Un timp pentru ucidere și un timp pentru vindecare. Un timp pentru dărâmat și un timp pentru construit. Un timp pentru a plânge și un timp pentru a râde. Un timp pentru a jeli și un timp pentru a dansa. Un timp în care să strângi în brațe, dar și unul în care să spui la revedere. Un timp în care să aduni, dar și unul în care să-ți calculezi pierderile. Este o vreme potrivită în care să ții cu dinții, dar și una în care să lași lucrurile să meargă în voia lor. Viața este ca o monedă. Puteți să o cheltuiți după cum doriți, dar puteți să o cheltuiți o singură dată. Toți beneficiem în fiecare zi de aceeași perioadă de timp, adică 24 de ore. Nu contează dacă suntem săraci sau avem o bogăție mare, avem același timp. Tineri sau bătrâni, singuri sau căsătoriți, cu toții avem aceeași perioadă de timp. Timpul este cel mai ușor lucru de pierdut. Totuși, este singurul lucru pe care îl spunem adesea că nu avem suficient. Și totuși, știm foarte bine unii dintre noi că nu de timp ducem lipsă, ci de priorități, de valori și de sens. Unii realizează multe în 30 de ani, alții mai nimic în 90 de ani. Fiecare sezon al vieții are cel puțin o lecție care să ne învețe. Nu tot ce ne se întâmplă în viață este parte luminoasă, de aceea, cu atât mai mult ar trebui să ne bucurăm și să fructificăm zilele în care soarele strălucește, iar seninul pare a fi parte integrantă din noi. În final, mai adaug doar atât. Nu există un timp mai bun pentru a trăi frumos viața aceasta și nici un timp mai prielnic pentru a o pregusta pe cea eternă decât cel prezent, cel de acum. Sincronizarea este deosebit de esențială. Ce nu trăim la timp, nu mai trăim niciodată. Deci, nu uita, viața ta și a mea se întâmplă și trebuie savurată azi, aici, acum. Meditație de Daniel Bota. Bună dimineața, în timpul acordat de sus și astăzi, să investim iubire, iertare, dăruire. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare și astăzi.

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc, Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce-și păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nu iaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Dumnezeu, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iaua certării o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce le trimite? Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă. Căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fi printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zelog pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.

Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6:33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu, dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principal energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie, Filipeni 4:19. Dar ideea lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov, capitolele 1 și 2, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6:33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei minciunoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

N-ai vrea să depinzi de Domnul? Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6. A ne încrede în Dumnezeu din toată inima înseamnă a ne pune nădejdea în El nu pe jumătate și nici doar atunci când ne convine, ci complet și pe deplin. Însă pentru aceasta trebuie să-L cunoaștem și pe măsură ce ne dezvoltăm relația cu El, începem să ne dăm seama că El este vrednic de încrederea noastră. Cel care se încrede în Dumnezeu din toată inima este dispus să asculte chiar și atunci când nu înțelege bine ce îi cere Dumnezeu să facă, în orice circunstanță a vieții. Uneori, Domnul ne cheamă să pășim prin credință, iar când o facem, primim mari binecuvântări. În Biblie avem exemple de oameni ai lui Dumnezeu, precum Avram și Moise, care au făcut pași ai credinței fără să înțeleagă pe deplin ce le cerea Dumnezeu să facă. Încrezându-se pe deplin în călăuzirea Domnului, ei au deschis ușa pentru a primi mari binecuvântări. A-L recunoaște pe Dumnezeu în toate căile înseamnă a recunoaște că totul merge mai bine atunci când El nu numai că ne însoțește, ci ne și călăuzește. De aceea ar trebui să căutăm sfatul Domnului înainte de a lua decizii, căci El știe ce este mai bun pentru noi. Vom fi scutiți de multe dureri de cap atunci când nu luăm decizii pripite sau nu gestionăm situații fără să-L consultăm pe El. Să învățăm să ascultăm sfatul Lui și să urmăm calea pe care El ne-o pune înainte, pentru că atunci când predăm cârma corăbiei noastre Domnului, El deschide căi minunate înaintea noastră. Așadar, alege să trăiești așa și vei vedea cât de bine va fi cu Dumnezeu, călăuzindu-ți pașii. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 10. În Cezareea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe mirostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu când a intrat la el și i-a zis: Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și El și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale și un ostaș cucernic din aceia care îi slujeau în tot timpul și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al 6-lea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târâtoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară: Ce a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimeși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stătut la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis și Petru, găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: Iată că te caută trei oameni. Scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Petru, deci, s-a pogorât și a zis oamenilor acelora: Eu sunt acela pe care îl căutați. Ce pricină vă aduce? Ei au răspuns: Sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu, printr-un înger sfânt, să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care i le vei spune. Petru, deci, i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. L-au însoțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezareea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis: Scoală-te, și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el.
dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar, cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns: acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea. Și iată că a stătut înaintea mea un om cu o haină strălucitoare și a zis: Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milosteniile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește în casa lui Simon tăbăcarul lângă mare. Când va veni el, îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și l-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeia, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât, atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămâne câteva zile la ei.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu. Clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive, se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor, runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani, care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l abordăm și astăzi, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat regretele și marile crize specifice acestei vârste, considerată de altfel vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva a ceea ce urmează, a perspectivelor de viitor. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau din potrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor?
1: Da, este foarte important, într-adevăr, contextul cultural, sociocultural la care ne referim. Eu cred că e foarte important, adică vorbim despre cultura și societatea vestică, care are anumite repere, să zicem, în timp, istoric vorbind și cultural, și atunci influențează. Cu adevărat ar fi semnificativ dacă s-ar face, sau nu știu, chiar nu cunosc, dacă se face vreun studiu în România pe aceste aspecte și pe categoria aceasta de vârstă. Dar ar trebui. Influența gândirii și a, eu știu, impactului, regimului social, politic și așa mai departe pe care românii l-au trăit, influența religioasă estică, eu știu, realizările și, cum se numește, statutul acesta de satisfacție materială a societății românești. Ei, toate aceste elemente sunt cumva coroborate în această perspectivă. Da? Eu cred că poporul român are cu totul o altă optică din aceste aspecte provenind și multe altele. E, în esență, pentru, până la urmă, oricare societate și oricare cultură, o perioadă a resemnificării. De fapt, dacă vorbim că în această categorie de vârstă putem și sesizăm că avem din nou o criză de identitate, de dezvoltare, de vârstă, de viață, atunci orice criză are două particularități. Și o să fac referire la faptul că, iată, în alfabetul chinezesc sau în limbaj chinezesc, glumea cineva și spunând asta mi-a spus, zice, da, păi nu-i așa, toate vin de acolo, din China. Asta era doar o glumiță. Dar adevărul este că în termen chinezesc, cuvântul criză e alcătuit din două semne. Și mi-a plăcut lucrul acesta.

da, poate fi atât o provocare spre a ne duce spre o perspectivă sumbră și spre descurajare și degringoladă, sau din potrivă, spre o oportunitate pe care o putem folosi spre o creștere continuă, spre un alt nivel. Și atunci, de fapt, ar trebui să fac resemnificări. Oricum le facem, doar că resemnificările acestea, dacă sunt negative, mă duc cumva în jos, dacă sunt pozitive, îmi pot da din nou un boost, îmi pot da un vibe și un plus de energie să merg mai departe. Ce să fac pentru asta? Dacă e vorba despre resemnificare, înseamnă că ar trebui să socotez că iată această perioadă în care am ajuns, a vârstei de mijloc, să o văd ca pe ceva nu inferior, nu de stagnare, nu lipsit de perspectivă, ci să o văd ca pe o etapă diferită, ca pe ceva diferit. Dar diferit nu înseamnă neapărat rău. Diferit poate aduce un alt fel de bine. Și atunci, care alt fel de bine l-ar putea conține această etapă? Păi, să-mi resemnific, să văd care sunt avantajele pe care deja le am. Să, știți, aduceți-vă aminte cum din nou Scriptura ne dă mereu cheițe, ne dă mereu soluții, dacă știm să le vedem. Zice, voi ridica paharul izbăvirilor. Adică îmi voi lua în calcul, mă voi uita la împliniri, la biruinți, la achiziții, la tot ceea ce am dobândit. Mă voi uita la partea bună a lucrurilor și îmi voi contabiliza dacă trebuie, că poate că, iată, în perioada de criză trebuie și facem niște evaluări și contabilizări. Și să spun ce e bun din asta. Da, dar n-am cutare, da, n-am făcut, da, n-am dres, dar ce am obținut prin asta? Păi, poate că de fapt am obținut mai multă experiență, maturitate, înțelegere, mai multă receptivitate decât impulsivitate, căci noi așa eram impulsivul care, iată, prin toate aceste experiențe am dobândit răbdarea, am dobândit disponibilitatea, îngăduința, blândețea, am dobândit înțelepciunea, să nu mă pripesc, să pun întrebări, să fi învățat să caut cauze, să nu pun repede etichete asupra oamenilor, a lucrurilor, a circumstanțelor, ci să văd partea bună din toate lucrurile. Ar putea să fie o foarte mare dobândire aceasta. Apoi, deci să văd avantajele, dobândirile, achizițiile, apoi să accept. Sunt lucruri pe care, dacă nu le mai pot schimba, cum ar fi, nu mai pot schimba aspectul, oricât de tare m-aș strădui să-mi fortific, și trebuie să facem. Tot ce ține de noi trebuie să facem. Dar în același timp trebuie să admit că tonusul, că eu știu, vitalitatea fizică, ea, vrând nevrând, mai scade. În loc să mă împotrivesc, mai bine să mă împrietenesc cu aceste realități, să le accept și să fac tot ceea ce mă poate ține încă activ, vital, cu tonifierea care încă poate fi obținut, adică să mă bucur de mișcări, de plimbări, de, eu știu, de toate contactele și anturajele sociale pe care, de fapt, ar trebui încă să le cultiv, să le inițiez și să le cultiv. La vârsta aceasta ne-am format probabil deja o capacitate de a selecta și de a face diferențe. Și atunci suntem mai atenți la relațiile noastre, unde și în ce să investim. Și atunci să ne concentrăm pe relații care trebuie cultivate, pe activități care aduc împlinire atât personală, dar și beneficiu social. Să mai hrănim și să reactivăm, poate, sau să dezmorțim niște relații care poate au rămas în stand-by. Să vedem care e relația noastră cu scopurile, cu perspectiva de viitor. Poate că e important acum să ne punem întrebări din nou, cum poate am făcut în adolescență și în tinerețe, în prima tinerețe, din nou întrebările existențiale. Către ce mă îndrept? Care-i scopul? Ce pot oferi? Care-i atitudinea mea în timp ce se desfășoară viața?
către ce

și cum petrec eu timpul vieții. Și atunci să-mi resemnific relația cu scopul, relația cu Dumnezeu, relația cu semenii și relația cu sinele. Deci putem face niște lucruri și este important să le facem, dar cred că, așa cum am spus și am anunțat că voi sublinia, totdeauna este important să ne oprim și chiar Dumnezeu ne face invitația asta. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, spune El, adică resemnifică perspectiva asupra lucrurilor, a eternității, a sinelui, a vieții.

0: Da, 1.665.200 de locuitori ai României au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani și reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației României, și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. În condițiile în care, la recensământul din 2011, ponderea cea mai mare o reprezenta persoanele din categoria de vârstă 40 și 44 de ani, care numărau atunci 1.743.378 de persoane. Ei bine, despre împlinirile și crizele specifice a acestei etape de viață, vă reamintim, dragi ascultători, discutăm împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Doamna Ștefania, ascultătorii Radio Vocea Evangheliei vă apreciază, așa cum spun de fiecare dată, și în calitatea dumneavoastră de interpretă de muzică creștină. Ca atare, vă invit și de această dată să încheiem acest interviu cu o melodie interpretată de către dumneavoastră și al cărei mesaj e menit să ajungă așa cum au ajuns aceste gânduri împărtășite cu noi astăzi, în sufletul celor care ne ascultă. Care e melodia pe care o oferiți celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste de fiecare dată, îmi doresc să-mi susțin implicația, gândurile și aportul meu către semeni, atât cu idei, gânduri și intervenția de specialitate, cât și cu muzica pe care o ador și pe care o interpretez. Deci da, mi-ar plăcea toți ascultătorii noștri să poată fi încurajați și motivați de cântecul Ridică-te și lupta. Pentru că nu-i așa? Deși suntem și vorbim despre o criză, despre un segment de vârstă în care ne putem găsi și în care provocarea poate fi mare, să nu uităm că și oportunitatea e la fel de mare. Și de asemenea aș vrea să nu uităm că deși poate trecem printr-o criză a vârstei de mijloc, care poate fi fericită sau poate fi sumbră, există acolo un factor care niciodată nu va fi schimbabil, nu va lipsi din viața noastră. Există un factor și un reper care ne poate în orice criză da stabilitate, ne poate ajuta prin lumina pe care o conferă să avem claritate, să resemnificăm lucrurile întotdeauna și până la capăt, și anume este cel care atât de credincios și pertinent ne promite că e cu noi până la bătrânețea noastră, că a fost, este și va fi, că El rămâne același, că până la cărântețea voastră, spune El, vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Iată, spune Dumnezeu nostru, Dumnezeu cerului și al pământului, Dumnezeu care de la nașterea noastră și până în etapa aceasta de vârstă și până la cărântețea noastră, va fi Tatăl nostru, va fi reperul nostru, va fi viața în care noi trebuie să stăm, să intrăm și să procedem fiecare secundă așa cum ne este dată. Vă binecuvintez, vă mulțumesc și salut cu drag și cu multă încurajare pe toți ascultătorii dumneavoastră și ai noștri.

0: 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani, ceea ce reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente, și aceasta conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, acesta a fost contextul în care am analizat așa numita vârstă de aur, cu toate împlinirile, regretele și marile ei crize. Un subiect pe care l-am abordat împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România. Vă invităm să vă alăturați nouă și în ediția de săptămâna viitoare pentru a aborda un nou subiect. De asemenea, vă invităm să adresați întrebările, sugestiile dumneavoastră pentru invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, pe adresa de Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim tuturor o zi cu toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Chiar mă bucur să vă spun din nou, bine v-am găsit în emisiunea Vieți transformate. Avem și astăzi o istorie deosebită și fiecare istorie pe care o scrie Dumnezeu este deosebită. Bogdan Vieru, istoria vieții lui a fost scrisă de Dumnezeu. Aflăm cum imediat. Bogdan, bine ai venit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit. Domnul să vă binecuvinteze.
1: Și pe tine. Mă bucur că ai venit. Umblarea ta cu Domnul a început din copilărie. Aveai o vârstă fragedă când părinții tăi te-au lăsat la bunica și au plecat în Grecia. Spune-ne, te rog, istoria ta.
2: Istoria vieții mele, așa cum ați menționat la început, poate fi evidențiată, poate fi explicată prin simplu fapt că este scrisă de nimeni altcineva decât de Dumnezeu.
1: Spune-ne despre momentele când mergeai cu bunica la biserică, ce-ți amintești? Mergeai pentru că erai obligat sau de plăcere?
2: Mă duc aminte că am crescut în orașul Moldova Nouă, pe clisura Dunării, un oraș frumos.
1: Aproape de unde intră Dunărea în țară.
2: Exact, exact.
1: Mă rog, intră că jumătate e în Serbia și în Bulgaria, da. Unde intră în țară complet.
2: Da, și am avut o perioadă de timp în care nu eram diferit față de activitățile pe care ceilalți copii le aveau la bloc acolo. Dar la un moment dat, una dintre vecine care era în apropiere s-a uitat spre bunica mea și m-a întrebat, o zi, dar de ce nu iei cu tine copilul la biserică? Și la un moment dat, bunica mea a acceptat sfatul ăsta, a primit sfatul ăsta și țin minte că împreună cu ea obișnuia să mă ia la serviciile de închinare.
1: La ce biserică era?
2: La Biserica Pentecostală Apa Vieții, în Moldova Nouă. Și țin minte cum era vechea clădire când mergeam cu ea și participam la servicii, stăteam, nu cunoșteam atunci, în copilăria mea, lucrurile și logica lucrurilor spirituale și, sigur, priveam dintr-o perspectivă ca și copil lucrurile, dar niciodată nu m-am gândit că viața sau cursul vieții va fi scris așa de frumos până în prezent de Domnul Iisus Hristos.
1: Spune-ne, ce scrie acolo pe... istoria vieții tale.
2: Am început să merg la biserică, țin minte și acum, mă duc aminte cu multă bucurie de vremea aceea, de timpul acela când biserica era plină, era mică, neîncăpătoare și îmi plăcea foarte mult când fratele păstor Vasile Trișcă venea în față și cânta cu acordeonul. Pentru mine lucrul acela a fost extraordinar și abia așteptam să vină următoarea duminică ca să pot să îl ascult. Mă duceam, țin minte, la terminarea serviciului și doream să dau pace cu el, să îi spun că a cântat frumos. Și timpul a trecut.
1: Îți amintești și ceva frânturi din cântările respective?
2: Foarte multe cântări vechi pe care le cânta, una dintre cântări, Iisuse al meu, prieten scump, din zorii tinereții. Și la un moment dat...
1: Și cânți?
2: Urmează să vă spun și lucrul acesta, detaliul acesta. La un moment dat, bunica mea a văzut dragul acesta pe care îl aveam de a privi spre fratele Vasile și a hotărât ca la un moment dat să îmi cumpere și mie un acordeon. S-a îngrijit în așa fel încât să mă învețe o profesoară din orașul Moldova Nouă să se ocupe de lucrul acesta. Și am început și eu așa, cu cântări ușoare, încet. Țin minte și acum că prima dată, primul serviciu la care am cântat a fost într-o zi de înviere, într-o duminică de înviere, un Paști deosebit în care am ieșit în față, eram mic, stăteam pe scaun, nici măcar piciorușele nu mi-atingeau jos podeaua, mă legau la spate pentru că era acordeonul mai mare decât mine și am început să cânt. Țin minte și acum cântecul, cântarea pe care am cântat-o, auzi ciocanele cum bat acolo sus, pe un deal ciudat. Și timpul a trecut, mă gândesc la vremea aceea. Am început să merg, el am luat de fratele Vasile, de fratele păstor, prin biserici pe clisură, biserici mici de sat în care el predica, eu cântam. După aceea, mai târziu, când am început la școala generală, obișnuiam să merg cu el în biserici mari, în țară, la Baia Mare, Satul Mare, în Timișoara, am slujit în foarte multe biserici și aveam...
1: Îmi pare rău că nu am întrebat dinainte, dar te rog, spune-mi că ai acordeonul în mașină.
2: Nu l-am la mine, l-am la biserica pe care o slujesc.
1: Ce rău îmi pare. Dacă știam să fi adus acordeonul.
2: Da. Și mi-aduc aminte de vremea aceea atât de frumoasă, de colaborarea aceasta. Obișnuiam, mergeam prin biserici și mulți frați întrebau, zice, dar e copilul dumneavoastră? Și fratele spunea, într-un fel, e copilul meu. Și am crescut într-un spirit în care Dumnezeu m-a ajutat să pot să cresc spiritual, să, chiar dacă nu înțelegeam în totalitate logica lucrurilor spirituale, nu aveam acea discernere totală, dar la un moment dat a venit o perioadă dificilă, extrem de dificilă în viața mea, când cei doi părinți ai mei, care au plecat în urmă cu foarte mulți ani în Grecia, în Atena, să-și caute de lucru, un loc de muncă, eu am rămas de la vârsta de 3 anișori, de mic copil, am rămas în brațele bunicii. Ea m-a crescut și pot să spun, până în momentul în care am plecat și m-am căsătorit, am crescut în casa ei, ea fiind cu bunicul la Moldova Nouă, părinții din partea mamei. Și la un moment dat, prin clasa, cred că a 7-a, a 8-a, părinții mei s-au despărțit. Unul a plecat.
1: Acolo în Grecia fiind.
2: Da, da. Fiind stabiliți acolo, ea a rămas în Grecia, el a venit înapoi în țară, în România. Și lucrul cel mai care, prin clasa 10-a, l-am experimentat cel mai dur de la viață, deși cred cu toată inima că acestea au fost cuprinse în planul lui Dumnezeu, în clasa 10-a, început de clasa 10-a, n-am mai reușit sub nici măcar o formă să pot să dau de tatăl meu. A ales să se separe de noi și să rupă orice legătură cu noi, implicit cu mine. Și chiar dacă n-am înțeles atunci, înțeleg
1: astăzi.
2: Era
1: supărat pe mama, da. Pentru că tu aveai 3 da. Ani când a plecat. Deci da. Nu da. Avea de ce această supărare să se reflecte și asupra ta.
2: Da, da. Dar așa cum vă spuneam, frate Nelu, lucrul acesta a fost parte componentă în planul lui Dumnezeu. Cred că acela a fost punctul în care Dumnezeu m-a adus la o maturitate extraordinară din punct de vedere spiritual.
1: Îl asociai pe tata cu Dumnezeu?
2: Nu.
1: Se spune că de obicei, sau se întâmplă de multe ori, copiii îl asociază pe tata cu Dumnezeu.
2: Nu, pentru că eu n-am crescut împreună cu ei, doar obișnuiam vara, în vacanța de vară, să merg împreună cu bunica în Atena, cu avionul. Mergeam, îi vizitam și ne întorceam înapoi în țară, la Moldova Nouă. Și a fost un moment dureros pentru mine. M-am întrebat de ce tocmai eu trebuie să trec pe aici. De ce trebuie să mă confrunt cu problema aceasta? Dar foarte interesant că în anul acela, în care și eram ținut în clasa a 10-a, chiar în luna aceea, când parcă toate așa s-au dus pe apa sâmbetei și m-am simțit singur, foarte singur, atunci am cunoscut-o pe soția mea. Mi-aduc aminte la o seară de evanghelizare.
1: Colegi de liceu?
2: Nu, fratele Vasile, păstorul bisericii, care mergeam cu el prin misiune, a fost invitat de către socrul meu, actualul socru, în biserică la Cărbunari. Și la o seară de evanghelizare am mers cu el și când, desigur, erau multe fete acolo, când am văzut pe soția mea, am spus, asta va fi soția mea. Și am simțit că împreună cu ea o să-mi trăiesc viața.
1: Dragoste la prima vedere?
2: La prima vedere, dar binecuvântată de Dumnezeu.
1: A fost călăuzirea Domnului?
2: Călăuzirea Domnului cu harul său binecuvântat și cu protecția lui până zi de astăzi.
1: Dar ce te-a făcut să te oprești asupra ei dacă erau multe fete în biserică? De ce exact?
2: Când noi obișnuiam, așa cum se mai obișnuiește în bisericile pentecostale, obișnuim să îngenunchiem înainte de a sta pe scaune, punem jos. Și când m-am ridicat de pe genunchi la intrare, la începutul serviciului, când am privit-o în ochi și am văzut-o, parcă așa, dintr-o dată ceva în inimă mi-a spus că ea va fi pentru tot restul vieții soția mea.
1: În ce an era?
2: Anul 2014. Da, 2014.
1: Au trecut ani.
2: Au trecut ani foarte repede și mi-aduc aminte de vremea aceea, de toamnă. Era o toamnă, țin minte, o toamnă frumoasă în care Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit și timpul a trecut, provocările au venit una după cealaltă. Țin minte că am vorbit cu bunica mea și am spus că am găsit o fată cu care vreau să mă căsătoresc și bunica mea a rămas speriată, păi nici nu o cunoști în detaliu și vrei imediat să te căsătorești. Și la un moment dat, timpul cum a trecut, viața mi-a pus înainte și am ajuns în pragul în care a trebuit să mă decid foarte bine ce fac cu viața mea. Am ajuns în clasa 12-a și...
1: Erai deja întors la Domnul?
2: Da, da, da. Chiar atunci, în perioada aceea, după clasa 10-a, imediat am încheiat și legământ în apa botezului cu Domnul, biserica în care am slujit. Și de atunci, chiar dacă timpul a trecut, în clasa 12-a, la un moment dat, m-am aflat în fața unei decizii. Ce am să fac de acum înainte? chiar și bunica mea, chiar și profesorii de la școală și ceilalți m-au întrebat care este calea pe care vrei să mergi. E normal ca la vârsta aceea, când termini liceu, să te gândești ce vei face în viitor.
1: Spunea cineva, sunt multe drumuri, dar o singură cale. Absolut. Care este Hristos.
2: Absolut, absolut.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
2: Slujind în biserică prin cântare, împreună cu fratele păstor, parcă am simțit încă, din anii de liceu, în clasa generală, chemarea Domnului la slujire. Nu doar în a-L sluji pe Domnul prin cântare, cu acordeonul, ci slujindu-L ca și păstor. Mă vedeam păstor. Vreau să menționez că erau duminici în care obișnuiam cu alți frați din biserică să merg în biserici pe clisura Dunării. Țin minte, una dintre bisericile în care am slujit cel mai mult a fost biserica de la Câmpia, de lângă Baziaș, chiar pe unde intră Dunărea
1: în țară. Da.
2: Și frații obișnuiau, fiindcă ne vedeau tineri, ne mai punea și pe mine și pe alți colegi, ne mai punea să dăm câte un demn de rugăciune. Și credeți-mă, nimic nu mi s-a părut mai extraordinar. Parcă am simțit că este partea vieții mele. Când priveam peste adunare, peste oameni și predicam cuvântul, atât cât știam, nu eram eu înrădăcinat în doctrinele Evangheliei așa, într-un mod foarte puternic la vârsta aceea. Gândiți-vă că erau câteva cuvinte dintr-un psalm și totul se lăsa cu un moment de rugăciune în care ne închinam înaintea Domnului, dar nu aveam liniște în sufletul meu. Plecam acasă și mă gândeam și în timpul săptămânii și la școală, la liceu, chiar în ultimul an, tot mai mult, de a urma calea slujirii lui Hristos, de a merge și de a mă pregăti în domeniul slujirii pastoral. Și țin minte că în inima mea s-a născut gândul acesta și provocarea aceasta de a merge la Universitatea Emanuel din Oradea, la teologie pastorală. Chiar mi-am făcut pregătirile, să zic, în așa fel încât să pot să merg acolo și să mă pregătesc. Numai că știți că vrășmașul niciodată nu va sta nepăsător când vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu. Și țin minte că și profesorii mei și apropiați îmi spuneau, te duci la teologie, atunci când au aflat că eu urmează să fac pasul acesta, o să mergi la teologie, dar ideea e că o să mor de foame. Nu este un viitor sigur, caută-ți alte domenii, altă școală,
1: calculatoare,
2: IT, ce este bănos, ceea ce îți oferă viața. Și credeți-mă, așa am rămas de străpuns, de dezamăgit de opinia aceasta, de părerea aceasta. Și spre rușinea mea o spun că...
1: Te-ai lăsat influențat.
2: M-am lăsat influențat și am decis în Timișoara, la Facultatea de Istorie, pentru că oarecum am considerat că istoria mai are anumite părți legate de creștinism sau de alte lucruri. Și mi se părea interesantă facultatea aceasta, dar niciodată nu m-am gândit că Dumnezeu își va descoperi puterea și harul în viața mea în asemenea fel. Am intrat la facultatea aceasta, am fost singurul din clasă care am luat examenul de bacalaureat, ceilalți colegi n-au reușit să promoveze examenul, deși am făcut un legământ cu Domnul, o promisiune Domnului că dacă voi lua examenul de bacalaureat, mi se părea foarte grea proba la matematică. Dar atâta m-am străduit și m-am luptat în așa fel încât să pot să iau examenul de bacalaureat și am promis Domnului că mă voi duce la Facultatea de Teologie Pastorală, la Oradea. Cu toate acestea, Domnul m-a ajutat să iau bacul, examenul de bacalaureat, și am ales să vin la Facultatea de Istorie, am intrat, am dat admiterea aceea și am intrat și la un loc la buget, nu la taxă.
1: La Universitatea de Vest din Timișoara?
2: Da, la Universitatea de Vest din Timișoara. Și de atunci a început o perioadă de foarte mari frământări, de frică, de teamă. Am ajuns într-o fază în care n-aveam liniște noaptea. Am ajuns într-o etapă...
1: Facultatea de Istorie e o facultate frumoasă.
2: Frumoasă.
1: Dar doar că nu era în locul în care trebuia.
2: Corect.
1: Pentru viața ta.
2: Corect. Și am ajuns într-o stare de frică, de teamă. Am început să plâng. Eram la un pas...
1: Fără motiv.
2: Da, fără niciun motiv, la un pas în care să cad într-o depresie puternică. Țin minte, m-am văzut singur în Timișoara, într-un apartament încheiat în oraș. Aveam toate condițiile, aveam și anumite resurse, mai limitate, dar ne descurcam. Țin minte, și bunica mea a venit o perioadă, a stat cu mine în Timișoara. Și la un moment dat, în apropierea examenelor de sesiune de la facultate,
1: anul întâi,
2: noi eram un colectiv mare, eram în jur de 30-35 de studenți intrați în an, câțiva dintre ei erau creștini, pocăiți, de prin Hunedoara, de prin Oradea. Țin minte și un coleg de la Satul Mare care era creștin și la un moment dat în plină...
1: Neoprotestanți, pocăiți.
2: Da, în plină sesiune, la un moment dat, țin minte cum învățam în pat, așa aveam obiceiul acesta, aveam Scriptura, Biblia lângă, mă uitam așa cu coada ochiului la Scriptură din dorința, Doamne, ce mi-aș dori să o studiez, să fac numai asta, și plângeam și am spus, în noaptea aceasta, toată noaptea am să mă rog. Și am să-L rog pe Domnul, deși știam ceva în inima mea, simțeam în inima mea chemarea aceasta la slujire pastorală, am spus, Doamne, vreau încă o dată să-mi confirm lucrul acesta. Sunt încăpățânat, poate sunt o fire mai ciudată, dar știu că Tu ai răbdare cu mine și pot să mi te descoperi într-un mod deosebit, ca din nou să îmi arăți printr-o metodă pe care de data aceasta am să o aleg eu. Și știu că Tu nu te vei supăra de metoda pe care am să o aleg eu, pentru că Tu ești un Dumnezeu care ești caracterizat de dragoste și de bunătate. Și am zis, dacă toți colegii mei, fiind 30-35, toți din an cu mine vor lua examenul acesta la, era, țin minte, materia arheologie, și eu nu voi promova, deși îmi fac partea mea pentru a promova examenul și nu voi lua, e un semn că Tu ești cel care mă chem la lucrare, mă chem la slujire și Tu îmi vei da har și binecuvântare să pot să merg mai departe și nimic, absolut nimic, nu mă va împiedica să Te urmez pe Tine. Și țin minte, dimineața m-am trezit, m-am pregătit și după masă am avut examenul la arheologie. Țin minte, fiind ultimul cu V la sfârșit, intrau colegii mei, ieșau cu note de 8, de 10, bucuroși, entuziasmați, primul an de facultate, cum obișnuiesc majoritatea tinerilor să aibă bucuria aceasta. Și țin minte, am intrat și mi-a venit rândul și mie. Am intrat în sala de examen, era profesorul universitar cu asistentul, m-au primit frumos, respectos, am tras un bilet și țin minte și acum primul subiect, pentru că erau trei subiecte chiar ceea ce am învățat eu, ci știam, le știam cel mai bine. Unul dintre aceste subiecte era ce este perecheza. Țin minte și acum. I-am spus profesorului toate cele trei subiecte, el fiind sala mică de seminar, se plimba dintr-o parte într-alta cu mâinile la spate și la un moment dat s-a uitat spre mine și a spus, ne vedem în restanță. Speriat, frustrat, m-am ridicat de pe scaun și am spus, domnule profesor, cu tot respectul pe care vi-l port, nu vreau să fiu obraznic, dar eu v-am spus subiectele, adică nu mi se pare corect lucrul acesta. S-a uitat pe sub ochelarii aspru la mine și a spus, pentru că ești obraznic, tocmai pentru că ești obraznic, te pun și absent. Și atunci am ieșit din sala respectivă.
1: Nimic nu era real.
2: Nimic nu era real. Am ieșit din sala respectivă, am început să plâng, toată seara am fost bombardat cu telefoane din partea colegilor care deja au început să mă cunoască, să-mi știe gândurile și au intrat cu mine în dialog, în discuție și m-au sunat. Nu se poate așa ceva. Eu te știu pe tine, un băiat care înveți, care studiezi, care pui timp deoparte pentru lucrul acesta.
1: Și atunci știi am și știut. Acum ce este perecheza?
2: Da. Da. Da, este o procedură de măsurare.
1: E ok.
2: Dar mi-aduc aminte de felul în care de atunci am luat și am hotărât la modul cât se poate de serios, radical, de a merge și de a urma calea slujirii.
1: Chemarea. Excelent.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Spune-ne despre umblarea ta cu Domnul ca și slujitor al lui Dumnezeu. Slujești biserica din Padina Matei. cum se spune în zonă, Păgina Măcei. Pentru cei care nu știu, este o localitate în V. Adică pe doi versanți ai dealurilor sau munți ce sunt acolo.
2: Da, da.
1: Da, nu știu dacă este vreun loc șes în localitatea Padina Matei sau prea mult loc șes, nu cred că este.
2: Nu prea.
1: Da. Deci slujești biserica de acolo. Spune-ne așa în câteva minute. Ai mers până la urmă la teologie pastorală?
2: Da, sunt student în anul 3 și acum la București, la învățământ la distanță. Slujesc biserica cu bucurie, Biserica Betania din Padina Matei, numărăm un membru mare de membri, ne bucurăm. Pentru mine biserica aceasta și slujirea de aici este o binecuvântare. De-abia acum înțeleg cursul vieții, creionat, desenat de nimeni altcineva decât de mâna lui Dumnezeu. Împreună cu soția suntem implicați în lucrarea aceasta, desigur și cu ceilalți colegi din comunitatea de Caraș Severin. Ne bucurăm de slujirea aceasta binecuvântată, de rodul bogat pe care Domnul l-a dat în lucrarea aceasta. Stau la dispoziția Lui, sunt fericit, sunt binecuvântat și sunt recunoscător Domnului din toată inima pentru toate binecuvântările pe care El mi le-a dat. În mod special, cea mai mare binecuvântare fiind slujirea de aici.
1: Ai continuat și facultatea de istorie?
2: Facultatea de istorie am întrerupt-o de tot pentru că am ales să-mi focusez, să-mi concentrez mai mult atenția, ca oricând și ca orice, pe Scriptură, pe Cuvântul lui Dumnezeu. Cred că unica carte ce trebuie studiată cu atenție, dar și celelalte materii de la Facultatea de Teologie, este Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. O carte care are putere să miște, o carte care are putere să schimbe, o carte care dă viață și speranță celui care este lipsit, celui care este descurajat, dezamăgit. Această carte m-a ajutat și pe mine să depășesc toate problemele din viața pe care am avut-o.
1: Am impresia că cineva dintre cei care urmăresc această emisiune își pune acum întrebarea, dar ce găsești, frate, în Scriptură? Să studiezi toată viața Scriptură?
2: Cred că...
1: Probabil că e o întrebare pe care și-o pun mulți.
2: Da, da. Scriptura este o carte extraordinară și personal... Și celelalte cărți, nu pot să spun, au o semnificație, o importanță, sunt prețioase, dar cred că eu personal, în dreptul meu, niciodată nu mi-aș îndrepta atenția spre o altă disciplină sau spre o altă materie decât Cuvântul lui Dumnezeu, care este bogat și care mi-a fost alături. Cuvântul l-am avut ca și prieten, ca și antidot pentru singurătatea mea, pentru durerile prin care am trecut și încercările pe care le-am avut. Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvânt și cuvântul m-a ținut în picioare până în ziua de azi.
1: La final, pentru cei care și-ar dori și ei, și vorbeam cu cineva odată și îmi spunea mi-aș dori și eu să am o credință ca ta, dar nu pot. Credința este un dar. Spune, când va veni Fiul omului, va găsi oare credință pe pământ? Ce le spui celor care nu au credință, dar și-ar dori? Și-ar dori o astfel de credință, o astfel de cunoaștere a lui Dumnezeu prin Scriptură, prin Biblie, dar nu au această credință.
2: Cred că un lucru foarte important pentru viața noastră pe pământul acesta este rugăciunea. Dumnezeu este Cel care și astăzi este gata să asculte rugăciunea, dar mai mult decât atât, este gata să privească spre o inimă care în rugăciune este gata să ceară credință. Dumnezeu poate întări credința, poate mări credința. Dumnezeu este Cel care dă credință prin harul Lui și toate la El sunt cu putință. Ceea ce la om este cu neputință, totul este cu putință la Dumnezeu. Chiar cele mai grele momente din viața mea în care n-am avut întrebări și vedeți, Dumnezeu nu se angajează întotdeauna să ne răspundă la de-ce-urile noastre.
1: Foarte bine spus.
2: Niciodată Dumnezeu nu se va angaja în această chestiune, dar ne-a dat cuvântul și răsplătește credința. Am continuat să cred toată viața și de multe ori soția îmi spune, cred că ar trebui să mai învăț și eu ce înseamnă credința. Chiar și în cele mai grele momente din viață, când n-am avut toate răspunsurile, a fost o perioadă în care doar efectiv am lucrat ca să-mi câștig existența și pâinea, cu greu, Am continuat să sper și să cred cu toată inima că va veni o zi când voi sta în fața bisericii și când îmi voi împlini visul de a-L sluji pe Hristos cu toată inima, predicând Evanghelia în orice loc și în orice circumstanță. De aceea, cred că Dumnezeu poate da răspuns în rugăciune tuturor celor care sunt gata să ceară de la El credință.
1: Nu cu obrăznicie?
2: Exact.
1: Ci cu smerenie?
2: Smerenie și ascultare.
1: La final, te-aș ruga să, așa cum stă bine unui slujitor al bisericii, să înalți o rugăciune către Dumnezeu pentru împreună cu cei care au participat la această discuție. Poate unii nu s-au identificat cu situațiile prin care ai trecut tu, dar sunt convins că Dumnezeu are un plan cu fiecare om, cu absolut fiecare om. Să venim în rugăciune înaintea Domnului.
2: Părinte Ceresc, cu recunoștință venim înaintea Ta în această zi atât de binecuvântată. Îți mulțumim din toată inima că ești prezent aici, împreună cu noi, te simțim. Îți mulțumim că Tu ești Cel care ne-a dat sănătate și har și avem harul și privilegiul să mărturisim și să proclamăm într-un mod binecuvântat măreția harului Tău, lucrarea Ta pe care Tu, Doamne Dumnezeul meu, o înfăptuiești în viețile oamenilor. Îți mulțumesc în numele Tău pentru ziua aceasta, îți mulțumesc pentru toate binecuvântările pe care Tu ni le-ai dat. Mă rog în această zi binecuvântată ca Tu, Doamne, să binecuvintezi fiecare suflet această binecuvântată emisiune pe care Tu, Doamne, vrei să o pui înaintea oamenilor ca o mărturie sfântă prin care vrei să te descoperi. Te rog să te atingi într-un mod deosebit de fiecare suflet. Lasă harul Tău, lasă binecuvântarea Ta acolo unde este îndoială, acolo unde este necredință, acolo unde vrășmașul poate vrea să-și învăptuiască lucrarea sau sunt lăstari al celui rău care împiedică credința. Te rugăm să-i mustri și să lași harul Tău binecuvântat. O inimă plină de credință, te rog, Doamne, dă-le ascultătorilor noștri. De aceea te rog, Doamne, în această zi binecuvântată, revarsă-ți puterea Ta prin această emisiune. Îți mulțumim că Tu ești Cel care ne dai har să Te cunoaștem, ne dai har să experimentăm puterea Ta și ești cu noi în fiecare zi. Îți mulțumim că în această zi ne-ai binecuvântat, de aceea te rog, rămâi cu noi, rămâi cetățuia vieții noastre, rămâi Dumnezeul nostru și numele Tău să fie binecuvântat și proslăvit în veci. Amin.
1: Amin. Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Bogdan Vieru. Îți dorim ca această zi să fie cea mai binecuvântată zi din viața ta. Dacă încă nu L-ai întâlnit pe Dumnezeu, dacă nu L-ai primit pe Hristos ca Domn și Stăpân în viața ta, prin puterea Duhului Sfânt, îți doresc ca această zi să fie ziua binecuvântării tale, în numele Domnului Iisus.
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Eu cred că astăzi pentru tineret este mult mai greu decât nouă ne-a fost.
2: Nă скинули в тюрму чи в лагер.
1: Pe noi ne-au aruncat în pușcărie sau în...
2: Ключею проволокою огородили.
1: Ne-au închis cu lanțuri.
2: Солдати з автоматами охраняють.
1: Солдати cu armele ne păzeau.
2: І ми не бачили того, що вони бачать сьогодні, чують.
1: Noi nu vedem și n-auzeam ceea ce văd ei astăzi și aud.
3: Bun regăsit tuturor! Sunt Dragoș Croitor din Bruxelles și am deosebită plăcere să stau de vorbă astăzi cu doi frați de credință din Ucraina. Este vorba de fratele Gheorghi Babi și novoroc Pedro Nicolaevici.
4: Я вас всех приветствую. Я есть Dragoș Croitor из Брюкселя. И для меня есть большая радость сегодня беседовать, иметь эту встречу с братьями с Украины, которых зовут Георгий Баби и новорок Петро Николаевич.
3: Ei ne vor împărtăși din experiențele prin care au trecut în timpul prigoanei. Exemplul acestora fiindu-ne de folos nouă celor care încă ne bucurăm din plin de libertate religioasă.
4: Они поделятся с нами, когда было еще во времена гадения, и передадут свой опыт или путь, который они прошли.
3: Pentru că invitații noștri sunt reprezentanți de seamă ai Bisericii Pentecostale din Ucraina, îi mulțumesc încă de pe acum fratelui Victor Buliziuc, care ne va asigura traducerea.
4: Они есть представители церкви пятидесятников с Украины и бывшего Советского Союза, и который нам поможет переводить, это Виктор Булезюк.
3: Pentru început, v-aș ruga să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră și din ce zona a Ucrainei veniți.
4: Для начала вы бы могли сказать о себе и откуда вы есть с Украины.
2: Мене звуть Георгій Арсенійович Бабій. Родом я з Одеської області, Балтський район, село Гольма. Настоящий час я живу в городі Кривому Рогу.
1: Eu mă numesc Gheorghi Babii, care m-a născut în Odessa și în momentul de față eu trăiesc în Кривой Рог.
2: Служіння, яке я несу настоящий час, я є єпископ об'єднаної церкви християн віри євангельської.
4: Eu sunt episcopul la Biserica Unită Pentecostală.
2: Моє служіння як начальствуючий єпископ.
4: Eu служесь ca președinte în cult.
2: Який должен всім служити.
4: Що требує să служесь tuturor.
2: Крім того, що у нас є на Україні об'єднання.
4: Noi avem biserici în Ucraina.
2: Ми маємо по всіх странах бывшого СНГ, Балтії.
4: În toate țările din Uniunea Sovietică.
2: Арменії, Грузії, Азербайджані.
4: Din Armenia, Прибалтика.
2: Є наші церкви.
4: Sunt bisericile noastre.
2: Брати, які там служать, трудяться Господом.
4: Frați care slujesc lui Dumnezeu.
2: Ми маємо такі общі зібрання.
4: Noi avem slujbe împreună.
2: Як сьогодні прийнято називати конференції.
4: Așa cum astăzi în conferințele noastre se vorbește.
2: Де вместе розділяємо наше общення.
4: Împreună noi avem părtășie.
2: У нас одно віровчення.
4: Noi ne ținem de o învățătură.
2: Ми всі напоєні одним духом.
4: Noi suntem adapați dintre același duh.
2: Служимо Господу так, як служили наші старіші братиш.
4: Noi slujim lui Dumnezeu într-așa mod cum ne-au învățat bătrânii noștri dinainte.
2: Служіння, яке ми прийняли ще від брата Воронаєва.
4: Învățătura care am primit-o de la fratele nostru Воронаєв.
2: Наші брати передали це вчення для нас.
4: Frații noștri ne-au adus această învățătură. pentru noi.
2: В частности, церква, яка була в Гольмі.
4: Biserica care a fost în Holm.
2: Де я раніше жив.
4: Unde am trăit și eu cândva.
2: Вона родилася від сотрудника Воронаєва Павлова.
4: Pe care am înființat-o Воронаєв.
2: І брати, які прийняли це служіння, вони його несли дуже так іскрено.
4: Și frații care au primit această lucrare au slujit cu sinceritate.
2: Їх судили, давали великі срока.
4: Pe ei îi judecau și îi dădeau mulți ani de închisoare.
2: Дехто із них оказався жертвою за жертву, були розстріляні.
4: Câțiva din ei au fost împușcați, au plătit cu prețul vieții.
2: Тому і самого дитинства історія ця вся у мене вона перед очима.
4: Din fragedă copilărie, toată istoria aceasta s-a îndâncit în viața mea.
2: Судили мого батька за проповідь.
4: Pe tatăl meu l-a judecat pentru predicarea Evangheliei.
2: Потом судили й мене.
4: După aceea și pe mine m-a trimis la închisoare.
2: Для нас це була дуже добра школа.
4: Pentru noi a fost o foarte bună școală.
2: Де наша віра испытывалась на качество.
4: Unde era încercată credința noastră, calitatea credinței noastre.
2: І наше завдання на цей час.
4: Și lucrarea noastră din acel moment.
2: Передати цю віру уже молодому поколінню.
4: Ca noi să dăm mai departe la generația nouă.
2: Щоб молодіж мала твердое основання того учення.
4: Ca tineretul să aibă o fundație a învățăturii.
2: В якому вони наставлені.
4: Așa cum am primit și vrem să transmitem mai departe.
2: Для цього ми маємо коледжі.
4: Pentru asta noi avem școlile biblice.
2: Є семінарії.
4: Avem seminarii.
2: Де молодіж приїжджаючи можуть вчитися.
4: Acolo ne putem aduna tinerii ca să învățăm.
2: Чуть всю цю історію переді братів, які раніше пройшли.
4: Ei învață istoria și așa cum a început toate lucrurile.
2: Ну і, звісно ж, ми молимося, щоб Бог укріпив їх, утвердив.
4: Noi ne rugăm ca Dumnezeu să întărească tineretul.
2: І поміг цю жизнь, всю віру так пронести через свою жизнь.
4: Ca ei să poată duce credința prin viața lor.
2: Да, как Павел говорил, і другим ще передати.
4: Ca să poată duce, cum Павел a spus, și la alții și le poată spune.
2: Ну, отака коротка характеристика, таке наше життя, таке наше служіння.
4: V-am spus în câteva cuvinte despre viața noastră și despre slujba pe care o facem.
2: На цей час багато братів наших, які роз'їхали з України.
4: În momentul de față, foarte mulți frați de-a noștri au plecat din Ucraina.
2: Живуть по всьому світу.
4: Trăiesc în toată lumea.
2: І Америка, і Європа, і Австралія.
4: Prin America, în Europa și în Australia.
2: Маємо таку нагоду зустрічатися.
4: Noi avem posibilitatea să ne vizităm.
2: Ділися вченням, Словом Божим.
4: Și să împărtășim din învățătura din cuvânt.
2: Вместе радоваться, славить Бога.
4: Împreună putem să lăudăm pe Dumnezeu.
2: На цей час Бог дав на Україні особливу таку свободу.
4: În momentul de față, în Ucraina e o libertate mare și foarte bună.
2: І ми дякуємо Богу.
4: Și noi mulțumim lui Dumnezeu.
2: Що Бог почув молитви церкви.
4: Că Dumnezeu a auzit rugăciunea bisericii.
2: Яка молилася згідно слова Божого.
4: Care s-a rugat după cuvântul Dumnezeu.
2: За начальство, за власті, за правительство.
4: Care s-a rugat pentru dregători și împărați.
2: На сьогоднішній час вони дали для християн неймовірну свободу.
4: Astăzi este o libertate

0: Usăci ne pensau de câteva tomi vie.
1: Usăci a scris câteva tomuri despre această
0: lucrare.
1: Nu,
0: можно коротко це все сказати.
1: Eu vreau cu ceva scurt să vă spun.
0: Відні Воронаєва.
1: În timpurile lui Воронаєв.
0: Коли братів судили.
1: Când pe frații puneau în pușcării.
0: Вони вернулися з Ус.
1: Când ei s-au întors din pușcărie acasă.
0: Їхали до правительства, просили, щоб дали їм свободу проповідувати, служити Господу.
1: Când ei au plecat la Moscova și ceară posibilitatea să predice liber Evanghelia.
0: Но на той час такої свободи не давали. Була одна тільки можливість іти і в місті з християнами віри євангельської баптистами проводити совмісне таке служіння.
1: În timpurile cele nu dădea voie să facă nici o strângere la oaltă, numai împreună cu baptiștii să poată să facă slujbele.
0: Христиани віри євангельської п'ятидесятники такої свободи не мали.
1: Ca creștini pentecostali nu aveau libertatea să adune.
0: Був такий атеїстичний закон, який казав.
1: A fost o lege ateistă care spunea:
0: що секта п'ятидесятників государством запрещена і реєстрації не подлежить.
1: Spunea această lege că secta de pentecostali nu se recunoaște de stat și nici n-are niciun drept să fie registrată, să recunoscută.
0: Для того часу атеїстам церква п'ятидесятників була дуже страшна.
1: Pentru atei din acele vremuri, biserica pentecostală era mult prea greu de înțeles.
0: Вони її считали і мракобесами, і суєверами, і чим тільки не називали, і критикували, і писали, і в жертву приносять, і ще щось роблять таке.
1: Ei spuneau că biserica pentecostală aduce jertfă copii și fac lucruri demonice și spuneau toate feluri de lucruri urâte împotriva bisericii pentecostale.
0: Потому церква не має такої можливості, вона пішла в підполье.
1: Deci aia, din pricina aceasta, i-au trebuit să intre în ascuns.
0: Коли було об'єднання з братями баптистами.
1: Atunci când au avut totuși o unire împreună cu frații baptiști.
0: Practica показала, що невозможно вести служіння в місті з тими і другими.
1: Și din practică am văzut că împreună slujbele era foarte greu să le facem.
0: Хоча на той час багато церков осталися в союзі так називаємом Всехбе, як він тоді називався.
1: Макар că era foarte greu, dar multe biserici au rămas împreună, așa cum se nume Uniunea SB.
0: Но деяка часть братів, вони почали проводити служення підпольно.
1: Și unii din frați au început pe ascuns să adune separat.
0: Це були брати, брат Афанасій Іванович Бідаш.
1: Asta au fost fratele Бідаш.
0: Віктор Іванович Лівчук, Віктор Іванович Білих.
1: Віктор Іванович Білих.
0: Іван Антонович Лівчук.
1: Іван Антонович Лівчук.
0: З ними були ще єпископа Южаков.
1: Împreună cu ei a fost Ижаков
0: Маркіянович.
1: Маркіянович.
0: І вони проводили так окремо служіння, і це було підпольне таке служіння.
1: Ei făceau aceste slujbe pe ascuns, că nu era dat voie.
0: Воно так длилося до 80-х вже років.
1: Și așa au făcut până în anii 80.
0: В 80-х роках, коли вже була дозволена автономна регістрація п'ятидесятника.
1: În anii 80 au dat voie ca să se registreze o autonomie pentecostală.
0: То п'ятидесятники, які були з братами баптистами.
1: Și пентекостали, care au fost împreună cu баптисти.
0: І на той час вже було, мабуть, може, церкві всім, які були зареєстровані автономно.
1: Deja vreo 7 biserici s-au înregistrat ca autonome.
0: Вони відкрили союз п'ятидесятників.
1: Ei au deschis o uniune pentecostală.
0: Це був зареєстрований юридично признаний союз.
1: Asta a fost recunoscut de stat și ei s-au dus în registrația statului.
0: Є і по цей день, тільки що він в різних странах оказався, бивших СНГ.
1: Și este și în ziua de astăzi, dar când s-au disfințat țările, ei au fost amus în separate țări.
0: Ну, а ці брати, які я назвав, вони не пішли в цей союз.
1: Dar frații noștri au rămas aparte și nu s-au dus împreună cu ei.
0: Окремо так совершали служення.
1: Ei separat totdeauna făceau slujbele.
0: Проповідували Євангеліє.
1: Ei predicau Evanghelia.
0: Хоча в месі зустрічалися.
1: Ei au avut timp momente când erau împreună, adică se întâlneau în drumul
0: lor. Не враждували, не ссорились.
1: Nu era vrăjmășii între ei.
0: Признали, що прийшов час не воювати, а проповідувати Євангеліє Царства Божого.
1: Ei au recunoscut că au venit un timp în care ar putea împreună să evangelizeze și ducă vestea bună la oameni.
0: І так і по цей час ми живем.
1: Și mai departe și în ziua de astăzi mergem două ramuri și trăim
0: așa. Пройшов час, коли вже дійсно побачили, що прийшла свобода для п'ятидесятників.
1: У внит timpul când am văzut că într-adevăr a venit libertate pentru pentecostali.
0: Прекратився закон о культах, так називаємих.
1: S-a renunțat la legea care numea oculte întâlnirile noastre.
0: Який ограничував служення.
1: Care ne oprea, nu ne lăsa să ne dezvoltăm în slujire.
0: Забрали всі ті директиви, які були.
1: O luat toate sancțiunile care au fost puse peste biserică.
0: Це був такий закон, який запрещав дітей в собрання водити.
1: Au fost legi care nu ne dădeau voie să ducem copiii la biserică.
0: Молиться за хрещення Духом Святим, говорити іншими мовами, умивати ноги, оказувати благотворення.
1: Nu era voie să se roage pentru botezul cu Duhul Sfânt. Vorbirea în alte limbi era interzisă, spălarea picioarelor era interzisă și faci bine la oameni era interzis.
0: І там був ціла низка таких законів.
1: A fost o listă, o scară de toate aceste lucruri care nu era voie.
0: Но прийшов час, коли анулювали це міністерство по культам.
1: S-au desființat toate sancțiunile. Legea s-a desființat.
0: І цей закон убрали. Тоді ми обратилися до правительства, до властей.
1: Și atunci noi ne-am adresat la conducere.
0: Яким чином ми можемо узаконити наше служення?
1: Și noi ne-am întrebat cu în ce mod ar putea să facem legale slujbele noastre, bisericile noastre.
0: І оскільки закон є такий на Україні, в других странах, що церква від государства відокремлена.
1: Fiindcă în Ucraina și în mai multe țări care au fost Uniunea Sovietică, este o lege că biserica e separat de la stat.
0: Сама церква, вона має духовне своє призначення.
1: Biserica are conducerea spirituală ei.
0: Вона не може бути зареєстрована якимось чином тут в государстві.
1: Ea nu putea fi legată ceva de stat.
0: Потому що вона зареєстрирована на небі.
1: Pentru că noi avem legătură cu cerul.
0: Голова цієї церкви Христос.
1: Pentru că capul bisericii este Hristos.
0: А церква то є його тіло.
1: Și biserica este trupul ei.
0: Вона не може входити в якісь політичні структури.
1: Ea nu poate să intre în lucrurile politice, de structurale.
0: Її предназначення проповідувати Євангеліє.
1: Menirea bisericii este ca să predice Evanghelia.
0: Молитись Богу за всіх чоловіків.
1: Și să roage pentru toți oamenii lui Dumnezeu.
0: То на той час нам дали таку згоду.
1: În timpul acelui ne-a dat așa un acord.
0: І ми зареєстрували таку юридичну, можна сказати, між церковою і государством організацію.
1: Noi am făcut un contract între stat și biserică.
0: Яка названа центром.
1: Și noi am făcut un centrum.
0: Український центр християн віри євангельської.
1: Noi am făcut un centru ucrainean creștini care cred în Evanghelie.
0: Устав цього центру,
1: статуту чистий центру,
0: має такі повноваження.
1: Are și niște puteri.
0: Оказувати юридичну допомогу нерегістрованим церквам.
1: Ca să putem ajuta bisericilor care nu sunt cultul statului.
0: Цей центр і на сьогоднішній день він существує, працює.
1: Acest centru este și astăzi.
0: Всі питання, які виникають між державою і церквою, рішаються через центр.
1: Toate întrebările ce iese între stat și cu biserica se reglează prin acest centru.
0: А церква продовжує своє служіння независимо не от чого.
1: Și biserica continuă lucrarea ei și nu depinde de stat deloc.
0: Без ограничений.
1: Fără impuneri.
0: Як я казав, на сьогоднішній день то прийшла така неймовірна свобода.
1: Așa cum am vorbit că în Ucraina a venit o libertate destul de mare.
0: Якщо раніше треба було обращатися, просити розрішення провести десь, скажімо, евангелізацію, якесь служіння.
1: Dacă înainte trebuia să cerem ca să ne dea acordul să facem voi evangelizare sau o slujbă,
0: до місцевих властей.
1: La locali, що cerem această...
0: То на сьогоднішній признали, що це є теж ограничення свободи совісті.
1: Și astăzi o recunoscut că nu-i nicio o lege asupra acestor lucruri.
0: І церква може проводити своє служення.
1: Biserica poate să facă slujbele ei.
0: Не питає там у когось розрішення.
1: Fără să întrebe de cineva dacă e voia sau nu-i voia.
0: Ну, просто може увідомити, що ми хочемо провести якесь там мероприятие.
1: Are dreptul numai să ducă la cunoștință că noi vom face aceasta sau aceasta.
0: І власті вони виходять навстречу, можуть дати якусь свою там охрану там.
1: Și с облигаційні акорди, що дă încă și garda ca să ne păzească.
0: І помогти там якісь там питання другі рішити організаційні.
1: Ei încă ar putea să ne ajute niște lucruri în administrație, în organizare, pe moment ce putem să organizăm acolo.
2: După o pauză muzicală, în care vom asculta o cântare în limba ucraineană, vom sta de vorbă cu cel de-al doilea invitat, novoroc, Pedro Nicolaevici.
1: После музыкальной паузы мы будем слушать, после которого будем слушать псалом на украинском языке, будем беседовать с новороком Петром Николаевичем.

Salmul 74. Pentru ce, Dumnezeule, ne lepezi pentru totdeauna? Pentru ce te mânii pe turma pășunii tale? Adu-ți aminte de poporul tău, pe care l-ai câștigat odinioară, pe care l-ai răscumpărat ca seminție a moștenirii tale. Adu-ți aminte de muntele Sionului, unde ți-aveai locuința. Îndreaptă-ți pașii spre aceste locuri pustiite fără curmare. Vrăjmașul a pustit totul în locașul tău cel sfânt. Potrivnicii tăi au mugit în mijlocul templului tău și au pus semnele lor drept semne. Parcă erau niște oameni care ridică toporul într-o pădure deasă. În curând au sfărâmat toate podoabele săpate cu lovituri de securi și ciocane. Au pus foc sfântului tău locaș, au dărâmat și au pângărit locuința numelui tău. Ei ziceau în inima lor să-i prăpădim pe toți. Au ars toate locurile sfinte din țară. Semnele noastre nu le mai vedem. Nu mai este niciun proroc.

Tu ai despărțit marea cu puterea ta, ai sfărâmat capetele balaurilor din ape, ai zdrobit capul Leviatanului, l-ai dat să-l mănânce fiarele din pustie. Ai făcut să țâșnească izvoare în pâraie, ai uscat râuri care nu seacă. A ta este ziua, a ta este și noaptea. Tu ai așezat lumina și soarele, tu ai statornicit toate hotarele pământului, tu ai rânduit vara și iarna. Adu-ți aminte, Doamne, că vrăjmașul te batjocorește și un popor nechipzuit hulește numele tău. Nu lăsa pradă fiarelor sufletul turturelei tale și nu uita pe vecie viața nenorocisilor tăi. Ai în vedere legământul, căci locurile dosnice din țară sunt pline de bârloage de tâlhari. Să nu se întoarcă rușinat cel apăsat, ci nenorocitul și săracul să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără-ți pricina, adu-ți aminte de ocările pe care ți le aruncă în fiecare zi cel fără minte. Nu uita strigătele potrivnicilor tăi, zarva care crește necurmat a celor ce se ridică împotriva ta.

Una dintre preocupările fundamentale ale ființei umane este aceea de a găsi permanent modalități și principii care să-i optimizeze cumva bunăstarea în mai toate domeniile existenței sale. Fie că este vorba despre creșterea calității vieții materiale sau, de ce nu, a confortului de natură spirituală. Nu de puține ori ne-am surprins, poate întrebându-ne în taină, cum de anumiți oameni au succesul lipit de ei, reușind în tot ceea ce își pun în minte, iar alții, din potrivă, se zbat în anonimat și mediocritate, indiferent de ceea ce ar face. Străvechea carte scrisă de Dumnezeu însuși și dictată mai apoi spre învățătura oamenilor ne atrage atenția asupra secretului în care rezidă succesul absolut. Și anume, atitudinea cu care fiecare dintre noi ar trebui să abordăm lumea și viața. Punând înaintea noastră exemplul lui David, marele împărat al lui Israel, Biblia ne descrie o scurtă mostră a mentalității unui om învingător în toate aspectele vieții. Domnul este păstorul meu, a spus David. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Lăsându-l așadar pe Dumnezeu la cârma vieții tale și alegând să te comporți, să vorbești, să privești și, de ce nu, să asculți așa cum ar face-o el însuși, vei atrage asupra ta toate binecuvântările vestite prin prorocii vremurilor trecute. Predându-i controlul vieții tale Creatorului, nu vei mai flămânzi, nu vei mai înseta, iar sufletul tău va simți iarăși bucuria și libertatea mântuirii. Stă în puterea ta. Îndrăznește să-L abordezi astăzi pe Dumnezeul cerului, căci doar abandonându-te în marea bunătate, vei simți și tu bucuria pe care o gustă doar îngerii. Fiți binecuvântați!

fiecare om la locul său. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi se concentrează pe doi oameni foarte obișnuiți, prin care Dumnezeu a făcut lucruri extraordinare. Există multe adevăruri grozave care se găsesc în poveștile lui Gedeon și Iefta. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Fiecare om la locul lui. Cartea Judecătorilor ne prezintă trei tipuri de aplicații devoționale: cea personală, națională și biografică. Lui Dumnezeu îi face plăcere să realizeze lucruri extraordinare prin oameni obișnuiți. Pe el îl interesează mai mult disponibilitatea ta decât abilitățile tale, iar aceasta se manifestă prin dorința ta de a te supune Duhului Sfânt. Judecătorii sunt un grup de oameni obișnuiți pe care Dumnezeu îi folosește pentru a face minuni mari și pentru a elibera Israelul de asuprire și robie pe parcursul perioadei de 400 de ani descrisă în cartea care le poartă numele. Putem vedea cum aceștia sunt disponibili în diferite moduri pentru a face ceea ce Dumnezeu le cere și sunt împuterniciți să facă aceste fapte mărețe prin Duhul Sfânt în timp ce se supun voinței lui Dumnezeu. Haideți să privim acum la povestirile despre doi dintre acești judecători, Gedeon și Iefta. Viața lui Gedeon este cam pestriță, însă putem învăța multe lucruri din povestea sa. Istorisirea începe după ce Debora și Iael aduc eliberarea de sub cananiți, iar israeliții se întorc la a-L sluji pe Dumnezeu. Cu toate acestea, după moartea Deborei, israeliții fac din nou ce este rău înaintea Domnului, îndepărtându-se astfel de el. Domnul îi ridică pe madianiți ca să cucerească și să-l asuprească pe Israel. Ei ucid mulți oameni în război, le distrug recoltele și le jefuiesc satele. Nu le lasă nimic israeliților pentru a se hrăni, lăsându-i într-o sărăcie cruntă. După 7 ani de zile, israeliții încep să strige către Domnul după ajutor și Domnul îl cheamă pe Gedeon. În Judecători, capitolul 6, versetele de la 11 la 14, găsim scris: Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon refuză să acționeze până când nu este sigur că într-adevăr Domnul este cel ce l-a chemat. Când Dumnezeu îl cheamă pe Gedeon să îi elibereze pe israeliți de madianiți, acestuia nu îi vine să creadă. El consideră că nu este potrivit pentru o astfel de chemare, deoarece aparține cele mai slabe seminții și este cel mai neînsemnat din familia sa. Însă Dumnezeu îi caută adesea pe cei mai neînsemnați și pe cei mai slabi, deoarece acești oameni pot fi mai dispuși să se încreadă în el și nu în ei înșiși. Vedeți, când Dumnezeu îl numește pe Gedeon viteazule, nimic la el nu părea plin de curaj sau demn de un războinic. Dumnezeu îl trimite pe Gedeon la săvârșirea unor fapte mărețe, pentru că Domnul este cu el. Dacă ai încredere că Dumnezeu te-a trimis și El este cu tine, atunci știi că nu contează cine ești, ce vrei sau ce poți face, ci contează cine este Dumnezeu, ce dorește El și ce poate face El. Când se întâmplă minuni în și prin tine, te uiți în urmă și îți amintești că nu a fost ceea ce ai făcut tu, ci ceea ce a făcut Dumnezeu, pentru că El a fost Cel care te-a trimis și a fost cu tine. Când Dumnezeu îl cheamă pe Gedeon să învingă 100.000 de madianiți, Dumnezeu îi crește credința, punându-se la încercare și dovedind cine este El. După cum spune David în Psalmul 37 cu versetul 23, Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Domnul întărește pașii lui Gedeon prin mai multe căi. Mai întâi Domnul îi cere lui Gedeon să aducă o jertfă, pe care apoi o consumă în mod supranatural prin foc din cer. Aceasta este o întâmplare miraculoasă care îi zidește în mod cert credința lui Gedeon. Însă acesta încă mai cere dovezi că Dumnezeu îl cheamă, așa că pune o bucată de lână pe pământ. Apoi cere lui Dumnezeu să păstreze pământul uscat și să ude lâna cu rouă, iar Dumnezeu face acest lucru. A doua zi îi cere lui Dumnezeu să ude pământul cu rouă și să păstreze lâna uscată, iar Dumnezeu face din nou acest lucru. Aceasta a fost o confirmare a credinței lui Gedeon, iar Dumnezeu continuă cu bunăvoință să împlinească cererea lui Gedeon pentru a-l pregăti pentru ceea ce urmează. Chiar înainte de a ataca pe madianiți, Dumnezeu îi cere lui Gedeon să se strecoare în tabăra acestora noaptea. Astfel, Gedeon coboară pe ascuns și ascultă doi soldați madianiți care discută în cortul lor. Unul dintre soldații madianiți tocmai ce se trezise dintr-un coșmar. În vis, soldatul vede o turtă mare de orz care se rostogolește de pe munte, zdrobindu-le cortul. Tovarășul său interpretează acest lucru ca fiind sabia lui Gedeon. Visul acestui soldat arată că armata lui Israel îi va zdrobi pe madianiți. Când Gedeon aude visul soldatului madianit și interpretarea acestuia,
se pleacă și se închină Domnului, știind că acest vis și interpretarea lui fac parte din planul lui Dumnezeu. Fără a mai pierde timpul, el își pune credința în practică. Se întoarce în tabăra sa și își duce oamenii la luptă. Dumnezeu i-a confirmat chemarea lui Gedeon, iar acesta nu mai are nevoie de altă convingere, confirmare sau încurajare. Acum crede că Dumnezeu îi va da victoria asupra madianiților. Dumnezeu realizează acest lucru într-un mod măreț. Unul dintre primele lucruri pe care Dumnezeu îi le spune lui Gedeon să facă pentru a-și dovedi credința este să dărâme altarul lui Baal, înălțat de oameni din satul său. Gedeon ascultă și taie idolul de lemn al Astartei și zidește un alt altar Domnului în locul lui. Aprinde focul cu acele lemne și aduce o ardere de tot, sfidându-și astfel propriul tată și vecinii din cetate. Într-adevăr, aceasta a fost o mare provocare. Gedeon distruge idolul tatălui său, sfidând în mod direct dorința familiei sale și procedând astfel, se întoarce împotriva întregii sale cetăți. Dumnezeu îi cere lui Gedeon să-l pună pe primul loc, chiar mai presus de propria sa familie. Aceasta a fost o mare provocare pentru credința lui Gedeon. Însă el trece testul și se supune mai degrabă tatălui său ceresc decât tatălui pământesc. A doua zi dimineață, când oamenii se trezesc și văd ce s-a întâmplat cu altarul și cu idolul lor, ei investighează și află că cel responsabil pentru această distrugere este Gedeon. Aceștia încearcă să-l ucidă pe Gedeon, însă, în mod surprinzător, chiar tatăl său îl apără. Cea mai mare încercare a credinței lui Gedeon vine atunci când Dumnezeu îi cere să reducă mărimea armatei sale în Judecători, capitolul 7, versetele de la 2 la 8. După toate adeveririle și confirmările, Gedeon conduce 32.000 de oameni pentru a ataca armata madianită de peste 100.000 de oameni. Șansele nu arătau prea bine. Cu toate acestea, Dumnezeu îi cere lui Gedeon să reducă din armata sa. Domnul urmează să le arate israeliților puterea și protecția sa, în timp ce Gedeon își demonstrează uimitoarea credință în promisiunile lui Dumnezeu. Domnul a zis lui Gedeon: poporul pe care l-ai cu tine este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui. El ar putea să se laude împotriva mea și să zică: mâna mea m-a izbăvit. Vestește dar lucrul acesta în auzul poporului. Cine este fricos și se teme, să se întoarcă și să se depărteze de muntele Galaadului. 22.000 de oameni din popor s-au întors și au mai rămas 10.000. Judecători, capitolul 7, versetele 2 la 3. Domnul a zis lui Gedeon: poporul este încă prea mult. Coboară-i la apă și acolo ți-i voi alege. Acela despre care îți voi spune: acesta să meargă cu tine, va merge cu tine. Și acela despre care îți voi spune: acesta să nu meargă cu tine, nu va merge cu tine. Gedeon a coborât poporul la apă și Domnul a zis lui Gedeon: pe toți cei ce vor lipăi apă cu limba, cum lipăie câinele, să-i desparți de toți cei ce vorbea apă din genunchi. Cei ce au lipăit apa, ducând-o la gură cu mâna, au fost în număr de 300 de oameni. Și tot poporul celălalt a îngenunchiat ca să bea. Și Domnul a zis lui Gedeon: cu cei 300 de oameni care au lipăit, vă voi mântui și voi da pe Madian în mâinile tale. Toți ceilalți din popor să se ducă fiecare acasă. Judecători, capitolul 7, versetele de la 4 la 7. Dumnezeu nu are niciodată nevoie de cei care sunt indiferenți scopurilor sale. Dumnezeu alege să-i folosească pe cei care sunt dedicați, având o credință adevărată, care este dispusă să creadă în promisiunile lui Dumnezeu. Aceasta este lecția pe care o putem învăța pe măsură ce Dumnezeu reduce numărul armatei lui Israel de la 32.000 la 300, cernându-i val după val. Gedeon nu-și pierde speranța, pentru că știe că Dumnezeu l-a chemat la aceasta. În versetul 8 citim: au luat merindele poporului și trâmbițele lui. Apoi Gedeon a trimis pe toți bărbații lui Israel, pe fiecare în cortul lui, și a ținut pe cei 300 de oameni. Gedeon nu se îndoiește, nu pune la îndoială, nici nu contestă planul lui Dumnezeu, ci în schimb alege să asculte. Pentru victoria lui Gedeon este nevoie de o mare credință, un curaj enorm și un plan frumos. Madianiții au tobărât într-o vale în care este atât de întuneric încât nu poți vedea la doi pași. Dumnezeu îi spune lui Gedeon să ia pe cei 300 și să îi împartă în trei companii, de câte 100 de oameni fiecare, și să îi placeze în trei locații, la nord, la est și la vest de armata madianită. Apoi, Gedeon primește instrucțiuni clare pe care le transmite oamenilor săi. În Judecători, capitolul 7, versetul 17, ni se spune: el le-a zis: să vă uitați la mine și să faceți ca mine. Cum voi ajunge în tabără, să faceți ce voi face eu. Așa arată un conducător adevărat. Toți acești bărbați erau dedicați în întregime. Judecători, capitolul 7, cu versetul 20, spune: cele trei cete au sunat din trâmbiță și au spart ulcioarele. Au apucat făcliile cu mâna stângă și trâmbițele cu mâna dreaptă ca să sune și au strigat: sabia Domnului și a lui Gedeon. În tabăra madianiților este multă confuzie și teamă.
Madianiții cred că sunt înconjurați. Aceștia intră în panică și, în întuneric, încep să se ucidă unii pe alții. Oamenii lui Gedeon îi alungă din vale, iar aceștia se calcă în picioare ca niște vite. Apoi oamenii care fusese rădați la o parte din armata lui Gedeon se întorc pentru a lua parte la bătălie. Cei care plecaseră acasă se întorc, îi zdrobesc pe madianiți și alianța madianită se rupe. Cucerirea madianiților este descrisă în Judecători, capitolul 7, cu versetul 21. Au rămas fiecare la locul lui, în jurul taberei, și toată tabăra a început să alerge, să țipe și să fugă. Fiecare om rămâne la locul său. Dumnezeu a dorit 100% participare, 100% ascultare de poruncă. Să presupunem că 70% dintre acești bărbați se înspăimântă și nu reușesc să sufle din trâmbițele lor sau îngheață în loc să-și aprindă torțele. Ar fi fost învinși. Pentru ca acest plan să funcționeze, a fost nevoie de un angajament de 100%, de la 100% dintre participanți. Chiar și astăzi, Dumnezeu nu are nevoie de majoritatea neinteresată. El are nevoie de o minoritate dedicată din trupul lui Hristos. Dacă Dumnezeu ar putea să-i facă pe toți copiii săi să stea la locul lor și să-și exercite toate tipurile de daruri spirituale primite de la el, în oricare loc i-ar pune aceste daruri, cu 100% angajament și loialitate față de Iisus Hristos, atunci întreaga familie a lui Dumnezeu ar putea fi victorioasă asupra tuturor oștirilor iadului. În timp ce povestea lui Gedeon este una despre credință care cucerește armate puternice, povestea lui Iefta este tragică în multe privințe. Născut ca și un copil nelegitim, frații lui îl privesc cu ură, până când este nevoie disperată de capacitățile sale militare. Dumnezeu îl ridică pe Iefta pentru a elibera Israelul, iar Iefta ascultă de chemarea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Iefta nu procedează cu umilință. În mândrie și frică, el face o înțelegere pentru a se asigura că va deveni conducătorul poporului după ce amoniții vor fi cuceriți. El o ia înaintea planului lui Dumnezeu și își face unul propriu. Apoi, în mod tragic, înainte ca Iefta să meargă să-i cucerească pe amoniți, Iefta face un jurământ pripit înaintea lui Dumnezeu. El jură că dacă va fi victorios în luptă, oricine va ieși pe ușa casei sale când se va întoarce de la război, va fi jertfit Domnului. El presupune că un animal va ieși mai întâi din curte, însă prima care iese pe ușa lui Iefta este fiica sa. El se umple de mânie din cauza jurământului său față de Dumnezeu, un jurământ pe care Dumnezeu nu i l-a cerut niciodată. Această poveste ne arată că uneori în această lume se fac lucruri rele în numele binelui și în numele lui Dumnezeu. Fapte rele pentru care Dumnezeu nu este responsabil. Acest jurământ nu este credință, ci mândrie și încredere excesivă. Vedem porniri similare atunci când izbucnește războiul civil, iar Iefta îi înfrânge pe efraimiți. Unii dintre ei scapă, însă Iefta cere să fie capturați. Într-o manifestare nejustificată de mândrie și putere, Iefta decapitează 42.000 dintre ei. Această alunecare spre răutate este deosebit de ușoară atunci când te afli la putere. Iefta a răspuns chemării lui Dumnezeu, însă a abuzat de poziția sa. Cu toate că a reușit să-i cucerească pe amoniți și să-i elibereze Israelul, fiecare decizie pe care a luat-o ulterior a fost din mândrie și s-a încheiat cu o tragedie. În timp ce povestea lui Gedeon ne învață că Dumnezeu poate face lucruri extraordinare cu cineva neînsemnat care ascultă de Dumnezeu, Iefta ne învață despre răul care decurge atunci când intrăm în chemarea lui Dumnezeu cu mândrie și egoism. Acest lucru este deosebit de important pentru cei care slujesc ca lideri în biserică, deoarece Dumnezeu le-a dat putere asupra altora. Cartea Judecători ne învață că Dumnezeu îi cheamă și îi alege pe cei mai neînsemnați și pe cei mai slabi pentru a-i aduce slavă. Cu toate acestea, atunci când Dumnezeu te cheamă, trebuie să răspunzi în credință. Poți fără îndoială să ceri să ți se confirme chemarea, însă nu trebuie să-L pui pe Domnul la încercare. Când te predai pe deplin în mâna lui Dumnezeu, credința ta va fi pusă la încercare. Însă când treci de aceste încercări, vei ieși victorios. Devotamentul total față de cuvântul lui Dumnezeu este mai important decât orice alt lucru. Trebuie să-ți aduci întotdeauna aminte că puterea ta vine de la Dumnezeu și că nu ai niciun motiv să te mândrești cu lucrurile pe care Dumnezeu le realizează prin tine. Domnului nostru să-i fie adusă toată slava și onoarea atunci când poporul său îl urmează prin credință, iar tu să fii un instrument al iubirii lui Dumnezeu pentru cei care sunt altfel decât tine. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. În lecția de astăzi, am învățat din povestea lui Gedeon că fidelitatea față de Dumnezeu aduce victoria. Cartea Judecătorilor acoperă o perioadă foarte întunecată din istoria ebraică. Cu toate acestea, găsim multe învățături în ea, valabile și astăzi. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, dacă nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului? Nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric, tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căi alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hipocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, apostolului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, el ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2 cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23.
pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect, asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Lecția șarpelui. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Geneza, capitolul 3, versetul 1. Ispita viene adesea deghizată în ceva atractiv și seducător, precum o dulceață care ascunde o travă. În viața noastră de zi cu zi, deciziile pe care le luăm pot părea inofensive, dar ele ne pot conduce pe căi greșite, confuze, care ne pot provoca multă dezamăgire. Spre deosebire de celelalte animale, șarpele era capabil să înșele și să manipuleze omul. În acest caz particular, el a folosit această viclenie pentru a o ispiti pe Eva să mănânce din pomul interzis. Faptul acesta a stabilit un precedent care avea să aibă implicații pentru relația dintre oameni și Dumnezeu pentru tot restul istoriei omenirii. Șarpele a folosit viclenia pentru a o convinge pe Eva că Dumnezeu le interzisese să mănânce din toți pomii din grădină. Însă, Domnul le interzisese doar să nu mănânce din pomul cunoașterii binelui și răului. În multe cazuri, ispitele pot părea atractive, pot promite mult, dar în realitate ele nu fac decât să ne rătăcească departe de fața Domnului. Lucrurile pe care Dumnezeu ni le interzice să le facem sunt spre binele nostru și trebuie să avem încredere în înțelepciunea și dreptatea lui Dumnezeu. În concluzie, înșelăciunea șarpelui poate apărea în moduri neașteptate în viețile noastre. Povestea Evei ne învață că, deși ispitele pot părea inofensive sau chiar atractive, este esențial să rămânem neclintiți în credința noastră și să avem încredere în călăuzirea lui Dumnezeu. Așadar, să fim cu multă băgare de seamă asupra modului în care alegerile noastre ne pot afecta relația cu Domnul și să căutăm întotdeauna să-L vedem ca sursă de înțelepciune și adevăr. Amin.

Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, în spatele muntelui măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Deslegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spune-ți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le preserau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galileei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiul lui David, s-au umplut de mânie și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug. Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Dimineața, pe cât se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și i-a zis: de acum încolo în veac să nu mai dea rod din tine. Și pe dată smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis: cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă ați zice muntelui acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Iisus s-a dus în templu și pe când învăța norodul, au venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și i-au zis: cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, Iisus le-a zis: vă voi pune și eu o întrebare și dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan, de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau: dacă vom răspune din cer, ne va spune, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod, pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc. Atunci au răspuns lui Iisus: nu știm.
Și el, la rândul lui, le-a zis: nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel dintâi și i-a zis: fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: mă duc, Doamne. Și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel dintâi, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vameșii și curvele l-au crezut. Și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei dintâi, și vierii i-au primit la fel. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând: vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei: iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acestora? Ei au răspuns: pe ticăloșii aceia ticălosii va pierde și via o va da altor vieri care vor da rodurile la vremea lor. Iisus le-a zis: n-ați citit niciodată în Scriptură că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l piardă, dar se temeau de noroade pentru că ele îl socoteau drept proroc.

0: asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am găsit și astăzi la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Invitatul meu de astăzi a fost de 3 ori într-un accident mortal implicat, 3 accidente mortale. O poveste de viață care bate filmul. Stăm de vorbă cu Robert Boldiș. Robert, bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Robert, unde, cum ai reușit tu să fii de 3 ori pe muchia dintre viață și moarte și totuși să te întorci de acolo?
2: Cred că a fost o lucrare a lui Dumnezeu care el a avut în plan ca să mă treacă pe aici, pentru că eu, din pruncie, am fost ales ca să fiu un copil care să slujesc bisericii lui Dumnezeu și fraților din biserică.
1: Adică ai crescut într-un context creștin?
2: Da, da. Familie de creștini.
1: Te-ai regăsit acolo?
2: Da, până
1: la... Ai învățat ce trebuie?
2: Până la vârsta de 13-14 ani, uh-huh, am crescut în biserică. Și după, ca un adolescent, am luat-o pe alte cărări și am încercat să-mi găsesc fericirea în alte locuri. Prezent că în biserică nu e ceea ce căutam eu la un moment dat și am plecat în lume cu prieteni, cu oameni care m-au distras de la biserică și am plecat în lume și nu am mai fost la biserică. Am părăsit părinții, am părăsit pe Dumnezeu și am plecat. Dar totuși Dumnezeu a avut...
1: Ai plecat de acasă? Erai plecat departe de casă?
2: Da, am plecat în Arad, în județ și acolo am locuit, în Arad. Eu crescând într-o zonă mai periferică cu părinții, am plecat de la oraș, crezând că fără Dumnezeu pot să fac ceva sau că o viață fericită este fără Dumnezeu, dar nu a fost așa. Totuși, referitor la întrebarea care mi-a spus dumneavoastră, Dumnezeu iubindu-mă, am înțeles că El este porumbele mele și mă iubește și cum este vorba între noi, a avut o mică nuia pentru mine și tot vrea ca să mă întorc. Eu n-am vrut nici de voie bună, n-am vrut nici că Dumnezeu m-a chemat prin accidente, m-a chemat tot felul de... N-am vrut să...
1: Zim despre accidente.
2: Primul accident...
1: Conduceai mașina?
2: Nu, conducea altcineva. La primul accident conducea un taximetrist, plecasem noapte undeva de la... Unde eram eu batigar de acolo, prin timpul acela, de la un club. Da. Am plecat de acolo și el, fiind, de fapt, amândoi eram sub influența alcoolică și...
1: Taximetrist nu era...
2: Da, păi, băuse cu noi toată noaptea și am plecat de acolo și odată în centru, în Arad, plin de tramvai, într-o dată într-un copac și copacul, efectiv, a ieșit din rădăcini. Eu nu am prins nimic nici el, dar mașina a fost zdob, nu prea era șlot, efectiv, nu mi-a prea să fac nimic cu ea. Și Dumnezeu m-a salvat, nu am gândit să mor atunci. Efectiv,
1: te-ai gândit atunci că e Dumnezeu?
2: Da, mi-am dat seama. Dar a fost o fracțiune de moment. Am zis în gândul meu, Doamne, îți mulțumesc că n-am murit și am continuat din nou.
1: Tu în inima ta te gândeai că îți vei continua toată viața în felul acesta sau că vei avea un moment în care te vei întoarce înspre Dumnezeu?
2: Aveam un moment, era în mintea mea, în gândul meu, era acel moment de întoarcere din lumea aceasta. Nu aveam putere, efectiv nu aveam putere. Încercam să mă rog multe, dar nu puteam. Efectiv mai mult puteam până nici pe genunchi să mă rog lui Dumnezeu.
1: Și cel de-al doilea?
2: Și cel de-al doilea accident, pe Valea Mureșului, între Lipova și Săvârșin, dat într-un, de fapt, nu eu am condus, altcineva a derapat mașina, a intrat într-un gard frontal, am întors cu mașina invers peste partea cealaltă și n-am pățit nimică.
1: Niciunul?
2: Nimeni care era mașină, doar cineva, eu căzut niște dinți și doar atât. Mașina, efectiv, nu mai a fost bună de nimic, Dumnezeu ne-a salvat pe toți și pe mine la fel.
1: Și? Această doua întâlnire față în față cu moartea te-a zdruncinat puțin?
2: Da, foarte mult. Atunci am stat atunci, m-am căsătorit cu nevastă mea și am început de drum cu partea asta a căsătoriei și am dat seama că Dumnezeu mă iubește și vrea să mă întorc înapoi. Chiar era vis-a-vis de biserica penticostală Șoimoș, era la undeva la 7 metri de... Am văzut că atunci aveau curce sus acolo, aveau ușa la intrare și am știut că e biserică și mi-am adus aminte de Dumnezeu și am zis, Doamne, îți mulțumesc. În același timp, când am zis, Doamne, îți mulțumesc, din primul tir care venise spre noi și am făcut cu mâinile să oprească ca să nu omoare pe tine din mașină, eram singurul care am ieșit din mașină, o femeie de acolo s-a dat jos din camion și a venit la mine și mi-a prins de haine și mi-a spus, pe următor, tu trebuia să fii mort. De fapt, voi toți trebuia să fiți morți. Și a început să urle foarte tare și a început, o spus, voi trebuia să fiți morți cu toți. Cine v-a salvat? Acum, cu siguranță, probabil că cel rău, cum se spune, a vorbit în gura ei. Dumnezeu a avut milă de noi a doua oară.
1: Și s-a schimbat viața ta în urma acestui celui de-al doilea?
2: Nu s-a schimbat.
1: De ce nu? N-avei putere, mi-ai spus.
2: Am fost o piatră foarte tare. Am fost... Diavolul m-a prins atât de tare în amrearea lui, în plasa lui, cum se spune, între noi, încât am început să gust din toate lucrurile astea și lucrurile astea, murdarele lui, am început să-mi aduc o oarecare satisfacție. Spre exemplu, oriunde mergeam, că era o discotecă, că era un bal, că era orice, eram primul care făcea scandal, eram primul care eram agresiv, eram foarte, foarte rău.
1: De ce? Era supărare în tine sau de ce?
2: Eram...
1: Pus pe ceartă.
2: Eram tot timpul pus pe ceartă, de ce eram ușor influențabil, adică mulți prieteni în jurul meu eram foarte puternic așa
1: fizic
2: și de multe ori asta mi-a dus un câștig, o să spun, și cu cei care aveam altercații câștigam întotdeauna. Și văzând că este lucrul acesta, m-au împins de la spate, du-te cât poți, știi, tu faci. Și oarecum eram primul care făceam scandal. Și până asta m-am câștigat un nume și am început să am 2, 3 prieteni, 10, 20, care mergeam pe oraș și prietenii aceștia au știut toate chestiile, că cum numai să nu lucrezi cinstit și să faci bani în lucruri murdare. Și am zis că asta e viața.
1: Și cel de-al treilea accident?
2: Și al treilea accident, am avut la intrare în Arad, a venit cineva din spate și m-a lovit frontal, adormis, era un om care venise din Germania de cursă lungă, era șofer de tir, s-a luat mașina mică, a venit, a dormit în mașină și a venit și m-a luat din plin, din spate, am făcut carambol cu alte mașini și efectiv...
1: Atunci erai la volan?
2: Da, la al treilea eram eu, dar n-am pățit nimic din nou, n-am pățit nimic și nicio zgârietură, nimic.
1: Și atunci? Din momentul ce sunt trei în succesiune, mă gândesc că cel de-al treilea e cel care te-a pus pe drumul cel bun.
2: Cred că nici al treilea. Cred că nici al treilea. De ce? După ce s-a întâmplat acest accident, se îmbolnăvise fetița mea care se născuse cu bronșită astmatisformă și fiind foarte bolnavă, a fost mult în spital și a mea fiind plecată, m-am minorul să meargă cu ea să stea. Trebuia să ajung eu, pe așa a fost hotărât de Dumnezeu și acolo am venit un băiat tânăr, a intrat în salon cu mine, a pus o Biblie pe masă și mi-a zis, de fapt l-am întrebat, ești creștin? Și l-a zis, da. Și am zis, ce fel de creștin? Bine, eu, intenția mea era să le iau la mișto puțin. Și am zis, ce fel de creștin ești, pentecostal, ortodox, spune, baptist, martor, de la ce ești? Și mi-a zis, nu, eu sunt un urmaș al lui Iisus. Eu slujesc pe Iisus și doar atât. Și o să vine trei zile la rând, vrei să te rogi cu mine? Și am zis, nu, să mă rog cu tine. Și tot am insistat în fiecare zi și am zis, nu, să mă rog niciodată cu tine. De ce să mă rog aici? Să vină asistentele, să vină doctorițele, să mă calci pe mine pe picioare, pentru că eu mă rog cu tine. Și am zis, nu, să fac niciodată lucrul acesta. Dar la un moment dat, când se ruga el undeva la a treia seară, dacă nu mă înșel, m-am pus în spatele lui, pe genunchi, și crezând că el nu mă vede, dintr-o dată s-a întrebat înspre mine și mi-a spus, ai câteva zile ca să te întorci la mine, eu sunt Dumnezeu care te iubesc și te-am ales din pântece mamei tale să fiu un slujitor și vreau să te smul din brațul diavolului, pentru că te iubesc mult. Este timpul în care trebuie să te întorci. Dacă nu te vei întoarce, eu sunt Dumnezeu care îți vorbesc. Iată câteva zile și vei ajunge într-o groapă unde mâna de mult te va scăpa și eu voi fi acolo. Și n-am trezit, nu-mi dat seama nici o clipită că voi ajunge să fiu, așa să zic, în plindegearul, de fapt, în arestul din plindegearul Arad. În urma faptelor...
1: Te așteptai să fii arestat?
2: Nu, pentru că, făcând fapte după fapte, nefiind prins, am crezut că va merge la...
1: Nesfârșit în felul acesta.
2: Da.
1: Și până la urmă ai fost prins.
2: Da.
1: Care a fost reacția ta când ai auzit acest, eu știu, cuvânt profetic?
2: Da, aici a început să... Din momentul acesta a început să lucreze Dumnezeu la inima mea.
1: L-ai crezut?
2: Da, am crezut, dar n-am crezut 100%. Dar așa să zic, când am ajuns în arest...
1: Dar nu te-ai întors în momentul ăla? Nu. Dacă te-ai fi întors, probabil că n-ai fi ajuns în arest.
2: Nu, n-am vrut. Mă gândeam oarecum, l-am întrebat, vrei bani, vrei ceva? Care e scopul? Care și am zis, eu nu fac lucrarea aceasta pentru bani și pentru niciun absolut lucru. Eu sunt doar un lucrător la Domnul și vreau să spun că mi se avertiza să te întorci la El. Dacă nu te vei întoarce în zilele astea, nu știu câte sunt, 5 sau 6, dar vreau să spun că Dumnezeu vrea să te întorci. Și dacă vei alege ca să te întorci în săptămâna aceasta, vei scăpa. Și nu ajungi în groapa aceea. Dar nu m-am întors. Așa, să zic cum am spus, am ajuns în arestul din plindegearul Arad.
1: Când ai ajuns acolo, ai știut că s-a împlinit profeția?
2: Da, 3 zile și 3 nopți n-am mâncat și n-am băut apă. Și n-am vrut să vorbesc cu nimeni nimic. Nici cu un gardian, nici cu un polițai, nici cu niciun avocat, n-am vrut să nimeni. Vreau să vă spun, este greu ca să mă țin și acum. În momentul când am dat seama de... În acele 3 zile mi-am văzut filmul cu toate lucrurile care le-am făcut, cu toate greșelile față de Dumnezeu, cu tot ce am greșit față de El. Că eu știu că prima dată am greșit înainte lui Dumnezeu. Și am început să plâng. Era doar un pat de fier, o pătură și o gată unde se făcea nevoile fiziologice. Am văzut că voie să ieși afară de acolo și am început să plâng. Era un beton în mijlocul camerei și am pus acolo și am început să plâng. Și undeva 10-15 minute n-am putut să spun niciun cuvânt. Doar am plâns, am plâns.
1: Erai singur?
2: Singur, da. Eram singur în celula aceea. Și de tot plângând undeva la 15 minute, la un moment dat, am zis, Doamne, acum vine înainte Ta. Știu că singura șansă ești doar Tu. Nu mi-ai vorbit atât de clar ca să mă întorc la Tine. Și n-am înțeles. Și am zis, acum mi-a rușine să vin ultima 100 de metri. Credeam că nu mai mă iubește Dumnezeu. Credeam că nu mai simt nimic așa, credeam că sunt pierdut. Dar El a fost acel care L-am rugat și am zis, Doamne, dacă Tu existi și cu adevărat mă iubești atât de mult. Vreau în momentul acesta să te simt lângă mine. Și în momentul acela s-a făcut în cameră un rece undeva la mine, s-a, probabil așa am simțit eu. Am simțit prezența lui Dumnezeu și simțeam că în spatele meu îmi ține mâna așa pe căștitul capului și simțeam că e prezența lui Dumnezeu. Și toate cuvintele care le spuneam, știam că el aude și am zis, Doamne, eu vin sincer, nu mă aude nimeni. Eu acum am rămas fără prieteni, fără faimă, fără numele care le aveam în societate, fără mamă, fără tată, fără soție, fără fetiță. Nu mai am pe nimeni, știi, am doar pe tine. Te rog acum să mă asculți. Și Dumnezeu a fost cel care m-a ascultat.
1: Cum? Ce s-a întâmplat?
2: În momentul când mă rugam, nu știu ce am zis, ce am făcut, dar la un moment dat s-a deschis acea mică vizită de acolo, ușița micuță, și era un gardian care era creștin, nu știu ce religie era, dar știu cum ăla plângea împreună cu mine. Și eu zis,
1: plângeai tare, se auzea?
2: Probabil că da, nu știu, asta nu pot să spun cât de tare sau cum mă rugam.
1: Dar nu, îți curgeau doar lacrimile.
2: Și vorbeam, adică, efectiv, rugam pe Dumnezeu și simțeam plecat și când eram doar eu cu Dumnezeu acolo. Și omul acesta, gardian care era acolo, a început să plângă și el cu mine. Și mi-a dat un nou testament și mi-a zis, asta este prietul, cine citește. Și eu zis, sunt de mulți ani la credință, dar așa rugăciune n-am auzit în viața mea, în nicio biserică care am fost eu. Și când am deschis acel nou testament, orice verset parcă îmi vorbea mie. Orice cuvânt parcă mie mi se adresa. Și am zis, Doamne, sunt atât de păcătos, atât de... Am făcut atâtea lucruri înainte, da, te rog, oferă-mi o șansă, dă-mi o șansă.
1: Ți-a oferit?
2: Da, această șansă, doar eu mi-a oferit-o.
1: Ce s-a întâmplat?
2: După ce am stat 29 de zile pe arest, în aceste 29 de zile, fac o mică paranteză, m-a sunat nevastă mea și mi-a zis, nevastă mea se numește Estera, și mi-a zis, Robert, vreau să spun ceva, am vorbit cu avocatul și pedeapsa și tot ce ai făcut, deci judecătorul, când s-a dus în lumina judecătorului, mi-a dus dosarele, aproape că nu le putea duce un om singur atât, te l-a dus cu un cărucior, câte fapte am avut, câte dosare penale. Și
1: de-abia atunci îi smucnise, poliția știa de toate lucrurile astea și de-abia atunci au adunat deci, probe, cum
2: am fost? Fapte care le cunoscut și care mai erau pe rol, care între timp s-au și contopit. Și nefasta mea mi-a zis, Robert, vreau să spun ceva, am urmă cu avocatul și putin te așteaptă undeva la 25 de ani de detenție. O să fii încarcerat.
1: Câți ani aveai?
2: Iar atunci aveam 28 de ani.
1: Prin urmare, cei mai buni ani urma să ți-i petreci în închisoare.
2: Da.
1: Și ce a zis Estera după ce ți-ai zis? Ce pedeapsă te așteaptă?
2: Și mi-a zis, încadrarea ta e de la 7 la 25 și pentru faptul care o ai, 18-20, poate chiar maxim.
1: Asta pentru că erau contopite, ca așa mulți ani se dau pentru crimă.
2: Da, ultima faptă care am făcut-o a fost o faptă, ne-am avut-o cu cineva, am intrat peste ei în casă, prea pot să spun prea multe, dar am luat niște bunuri de acolo, bani, cred că și un telefon, dacă nu mă înșel.
1: Și ai fost prins atunci?
2: Da, pentru fapta asta am fost prins. Și ne-au încadrat la tâlhărie, pătrimoniu corporale, viol de domiciliu și au fost mai multe încadrări.
1: Am înțeles.
2: Pentru că doar un obiect, dacă le iei deja, este tâlhărie, când e dat într-un imobil la cineva în casă sau...
1: Bun, ce s-a întâmplat mai departe? S-a pronunțat sentința? Cât ai primit?
2: Mi-a zis, Robert, tu știi că nu sunt, mi-a zis nevastă mea, nu sunt o credincioasă foarte, foarte mare, nu m-am prea la lui Dumnezeu, dar vreau să fac rugăciune la Dumnezeu, prima dată în viața mea. Și am zis, ce vrei să te rog, eram curios. Și mi-a zis, dacă există Dumnezeu și Dumnezeu are un plan cu noi și Dumnezeu vrea ca să rămân nevasta ta și pentru tine, eu îi spun lui Dumnezeu, dacă îți dă sub 5 ani, eu te voi căuta și te voi părăsi. Și când m-am dus din nou la tribunal și am fost judecat. Judecătorul vine aici în față, m-a chemat acolo și mi-a zis pentru faptul ce ai făcut-o, vei fi încarcerat pentru o perioadă de 4 ani și o lună, exact sub 5 ani, încât nevastă mea să nu mă părăsească. Ca noi, ca astăzi, să fim una dintre cele mai închegate familii și laudă să Dumnezeu ca și exemplu în societate.
1: Bun, s-a pronunțat sentința și te așteptau 4 ani. Te-ai bucurat și lună. 4 ani
2: da.
1: Și lună.
2: Am venit apoi la cameră, deci eram cu alții deținuți. Și am pupat pe toți de bucurie că am primit 4 ani și o lună.
1: Ce-a zis soția ta?
2: A fost foarte bucuroasă și a zis, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, te voi căuta și nu te voi părăsi. Și m-a căutat până m-am eliberat în ultima zi.
1: Ce înseamnă perioada de detenție din punct de vedere al relației tale cu Dumnezeu?
2: O școală care a făcut Dumnezeu cu mine.
1: Ai început să-ți iei în serios viața ta cu Dumnezeu de credință?
2: Da, primul lucru care pe mine m-a făcut să înțeleg viața a fost să învăț să muncesc. Și aproape 3 ani de zile am muncit fără niciun leu. Pentru că credeam că fără muncă poți să, în lumea aceasta poți să-ți faci bani cât vrei tu, fără să muncești. În tot felul de lucruri. Cu exactitate că nu putem face dacă nu muncim cinstit.
1: Bun, și acolo cred că ți se socoteau acele zile, ți se scădeau din pedeapsă?
2: Într-o lună de zile ți se scădeau undeva. Eu am avut cel mai bun câștig Dumnezeu a hotărât așa, undeva la 8 zile pe lună aveai câștig. Atât aveai câștig.
1: Și ce lucrai?
2: Îi scoteam deținuții afară, eram, pot să spun, ca un lider pentru ei, îi scoteam la muncă și îi păzeam să nu evadeze, să nu se are oameni pe stradă. Oamenii le mai dădea un pahar cu apă, le mai dădea fie țigări, fie o sticlă de suc sau ce vreau oamenii. Și atunci ei se îndepărtau foarte tare și le atrageam atenția să nu se departe de grupul care era.
1: Am înțeles. Bun, deci cei 4 ani pentru tine au fost, ei executat integral sau ți s-a mai scăzut?
2: 2 ani și 9 luni am făcut.
1: 2 ani și 9 luni.
2: Din tot.
1: Ai învățat în primul rând să muncești, spui tu.
2: Da, asta a fost primul. Să citesc Biblia și ca să înțeleg.
1: Fiecare... Am luat cu schimbare reală?
2: Da, foarte. Plenicearul pentru mine a fost ceva foarte frumos. Pentru unii poate a fost un coșmar sau este un coșmar care este acolo. Dar pentru mine a fost o bucurie, doar faptul că nu eram liber, era o durere pentru mine. Dar am știut că Dumnezeu acolo are școala care a făcut-o cu mine aproape 3 ani de zile. Ca și cu tenicii de altă dată, ca și cu Moise, ca și cu ceilalți.
1: Ce ai învățat acolo din punct de vedere a relației tale cu Dumnezeu? Ce ți-a spus Dumnezeu?
2: Acolo, eu fiind un om agresiv, eu am înțeles, eu citind Biblia, mi-am dat seama că nu am voie să fiu agresiv. Mi-am dat seama că Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a dat pentru noi, pentru toți.

0: famosa della Bibbia. Se fiu iubitor, se fiu mai bun, mai blând. Și spune într-o sferice de cei împotrivitori.
1: Povestește-ne puțin despre conceptul acesta de o zi cu tata. Despre
0: Da.
1: ce e vorba?
0: Marea mea bucurie și surprinderea a fost când acest grup care se numește Zi cu Tata, care fac o mică paranteză, acum sunt și eu implicat în acest grup și slujesc, pentru că a fost grupul care m-a ajutat pe mine. Eu am citit Biblia, am plăcut Dumnezeu, ei au fost cei care m-au format mult mai mult și mult mai bine. Adică ei, când au venit, au început să predice Evanghelia și m-am dus la grupul acesta. Când am auzit de ei, m-am dus, eram și curios, nu știam despre ce vorba. Și prin ei am trăit mult mai mult. A fost Alin Pădurean, care a fost acolo, Ovidiu Stoica, mai mulți frați, nu-mi vine numele acum, care mi-au vorbit și, bineînțeles că eu plângeam. Eram la masă și îmi curgea lacrimi de bucurie și de... Că auzeam ce transformări a făcut Dumnezeu în viețile lor. Că și eu am fost încarcerat, am fost și în penitenciar ca și mine și Dumnezeu i-a ajutat. Și ce bine sunt ei acum în societate. Cât de mult a binecuvântat Dumnezeu. Și îmi doream și eu această binecuvântare de la Dumnezeu.
1: Deci, o zi cu tata e un concept care pune copiii împreună cu tații care sunt în penitenciare, îi pune împreună și aceștia pot să petreacă, să ia masa împreună, da?
0: Da,
1: Să
0: cea
1: aibă
0: mai
1: câteva
0: bucurie.
1: activități împreună.
0: Cea mai mare bucurie a fost când mi-a adus nevastă la mine, cu fetița mea și în Timișoara, nu știu, mai țin bine locul, dar știu că a fost pe un câmp, era și poliția cu noi, erau toți, eram supravegheați, ne-au dus de mâncare, apă, suc și am stat să stăm pe pătură undeva așa, în aer liber. Și atunci mi-am dat seama ce important e familia, ce important e libertatea. Să fii liber, să nu fii cu cătușele la mână, să nu fii legat la picioare, la mâini, să fii cu gratia tot timpul în spatele tău, să fii ca o pasăre într-o colivie. Atunci m-am dat seama ce înseamnă libertatea și să prețuiesc familia. Și așa, ușor, ușor, am început din toate să văd și să mă echilibrez cât mai repede și mai bine.
1: Când ai ieșit din penitenciar, care au fost lucrurile pe care tu ți-ai dorit cel mai mult să le faci?
0: Cel mai mult, înainte ca să mă eliberez, a fost faptul ca să slujesc pe Dumnezeu. Chiar m-am rugat mult lui Dumnezeu și am ținut multe zile de post și am zis, Doamne, când voi ieși afară de aici, pe mine mă cunoaște multă lume. Eu am spus tuturor că m-am schimbat, că m-am întors la tine. Eu sunt un om pocăit că de astăzi te slujesc pe tine. Eu vreau că nu numai vorbe, eu vreau și fapte. Când ies afară, vreau să muncesc, vreau să fiu cel mai bun, pentru că am fost de rău, vreau să fiu atât de bun, să fie o schimbare radicală. Și oamenii din jur au văzut lucrul acesta. M-am eliberat și am plecat. De fapt, dacă îmi permite să vă spun, într-o noapte, la ora 3, am avut o revelație din partea lui Dumnezeu, care îmi spunea, învață limba engleză de aici, din penitenciar, pentru că eu, Dumnezeu, vreau să te binecuvânt atât de mult încât nu se vor mira pe tine. Și scrie tot ceea ce se spune eu. Și am auzit vocea care îmi spunea. Și tot noaptea la 3 eram în fuișor undeva în colțul penitenciarului și scriam pe foaie tot ceea ce spunea acolo în scrisoarea aceea ce am scris. Eu voi trimite un înger care el te va ajuta înspre binecuvântarea care o am pregătită pentru tine. Și cu siguranță s-a împlinit în Londra după 4 luni de zile. Tot ce am scris în scrisoarea aceea și l-am plecat de penitenciarul Timișoara, trimis la nevastă mea acasă, s-a împlinit exact.
1: Ai ajuns în Londra. Ai lucrat acolo sau ce ai făcut?
0: Da, am ajuns pentru că așa au hotărât Dumnezeu, n-au vrut să plec. Am ajuns acolo, ceea ce mi se promisese de la început. Ideal nu era adevărat, era oarecum o minciună și aveam de ales să vin acasă sau să-mi caut în altă parte. Era a treia zi în care rămăsesem fără bani, nu mâncasem nimic, dar eu, cum eram învățat dinainte să mă duc oriunde și să aveam copilul acela, să mă duc să mănânc de oriunde și să mă certe cineva, nu aveam nicio treabă, sau să fur, sau să fac lucrurile astea, țin minte că era a treia zi și am zis, Doamne, mi se atât de foame. Ce fac? Nu am bani, nu am nimic. Acasă cineva să știe că eu sunt bine, iar eu aici sunt, nu am nimic. E a treia zi care n-am mâncat nimic. Și pe marginea, în centrul Londrei, era un raft așa cu fructe și în mintea mea era să mă duc să-mi iau un măr. Și am auzit vocea lui Dumnezeu care îmi spunea, tu n-ai voie să mai furi. Tu ești copilul meu. Tu mi-ai promis că nu o să mai furi. Și atunci am înțeles că Dumnezeu mă iubește și am început să plâng. Și mergeam așa pe drum. Eram în centrul Londrei, într-un oraș, Ealing se numește. Și a venit un om înalt, undeva aproape 2 metri, 1,95 m, înspre mine și a spus în engleză, hey brother, tu ești omul din vis. Care mi-a arătat Dumnezeu, vreau să spun ceva, Dumnezeu te iubește mult pe tine. Eu vin din America, din New York, am venit pentru tine. Dumnezeu mi-a arătat în vis și am venit ca să te ajut. Uite, vezi colțul ăla de acolo? Și am zis, dar văd, acolo mi-ai lucrat. Și au zis, ca dovadă, ca să crezi mai profund și mai adânc lucrarea lui Dumnezeu, pentru că mulți nu mai cred în Dumnezeu, mi-a zis, sunt oameni care nu mai au nici credință în Dumnezeu, dar tu ești unul ales de Dumnezeu. Este a treia zi care ne-am mâncat nimic. Vino cu mine la McDonald's, vei mânca.

0: te vei duce acolo și vei lucra. Pentru că Dumnezeu toate le-a pregătit pentru tine. Am dus cu el foarte frumos. Plângeam la masă cu el și mă uitam la el, pentru că în scrisoarea în care am scris-o prin picioare, în urmă cu câteva luni, mă duceam aminte că Dumnezeu că va trimite un înger. Și mă uitam la mâinile lui, mă uitam la ochi, la păr și am zis, Doamne, așa arată un înger. Mă întrebam eu cu Dumnezeu și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu, de fapt, poate să lucreze și prin noi, prin oameni. Poate să fie un înger pentru oricine.
1: Așa e. Robert, suntem la finalul emisiunii. Îmi pare rău că am ajuns așa de repede și aș vrea pe final să-mi spui, cine e Dumnezeu acum pentru tine? După ce ai trecut prin toate astea?
0: Dumnezeu este acel care nu este și tată și mamă. Nu este acel la care orice problemă am, este primul la care apelez și care mă rog. Prin orice greutate trec, ca orice care creștin, la el apelez prima dată și el este pentru mine totul. Și singura mea dorință este ca să pot să-l slujesc pe el până va veni Iisus Hristos pe nori de slavă.
1: Trecutul tău?
0: Trecutul meu.
1: Se mai toarce supra ta? Te mai gândești? Te mai apasă vreun sentiment de vinovăție?
0: Doar când merg în biserică și mărturisesc de unde m-a scos Dumnezeu, doar atunci mi-aduc aminte, în rest nu mai mă gândesc.
1: Nu mai e rușine, nu mai e iertat, e achitat 100%
0: da,
1: de Dumnezeu.
0: Așa mă văd eu, da.
1: Ți-ai mărturisit păcatele,
0: totul e spălat,
1: e foarte important lucrul acesta. Pentru că mulți oameni trăiesc cu povara vinovăției, când de fapt această povară a fost achitată de Iisus Hristos când a murit.
0: Da.
1: Ești un om liber.
0: Exact.
1: Interesant, te-ai eliberat în închisoare, nu din închisoare, ci în închisoare, între zidurile acelea, tu ai fost eliberat de păcat, de vinovăție.
0: Dacă alții sunt mulți încarcerați în sufletul lor, pentru că singurul element din Dumnezeu este sufletul. Și este mort atât timp cât la suflet nu-i dai rugăciune, nu-i dai apropiere de Dumnezeu, zile de post, faptă bună, el este mort și tu trăiești, de fapt, sufletul e mort.
1: E mort.
0: Nu poți să-l împaci cu Coca-Cola, cu zahăr, cu fructe,
1: cu nimic, cu așa.
0: Doar apropiere de Dumnezeu. Asta nu înțeleg mulți.
1: Mulțumesc, Robert.
0: Cu mare plăcere.
1: Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să vă sature sufletul, uneori uscat, uneori plin de întristare și vinovăție, uneori plin de necredință, să spulbere aceste îndoieli. Și așa cum invitatul meu a spus că a fost eliberat, această eliberare să o cunoașteți fiecare. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Amin. Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Dumnezeu salvării. Când a căzut cu zdrângărit de fiare, lațul robiei pus peste norod, dintr-un Egipt cuprins de disperare, călăzuia zorindu-se spre mare poporul Domnului într-un exod. Atât de sprinte părea deodată picioarele ce-au frământat la lup și în libertatea tocmai căpătată povara le părea neînsemnată pe umerii ce-au fost mușcați de cnut. Lăsau în urmă veacuri de robie, care păreau visurând. Ce vis! Și acum, având în inimă bucurie, plunteau parcă pe drumul spre pustie, către un loc de Dumnezeu promis. Gustau nesătioși din libertate, căci visul lor de veacuri s-a împlinit, însă încet, de undeva din spate, se deștepta iar la realitate un uriaș ce-a fost doar ațipit. Egiptul se trezea din adormire și când a fost de adevăr ispit, o ură neagră până la orbire a pus pe oameni crunta și stăpânire și iure s-au pornit dezlănțuiți, cu ochii aprinși de ură. Fața subtă, un faraon învins și-a tot temes și a strâns în jurul carele de luptă și într-o înșiruire neîntreruptă veneau din urmă mii de călăreți. Pornire cai și călăreți și care, urmând un faraon nebunit, rupeau pământul cai în picioare și în ori de colo se ridicau în zare, purtând fiorul morții otrăvit. Israelul a ajuns la malul mării, văzut cu spaimă de drum închis și încerca fiorul disperării, cuprins între armata răzbunării și al mării roșii întunecat abis. În spate, moarte în tune de copite și în bronz de surete scânteitor, în față, moarte în râde prăbușite spre apele adânci dezvăluite și lacul se strângea fricoșător. Ce face Moise? Uite ce urgie! Oare n-aveam mormit de țara lor de ne-a dus ca moarte în pustie? Era mai bună viața în robie decât acest sfârșit îngrozitor. Voi ați privit în față și în spate și n-ați văzut scăpare nicăieri, dar inimile voastre disperate nu au privit spre Cel ce totul poate. Priviți prin desperanță către cer. Atunci din ceruri a venit scăparea. Că Dumnezeu, prin Moise, a lucrat când cu doiadul de spicata marea și fundul ei a devenit cărarea pe care a fost Israelul salvat. Când la probleme nu ai rezolvare și a găsit soluții, ți-e greu, întinde cu credință către mare toiacul rugăciunii arzătoare și va deschide calea Dumnezeu.

0: cu pastorul Gabi Ișac din Melbourne, de la Biserica Philadelphia, și acum vom discuta despre o temă care cred că îi place foarte mult, și anume radio, datorită faptului că ne aflăm tocmai aici în studio radio și aici se realizează și multe emisiuni. După cum vedeți, emisiunea cred că cea mai iubită este Unde ești, omule? Hai să vedem unde sunteți, frate Gabi Ișac.
1: În al treilea an de emisie suntem acum. Am început și proiectul acesta în cadrul bisericii noastre, tot în perioada pandemiei 2020, martie-aprilie. Am început o post de radio online și în același timp am început o emisiune pe care am intitulat-o Unde ești, omule. Am avut-o la radio Alt FM din România, din Arad, dar am considerat că este foarte important să continuăm proiectul acesta și să-l avem și aici în Australia, mai ales că nu ne puteam întâlni fizic. Toate acestea ne-au determinat să încercăm să fim aproape de membrii bisericii noastre.
0: Considerat că lucrarea radio este un instrument de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu, și de ce?
1: Da, pentru că sunt oameni, deci consider, răspunsul, dacă vreți să-l dau așa mai scurt, da, e foarte importantă, dar sunt persoane care nu pot să ajungă poate la biserică, atunci pot să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să fii neapărat pe băncile unei biserici, poți să fii pe pancheta mașinii tale și să asculți cuvântul lui Dumnezeu, un devoțional zilnic, o cântare care să-ți înalte sufletul, chiar un cuvânt care să te provoace la o meditare înaintea lui Dumnezeu. Da, e foarte important radio și îl folosim din plin 24 de ore din 24 evite.
0: La ce v-ați gândit când ați ales acest nume? Unde ești, omule?
1: E o istorie mai lungă cu Unde ești,
0: omule. Hai să o facem scurtă.
1: Dacă reușim. Deci, în Arad, la postul de radio Alt FM, am început o emisiune cu colegul meu, cu pastorul Miron Popan. Atunci el a avut ideea aceasta și a zis: Gabi, aș vrea să facem o emisiune împreună. Noi lucrasem la radio Arad. Eram atunci implicați, dar am fost provocat să facem o emisiune împreună. Miron s-a gândit la Unde ești, omule, ca și titlu. Mie mi-a plăcut și timp de aproape 14-15 ani noi am fost colegi și am realizat în fiecare marți seara la postul de radio emisiunea Unde ești, omule. Venind aici, ajungând în situația în care nu ne-am mai putut întâlni cu membrii bisericii, dar dorind să fim aproape de ei, am avut propunerea de la Raul, de la băiatul meu, care m-a ajutat foarte mult și la radio și la studio. Hai, stati, nu te-ai gândit să faci un Unde ești, omule, aici, dar să-l faci pe YouTube acum, nu să-l faci la postul de radio. Dar îl difuzăm și la radio, a zis el. Și da, m-am gândit că ar fi ok și am plecat de la această întrebare, prima întrebare care s-o găsim în Scriptură, după falimentul omului: Unde ești, Adame, unde ești, omule? Și de acolo încolo răsună acea întrebare provocatoare și iată și noi, în fiecare miercuri de la ora 8 pe canalul de YouTube al Bisericii Philadelphia sau la postul de radio Philadelphia, transmitem această întrebare sau enunțăm această întrebare: Unde ești, omule, în raport cu Dumnezeu și în raport cu voia lui Dumnezeu?
0: Ce experiență aveți cu radio? Una plăcută care v-a impresionat foarte tare, care v-a ajutat să mergeți mai departe, pentru că sigur au fost și provocări și au fost și timpuri în care v-ați gândit: oare merg mai departe sau n-ați avut niciodată, sau din totdeauna a fost foarte bine la radio?
1: Deci am avut provocări și când eram în România, la postul de radio, care chiar m-au marcat și la un moment chiar am vrut să renunț, pentru că programul meu era tot mai încărcat în România, am vrut să renunț la un moment dat de la emisiune și să-l las pe Miron singur. Nu am renunțat pentru că am avut câteva experiențe deosebite, cineva chiar ceruse să se boteze în urma emisiunilor pe care le asculta, deși nu era parte dintr-o biserică evanghelică. În fine, o istorie foarte frumoasă și apoi, bineînțeles, oameni care ascultau și care se zideau și primeam tot timpul feedback-ul acesta: vă iubim, vă apreciem, deși nu vă vedem, vă auzim vocea. Ei, venind aici, postul este online, 24 de ore din 24, foarte mult la post e implicat Raul și Marinela, soția mea și băiatul meu, dar de cele mai multe ori primim feedback-ul acesta, ascultăm postul de radio, ne bucurăm, iar când ne uităm pe grila pe care putem să, sau de unde le urmăresc, vedem că avem cei care ne ascultă din Austria, din România, din America, am avut chiar din Dubai, da, din foarte multe locuri și se merită. Dacă atâția oameni ne ascultă, ratingul la postul de radio pe care îl avem este de aproape 1700 de persoane pe săptămână, care pentru un post online de la capătul pământului, da, Este un rating destul de bun și asta ne motivează să mergem înainte și să facem și aici o lucrare de putem de bună.
0: Într-adevăr, radio din diaspora nu este același cu radio din România. Cum percepeți oamenii de aici că ascultă radio? Sunt interesați sau mai puțin interesați?
1: Da, și cei din Australia ascultă. Mai există încă în limba română, nu un post de radio, ci o emisiune în fiecare marți, de la ora 7 seara, dacă nu greșesc, dar este pe o lungime de undă și are limitele ei, doar în zona Melbourne-ului sau unde, până unde ajunge unda aceea de radio. În schimb, noi fiind pe internet și fiind online, putem să fim ascultați în toată Australia. Participarea celor din Australia este destul de bună. Dar oamenii sunt mai mult obișnuiți acum, nu atât de mult cu radio, cât sunt obișnuiți cu video. Să se uite, canalul de YouTube a câștigat foarte mult în ultima vreme și tocmai de aceea prezența noastră este foarte activă și vizibilă pe canalul de YouTube. Emisiunea Unde Ești, Omule? Este pe canalul de YouTube deja la episodul 171. Asta înseamnă că mai bine de 3 ani de zile, în fiecare zi de miercuri, noi am emis. Apoi programele bisericii sunt transmise live pe canalul de YouTube și suntem mult mai activi, aș putea spune, pe canalul de YouTube, video, pentru că oamenilor le place să și vadă, nu numai să audă, decât la radio. Dar amândouă împreună fac o lucrare foarte bună și ajută la răspândirea Evangheliei prin misiunea pe care Biserica Philadelphia o are.
0: Cum vă găsiți invitații? Aveți o grilă, o schemă în care considerați că, ok, invitații pentru tema respectivă sunt aceștia, pentru tema respectivă sunt ceilalți, sau cum îi programați?
1: La radio avem o grilă de programe pe care am stabilit-o, am luat legătura cu toți cei care cântă, am primit acceptul lor să putem difuza melodiile lor. La emisiunile care avem luni, marți, miercuri și în fiecare zi o altă emisiune, iarăși am luat legătura cu diferite posturi de radio și mi-au permis să difuzăm în cadrul postului nostru emisiunile lor. Predicile, fie că punem din predicile noastre de aici, de la biserică, fie că punem din predicile celor care sunt din Australia, în dorința de a promova lucrarea din Australia. Și am văzut că se bucură de o audiență destul de bună. Iar în ceea ce privește emisiunea Unde Ești, Omule, îi invit, îi caut. În primul rând am dorit să promovez lucrarea din Australia. De aceea i-am chemat pe cei din Melbourne să fie alături de noi, din Biserica Betania, din Biserica Tabor, din Bisericile Baptiste. Și-au venit. De fiecare dată când i-am chemat, au venit, i-am invitat pe păstori și nu numai păstorii, le-am dat un anumit subiect, pregătim o discuție în prealabil, cam ce facem noi acum, câteva întrebări și încercăm să răspundem la ele. Iar când înregistrez prin aplicația VMX, atunci folosesc foarte mult aplicația VMX, mai mult decât Zoom, la înregistrarea emisiunilor, tot așa. Încerc să iau legătura cu invitații noștri, să le propun, acceptă, corelăm orele și ne înregistrăm emisiunea și apoi o difuzăm. Multe emisiuni le-am avut cu familia Furtui, mai ales în perioada aceea, și au fost printre cele mai vizualizate emisiuni. Am invitat pe ei ca și părinți, am invitat demnitarii de stat, mi-am avut pe senatori, pe deputați, păstorii care s-au ocupat direct de cazul acesta. Și cam asta a fost demersul de a produce în continuare emisiunile.
0: Deci am văzut invitații dumneavoastră, dar cum îi motivați pe tineri? Vă aveți preponderent un departament pentru tineri unde sunt invitații sau aveți emisiuni speciale pentru tineri? Deci sunt foarte importante ziua de astăzi.
1: Da, noi aici avem în biserică activitate legată de tinere, bineînțeles, o seară specială a tinerilor, programe, servicii de tine, dar din punct de vedere al Radio Dovandă, nu. Ceea ce încercăm să inițiem și în 2024, lucrul acesta vrem să-l facem, este o emisiune a lor. Deci ceea ce noi facem continuăm în limba română, iar ceea ce vor face ei va fi în limba engleză. Deci vor trebui să se adreseze unui alt tip de audiență.
0: Exact.
1: Limba lor principală nu mai este română, chiar dacă ei sunt membri într-o biserică pentecostală română, limba lor principală este limba engleză. Așa că ei vor trebui să realizeze emisiuni în limba engleză cu tematică creștină, în așa fel încât să aibă un alt segment de audiență la care se vor adresa. Ne-am orientat și spre tinerii care să se ocupe de lucrul acesta Și chiar acum, că m-ați și întrebat, în urmă cu ceva timp, unul din tineri la care eu m-am gândit și chiar și vorbisem, zic, i-am spus că aș vrea să facem lucrul acesta, a venit și mi-a zis, frate Gabi, de când putem să începem emisiunile noastre la studioul Philadelphia? Și asta spune că există dorință, există deschidere, din partea mea există tot suportul și al conducerii bisericii noastre. Deci, din 2024, un nou proiect Philadelphia, o altă emisiune, nu un ex-omule, sau nu știu cum se va chema emisiunea respectivă, dar o altă emisiune în limba engleză făcută de tinerii Bisericii Philadelphia, în colaborare cu tineri din bisericile din Australia, Melbourne, Australia.
0: Deci, în cadrul radioului, în afară de emisiunea Unde ești, omule, deci invitați cu mărturii, interviuri și lucrarea din 2024, felicitări că v-ați gândit la un asemenea proiect, este genial. Aveți și alte lucrări, care, de exemplu, lucrarea de familie pentru tineri, pentru copii, pentru mame, pentru vârstnici. V-ați gândit și la aspectele respective sau, efectiv, gândul dumneavoastră este pentru anumite emisiuni? Rămâneți pe emisiunea respectivă, vă focusați pe emisiunea respectivă și apoi din emisiunea respectivă fiecare și ce credeți sau ce îi se potrivește.
1: Deci emisiunea Unde ești, omule, cam în direcția aceasta, un anumit subiect pe care îl tratăm, fie într-o emisiune, fie în două, fie în trei, depinde cât de mult necesită să discutăm pe subiectul respectiv. Dar în cadrul postului de radio avem în fiecare zi emisiuni pentru cam toate categoriile. Nu făcute și realizate de noi și efectiv difuzate la postul de radio Philadelphia prin acceptul pe care l-am primit de la diferitele posturi de radio. Există acest parteneriat între noi și Vocea Evangheliei din România, în special emisiuni pe care l-am preluat de la Vocea Evangheliei din Timișoara. Avem o colaborare bună cu Nelu Ciubotă, cu cei de la Vocea Evangheliei Cluj, Vocea Evangheliei Oradea, și am preluat de la ei emisiuni și le difuzăm la diferite ore. Singura emisiune care este la postul de radio Philadelphia difuzată și realizată de biserica noastră este Unde ești, omule. Noi o dăm în fiecare miercuri la ora 8, ora fiind ora Melbourne-ului, și în reluare sâmbătă la ora 8, tot ora Melbourne-ului. În rest, toate emisiunile nu sunt producția noastră, dar sunt preluate cu acordul realizatorilor și difuzate la postul nostru de radio.
0: Cum vedeți radio peste ani de zile? Tocmai ați menționat dumneavoastră faptul că YouTube-ul are o creștere culminantă datorită faptului că se vede, este video. Credeți că radio va dispărea în ani?
1: Nu știu să dau un răspuns exact. Nu cred că va dispărea, pentru că tot timpul vor fi oameni care nu vor putea fi dependenți numai de imagine, ci vor vrea să audă. Și atunci, eu știu, fiind la volanul unei mașini, nu poți să și vizualizezi ceva, ci mai degrabă poți să stai și să asculti. Și radioul va rămâne în continuare o unealtă foarte bună și din punct de vedere al evangelizării, dar și pentru divertisment. Deci nu cred că va dispărea, dar probabil că încet încet va pierde tot mai mult din ceea ce înseamnă impactul, audiența, pentru că, așa cum spuneam, oamenii preferă mai degrabă parte. Și încă un lucru, rezonanța, omul parcă nici nu mai are răbdare să stea, să urmărească emisiune întreagă, a câștigat tot mai mult teren în lună TikTok-ul. Scurt, câteva cuvinte, 2-3 minute, suntem așa într-o lume din aceasta care se derulează tot cu o rapiditate extraordinară și probabil că oamenii nu mai au parte timpul acesta, nu mai găsesc timpul acela în care să stea, să mediteze, să asculte, să-și dorească parcă lucrul acesta. Ne schimbăm și parcă cu o repeziciune pe care nici nu putem controla.
0: Avem de-a face cu dumneavoastră ca pastor, om învățat, apoi om de media. Hai să vedem ce reprezintă radio pentru dumneavoastră personal.
1: Pentru mine și familia mea.
0: Exact.
1: Destul de mult,
0: dumneavoastră, da, și familia dumneavoastră.
1: Deci am început radioul în 1999, Radio Arad. Apoi a fost CNM Arad prin 2000 și ceva. Apoi, nu mai țin minte exact, a început Alt FM-ul. Deci am fost un om de radio, mi-a plăcut, m-am regăsit efectiv la radio. Am avut predici la radio, am predicat uneori și asta, să știți că m-a ajutat mult. Am predicat cu nimeni în sală și asta m-a ajutat în perioada de pandemie. Predicam cu sală goală, dar predicam. M-a ajutat și m-a format postul de radio. Noi ascultăm radio, cel puțin familia mea ascultă radio, nu zic 24 de ore din 24, pentru că mai trebuie să și dormim și avem și alte activități, dar dimineața de la 7, 7 jumate deja când ne trezim, noi pornim postul de radio Philadelphia Melbourne și merge până seara aproape când ne culcăm. Acum, în perioada aceasta, ascultăm colinde și devoționale și urări pe care păstorii le transmit. Dar în familia mea, în casa noastră, merge și funcționează postul de radio. Asta înseamnă că înseamnă foarte mult. Ba mai mult, mi-a adus o satisfacție extraordinară faptul că am știut că membrii Bisericii Philadelphia sunt atașați de postul de radio. Vă spuneam într-o intervenție anterioară că am vizitat o familie, nu de mult, care s-a făcut membră a bisericii noastre. Acum, când am intrat în casă, că au vrut ei să mă entuziasmeze pe mine, sau nu știu exact, dar la ei cânta și mergea postul de radio Philadelphia. Și chiar am zis și soției mele, lui Mariana, am zis, uite, încă o familie care ascultă Radio Philadelphia. Și mai mult în discuțiile pe care le-am avut cu ei, mi-au zis, vizita am făcut-o joi în familia aceasta, iar miercuri difuzăm Unde ești, omule? Și mi-au zis, am urmărit emisiunea Unde ești, omule? Și mi-a plăcut interviurile pe care le-ați luat fraților care au contribuit la această emisiune. Și am zis, iată un lucru bun pe care putem să facem radio, emisiunea Unde ești, omule, slujirea, toate acestea sunt pentru slava Domnului și pentru zidirea bisericii.
0: Acum, la sfârșitul interviului, vreau să vă întreb, cum v-ați descrie pe dumneavoastră omul Gabi Ișac?
1: Pasionat, dedicat, dacă am o anumită idee, mi-o doresc neapărat să mi-o pun în practică. Nu sunt neapărat încăpățânat, deși unii m-au etichetat așa mai încăpățânat de felul meu. Faptul că îmi doresc un anumit lucru poate de unii fi interpretat ca încăpățânare, dar una este pasiunea pusă în practică și alta este, eu știu, să te ții morțiși de un anumit lucru și dacă nu merge. Știu să mă pliez pe situație, am venit cu anumite gânduri în Australia, m-am dat seama că unele din lucrurile pe care eu le-am gândit nu vor fi puse în practică pentru că e diferit față de ceea ce m-am gândit eu și am încercat cât de cât să mă adaptez situației. Îmi doresc foarte mult să văd o biserică vie, să am o biserică dinamică, pasionată. Anul 2024 pentru Biserica Philadelphia Melbourne în Australia va fi anul dedicării spirituale. Ce înseamnă aceasta? Începând de la 1 ianuarie și mi-am propus în diferitele mesaje pe care le voi ține în fața bisericii și predic chiar poate cel mai mult în această biserică, aproape în fiecare duminică sau la fiecare program care suntem, mi-am propus să am câte un mesaj care să determine biserica să fie mai pasionată, să fie mai dedicată înaintea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, chiar vă invit, dacă aveți posibilitatea, la 1 ianuarie să ascultați mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, să-l transmit bisericii legat de pasiunea pentru a-L sluji pe Dumnezeu.
0: Deci, într-adevăr, avem de-a face cu un pastor pasionat pentru Cuvântul lui Dumnezeu. La sfârșit, cum ați motiva un român, pentru că vorbim în limba română, să se apropie mai mult de Dumnezeu în anul 2024 decât în anul 2023?
1: 2024 nu știm exact ce înseamnă, dar din punct de vedere economic poate să fie bine și s-ar putea să ne meargă mai bine decât în 2023. Dar din punct de vedere spiritual, cu siguranță, în jurul nostru lucrurile nu vor fi bune. Oamenii se degradează tot mai mult moral și spiritual pe ce trece și lumea, de fapt, se degradează moral și spiritual. Ce aș îndemna cel mai mult este să îl caute tot mai mult din toată inima pe Dumnezeu, să își dorească tot mai mult ei și familiile lor să fie tot mai aproape de Domnul. Tocmai de aceea vorbeam de pasiune, de dedicare pentru 2024. Pentru că, personal, cred, nu mai este mult și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și permiteți-mi, dacă tot mi-a spus întrebarea aceasta, să vă citesc și versetul de salut al Bisericii Philadelphia pentru dumneavoastră, pentru cei din Austria și pentru toți cei care vor urmări interviurile pe care dumneavoastră le-ați luat. Isaia 56:1. Așa vorbește Domnul. Păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate în 2024. Ce pot spune cu siguranță? Că în 2024 vom fi mai aproape de ținta noastră finală decât am fost în 2023. 2024 înseamnă un an mai aproape de revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul să ne ajute să fim gata, pregătiți, fie că suntem în Australia, în Austria sau în România sau oriunde altundeva, să putem să ieșim în întâmpinare și să fim pentru totdeauna cu El. Amin.
0: Vă mulțumesc!

Psalmul 69. Scapă-mă, Dumnezeule, căci îmi amenință apele viața. Mă afund în noroi și nu mă pot ținea. Am căzut în prăpastie și dau apele peste mine. Nu mai pot strigând, mi se usucă gâtlejul, mi se topesc ochii privind spre Dumnezeul meu. Cei ce mă urăsc fără temei sunt mai mulți decât perii capului meu. Ce puternici sunt cei ce vor să mă piardă, cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași. Trebuie să dau înapoi ce n-am furat. Dumnezeule, Tu cunoști nebunia mea și greșelile mele nu sunt ascunse. Să nu rămână de rușine din pricina mea cei ce nădăjduiesc în Tine, Doamne, Dumnezeul oștirilor, să nu roșească de rușine din pricina mea cei ce Te caută, Dumnezeul lui Israel, căci pentru Tine port eu ocara și îmi acopere fața rușinea. Am ajuns un străin pentru frații mei și un necunoscut pentru fiii mamei mele. Căci râvna casei Tale mă mănâncă și ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra mea. Plâng și postesc și ei mă ocărăsc. Mă îmbrac cu sac și ei mă batjocoresc. Cei ce stau la poartă vorbesc de mine și cei ce beau băuturi tari mă pun în cântece. Dar eu către Tine îmi înalți rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită. În bunătatea Ta cea mare, răspunde-mi, Dumnezeule, și dă-mi ajutorul Tău. Scoate-mă din noroi ca să nu mă mai afund, să fiu izbăvit de vrăjmașii mei și din prăpastie. Să nu mai dea valurile peste mine, să nu mai înghită adâncul și să nu se închidă groapa peste mine. Ascultă-mă, Doamne, căci bunătatea Ta este nemărginită. În îndurarea Ta cea mare, întoarce-ți privirea spre mine și nu-ți ascunde fața de robul Tău, căci sunt în necaz. Grăbește de mă ascultă. Apropie-te de sufletul meu și izbăvește-l, scapă-mă din pricina vrăjmașilor mei. Tu știi ce ocară, ce rușine și batjocoră mi se face, toți potrivnicii mei sunt înaintea Ta. Ocara îmi rupe inima și sunt bolnav. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Aștept mângâietori și nu găsesc niciunul. Ei îmi pun fiere în mâncare și când mi-e sete îmi dau să beau oțet. Să li se prefacă masa într-o cursă și liniștea într-un laț. Să li se întunece ochii și să nu mă vadă și clahtină-le mereu coapsele. Varsă-ți mânia peste ei și să-i atingă urgia Ta aprinsă. Pustie să le rămână locuința și nimeni să nu mai locuiască în corturile lor, că cei prigonesc pe cel lovit de Tine, povestesc suferințele celor răniți de Tine. Adaugă alte nelegiuiri la nelegiuirile lor și să n-aibă parte de îndurarea Ta. Să fie șterși din casa vieții și să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniți. Eu sunt nenorocit și sufăr, Dumnezeule, ajutorul Tău să mă ridice. Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări și prin laude îl voi preamări. Lucrul acesta este mai plăcut Domnului decât un vițel cu coarne și copite. Nenorociții văd lucrul acesta și se bucură. Voi care căutați pe Dumnezeu, veselă să vă fie inima.
căci Domnul ascultă pe cei săraci și nu ne socotește pe prinșii lui de război. Să-l laude cerurile și pământul, mările și tot ce mișună în ele. Căci Dumnezeu va mântui Sionul și va zidi cetățile lui Iuda. Ele vor fi locuite și luate în stăpânire. Sămânța robilor lui le va moșteni și cei ce iubesc numele lui vor locui în ele.

versetul zilei 7, Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 44. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Sunt oare acestea lucruri simple și ușoare? De fapt, diferența dintre tine și restul lumii este dată tocmai de aceste calități spirituale înalte. Iubirea, binecuvântarea, facerea de bine și rugăciunea față de cei ce nu le merită sunt comori pe care le poți trimite în cer încă de acum. Lasă-ți dreptatea și alege iubirea. Nu mai aștepta pedeapsa aproapelui, ci binecuvintează-l. Nu alege să fii neutru, ci fă-i un bine și roagă-te pentru el. Nu uita, tu chiar ești fiul de Dumnezeu.

judecățile lui Dumnezeu pe pământ. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Luca, capitolul 21, cu versetul 26. Dacă poporul lui Dumnezeu ar avea un simțământ al distrugerii iminente a mii de orașe, care acum sunt de date aproape cu totul idolatriei, nu de mult, o scenă impresionantă a trecut prin fața mea. Am văzut o minge de foc imensă, căzând peste niște vile frumoase și producându-le distrugerea imediată. Am auzit pe cineva spunând: am știut că judecățile lui Dumnezeu vor veni asupra pământului, dar n-am știut că vor veni așa de repede. Alții ziceau: a știut? Atunci de ce nu ne-a spus? Noi n-am știut. Pretutinde ne auzeam vorbindu-se în felul acesta. În curând, necazuri amarnice se vor ivi între națiuni și nu vor înceta până va veni Iisus. Ca niciodată mai înainte, avem nevoie să ne unim slujindu-L pe Cel care și-a pregătit tronul în ceruri și a cărui împărăție domnește peste toate celelalte. Dumnezeu nu și-a uitat poporul, iar tăria noastră se află în a nu-L uita pe El. Judecățile lui Dumnezeu sunt pe pământ. Războaiele și veștile de războaie, distrugerile prin foc și inundații spun clar că timpul de strâmtorare care va crește până la sfârșit este foarte aproape, chiar la uși. Nu avem timp de pierdut. Lumea este agitată de spiritul de război. Profețiile din Daniel, capitolul 11, aproape că și-au atins împlinirea finală. Vinerea trecută, dimineața, chiar înainte de a mă trezi, mi-a fost prezentată o scenă care mi-a produs o impresie profundă. Mi se părea că mă trezesc din somn, dar nu eram în casa mea. Prin ferestre puteam să privesc un incendiu teribil, minci mari de foc cădeau peste case, iar din aceste minci săgeți de foc zburau în toate direcțiile. Era imposibil să stingi focurile care au fost aprinse și multe locuri au fost distruse. Groaza oamenilor nu se putea descrie. Orașele națiunilor vor fi cercetate îndeaproape. Totuși nu vor fi pedepsite în mânia extremă a lui Dumnezeu din cauza că unele suflete se vor despărți de amăgirile dușmanului, se vor păcăi și vor fi convertite, în timp ce altele vor strânge mânie pentru ziua mâniei. Amin.

cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Cel ce trimite o solie printr-un nebun, își taie singur picioarele și bea nedreptatea. Cum sunt picioarele ologului, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Cum ai pune o piatră în praștie, așa este când dai mărire unui nebun. Ca un spin care vine în mâna unui om beat, așa este o vorbă înțeleaptă în gura nebunilor. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea, așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâii veniți. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Leneșul zice: afară este un leu, pe uliță este un leu. Cum se învârtește ușa pe țâțânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și îi vine greu să o ducă iarăși la gură. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi, ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice: am vrut doar să glumesc. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. După cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, așa sunt buzele aprinse și o inimă rea. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și înăuntrul lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci 7 uriciuni sunt în inima lui. Chiar dacă și-ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Limba mincinoasă urăște pe cei pe care îi doboară ea și gura lingușitoare pregătește pieirea.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: "Îmi doresc ca să fie existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top." Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor. În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul. În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1:26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului. Geneza 1, cu 26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră, însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat
și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului, Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21 cu 4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui. Apocalipsa 21 cu 7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos. Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1, versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea: ce este planul de mântuire? Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant ori satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug, Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine,
să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin, aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiunea.

Calea sacrificiului. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină niciunuia din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 9. Prin aceste cuvinte putem înțelege cât de importantă este munca, dar totodată și sacrificiul în predicarea Evangheliei. În plus, versetul acesta ne amintește, de asemenea, cât de important este a nu fi o povară pentru ceilalți. Dacă suntem dedicați predicării Evangheliei, trebuie să căutăm modalități de a face acest lucru eficient și eficace, așa fel încât să nu depindem de resursele celorlalți. Predicarea Evangheliei nu este o cale ușoară, iar acest verset ne amintește de această realitate. Necesită muncă asiduă, sacrificiu, dar în cele din urmă și răsplata este mare. Domnul ține cont de osteneala ta. Tu mergi înainte și nu da înapoi. Dacă cumva te simți obosit sau descurajat în această lucrare, vreau să spun că predicarea Evangheliei este valoroasă și sacrificiile tale nu trec neobservate de ochii Domnului. Așadar, fiecare efort contează. Fiecare pas pe care îl faci în credință seamănă speranță în inimile celor din jur. Așadar, mergi înainte. Amin.

Crăciun românesc. Seamină țurțurii de calendar și ultima safilă stă să cearnă omăt, când cai crivățul iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de

afișează, căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca-n țara ce grăiește prin colinde. Veniți, români, acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm: Hristos se naște!

Faptele Apostolilor, capitolul 4. Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii foarte necăjiți, că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. A doua zi, mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fuseseră cu Iisus. Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei și au zis: ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu putem tăgădui. Dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Și după ce i-au chemat, i-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne, Doamne care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său.
În adevăr, împotriva robului tău celui sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont, cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui și aveau toate de opște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți, căci nu era niciunul dintre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor.

0: cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie, o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prin aripi, când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
0: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și Consilierea.
1: E foarte bine, pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
0: Da,
1: așa este.
0: Și discutăm despre consiliere, ce înseamnă consilierea în spațiul nostru. Danubiano, Carpato, Pontic, știi?
1: Da.
0: Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta. Ce e cu consilierea?
1: De aceea te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
0: Legat de consiliere, da. Am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, avea dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat întotdeauna de consiliere. De fapt, în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
1: Calitate?
0: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
1: Era momentul de observație.
0: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consilieri, sunt și supervisor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
1: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să-mi ne spui și ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere. Este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest instrument ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă, dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
0: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic. Oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilieri este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează oamenii la consiliere? La familia nucleu, nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini? Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da, dacă societatea îi bagă pe un individ în penitenciar, ei se autoizolau pentru mustrări de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da, sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
1: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
0: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai sfaturi repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
1: Un medicament.
0: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
1: E foarte bine că ai punctat asta.
0: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care s-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. te pot susține și dintr-un act de rebeliune împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori consilierea poate fi hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată, clară, matură și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiez câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă într-o introspecție a lui să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
1: Mm-hmm.
0: Da?
1: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care să te simți primit.
0: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe până intrăm în miezul problemei. Foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții. Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul deraiat, modul în care a deraiat consilierea. Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat, sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiale sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
1: Da.
0: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa. Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al 7-lea, al 8-lea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
1: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine că pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
0: Obișnuiesc să intre pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce-o însemna ședința asta pentru tine? Cum te-ai simțit?
1: Da.
0: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare că omul ăsta să spună așa ceva. Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
1: Da.
0: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclui, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi, când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Celuilalt, da.
0: Se înjumătățește. Da, o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi. Da? Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem ca oameni în societate.
1: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă blochează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
0: Ce greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
1: Da.
0: Când nu mai pot. Ia, e adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
1: doare
0: scrapă măseaua de durere în gură, știi, în cap.
1: Da, da.
0: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten, măi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
1: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea
0: ne
1: să
0: protejăm,
1: cădem în,
0: ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți ștranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
1: Da.
0: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru.
1: Foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Cât dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate? Mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva, scuze, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie, să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
0: Ce este consilierea și ce nu este, sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat, ca atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesor, la un doctor, la un medic. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consilierea sufletească.
1: Da.
0: De ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, da, în dintre consilierii de la primărie, consilier în vânzări auto,
1: da.
0: Consilier într-o activitate anume.
1: Mm-hmm. În nutriție, să spunem.
0: Da, în orice.
1: Da, în orice domeniu.
0: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, de latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de-aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Da?
1: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
0: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
1: Da.
0: Să fie convins de ele.
1: Mă gândeam la ce ai spus tu de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
0: Da, asta. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea, fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțiu, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și așa mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
1: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment dat.
0: Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație, care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
1: Da.
0: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
1: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
0: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați. Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea, să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Uh-huh. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier. În anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două.
1: Uh-huh.
0: Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
1: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
0: multe
1: parcurs.
0: Multe cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care pierd 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că, de fapt, toate relațiile au avut același model. Și nu-și poate da, nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
1: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
0: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
1: de
0: cu atâta
1: fapt,
0: îți dai seama câte
1: acolo,
0: nu
1: acolo
0: cunoști.
1: Voiam să ajung de anumite.
0: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
1: Da.
0: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
1: Ce frumos,
0: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
1: Da.
0: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta trecută, tot parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mo în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
1: De care nu erai conștient.
0: Din felul tău de a te purta. Deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie.
1: Uh-huh.
0: Da? Folosim termenul ăsta și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri. Pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
1: E ca și cum aș întâlni cu mine.
0: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că da. Poate să nu sune prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani fără...
1: Da.
0: Da, la 30, la 15, la 20 și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Corneliu, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
1: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
0: Ce frumos spus, da. Da.
1: În termeni simpli, fără...
0: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi. Așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței el singur spune: nu m-am gândit niciodată la asta. Și pleacă cu o întrebare ruminatoare.
1: Da, da? Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
0: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează. Tâmplare știu asta. Lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zografii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
1: Da,
0: și când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
1: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze.
0: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință. Și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mooduri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită.
1: Îi
0: scuturată și se catalizează diferite lucruri.
1: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să... Ăsta este un gând pentru mai târziu. Iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
0: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pușă. Corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
1: și
0: nu am chef.
1: Și când este foame sau nu.
0: Exact. Suntem foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, eu sunt nebun.
1: De ce? Iar în spațiu meuritic asta o spunem des.
0: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
1: Da, din punctul meu de vedere e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
0: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și noi, băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate, ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
1: Da.
0: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă, și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
1: E ca în cazul medicinei generale, când medicul de familie te trimite la un specialist.
0: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
1: Asta este de reținut.
0: Da. Ei, dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic, de un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească și să-i explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, da, nu da. Ce nu este în mod special.
1: În mod special
0: ce este psihoterapia.
1: Da,
0: sigur, da.
1: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
0: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa. Nu traversează ce traversezi tu, ți-e doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
1: Exact.
0: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
1: Da.
0: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorele. Uh-huh. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrezi sub strictă confidențialitate.
1: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea.
0: Na,
1: e atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
0: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
1: Da.
0: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
1: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
0: Da.
1: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea,
0: aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și
1: spună. Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, uh-huh, da? Uh-huh, uh-huh. Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschid sufletul, este fix ce-mi doresc să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
0: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și după picioare.
1: Da.
0: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință. Are o conștiință.

0: oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce îi doare, cu ce îi jenează. Și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei conservere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
1: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
0: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
1: Foarte bun ascultător. Da.
0: Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că îl înțelegi, nu doar să-l înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine. Nu prea să practică în cultura noastră.
1: Da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
0: Am înțeles bine.
1: Chiar vorbim cu tine acum.
0: Da.
1: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
0: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
1: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție! Pe curând!

Călcați-mi pe urme, de Doru Sătmărean. Călcați-mi pe urme, a spus Pavel cu îndrăsneală, cum cal și eu pe-a lui Isus, fără să-mi fie sfială. Pe aceste urme am călcat eu și după mine mulți, indiferent pe unde au trecut, prin voi sau prin munți. Călcați-mi pe urme, vă-ndemn cu sufletul solemn, cum calc eu pe urmele celui ce de urmat e demn. Nu toți au demnitatea ce trebuie cu fermitate urmată, cu credință deplină și dorința de a fi asemănată. Călcați-mi pe urme, cum au făcut Tit și Timotei altădată, fără să le fie rușine sau frică pentru suferința avută, cum am călcat și eu pe-a lui Iisus, pe urmele lăsate pe cale, plin de credință că urmele duc la promisiunile sale. Călcați-mi pe urme în lucrarea de evangelizare, cum am făcut-o eu în Asia, Grecia și Europa cea mare, duceți-vă în lume, așa Iisus a lăsat la biserici sarcină, să duceți Evanghelia până la a lumii margină. Călcați-mi pe urme, în facere de bine și milostenie, cum am făcut-o și eu celor lipsiți, care au trăit în sărăcie, așa cum s-a ocupat și Iisus de săraci și bolnavi, să vă îngrijiți și voi de văduve, orfani, săraci și oprimați. Călcați-mi pe urme și în suferințe, necazuri și prigoane, cum m-am comportat și eu, s-o faceți și voi în toate, cum am fost și eu în toate suferințele în Biblie descrise, mereu credincios lui Iisus, fără să mă abat nici măcar clipe. Călcați-mi pe urme în sfaturi și îndemnuri ce dați, după a Domnului cuvânt să lucrați și să semănați. Cuvântul vostru să fie ca al meu, demn de urmat în toate, ce-ți iese din gură să dovedești și în fapte, frate. Călcați-mi pe urme în dragoste, milă și bunătate, peste tot unde umblați, unde-i nevoie arătate. Să nu fiți zgârciți și egoiști în viața de credință. Viața de credință cere dăruire, jertfă și umilință. Călcați-mi pe urme, ar trebui să poată spune, orice creștin ce trăiește în mijlocul celor din lume, la locul de muncă, în societate, oriunde s-ar afla, să-i fie exemplu de urmat, cu vorba, fapta și trăirea. Călcați-mi pe urme în viața voastră de credință, în tot ce cuprinde ea, bucurii, durere sau suferință. Atunci puteți aștepta cununa pe care și eu am primit-o, ce se dă tuturor care merită, ca drept răsplată. Este cununa neprihănirii, a celor ce iubesc venirea Lui, celor ce și-au jertfit viața pe altarul Domnului. Să ne păstrăm așa ca nimeni să nu ne ia cununa, haina și viața curată până va veni El. Amin, Osana.

Aș vrea să fiu scurt în mărturia care o am înaintea lui Dumnezeu, pentru că timpul este înaintat și aș dori să cuprindem câte mai multe lucruri în această seară, dar aș dori ca fiecare dintre noi să privim în seara aceasta, să ne coborâm adânc în inima noastră și să ne unim în gândurile noastre, să ne cercetăm gândurile noastre, să vedem unde Dumnezeu a fost alături de noi și unde cu adevărat numai Dumnezeu a putut să ne ridice și El ne-a ridicat. Spune psalmistul în psalmul 34, un psalm care toți îl cunoaștem și îl iubim, spune: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți să se bucură. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temele mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Și apoi spune mai departe, Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. În 2018, familia noastră a trecut printr-o încercare foarte grea, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că Cel care a fost alături de cortul nostru, a fost înștiințat prin Duhul Sfânt, că va veni o încercare în casa noastră să ne rugăm să ne apropiem de Dumnezeu și am fost înștiințați să facem pași mai mari spre Dumnezeu și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și cu soția ne-am unit, ne-am apropiat de Domnul, dar la scurtă vreme, în octombrie 29, într-o zi frumoasă, când n-a plouat la Portland, m-am luat cu copilașii mei, le-am promis de multe vreme că mă voi duce cu ei cu ATV-uri, cu quad-uri, în pădure la o plimbare. M-am organizat cu un cumnat de-a meu și am plecat, toate lucrurile păreau de a să fie perfect. Dar în ziua aceea, diavolul a încercat să dea o lovitură casei noastre, cum nu ne-am gândit niciodată. Vreau să fiu mai scurt în mărturie și să cuprind ceea ce este mai frumos din ea. Ne-am plimbat și totul a fost frumos. Dar la un moment dat, copiii, eu am vrut să mă pregătesc să merg spre casă și mi-a spus, tate, hai să mai mergem o dată. Am admirat natura, am admirat munții, frumusețea, lacurile, prin munți ce-a fost. Și ne-am bucurat. Și am simțit ceva în inima mea că se va întâmpla. Am simțit ceva, mă cerceta în inima mea și nu aveam liniște. Am plecat și la un moment dat un coad de al un copil s-a stricat, am încercat să repar, ceilalți s-au distanțat de noi și am văzut un copil de-a meu care avea doar 6 anișori și el era mic și este și acum că este mic de statură. Și am văzut la un moment dat că se depărtează de la mine și așa a venit o șoaptă care a venit de la diavolul. Poate l-ai văzut pentru ultima dată. M-am speriat, așa m-am îngrozit și am încercat repede să îmi chem copiii ăștia, alți doi care erau cu mine. Am încercat să pornesc coada, am văzut că nu se poate rezolva nimic. L-am împins acolo într-o prăpastie mai mică, așa, într-o niște bușes. Și am zis că dacă voi mai găsi vreodată bine, dacă nu, nu. Neștiind pădurea și n-am cunoscut așa bine unde l-am lăsat. Și am început să fugim repede cu coadurile, să mergem repede după ceilalți, care nu i-am mai găsit de aproximativ 20 de minute. Când am ajuns la un drum de răscruce în 3, am simțit că se rupe ceva din mine, am fost înștiințat din partea lui Dumnezeu, căci Nathan s-a pierdut. Am simțit din partea lui Dumnezeu lucrul acesta. Și am ajuns la un moment dat, după 20 de minute aproximativ, de grupul celălalt, de copiii mei și cu cumnatul care erau, și primul lucru ce am întrebat, unde este Nathan? Și a spus că nu știu, era cu voi. Și am strigat într-un glas de disperare că s-a pierdut și am început să facem tot ce am putut să-l căutăm. Toată după masă a fost frumos și n-am putut să găsim nimic. La un moment dat mă sună cumnatul meu și îmi spune, Ovi, nu vreau să te sperii, dar am găsit coadul lui răsturnat într-o prăpastie și coadul este în situația care este, dar copilul nu-i niciunde. Mă sună aproximativ după câteva minute și îmi spune, nu vreau să te sperii, dar am găsit numai casca aproximativ la 150-200 de fiți de locul accidentului și zice, cum este pădurea plină de urși, poate a fost pradă, când am auzit lucrurile acestea,
zdrobit în inima mea complet. Dar ceea ce am omis să spun, într-o marță a venit soția mea de la adunare și a venit la o sare de rugăciune și era cercetată. Și mi-a spus, eu m-am ocupat de copii acasă în seara aceea, mi-a spus, am văzut-o că a venit plânsă. Și am spus, dragă, ce-i cu tine? A fost frumos la adunare, a fost cercetare, m-am bucurat, cercetarea a continuat pe mașină, m-am bucurat, dar nu mi-a spus altceva. Și atunci, după întâmplarea aceasta, mi-a spus că ea plângea înaintea Domnului. Am văzut de multe ori mâna lui Dumnezeu cum a lucrat în viața noastră, cum Dumnezeu a purtat de grijă casei noastre, cum Dumnezeu a fost alături de familia noastră în dreptul nașterilor la copii și Dumnezeu a fost Cel care ne-a sprijinit. Am văzut mâna Lui de la fiecare copilaș cum a purtat de grijă. Dar ea și-a cerut atunci de la Dumnezeu că Dumnezeu să-i dea o minune să facă în casa noastră care n-am auzit-o numai de la bunicii noștri sau de la părinții noștri, dar o minune care să o trăim în familia noastră. Și minunea aceea a fost foarte aproape de ceea ce a cerut ea. După ce am văzut că nu l-am mai găsit pe Natanael, a venit noaptea beznă. N-am mai văzut nici măcar trei fiți în față, n-am mai văzut nimic. O noapte de îngrozit. Să n-ai copilul lângă tine de 6 anișori, să vezi că toată după masa l-ai căutat și nu mai poți să faci nimic. Atunci le-am spus copilor mei, am avut 5 copii cu care cântam de multe ori și la fiecare cântare am încercat să le explic ce înseamnă cântarea și de ce cântăm și de ce lăudăm pe Dumnezeu. Și le-am spus de cântarea care noi o cântăm și o iubim foarte mult, de tine simt nevoia al inimii stăpân, când valul mă amenință cu un singur să rămân. Și am cântat-o cu o duminică înainte cu ei. Și am spus, acum numai Dumnezeu poate să intervină și să vă găsească frățiorul vostru, că noi am făcut tot ce am putut și n-am făcut nimic. Mi-aduc aminte, călăuzit de Duhul Sfânt, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să ne rugăm. Mi-a ridicat mâinile înaintea lui Dumnezeu, am strigat către Dumnezeu cum am putut de tare, copiii mei n-am știut că se pot ruga așa de tare, plângeau înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să facă o minune. Și în timp ce ne rugam, la un moment dat, a venit o pace peste mine, mă miram de unde a venit pacea aceea peste mine. Ceea ce vreau să spun, pacea aceea când vezi că copilul tău poate nu este în casa lui Dumnezeu și nu te ascultă, sau poate fiica ta, sau cel drag de altul nu te ascultă, doresc ca pacea aceea și glasul acela să-l auzi din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu să-ți vină în ajutor cum mi-a venit mie. Dumnezeu să-i zbăvească fiecare cort, fiecare familie. Atunci când am stat înaintea lui Dumnezeu, la un moment dat, cum auziți vocea mea acum, am auzit o voce, când m-am mirat de unde este aceea pace care o am auzit o voce, vine biruința. M-am bucurat aproximativ 20-30 de secunde în timp ce ne rugam în continuare, am primit telefon de la șerif. Zice, copilul vostru, Nathan Fabian, este lângă mașină, vă așteaptă. Habar n-am avut ce îi, am întrebat încă o dată, sunteți siguri, diavolul imediat a venit cu îndoiala. Nu este el, n-are cum să fie el la mașină, când el s-a pierdut în partea cealaltă. E imposibil. L-am rugat pe polițist să mai repete șeriful încă o dată numele lui, mi-a repetat, mi-a spus da, au zis că tatălui, frații lui și cumnatul, Anco, este în pădure. Mi-am dat seama, este cum, n-am știut... De bucurie, am început să plâng atunci de bucurie, n-am putut să mă opresc, n-am știut să mă duc în față, să mă duc în spate, să mă duc în stânga sau în dreapta, n-am știut, am fost atât de debusolat împreună cu cumnatul meu, n-am știut unde e direcția spre troc. M-am rugat Domnul și am zis, Doamne, ajută-mă și dă-mi lumină pe care drum să pornesc. Și am pornit pe un drum și drumul acela ne-a dus până la troc. Când am ajuns acolo, la troc, copilașul meu, l-am îmbrățișat pe polițai, am mulțumit frumos că este acolo și îmi spune polițaiul, zice, it's a miracle. Și îi spun eu, ia, este un miracol. Zice, no, he's gonna tell you. Dar eu atât eram de frământat de cum eram, n-am băgat de seamă ce vorbea polițistul, abia am așteptat să-mi preiau copilul în brațe și l-am luat la mine în brațe și l-am strâns și n-am mai putut să-i dau drumul de acolo. El ne-a văzut, toți plângeam. El era fericit, bucuros că noi am ajuns și vesel. Eu ce m-am speriat, când l-am văzut pe el așa de fericit, așa de bucuros, așa de asta, eu nu mă puteam opri din plâns, acum de plâns de bucurie, că Dumnezeu ne-a dat izbândă. Și am spus copilului, după ce am ajuns acasă, după ce era lioarcăut, era la 32 de grade, el a fost lioarcăut, că
I-am spus să-mi povestească ce s-a întâmplat. Și mi-a spus, zice, tati, că m-am pierdut, am văzut că m-am pierdut, am ajuns în prăpastie, mi-a povestit cum s-a întâmplat accidentul, cum n-a putut să oprească coadul lui. Și mi-a spus că s-a rostogolit de câteva ori, n-a avut nici măcar o zgârietură. Nici măcar o zgârietură n-a avut copilul. Și mi-a spus că la un moment dat a început să meargă pe un drum ușor care a găsit el, să meargă pe drumul ușorul acela. Și când a plecat pe drumul ușorul acela, a spus că o lăsa casca jos, că era prea grea pe cap, și s-a gândit dacă vine tati și o vede. Și a mers mai departe, aproximativ 300-400 de fiți, estimez eu, poate mai mult, poate chiar 500 de fiți. Era o baltă mare, era o baltă foarte mare. Și el a ajuns până acolo și când a ajuns în balta aceea, a căzut și a ajuns apa până gât și n-a mai știut unde să meargă. Și mi-a povestit copilul, zice, tati, zice, atunci, zice, ce s-a întâmplat, Nathan? Zice, am ieșit afară și din apă și n-am știut unde să mă duc. And I was very scared. Dar atunci mi-a zis, zice, am văzut o lumină care a venit de sus, tati, cum faci tu, nu cum faci tu fază scurtă, fază lungă la mașină, dar zice, o lumină foarte mare care a venit de sus, and I feel fresh air all around me. Am simțit un aer proaspăt roata mea și din clipa aceea, până cum mergeam eu spre mașină, n-am mai simțit nicio frică și nu mi-a mai fost frică de pădure, nu mi-a mai fost frică de nimic. Când era aproape de un drum să treacă un drum, a venit o femeie frumoasă, m-a luat de mâna dreaptă și i-am spus, eu o salut fratele Ovi, eu o salut fratele Ovi, tate, știu că toți te cunoști și am crezut că te cunoaște. Ea s-a uitat spre mine și mi-a zâmbit. M-a trecut de drum, l-a dus lângă troc și apoi lumina aceasta a rămas, îngerul Domnului, am dedus noi, a plecat și a rămas o lumină care a spus copilul până a ajuns șeriful. O noapte beznă, nu a mai fost nimeni în pădure. În timp ce noi ne plimbam ziua aceea, am văzut doi motocicliști mai trecut și atât au fost tot ce am văzut noi în ziua aceea în pădure. Și mi-a spus copilul, tati, zice, lumina aia mare a stat după troc până am văzut farurile de la mașină. Când am văzut farurile de la mașină, lumina aceasta a dispărut, a venit șeriful la mine și lucrarea lui Dumnezeu s-a mărit în casa noastră. Și doresc împreună cu voi, în seara aceasta, să mărim pe Dumnezeu, care și în această zi, poate te-ai gândit că ai evitat un accident. De multe ori atunci m-am gândit, în ziua aceea m-am gândit, eram așa de obosit plimbându-mă cu coaduri, vă spun sincer cum m-am gândit, spre rușinea mea o spun, dar poate este aici cineva care Dumnezeu vrea să vorbească. Am zis eu, mă voi duce mâine dimineață, mă voi duce acasă, mă voi culca și mâine dimineață așa o să mă odihnesc și o să dorm și o să fiu liber. Dar vă spun sincer, am fost printre primii la adunare, fără nicio oboseală, pentru că am vrut să spun la toți lucrarea care Dumnezeu a făcut-o în casa mea și lucrarea care Dumnezeu ne-a făgăduit-o prin vasul Lui în vremea aceea. Dumnezeu este Cel care ne-a spus, Dumnezeu este Cel care a împlinit și a spus că ori și unde voi merge, nu voi putea tăcea și voi spune de bunătate lui Dumnezeu față de cortul nostru. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze familiile voastre, care nu vă cunosc, dar doresc ca mâna lui Dumnezeu să fie peste corturile voastre, peste copiii voștri, peste tot ceea ce v-a dat Dumnezeu. Și în ziua cea mare, frumoasă și glorioasă, niciunul să nu lipsească de acolo și zic ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Psalmul 20. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din lăcașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul lui în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și îi va răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm.

Versetul zilei 277, Epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 3, versetele 12 și 13. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Tot ceea ce clădești pe temelia care este Hristos, odată și odată va fi supus încercării prin foc. Încercarea de foc va putea da o notă la tot ceea ce ai zidit tu. Vor fi două posibilități și două calificative: dărâmată sau în picioare, admisă sau respinsă. Dacă ți dorești să rămână în picioare, clădește pe temelie doar lucruri de valoare și lucruri care țin: relații bune cu cei din jur, iertare, bunătate, dragoste, facere de bine, credință, pace, răbdare, bucurie, blândețe și înfrânare de la tot ce-i păcătos.

O bucurie înflăcărată și nespus de mare, David Wilkerson. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 28. Te-ai întrebat vreodată cum era Domnul Iisus în fiecare zi, inima Lui, atitudinea Lui? Era El zdrobit de toate poverile pe care le purta? Plângea El? A existat cumva vreo greutate semnificativă în prezența Sa? Într-adevăr, El a plâns și a purtat poveri grele. În grădina Ghețimanii, transpirația i s-a transformat în picături de sânge și alteori a oftat și a suspinat când a văzut necredința oamenilor. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune clar că Domnul Iisus Hristos a fost plin de bucurie și de veselie, căci David zice despre El: Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se înveselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde. Adresându-se Consiliului Evreilor, Apostolul Petru a citat o profeție din Psalmul 16. Aceasta era o viziune a Domnului Iisus Hristos, care avea o inimă veselă, o limbă care rostea cuvinte pline de bucurie și o înfățișare plină de voieșie datorită prezenței Tatălui Său. Noi trebuie să ne bucurăm, să fim plini de veselie din aceleași motive pentru care și Domnul Iisus era vesel. Primul motiv al bucuriei sale a fost faptul că El știa că este imposibil ca moartea să aibă vreo putere asupra Sa. Și acest lucru este valabil și în cazul nostru. Cunoașterea acestui adevăr distruge doctrina falsă, cum că Domnul Iisus a fost dat în mâinile diavolului și a trebuit să lupte de unul singur ca să scape din iad. Domnul Iisus știa de pe pământ că moartea nu putea să-L țină. La fel știm și noi. Al doilea motiv al bucuriei: Domnul este la dreapta noastră în toate necazurile noastre. Ne putem odihni într-o așteptare plină de speranță, știind că El este alături de noi în orice moment. Al treilea motiv: nu îmi vei lăsa sufletul în locuința morților. Psalmul 16, versetul 10. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Vom reveni la o nouă viață într-un trup nou, într-o lume nouă. Și, în sfârșit, chiar prezența Sa ne inundă cu bucurie. Cum să nu strigăm de bucurie și să nu fim veseli când am fost eliberați de iad, când ni s-a promis viața veșnică și ni s-a dat asigurarea că, în toate necazurile din viața de pe acest pământ, prezența Lui ne însoțește. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 27. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Furia este fără milă și mânia nevalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Sătulul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul lui. Cum înveselește unt de lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Fiule, fii înțelept și înveselește-mi inima și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește. Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Ia-i haina că-și s-a pus chezaș pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață este privită ca un blestem. O strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Cine o oprește, parcă oprește vântul și parcă ține unde lemnul în mâna dreaptă. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui și cine își păzește stăpânul va fi prețuit. Cum răspunde în apă față la față, așa răspunde inima omului inimii omului. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, așa este bunul nume pentru un om. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-ar ieși din el. Îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale, căci nici o bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. După ce se ridică fânul, se arată verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor se ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicelor tale.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare, 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și în cele din urmă știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem în esență: nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Roman 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11:17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu.
ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciunii. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Cash Jones.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Credincioșia lui Dumnezeu. Credincios este Domnul, El vă va întări și vă va păzi de cel rău. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 3. Într-o lume plină de incertitudini și provocări zilnice, promisiunea credincioșiei lui Dumnezeu ne oferă alinare și putere. Credincioșia lui Dumnezeu implică nu doar un angajament neclintit față de promisiunile sale, ci și certitudinea că, chiar și în vremuri de criză, El rămâne alături de noi. El este credincios, adică nu este afectat de circumstanțele sau de eșecurile noastre. Ideea că Dumnezeu ne întărește implică faptul că El ne oferă puterea necesară pentru a face față tuturor dificultăților care ne apar în cale. Această putere nu este doar fizică, putere fizică, ci cuprinde rezistența emoțională și spirituală. Iată dar că merită să ne bazăm pe puterea și prezența lui Dumnezeu, care sunt mereu active în viețile noastre, oferindu-ne refugiu și speranță. Așadar, credincioșia lui Dumnezeu este ca lumina care se strecoară prin crăpături în cele mai întunecate zile, amintindu-ne că, în ciuda furtunilor și îndoielilor, există întotdeauna o cale a speranței. În fiecare provocare, El, Domnul, ne susține și ne călăuzește, invitându-ne să facem pași curajoși spre credință. Nu este vorba doar de a aștepta ca lucrurile să se îmbunătățească, ci de a îmbrățișa relația noastră cu El. Și astfel vom găsi puterea de a merge înainte, știind că nu suntem niciodată singuri în călătoria noastră. Amin.

Ioan, capitolul 14. Să nu vi se turbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știu unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun.

ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda Iscarioteanu i-a zis: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele și cuvântul pe care l-au zis nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Vă las pacea și vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus: mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis: mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla să credeți. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine, dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Sculați-vă, haideți să plecăm de aici.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Invitatul nostru de astăzi este Emanuel Conțiu, viceprimar. Emanuel, mă bucur că ai venit în emisiunea noastră și putem discuta despre ceea ce faci în fiecare zi, iată, în primărie, în primăria localității Cărpiniști din județul Timiș. Și cred că de aici am putea să și începem discuția noastră. Cum arată ziua unui viceprimar?
2: Bună ziua! Mă bucur că m-a invitat la emisiune și ziua unui viceprimar arată ca orice zi a fiecărui om. Viceprimarul nu e neapărat cineva special, e un om care lucrează în primărie.
1: Cum îți începi tu ziua?
2: Ziua, eu mi-o încep ca de obicei și înainte să fiu viceprimar, tot așa mi-o începeam. Mă trezesc undeva la ora 6, 6 și un pic. Am un timp personal cu domnul, după care mă pregătesc pentru serviciu și undeva la ora 8 fără un sfert, 8 fără 10, ajung la lucru.
1: La primărie.
2: La primărie, de data asta. Cât îți viceprimar la primărie, la ora 8, 8 fără 10, eu mă ocup de partea administrativă, acolo la ora 8 fix am împreună cu colegii de la gospodărirea comunală am o întâlnire, discut cu ei, facem programul pentru ziua respectivă, după care mă întorc la birou și pregătim lucrurile pentru ziua respectivă împreună cu colegii, colegele, împreună cu primarul, avem discuțiile ce avem de făcut în ziua respectivă, dacă nu avem planurile deja făcute, și verificăm și țin sub control tot ceea ce înseamnă construcțiile și ce înseamnă lucrurile edilitare din comună. Am o muncă foarte mare de teren. Îmi place foarte mult să fiu între oameni, să fiu acolo unde se lucrează, să fiu atent la ceea ce se face și la detalii. Sunt un om care mi-a plăcut totdeauna ca lucrurile ce se termină să fie terminate. Într-adevăr, nu toate poate să iasă perfect. Nici eu nu sunt perfect și nu cred că tot ce iese din mâna noastră iese perfect, dar vreau să fiu atent ca lucrurile să se termine. Văd de multe ori că acolo, pe final, multe firme încearcă să lase lucrurile neterminate. Și atunci,
1: e o boală românească?
2: Nu știu dacă e românească, n-am lucrat niciodată în străinătate la primărie sau cu vreo firmă care lucră la primărie în afară, dar e o boală, e o problemă ca lucrurile începute să nu le ducă la bun sfârșit. Și chiar pe ultimele 10-15 metri, poate chiar acolo, la final, când nu mai trebuie să colorez lucrurile, atunci de multe ori oamenii sunt dispuși să le lase și să le lase așa pentru totdeauna. Și eu sunt chemat și îmi doresc ca lucrurile să ajungă la final. Vreau să le văd gata și de multe ori stau acolo mai mult decât ar trebui ca lucrurile să gate. Și de multe ori petrec mai mult timp la lucru să verific lucrurile acestea.
1: Și pățești și tu să ceară plata înainte de a termina cu 100 de metri? Pentru că eu am pățit în diverse lucrări în care am fost angrenat că oamenii au zis, dar chiar am nevoie de bani acum, trebuie să plătesc salariul, dacă ai putea să-mi vireze astăzi banii, pentru că mai avem, suntem aproape la final acum, nu? Și apoi au lăsat. Ai pățit să ai asemenea cereri?
2: Cereri și discuții de genul ăsta, cred că toată lumea vrea banii mai repede. Problema e că în administrație lucrurile se fac altfel, trebuie să se ajungă la o recepție finală ca să poți să faci plățile finale. Se pot face etapizat pe diferite chestii plăți, dar plata finală se face după recepția finală, după ce este un proces verbal de recepție finală. Și atunci se poate face plata, mai puțin garanția, care trebuie să rămână o garanție pentru bună execuție. Fiecare firmă trebuie să lase garanția asta pentru bună execuție.
1: În acest caz, legea, uite că te ajută, te protejează în funcția pe care o ai.
2: Da.
1: Vorbeai de lucrări. Care sunt câteva lucrări care au fost finalizate, iată, în timpul mandatului tău?
2: Lucrări finalizate sunt mai multe. Una din ele, bucuros că s-au finalizat nu demult, parcul, un parc nou la Cărpiniș, am făcut un parc la Cărpiniș și mulțumesc Domnului că a ieșit. Nu a ieșit 100% cum ne-am dorit noi, dar a ieșit undeva la 90 și ceva la sută. Sunt mici lucruri care încă noi nu suntem mulțumiți de ele, dar a ieșit destul de bine și sunt bucuros că l-am putut finaliza.
1: Alte proiecte?
2: Alte proiecte am, așa care îmi vin în minte, lucrăm la o recepție de alimentare cu apă. Este o lucrare începută de mult, dar a fost acum pe final destul de mare munca la alimentarea cu apă, pentru că în comună erau două sisteme de alimentare, cea veche și cea nouă, și erau în paralel. Și a fost o muncă destul de mare ca să despărțim cele două rețele, pentru că ele erau interconectate și am reușit să o despărțim. Eu cred că 100%, mai sunt tot felul de reclamații pentru că mai sunt infiltrații și nu știm de unde. Sper în cel mai scurt timp să reușim să despărțim total și apa la Cărpiniș să fie una potabilă 100%. Este o stație de filtrare și de tratare a apei cu pompe. Nu mai vine direct din fântânile. Noi avem apă din fântâni de adâncime. Toate merg într-o stație de tratare și de filtrare și de acolo vine perețeaua nouă. Perețeaua veche mergeau direct din forajele de adâncime, direct la populație.
1: Încerc să îmi dau seama cam ce înseamnă munca din spate a unui viceprimar și ne duci tu așa un pic prin aceste proiecte și ne dăm seama de partea administrativă. Mă gândesc la faptul că ne știm de ani de zile. Vorbeai de muncă de teren, că îți place munca de teren și chiar ai făcut multă muncă de teren înainte de a ajunge la primărie. Ai activat în domeniul agricol. Ce te-a calificat? De ce crezi că te-au ales locuitorii comunei ca să fii la primărie?
2: Acum nu pot să vă spun de ce m-au ales ei. Pot să vă spun de ce că eu mi-am dorit. În urmă cu câțiva ani am început să studiez administrație. Am început să învăț și să-mi dau seama că lucru cu oamenii și a lucra în comunitate cred că se potrivește unui creștin și este un lucru bun să fie oameni creștini în administrație. Și mi-am dorit să fiu acolo și să slujesc oamenii. Acesta a fost din totdeauna, am înțeles că slujirea pe orice palier este cheia succesului, pot să spun, cheia realizărilor, dar mai mult în administrație decât în alte lucruri, că te slujești poate și pe tine, dar în administrație am învățat că trebuie oameni care sunt dispuși să slujească oameni, nu să fie slujiți de oameni. Atunci, dacă ești acolo ca să slujești oamenii, sunt diferite oportunități, lucruri care niciodată nu m-am gândit la ele, acum mă confrunt cu ele și îmi dau seama că de la cele mai mici lucruri care poți să-i slujești pe oameni,
1: de exemplu,
2: de a-i îndruma într-o direcție sau alta, sau de a le căuta direcții în rezolvarea problemele lor, de multe ori vin la primărie cu probleme care nu țin neapărat de primărie, dar trebuie să fii dispus să te apleci și să ai răbdare, să explici că nu ține de primărie și să-l îndrumi în direcția în care omul poate să-și rezolve problema. Oamenii cred că la primărie, am învățat că cred că acolo la primărie se rezolvă toate lucrurile. Da, se poate rezolva lucrurile care țin de primărie și de administrație locală, dar sunt lucruri care nu țin de noi. Și atunci trebuie îndrumați oamenii. Mulți, poate în administrație, nu sunt dispuși să-și facă timp să stea de vorbă cu ei și să le explice că problema lor se poate rezolva în altă parte. Și acest lucru trebuie să ai. Nu sunt un om care mă caracterizează foarte mult răbdarea, dar am început să o învăț. Am început să o învăț, este foarte greu, dar pentru că știu că sunt chemat acolo să-i ajut pe oameni, trebuie să îmi fac răbdare și să-mi fac timp, să am răbdare cu fiecare și să îl îndrum în direcția în care trebuie.
1: De exemplu, cu ce probleme vin oamenii? Dă-ne câteva exemple.
2: Cum, problemele sunt probleme sociale, foarte multe cazuri sociale, multă lume vine pentru un ajutor de lemne, pentru că sunt foarte. Oamenii au veniturile destul de mici. Fiind la țară, mulți din ei nu au pământuri, nu lucrează pământuri, uh-huh. Sunt mulți care lucrează sezonier pe vară și iarna nu au niciun fel de venit, atunci vin să își iau un ajutor de lemne care e dat de statul român și de multe ori nu se încadrează sau se trezesc ca au niște mașini înscrise de nepoți sau de eu știu cine pe numele lor și trebuie să le explici că nu din cauza ta sau din cauza cuiva legea nu le dă voie pentru că au... Ei au vrut să facă un bine nepoților, mi-aduc aminte de un caz, a vrut să facă un bine nepoților și a înscris nepoții două mașini pe numele persoanei respective și din cauza aceasta nu a mai fost eligibil pentru ajutorul de lemn. Și oamenii nu înțeleg de ce, dar legea este una pentru toată lumea și eu le spun și lor și eu încerc să o respect primul. Chiar dacă de multe ori îmi pare rău că nu pot să-i ajut, înțeleg situația, dar nu pot să dau o declarație sau să semnez un act pentru că ei au făcut o greșeală sau au vrut să ajute pe cineva și nu se mai încadrează din cauza asta.
1: Interesantă paradigma pe care ne-o aduci tu. Viceprimarul ca cel care este slujitorul celorlalți. Unul ca cel care vrea să profite de poziția pe care o are. Pentru că adesea noi vedem pe cei care sunt în administrație publică sau în politică, cum sunt numiți generic, ca oameni care vor să profite de anumite avantaje.
2: Da, sunt convins că așa este privită munca de afară. Cum nu pot să știu despre alți viceprimari, despre alți primari și alții care sunt aleși în funcții publice, dar se poate și altfel. Eu, de când am mers la primărie, de când am acceptat funcția de viceprimar, am acceptat-o cu această condiție. Să lucrăm și să lucrez pentru oameni. Mi-am luat în mintea mea și am luat un angajament înaintea Domnului că 4 ani voi lucra pentru primăria Cărpiniș ca viceprimar pentru oameni și pentru a ajuta oameni. Dacă sunt acolo, sunt pentru că Dumnezeu a îngăduit să fiu acolo. Nu am ajuns nici că sunt foarte deștept, nici că sunt foarte frumos. Am ajuns pentru că Dumnezeu așa a rânduit. Sunt multe lucruri de spus și în direcția asta cum am ajuns acolo, dar nu cred că ăsta e subiectul, dar știu că trebuie să slujesc oameni și asta am învățat-o în biserică, am învățat-o în diferite locuri. Slujirea e ceea ce aduce binecuvântare. Și chiar dacă uneori munca este mult mai grea decât mi-am imaginat și psihic și de multe ori e sătul de toate lucrurile, îmi dau seama că mi-am luat un angajament și trebuie să-l duc până la capăt. Trebuie să fac lucrurile să se miște, eu asta mi-am dorit, ca lucrurile să se miște și să se vadă că se poate și altfel.
1: Ce ar trebui să facă un viceprimar și ce nu ar trebui să facă? Pentru că uneori oamenii au așteptări nerealiste.
2: Acum am învățat un lucru. Oamenii de fiecare dată când vin la tine să le rezolvi o problemă, vin din perspectiva lor și văd numai punctul lor de vedere. Eu sunt acolo ca să pun punctul lor de vedere și îndeplinirea lor în fața legii. Să rezolv problema într-o anumită lege.
1: Nu-ți cer oamenii să forțezi legea adesea?
2: De multe ori oamenii cred că eu pot să forțez legea sau cineva în primărie ar putea să forțeze legea. Problema e că aș putea face poate multe lucruri să forțez legea, dar va veni o zi a socoților și când vine curtea de conturi te întreabă de ce ți-ai pus o semnătură pe un anumit document dacă legea spune cu totul altceva. Și atunci nu-mi permit eu să încalc legea ca să rezolv o problemă temporară, că poate este o problemă de tranzit, și problema de fond nu este rezolvată. Uh-huh. Și ne trezim că peste 2-3 ani dăm socoteală pentru diferite cauze, la Curtea de Conturi sau în orice altă parte, pentru chestii care nu sunt legale. Mai mult decât atât, eu nu sunt dispus să fac astfel de compromisuri pentru că nu sunt acolo pentru a rezolva problemele oamenilor neapărat. Eu sunt să țin problemele oamenilor în litera legii. Uh-huh. Să le țin la nivelul legii, pentru că eu sunt chemat și dacă am ajuns acolo, sunt chemat să respect legea primul. Atunci dacă eu nu respect legea, nu o să poată să cer să respecte și alții legea.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Foarte interesantă perspectivă și destul de rară în țara noastră și mă bucur
2: eu
1: că ai adus perspectiva.
2: Eu cred că nu e foarte rară, eu cred că sunt oameni care își doresc.
1: De ce ne imaginăm că sunt mult mai corupți cei din primării, de exemplu?
2: Acum vreau să vă spun un lucru. Din afara primăriei lucrurile se văd altfel. Uh-huh. Eu am fost în afara primăriei, am lucrat în mediul privat, nu am avut neapărat de a face cu primăria în ultimii, acum 6 ani, am fost ales consilier local, am început să înțeleg ce se întâmplă în primărie, dar în momentul în care am ajuns în primărie efectiv ca viceprimar, mi-am dat seama că ceea ce se vede de afară este cu totul altceva ceea ce se întâmplă înăuntru. Într-adevăr, sunt lucruri care nu spun că nu se întâmplă, lucruri care nu ar trebui să se întâmple într-o primărie și niciunde altundeva, care se forțează legea și se încearcă să se ocolească legea. Dar eu, cine mă cunoaște știe că încerc să respect legea și nu numai să respect legea ca lege, încerc să duc legea în spiritul ei pentru a ajuta oameni. Dacă o lege mă lasă să o interpretez și dacă secretarul primăriei și avocații cu care lucrăm mă ajută să înțeleg că legea respectivă îmi dă dreptul și acest drept pentru a ajuta un om, pot să duc lucrurile în direcția respectivă. Dar dacă legea nu îmi dă niciun fel de drept, este închisă pentru a rezolva problema respectivă, pentru mine rămâne închisă. Îmi pare rău, dar poate de multe ori mi-aș dori mai mult să rezolv problema respectivă, dar dacă legea nu mă ajută, nu pot eu să schimb legea. Sunt alții care fac legi în România. Noi suntem chemați să le punem în aplicare.
1: Deci am pus întrebarea asta pentru că, pe de o parte, cred că sunt și oameni corupți în țara noastră. Dar de asemenea, cred că sunt și mulți care blamează inutil sau fără acoperire pe cei care, într-adevăr, iată, muncesc cinstit în țara noastră.
2: Da, într-adevăr, sunt. Și acum vedem peste două că sunt și oameni care încalcă legea din toate punctele de vedere. Primari, viceprimari, consilieri și tot felul de oameni. Problema este în felul următor. Oamenii care vor să-și facă slujba, chiar dacă nu sunt neapărat creștini, dar vor să-și facă slujba și vor ca mâine să mai meargă la servici oriunde altundeva după ce își gata mandatul, vor veni la lucru și își vor face slujba legal. Dacă îți puși pe a rezolva lucrurile în alt fel, asta e problema lor. Eu, ca și creștin, îmi dau seama că sunt chemat acolo să îmi fac slujba, să respect legile României și legile și hotărârile Consiliului Local, așa cum sunt ele, și să ajut oamenii. Dacă legea nu-i ajută, eu sunt personal un creștin și pot să-i ajut eu personal. De multe ori se întâmplă și lucrurile acestea. Nu pot să-l ajut din punct de vedere legal, dar pot să-l ajut personal.
1: Ai avut ocazii în care ai scos bani din buzunar să-i dai omului?
2: Au fost și cazuri de genul ăsta, dar nu asta e ideea. Ideea e că asta am făcut-o și asta cred că o face orice creștin. Nu e o chestie care o fac eu că sunt viceprimar. Nu, funcția îmi dă acest atribut. Acest atribut îl dă fiecare om care înțelege că trebuie să-și ajute semenul și omul de aproape.
1: Uite că ne apropiem de finalul discuției noastre. Ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă? Ce înseamnă să fii creștin în primărie? Ce înseamnă pentru Manu să fie creștin la primăria din Cărpineș? Ai spus câteva elemente, dar începem să mergem spre concluzii.
2: Ce înseamnă să fii creștin? Eu cred că trebuie să fii creștin tot timpul. Nu la primărie, nu la lucru, nu în agricultură, că am lucrat în agricultură. Creștin trebuie să fii zilnic, de dimineața până seara și noaptea și tot timpul trebuie să fii creștin. Dar mai mult decât a fi creștin în altă parte, sunt convins că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine, că sunt un ales local și sunt într-o zonă în care este blamată și vorbită de rău de multă lume. Cred că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine și a fi creștin într-un context de genul ăsta trebuie să fie ca un mers pe sârmă. Asta e părerea mea. Trebuie să fii atent și să înțelegi că dacă ai căzut de pe sârmă, nu ai căzut singur de pe sârmă. În momentul în care ai căzut de pe sârmă, au căzut toți credincioșii, toți creștinii și mai mult decât atât, Dumnezeu va fi vorbit de rău din cauza ta pentru ceea ce ai făcut. Chiar dacă nu este vina lui Dumnezeu pentru ceea ce ai făcut tu, oamenii îl vor vorbi de rău pe Dumnezeu pentru ceea ce tu ai făcut.
1: Și care sunt lucrurile la care ești atent, de care ții cont, în așa fel încât să fie lumină bună pentru Hristos acolo?
2: La toate trebuie să țin cont. Credeți-mă că de la cele mai mici lucruri și cele mai mici detalii, lucruri care niciodată nu m-aș fi gândit că cineva s-ar putea lega de ceva, se leagă oamenii, că asta este natura omului. Dar eu mă trezesc dimineața și îmi doresc ca Domnul să-mi dea înțelepciune și în ziua respectivă să-mi dea putere să trec peste obstacole și peste toate lucrurile, la fel cum era și înainte, dar mai mult acum că am de lucru cu oamenii, cu mulți oameni și atunci provocările sunt zilnice și sunt de tot felul.
1: Cumva te simți sub lupă? Sau sub microscop?
2: Mă simt și sub lupă și sub microscop, dar v-am spus, nu mi-e atât de frică de ceea ce spun oamenii și ceea ce ar putea vorbi oamenii de mine, ci mi-e frică ca mărturia mea în comunitate, a fi creștin și a trăi cum trebuie, să nu-l fac numele lui Dumnezeu de rușine.
1: Ce fain ai zis, nu mă interesează cum apar eu până la urmă în ochii oamenilor, ci cum apare Dumnezeu. Oare cum ar arăta țara noastră dacă noi am lucra în așa fel încât să ne gândim la numele lui Dumnezeu, la gloria lui Dumnezeu? Dacă am lucra, ținând cont, cum ai spus, de toate detaliile care construiesc acest nume bun. Uite că am ajuns la final și la final de mandat este o evaluare. Cum te vezi tu la final de mandat sau cum te auto-evaluezi? Cum vei putea spune la finalul celor 4 ani a fost bine? Care sunt reperele tale?
2: Eu îmi fac evaluarea în fiecare zi și încerc să mă gândesc dacă sunt lucruri care nu le-am făcut cum trebuie să le repar.
1: Deci nu torni asfaltul doar cu 2 luni înainte de alegeri ca să fie mulțumiți oamenii?
2: Nu, chiar nu am o problemă
1: se poartă să
2: facem. Acum sunt și cazuri și acum dacă se va întâmpla și la Cărpini să turnăm asfalt cu 2 luni înainte de alegeri, vom turna. Deci nu-mi fac probleme. Eu încerc să torn și acum și peste 2 ani și astea, dar eu nu o să-mi fac eu neapărat o evaluare, pentru că evaluarea eu încerc să-mi fac cu credincioșie slujba. Acum și peste 2 ani și peste 1 an până se va finaliza acest mandat și voi lăsa oamenii să hotărească dacă lucrurile au fost bune și mi-am făcut slujba așa cum trebuie împreună cu echipa. Vreau să vă spun că la Cărpiniști nu se întâmplă lucrurile că sunt eu viceprimar, se întâmplă lucrurile pentru că suntem o echipă. Avem un primar tânăr, e mai tânăr ca mine și suntem amândoi dornici de a face lucrurile să funcționeze, dar îmi doresc ca peste 2 ani sau peste 10 ani, când mă voi întâlni cu oameni, să știu că am făcut lucrurile bune și au rămas la Cărpiniști.
1: Iar la finalul finalului, pentru că vorbeai de o zi a socotelilor, spuneai tu mai devreme, ce ai vrea să spună cel de sus?
2: Cum vrea orice credincios, bine, rău, bun și credincios. Până la urmă asta e slujba și asta e chemarea și într-adevăr este o luptă între munca de zi cu zi și a fi credincios pe toate palierele. Până la urmă la primărie suntem 8 ore sau cât suntem. Dar a fi credincios trebuie să fii credincios și acasă, trebuie să fii credincios și pe stradă și oriunde. Nu poți să fii credincios 8 ore, să le lași la birou și după aceea să pleci și să vezi tu dacă se mai găsește mâine dimineață.
1: Mulțumim că ai fost împreună cu noi, mulțumim că ne-ați urmărit. Astăzi l-am avut invitat pe Emanuel Conțiu, viceprimar într-o localitate din județul Timiș. Cred că fiecare dintre noi am dori la finalul zilei, la finalul vieții, Dumnezeu să ne spună bine, rob, bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Oare a fi viceprimar înseamnă puține lucruri? Se pare că da, în economia lui Dumnezeu. Oare ce bogății ne așteaptă sus? Oare ce responsabilități ne așteaptă sus? Le putem primi, putem intra în posesia lor, dacă aici îi suntem credincioși, dacă aici muncim ca pentru Domnul.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

nu vopsi peste rugină. Ce măreț, ce sfânt e gândul să înglobi al tău trecut, oamenilor să fii sincer, iar lui Dumnezeu plăcut. A însuflețit din viacuri pacea sfântă, mântuirea, milioane în lungul vremii și-au reînnoit trăirea și, deși trecuți din lume, au rămas, căci ei nu pierd. Viața lor străluce încă precum stelele pe cer. Cu profund respect, cu stimă, cinstea lor o admirăm și în fața curăției noi, urmașii, ne plecăm. Ne-au făcut strămoșii față, dar cum e trăirea ta? Când vei trece din viață, oamenilor, ce-i lăsa? Poate de dorinți, de gânduri mai mărețe, ești pătruns. Gândurile mari sunt bune, însă nu sunt de ajuns. Câți nu se hrănesc cu gândul că-s iertați, că-s mântuiți, că viața lor e bună, că-s curați, că-s pocăiți, dar mai mult, la cei în lume cu smerenie se închină, credincioși? Nu, vor să pară, ei vopsesc peste rugină. Vorbe mari, fapte mărețe, dar acolo unde-i lumină, credincioși, da, de paradă, ei vopsesc peste rugină. E o povară pentru aceștia ruga către Dumnezeu. Pocăiți, își zic, fiindcă vin adesea în cortul său. E o auto-înșelare, e o viață neloială, e o rușine pentru Domnul, e o simplă mâzgăleală. Poți să te botezi în apă, fără naștere divină, mântuirea ta e minciună, vopsești doar peste rugină. E o cinste deosebită ca să te numești creștină, dar când moda este idol, mâzgălești peste rugină. Poți ca să clădești palate, poți vorbi limba divină, dar fala se imboldul, vopsești doar peste rugină. E măriață, e sublimă viața sfântă în Hristos, au cătat-o întotdeauna omul sincer, credincios, oamenilor. Este cerul ținta căutării voastre? Nu cumva nădejdea sfântă vi se îndreaptă către astre? Mai sunteți în alergare? Semenii mai iubiți? Doriți sincer fericirea celora nemântuiți? Nu încredințați pe oameni că-s curați dacă nu sunt, căci recolta e furtună dacă semănați în vânt. Nu ucideți conștiința, fiindcă nu vi se închină, nu acoperiți păcatul, nu vopsiți peste rugină. Nu admiteți compromisul dacă vreți să fiți lumină. Compromis, să știți, înseamnă a vopsi peste rugină. Va veni odată vremea când trăim clipa reală și ori vedea mulți osteneala doar o simplă mâzgăreală. Oameni, învăltoarea luptei, vreți victorie deplină? Vreți ca să intrați în ceruri? Nu vopsiți peste rugină. Amin.

0: Pace vouă, astăzi am deosebită bucurie și onoare să l-am invitat alături de mine pe fratele pastor Morar Ștefan Fănel, cum îl știe toată lumea din zona Bucovinei. Mă bucur că sunteți prezent și ați acceptat acest interviu.
1: Cu toată dragostea.
0: Deci, tema de astăzi, cred că vi se potrivește cel mai bine, și anume despre rugăciune. Ce reprezintă rugăciunea pentru dumneavoastră personală?
1: Da, rugăciunea este arma și tăria credinciosului. Din mic copil, practicat rugăciunea, având bunica din partea mamei, care ea era o femeie a rugăciunii, și până la clasa a patra am crescut la ea, fiindcă tatăl meu a trecut din viață în urma războiului, care a fost tifusul, și ea era o femeie a rugăciunii. Și de la bunica mea mi-a rămas rugăciunea. Mama mea mă ducea la adunare și cum era înainte adunările, pe perete nu era ceas nici ștampile, că se adunau frații cât mai devreme și țineau serviciul acolo. Și cumva eu m-am săturat de atâta timp de rugăciune. Dar la vârsta de 13 ani eram pe câmp și am început să mă rog. Și rugându-mă deodată am simțit cercetarea lui Dumnezeu, a fost pentru prima dată și am avut o comuniune prin rugăciunea mea cu Dumnezeu și am făcut ca un legământ. Doamne, de acum te voi sluji și voi continua să stau lângă tine.
0: Ce s-a întâmplat mai departe, da, după 13 ani?
1: Da, și după timp, vârsta asta, n-am mai mers de frica mamei la adunare, am mers de cugetul meu, mi-am luat Biblie, căie de cântări, și m-am integrat între frați, între tineri, să cânt, să mă rog. Și apoi, prin rugăciune, multele probleme Dumnezeu m-a binecuvântat.
0: Spuneți-mi o experiență din adolescență unde Dumnezeu chiar v-a ascultat cu rugăciunea.
1: Da. Făceam servici la Emil. Și acolo era bine, dar era multe ispite și încercări. Și m-am rugat Domnului, Doamne, rânduiește-mi un loc de muncă binecuvântat. Și rugându-mă, fiind de la Botoșani, acolo m-am dus la un cer de rugăciune și mi-a venit un cuvânt. Tânărule, în locul tău de muncă ai multe ispite, dar ți-am rânduit un loc de muncă binecuvântat, de unde ai să-ți câștigi pâinea sub binecuvântarea mea și ai să lucrezi și în via mea.
0: Hai să vedem unde a fost locul și când.
1: Da. Și locul a fost în anul 1970, am fost încadrat la liceu agricol și acolo am lucrat 31 de ani, unde am fost pus și în 70 am încadrat, în 71 am fost ordinat ca păstor.
0: Știu că ați fost mâna dreaptă în sectorul. Da. Oare rugăciunile au contribuit la această alegere?
1: Da, rugăciunile, pentru că soră scumpă era foarte împotriva mea securitatea,
0: exact,
1: care era în vremea aceea, și cât și inspectorul școlar. Spune, domnule, în școală un pocăit, un păstor, și aveam probleme. Și, dar eu m-am rugat la Dumnezeu și soră scumpă, chiar la matală, că vreau servici și îmbățâneam.
0: Așa.
1: Că mergeam, semnam condica și mă chema, ba la o mormântare, ba la un botez, că atunci nu era libertatea cum e
0: exact
1: acum. Mergeam, numai luam halatul și plecam, era așa o apă lângă noi acolo, îi dam botezul, veneam înapoi și mă rugam totdeauna lui Dumnezeu. Și simțeam cum Dumnezeu mi-ascultă rugăciunile. Un eveniment important a fost că s-a schimbat primul director care m-a angajat cu oamă, iar doilea director era Palievici, care a ținut foarte mult la mine, dar la un moment dat a făcut ședință și a spus, domnul Moraru, m-a dat de azi, ai să iei concediu, că nu mai poți să stai la liceu agricol.
0: Că ești pocăit.
1: Da. A spus, nu pot, pentru că nu mai poți, că ești cu așa și nu mai... Deci, m-a dat de azi, iei concediu, de azi lunea, și îți cauți în altă parte loc de serviciu. Și soră scumpă, am rămas marți acasă. Și acasă am rămas în zi de post și rugăciune. N-am spus nici soției prea mult, nici la alții. Și apoi am mers marți seară la Bilca, Era un cer de rugăciune acolo. Eu n-am spus că am o problemă sau ceva.
0: Nimic. M-a spus efectiv la rugăciune.
1: Dacă spun că am o problemă, determin pe proroc, poate să-mi spună ceva. Dar așa, dacă le-ai spus, îmi știi Domnul.
0: Da.
1: Și soră scumpă, îmi vine cuvânt așa. Bărbatule, de ce te neliniștești de locul tău de muncă? Locul tău de muncă e binecuvântat și ceea ce eu am binecuvântat, omul nu poate să-ți iei. Dar eu pe genunchi am spus, Doamne, dar mi-a luat gata. Da. Și ceea ce vă spun, vă spun în numele Domnului, n-are rost să spun povești fără rost. Și miercuri, directorul, tot același directorul, m-a chemat la școală, la ora 2, prin un omul din serviciu. Și m-a întrebat din pocăință, de judecată, și el mi-a vorbit deschis și a spus, Domnul Moraru, mă înfioară și spui mă da. Și soră dragă, ceea ce vă spun în numele Domnului, a spus mâine, deci luni, el a spus îmi caut servici și nu mai pot să fiu, și el a spus mâine, adică miercuri, vii la servici, chiar dacă mă dă pe mine afară, vii și
0: Domnule,
1: deci, vedeți dumneavoastră răspunsul rugăciunii.
0: Deci, într-adevăr, dacă pui pe Dumnezeu la încercare și dacă te rogi, da. Dumnezeu poate da. Să-ți dea răspunsul.
1: Și apoi am lucrat 31 de ani în, la liceu agricol și am ieșit la pensie, când se ies în pensie, nu-mi da drumul.
0: Era mâna numărul 1 acolo.
1: Da,
0: hai
1: era...
0: să vedem pe vremea lui Ceaușescu, ce experiență ați mai avut? N-a fost ușor, probabil, cei care ascultați acest interviu, pe vremea lui Ceaușescu nu era așa ușor să-ți menții un post, și mai ales ca și credincios, și mai ales într-o funcție de răspundere, nu era ușor. Și uite, fratele Vănel a stat 31 de ani, datorită faptului că Dumnezeu a ales și l-a pus acolo. Hai să vedem încă o experiență care ne-a
1: da, deci pe timpul lui Ceaușescu, ceea ce era foarte strict, adică trebuia să respecti programul de adunare. Apoi erau servicii, care cum de exemplu botezurile, în special botezurile în apă, pe vremea aceea cerea ca tinerii să aibă stagiu militar satisfăcut și fetele să aibă 18 ani. Și de când că veneau mulți mai devreme, fete la 17 ani, tineri și ei la fel, înainte de armată, și eu făceam botezul. Dar mă rugam lui Dumnezeu și soră scumpă, așa o da Dumnezeu că de la Brodina și până spre Suceava, nu, că dădeam botezul și nimeni nu putea să facă nimic. Mă chema la securitate și spunea, măi Moraru, și tu ai, da, am botezat, Domnul. Și botezam și membrii de partid care se hotărau. Bă, dar membrii de partid de botezam, o luam și eu cu politica lor, dar zic, religia e liberă. Și îi dădeau o declarație și botezam fără frică.
0: Haideți să vedem cea mai importantă rugăciune care ați avut-o și care a fost ascultată. Știu că ați avut foarte multe rugăciuni ascultate, dar care o considerați
1: da,
0: cea mai ascultată?
1: Adică multe au fost, cum de exemplu în biserica din Voronicu de sus. Era o mamă care a născut al 10-lea copil, pe care o chema Viscuc Maria. Și el avea acum al 10-lea copil și ea deja a avut o ciroză la ficat. Și deja în partea asta era ca o portocală în afară și a mers la binecuvântarea copilului. Și acolo parcă era o seară de tibei. Că știa că mama moare, era foarte slăbită. Și am spus, fraților, nu mai predicăm nimica, că n-are rost. Ne rugăm pentru sănătatea mamei acesteia și că Dumnezeu să-i dăruiască viață. Și soră scumpă, ne-am rugat cu întreaga biserică, i-am făcut ungerea cu un de lemn, fără să fac multe, în timpul rugăciunii, și Dumnezeu s-a atins de trupul ei, că în același minut a dispărut umplătura care o avea, o mers acasă, o mâncat, că nu putea să mănânce, dar o mâncat din ceea ce ori era rămas de la copii. Apoi a doua zi o să se apară și o întins rufile și că erau... Și vecinul spune, mă, fii mei, faci înainte din moarte. Și Dumnezeu a vindecat-o și trăiește și astăzi. O cheamă Piscuc Maria și pe soțul ei, Piscuc Ilie, din Horonicul de Sus.
0: O rugăciune, cred că ascultată, și cred că a fost în momentul în care a murit și soția, a murit și fiul dumneavoastră, dar a murit și soția.
1: Da.
0: Cum v-ați rugat atunci când ați pierdut trei persoane dragi din familia dumneavoastră?
1: În primul rând, i-am mulțumit lui Dumnezeu. Cât era bolnavi, m-am rugat. Și când Dumnezeu rânduit să pleacă din viață, și am rămas foarte liniștit prin faptul că față de soție nu niciodată, adică n-am niciun regret că aș fi supărat o dată, mai ales ea fiind bolnavă și făcea dializa, mai noaptea se scula, avea un pastile, mai una, mai alta, niciodată nu m-am sculat supărat și am sculat cu toată dragostea și am ajutat-o și am făcut și m-am rugat. Dar dacă Dumnezeu așa o rânduit, chiar acum zilele astea am avut un vis. Acum, cum a fost visul meu? M-am trezit și eram plin de veselie, bucuros. Dar am spus eu, dar de ce bucurie am eu? Este așa de bucuros. Și mi-am adus aminte că am visat că parcă am fost în cer. Și acolo am vorbit limba cerului cu cei de acolo. Și eram bucuros că cum am putut să vorbesc limba cerului și să fie atmosfera aceea așa de frumoasă. Și eu mă uitam în mulțimea aceea de persoane care erau sau într-o orguză pe soția mea. Și eu mă uitam și până la urmă am spus, eu sunt aici. Atâta. Da. Și să le mulțumesc și frate Domnului pentru că Domnul mi-a ajutat 57 de ani. Am fost împreună, am avut o viață frumoasă și dacă Domnul așa a rânduit, nu putem noi să le înțelegem sau să-L întrebăm, Doamne, de ce ai făcut așa? Îi mulțumesc lui Dumnezeu și am nădejdea că ne vom revedea cât de curând.
0: Și cred că cel mai bine îi se potrivește paratelui Fănel, versetul din Filipeni 4:13. Cu totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântat și până următorul interviu.
1: Amin. Mulțumesc și vă doresc multă sănătate, binecuvântare și tuturor celor ce ne vor asculta să țină cont că rugăciunea este cheia, biruința credinciosului.
0: Amin. Fiți binecuvântat.
1: Mulțumesc.
0: Multă pace.

Psalmul 30. Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine și Tu m-ai vindecat. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților, Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se pogoară în groapă. Cântați Domnului, voi ce iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt, căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselie. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Doamne, prin bunăvoința Ta mă așezasești pe un munte tare, dar Ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Doamne, eu am strigat către Tine și m-am rugat Domnului zicând, ce vei câștiga dacă îmi vergi sângele și mă pogori în groapă? Poate să te laude țărâna, poate ea să vestească credincioșia ta? Ascultă, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ajută-mă! Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai deslegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu stea mută. Doamne, Dumnezeule, eu pururi te voi lăuda.

0: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Încrede-te în Dumnezeu să te facă o binecuvântare pentru mulți. În Geneza 28:11 este scris: asfințise soarele. Deși acest lucru se referă doar la un fapt geografic, totuși soarele asfințise într-adevăr peste viața lui Iacov și din punct de vedere spiritual. El trăise pentru lume, apucase lucruri și înșelase, dar totuși, Dumnezeu s-a întâlnit cu Iacov din îndurare și a spus că are un scop măreț pentru viața lui. Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avram, i-a zis Dumnezeu, pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminției tale, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Aceasta se numește binecuvântarea lui Avram. Când Dumnezeu l-a chemat pe Avram, i-a spus: te voi binecuvânta și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Dumnezeu i-a repetat aceasta aici lui Iacov. În Galateni, capitolul 3, cu versetul 14, ni se spune că această binecuvântare devine a noastră când suntem umpluți cu Duhul Sfânt. Care este atunci scopul umplerii cu Duhul Sfânt? Cu siguranță nu acela de a vorbi în limbi. Acesta este doar unul dintre darurile pe care le dă Dumnezeu unora dintre copiii săi. Din nefericire, mulți creștini au pus un prea mare accent pe asta. Dar acesta nu este scopul principal. Scopul principal nu este nici chiar vindecarea fizică. Pavel nu a fost niciodată vindecat de țepușul din carnea sa. Scopul esențial al plinătății Duhului Sfânt este ca Dumnezeu să ne poată binecuvânta și astfel să ne facă o binecuvântare pentru fiecare familie de pe fața pământului pe care o vom întâlni. Când Dumnezeu ne umple cu Duhul Sfânt, vom fi o binecuvântare pentru toți oamenii. Nimeni nu ne va putea întâlni fără a fi binecuvântat în vreun fel. Este ca și cu acele doamne foarte parfumate. Poți mirosi parfumul lor chiar și atunci când ești la câțiva metri de ele. Oriunde se deplasează ele, oamenii pot mirosi parfumul lor. La fel va fi și cu noi. Dacă intrăm într-o casă, o vom binecuvânta, indiferent dacă o vizităm timp de 5 minute sau 5 zile. Aceasta este binecuvântarea lui Avram. Râuri de apă vie, care curg cu binecuvântare pentru toți oamenii însetați de pretutindeni. În Geneza 32, vedem că atunci când Iacov a auzit că vine Esau, a planificat cum să scape. Le-a pus în față pe cele trei soții pe care nu le plăcea, iar pe Rahela și pe sine s-a pus la urmă, astfel încât, chiar dacă toți ceilalți aveau să fie omorâți, el și Rahela ar fi scăpat. Iacov este în continuare aceeași persoană egoistă care fusese totdeauna. Este o mare încurajare pentru noi să vedem că Dumnezeu a luat un om atât de egoist și l-a transformat într-un Israel. Apoi citim cum s-a întâlnit Dumnezeu cu Iacov. S-a luptat cu el și a dizlocat șoldul. El face lucruri drastice pentru a ne aduce în locul în care vrea să fim. Dumnezeu l-a frânt și a spus: de acum încolo vei fi un prinț al lui Dumnezeu, sau Israel. Când a putut Dumnezeu să-l numească Israel? Numai după 60 sau 70 de ani în care s-a luptat cu el și în cele din urmă i-a dislocat șoldul, frângându-l în întregime. Apoi Dumnezeu spune: lasă-mă să plec acum. Și în sfârșit, Iacov zice: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Acest om care își petrecuse viața apucând după bani, apucând după dreptul de întâi născut, apucând proprietate, femei și oi, acum lasă totul și apucă de Dumnezeu. E ca și cum ar spune: Doamne, am trăit pentru bani, pentru femei, pentru proprietăți și pentru multe lucruri pământești, dar acum te vreau numai pe tine. Dumnezeu așteaptă ca această zi să vină și în viața noastră. Atunci, El ne va spune ca și cum i-a spus lui Iacov: numele tău nu va mai fi apucător sau înșelător, ci te vei numi prinț al lui Dumnezeu, Israel, căci ai luptat cu Dumnezeu și ai fost biruitor. Când a devenit Iacov un biruitor? Când i-a fost frânt șoldul. Acesta este un adevăr măreț pe care îl vedem chiar de la începutul Scripturii. Dumnezeu trebuie să ne frângă înainte de a ne putea împuternici. Omul frânt care se sprijină pe toiagul său, ca Iacov, este cel care devine prinț al lui Dumnezeu și nu mărețul și puternicul Domnul Univers. Dumnezeu trebuie să vă frângă, dragii mei, înainte ca să vă poată face ceea ce vrea El să fiți. Și apoi citim aceste cuvinte minunate din Geneza 32:31. Răsăria soarele. Din nou, un fapt geografic, dar adevărat, din punct de vedere spiritual și în viața lui Iacov. Cu 20 de ani mai devreme, soarele asfințise peste el. Acum, soarele răsăria.
1: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Când ai nevoie de ceva mai mult.

Dacă vrem să ne închinăm lui Dumnezeu, trebuie să o facem corect. Dumnezeu este Duh și cine îi se închină lui, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Ioan 4:24. Închinarea trebuie să fie spirituală. În acest sens, pot spune că nu te poți închina lui Dumnezeu fără Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este singurul care poate conduce inima așa cum trebuie pentru a îi se închina lui Dumnezeu în mod acceptabil. Mintea omenească naturală nu știe cum să îi se închine lui Dumnezeu în mod acceptabil. De aceea este atât de important să-L cunoaștem pe Duhul Sfânt. Nu odată m-am pus în genunchi cerându-i scuze Duhului Sfânt pentru modul în care l-a tratat biserica. L-am tratat prost. L-am tratat în așa fel încât, dacă am tratat așa un oaspete, acesta ar pleca plin de mâhnire și nu s-ar mai întoarce. Multe biserici îl mărturisesc la începutul și la sfârșitul slujbei. În afară de asta, nu se bazează pe prezența sa. Câți oameni se duc duminică dimineața la biserică așteptând ca Duhul Sfânt să le vorbească? Ideea că oricine se poate închina fără Duhul Sfânt nu este doar greșită, ci și primejdioasă. Ideea că îl putem înghesui pe Duhul Sfânt într-un colț ca să-l ignorăm, să-l înăbușim, să ne opunem lui și totuși să ne închinăm lui Dumnezeu în mod acceptabil este o mare erezie pe care trebuie să o corectăm. Numai Duhul Sfânt știe cum să îi se închine acceptabil lui Dumnezeu și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Romani 8:26. Avem lideri de închinare care caută să-L înlocuiască pe Duhul Sfânt. Cred că acesta este un lucru condamnabil. Cel care stă în fața unei adunări și conduce închinarea ar trebui să fie cel care s-a supus unei lucrări proaspete a Duhului Sfânt. Cea mai bună pregătire pentru închinare nu este repetiția, ci predarea. Unele din cele mai bune imnuri ale noastre au venit de la bărbați și femei așa de zdrobiți înaintea lui Dumnezeu, încât numai El conta. Apostolul Pavel spune că este cu neputință să te rogi fără Duhul Sfânt, iar cele mai puternice rugăciuni sunt acelea în Duhul. Tot așa, nu ne putem închina fără Duhul Sfânt. Cred că este vremea ca Biserica lui Hristos să regândească toată această chestiune a locului Duhului Sfânt în Biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Tată Ceresc, indiferent de preț, te rog, adu-mă în locul în care numai Tu contezi. Cer asta în numele lui Iisus. Amin.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nu se gândește: pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. Dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă. Și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el, și totuși cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vântul.

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc.
căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Ochii Domnului. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Proverbe, capitolul 15, versetul 3. Deși nu putem înțelege acest lucru cu mințile noastre finite, pentru că dacă am face-o, am fi ca Dumnezeu. Dumnezeu nu este orb la răul care se întâmplă și nici la binele care se întâmplă, la fel. Deși acest lucru îl știm cu toții, uneori este important să ne amintim lucrul acesta. Avem tendința să presupunem că ne putem ascunde acțiunile de fața Domnului sau că El s-ar putea să nu observe când păcătuim. Dar, în realitate, nu ne putem ascunde de Dumnezeu. Când regele David a păcătuit comițând adulter cu Batșeba și a plănuit uciderea soțului ei, a încercat să-și acopere păcatul. Dar Dumnezeu a văzut totul și a trebuit să ia măsuri pentru tot ceea ce a făcut. Un alt caz. În biserica primară, Anania și Safira au crezut că își pot ascunde păcatul și ipocrizia, dar s-au înșelat. Pentru că Domnul era conștient de înșelăciunea lor și în cele din urmă i-a demascat și au plătit cu prețul vieții. Totuși, Domnul vede și partea bună a lucrurilor. Evrei, capitolul 11, enumeră credincioșii care l-au onorat pe Dumnezeu. Acest capitol ne arată clar că Domnul vede binele și îi răsplătește pe cei care fac binele. În concluzie, expresia ochii Domnului sunt peste cei drepți este mai mult decât o simplă observare. Dumnezeu veghează asupra copiilor săi, acordându-le o atenție specială, așa cum face și cu cei ce fac răul. Amin.

în atmosfera sărbătorească de aici, starea generală este bucuria. Și aceasta pentru că izvorul bucuriei noastre este Domnul. Domnul la cărui întrupare o sărbătorim zilele acestea și căreia vrem să aducem laudele noastre, jertfa laudelor noastre. Vom asculta cântări de laude chinate Domnului. Și pentru că mi-a revenit sarcina să fac o introducere la ceea ce se va întâmpla, nu voi cânta. Și voi rosti câteva versuri. Veghindu-și turmele sub clar de lună, păstorii erau toți la locul lor când a venit din cerul vestea bună prin îngerul ce a fost trimis să spună: azi s-a născut al lumii Salvator. Primind mesajul plin de bucurie și încântați de ce au auzit, păstorii au transmis această orie ca lumea să audă și să știe că era mântuirii a venit. Transmis în scris sau spus din gură în gură, acest mesaj a străbătut prin ani, iar noi, uniți de o sfântă legătură, azi vi-l aducem viu, plin de căldură, venind de la vulcan la uricani. Și ceea ce cu râvna noastră vrem e să vă prezentăm Mântuitorul prin cântul ce în inimă avem. Și azi, la uricani, ca în Betleem, în ton cu îngerii, să cânte corul. Glorie.

După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis vistieriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Pe urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu un vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zicea: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zicea: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela își jelea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeea împărățește Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, căci el va fi chemat Nazarinean.

Dumnezeu a fost lângă tine în toate necazurile și problemele tale. Ai văzut cu ochii tăi cum te-a ajutat și sprijinit necontenit. Dar tu, omule, de când nu ai înălțat o rugăciune către El? De când nu i-ai mulțumit pentru iubirea ce o are pentru tine? El primește la fel rugăciunea omului bogat ca și a celui sărac. Împrietenește-te dar cu El și roagă-te Lui.

Aș vrea să fiu, aș vrea să fiu cu cei ce strâng în inimă cuvântul și în sufletele lor au cerul, ei nu mai au pământul.

neîncetat. Aș vrea să merg când mă trimiți ca robul credincios și să rămân când mă oprești cu glasul tău duios. Aș vrea să fiu umil, zmerit, la crucea din Calvar, unde scăparea am primit prin scump mărețul har. Aș vrea să fiu cu cei ce strâng

este ziua să pot să stau lângă izvor, că Tu ne dai odihnă, și grâul copt să pot să strâng când merg secerătorii, să lege znob pentru Hristos de când s-arată zorii, și-aș vrea să stau în via Ta ca robul credincios, că numai Tu știi răsplăti, o bunule Hristos. Aș vrea să fiu cu cei ce au un dor de veșnicie și glasul dulce ți-l cunosc, căci Tu ești apa vie. Aș vrea să fiu cu cei ce stau într-una în veghere și stâncă tare să ne fii și să ne dai putere. Aș vrea să pot să prețuiesc comorile iubirii, ce, Doamne, Tu ni le-ai lăsat pe calea mântuirii. Într-una să doresc să fiu cu cei pe calea îngustă și să vestesc cuvântul viu ce în casa Ta ne mută. Aș vrea să fiu în casa Ta cât încă am suflare, că Tu, Iisuse, ai promis o mare sărbătoare,

Ofi ușor dezamislit, un pui de om când e dorit, dar cât de greu e să ți-l crești, să-l întărești, să-l șlefuiești, să știi că sub un fir de vânt nu se apleacă la pământ, sau chiar dacă s-ar apleca, să știi că se va ridica. E așa frumos când e micuț, un îngeraș în legănuț, când vorba începe să îngâne, când șade numai lângă tine cu mâinile de după gât, când lumea lui ești tu și atât, când zâmbetul îi prisosește și nici nu știe la ce crește. E o comoară între comori, cu primii lui doi dințișori, cu nasul cât un năsturel, cu rița cât un mugurel, cu plete rare, mătăsoase și cu fălcuțele pufoase, cu ochișorii limpezi, mirați și atât de des înlăcrimați. Dar cât de greu când plânsul său va revărsa în plânsul tău, când vei simți printre suspine durerea lui cum doare în tine, când seva neodihnei tale va fi hrana odihnei sale și câtă veche al apăra de însăși inocența sa. Mirosul lui de prun curat pe suflet îți va fi încrustat, o să-l adormi la sân cântând sau pe picioare legănând, va râde cu îngeri în somn, de parcă n-ar fi pui de om, ci pui de Dumnezeu plăpând, Hristos în boala ta crescând. Dar când va face primul pas, va fi întâiul bun rămas. Cu fiecare pas ce vine, se va îndepărta de tine. Cu fiecare clipă în parte, va fi o clipă mai departe. Și în orice îmbrățișare, va fi un strop de îndepărtare. Va fi acea iubire pură, neîntinată de măsură, izvor de har și de puteri, cea mai adâncă între dureri, blagoslovită în ruci sfinte, stăpână în suflet și în minte, balanță între rău și bine, cu mult mai tare decât tine. Căci pruncul tău nu-i al tău, e un suflet dat de Dumnezeu, dar din iubire spre iubire, o jertfă mai presus de fire. De treci prin rai, de treci prin iad, să-l ocrotești cu același drag până ți s-a încheiat zidirea și atunci ți-ai împlinit menirea. Amin.

În fața mea era totul alb, un cadru alb și au apărut două mâini. O mână de carne în partea stângă, o mână biomecanică în partea dreaptă. Din spatele meu se aude o voce care vorbește în felul următor. La nivelul de credință pe care îl ai, îți pot da mâna aceasta înapoi. Dar tu te vei întoarce înapoi la lucrurile tale, înapoi la viața ta și nu vei înțelege mare lucru. Cu privire la mâna din partea dreaptă, privește dincolo de ea. Era o mulțime de oameni care strigau că adevărat există Dumnezeu. Cu adevărat, Dumnezeu are putere. Dacă vei alege această mână, acești oameni se vor întoarce la mine și mă vor mărturisi ca Domn și Dumnezeu în viața lor.

Mă numesc Prar Abiam, provin dintr-o familie de la țară, județul Arad, satul Secaș, comuna Brazii. M-am născut într-o familie cu 7 copii, ocupând locul 5 ca membru între cei 6 băieți și ultima fiind o fetiță. Tatăl meu și mami, ei sunt cei care s-au ocupat de biserica din Secaș și nu numai, de mai multe biserici, și el fiind pastorul bisericii. Deci, crescând în mediul ăsta evanghelic, am avut ocazia să aud mult despre Dumnezeu, dar în urma unor încercări, în urma unor sincope în viața mea, am reușit să înțeleg mai mult ceea ce înseamnă Dumnezeu și despre asta aș vrea să împărtășesc împreună cu tine și să-ți prezint povestea sau mărturia vieții mele, modul în care Dumnezeu mi s-a revelat mie. Știu că fiecare dintre voi aveți o poveste, știu că fiecare dintre voi aveți un buchet de mărturii cum Dumnezeu a lucrat în viața voastră sau urmează să lucreze Dumnezeu sau poate chiar acum ești într-un impas în care aștepți o încurajare, o gură de aer proaspăt și mă rog ca Dumnezeu, prin ceea ce o să expun, să mă folosească pentru sufletul tău. Îmi aduc aminte că eram mai mic și într-una dintre zile stă mami așa de vorbă cu mine și îmi zice în felul următor: Abiam, tu ai o chemare din partea lui Dumnezeu aparte și nu văd în tine transformarea asta sau nivelul acesta în care Dumnezeu vrea să te implici mai mult. Botezul în apă l-am făcut undeva la vârsta de 14 ani. Eram suficient de implicat în biserică, biserica de la noi chiar ne forma ca și slujitor de la vârsta de 12 ani, cam așa am început să dăm primele îndemnuri în biserică, eram o grupare așa de vreo 4 copii și în situația asta în care ne aflam, în tot contextul acesta, îl slujeam pe Dumnezeu, dar nu-l cunoșteam pe Dumnezeu, nu știam cine-i Dumnezeu, puterea lui. Auzisem despre mărturii, despre moduri în care Dumnezeu lucrează și cum Dumnezeu a ridicat, a făcut, a vindecat, a eliberat, dar vorbeam despre ele, dar eu nu-l cunoșteam pe Dumnezeu. Și acum mami stătea așa de vorbă, văzând starea mea în care mă aflu, adică vorbesc despre ceva ce nu cunosc, zice: parcă aș vrea mai mult de la tine, parcă văd că Dumnezeu așteaptă mai mult de la viața ta. Încă intrasem și într-o parte în care am început să intru cu anumiți oameni pe zona noastră, mă chemau să intru în politică, să intru într-o parte, în alta, ca tânăr și așa. Și am plecat urechea într-o parte, am plecat urechea în alta. Nu auzisem clar pentru mine vocea lui Dumnezeu. Parcă nici nu credeam că Dumnezeu există cu adevărat, să fiu așa suficient de vulnerabil. Nu simțeam că Dumnezeu chiar e viu, e adevărat, e real. Prea multe mărturii, prea puternic tot istoricul vieții mele, dar parcă fără putere, parcă fără un cadru consolidat bine. În momentul acela am început să mă apropii de finalizarea anilor de liceu. Am intrat la facultate, mi-am urmat partea de facultate în științele agriculturii, intrasem pe porțile facultății, am terminat anul 1, intru în anul 2. În timp ce am intrat în anul 2 de facultate, gândurile deja îmi stăteau la bani, inginer agronom, o să finalizez facultatea în curând, trebuie să-mi apuc viața de la un capăt, să-mi câștig bani, să-mi ridic o casă, să-mi întrețin o familie, să mă descurc în viața asta. În contextul acesta am început să mă pregătesc și chiar să pun bani deoparte pentru achiziționare de utilaje. Mi-am achiziționat, deja aveam un pachet mic de utilaje, dar am vrut să-mi cumpăr o culegătoare de porumb. Mi-am cumpărat această culegătoare de porumb și în timp ce mi-am cumpărat culegătoarea aceasta de porumb, mi-aduc aminte că într-una dintre seri
După ce am cules vreo 3 săptămâni cu ea, cobor de pe un deal de undeva de la noi, de acolo din Secaș, chiar la intrare în sat. Înainte de aceasta am avut câteva zile așa în care m-am apropiat de Domn, am stat într-o părtășie cu Domnul. În timp ce eram acolo, am gresat tot utilajul, m-am dat jos din tractor, cum am zis, am gresat utilajul, am intrat într-un lan de porumb vreo 40 de metri, eram foarte obosit, am simțit că îmi dă sângele pe nas de la o oboseală, m-am dat jos din utilaj, m-am dus în lungul terenului, doar mai mă plimb un pic, mai mă relaxez, și în timp ce veneam înapoi spre utilaj, era întuneric, besnă. Am văzut un știulete de porumb împrins cu roada după o bară. Am zis că vin, ridic mâna, dau în el și în momentul în care voi lovi acel știulete de porumb, el va intra între valțuri și eu mă urc în utilaj și îmi continui activitatea. Nu mă ajuta, nu mă încurca, pur și simplu doar pendula în fața ochilor mei acel știulete de porumb. În timp ce utilajul funcționa, utilajul are o forță sau învârte valțurile acelea de vreo 540 de ori pe minut, acum nu era turat. Eu am venit, m-am ridicat cu mâna, valțurile sunt ca și zdrobitorul de la struguri. Ați văzut, sigur cunoașteți zdrobitorul de la struguri, este vreo 40 de centimetri cu triunghiuri sudate pe ele. Erau din metal și băgau știuleții de porumb înspre un tocător alcătuit din 6 cuțite de abric. Mărunțeau foarte, foarte bine. În timp ce am venit, mi-am ridicat mâna dreaptă în sus și am dat. Când am dat prin asperse, știuletele de porumb a intrat între acele valțuri și imediat și mâna mea a fost introdusă cu ele. În câteva fracțiuni de secundă m-am trezit prins de acel știulete de porumb și dintr-o dată a început să mă tragă cu totul. Când a început, m-am auzit odată că or pocni toate oasele și a început să mă tragă. În momentul în care a început să mă tragă utilajul, m-am ancorat foarte bine, mâna stângă am pus-o pe o bară, piciorul stâng l-am pus pe o rampă de urcare a porumbului, cum era utilajul, și piciorul drept l-am băgat sub tocător și am început să trag. Deviza mi era să-mi smulg mâna din încheietură, deci efectiv să scap de mână și să-mi scot doar bontul sau să-mi smulg mâna dintre valțuri. N-am reușit să fac niciuna, nici alta. Ba mai mult, în mintea mea răsunau atâtea voci care ziceau, mai ales vocea tatălui meu, care mi-a zis, Abi, să nu bagi mâna, oprește utilajul. Alții îmi ziceau, uite, eu am avut un verișor care a pierit așa, eu am avut un prieten care aia s-a întâmplat acolo, mai multe cazuri, și în momentul acela în mintea mea nu sunau numai vocile acestea. Simțeam că câteva secunde mă despart de închiderea ochilor și deschiderea pentru eternitate. În situația aceea știu că m-am așezat așa în mine. Am zis că inspir odată adânc și smulg. În momentul în care m-am așezat, așa am inspirat, a venit o voce la nivelul minții mele și mi-a zis, în sfârșit l-am prins, și un fior așa cadeat mi-a cuprins ființa. Am început să plâng, lacrimile îmi brăzdau obrajii și am zis, Doamne, pe mami, pe tati, pe frații mei, când îmi vor striga numele prin casă și nu voi fi, să-i întărești. Mi-am dat seama că s-a finalizat tot, totul s-a încheiat. Ultimele contracte s-au încheiat pentru eternitate și am zis acum, în agonia aceea, am strigat cât am putut, Doamne, primește-mi sufletul. Când am zis, Doamne, primește-mi sufletul, aveam o geacă așa, lucram cu haine mulate pe corp ca să nu fiu agățat de utilaj, și conjunctura a făcut că valțurile au ajuns să-mi prindă geacă. Când mi-a prins geaca, a început să mă tragă din nou tot prin asperse, să mă tragă cu tot cu spate. Când a început să mă tragă cu tot cu spate, totul s-a accelerat foarte repede, foarte, foarte repede. Mi-am dat seama că nu mai am nicio șansă. Odată ce mi-au prins hainele, nu mai am nicio șansă. Și în momentul acela a venit o voce la nivelul minții mele și mi-a zis, strigă la mine după ajutor. Când am strigat odată, Doamne ajută-mă,
Valsurile s-au oprit, priza tractorului s-a oprit, mi-am scos mâna, motorul mergea, mi-am scos mâna, geaca și totul a pornit înapoi, ca și cum nu s-ar fi întâmplat absolut nimic. M-am dat în spate, am ridicat palma din 27 de oase cât are palma, nu mai aveam decât două intacte, într-o formă de triunghi dreptunghic, pielea mi-a fost mulsă de pe palma. Palma lungită vreo 5 cm, lățită vreo 5 cm și în timpul acela în care stăteam și mă analizeam mâna în fața proiectorului, nu mi s-a părut că ar fi cine știe ce sau că nu pot să merg așa acasă. Dumnezeu efectiv a făcut să nu am sentimentele alea atât de aprofundate încât să leșin sau să decad într-o stare, ci pur și simplu am simțit efectiv cum mă îmbracă cu putere. Am oprit tractorul, am băgat mâna în buzunar, am scos telefonul, am sunat la 112. Cei de la dispecerat mi-au zis: băiatule, nu ai cum să-ți scoți singur mâna. După o luptă de convingere, undeva la aproape la 3 minute am vorbit cu ei, mi-au zis: ok, îți administrăm o salvare, dar să fii conștient de un lucru. Dacă noi trimitem un echipaj spre tine, poate să sune cineva care are nevoie de el și dacă tu ne prostești, dacă tu vrei să faci doar o farsă, poate cineva să nu beneficieze în timp util. Am ieșit de pe teren, m-am așezat cu picioarele în șanț și în momentul acela așteptam să ajungă mami cu tati, apelasem și pe ei. În momentul acela, în timp ce stăteam acolo și meditam așa adânc, la tot ce s-a întâmplat, la toată această situație, la tot acest șoc, această traumă, a ajuns tati și mă așteptam ca fiind pastorul bisericii și tatăl meu să aibă câteva cuvinte de încurajare pentru mine. Când a ajuns, am luat-o pe terenul din spatele meu, doar a venit, s-a uitat așa spre mine. Când a văzut starea în care eram, a luat-o pe terenul din spatele meu și urla de-a dreptul și zicea: Doamne, dacă ai îngăduit această încercare pentru noi, pentru familia noastră, de ce nu mai ales pe mine? Mami m-a cuprins de la spate, am plâns amândoi, plângeam în brațele mamei mele, cu toate cum mă ținea de la spate. Se uită așa peste umăr și a zis: Abi, când ai auzit profeții în casa noastră, pentru pomul care îl aduci înaintea mea, pentru băiatul care te rogi, o să-l sap, o să-l îngrădesc, o să mă ocup de el, toate acestea erau pentru tine. Dar nu m-am gândit niciodată că așa va lucra Dumnezeu în dreptul tău. Niciodată nu m-am gândit. Știu că ultimele cuvinte cu care m-am despărțit au fost următoarele: Mami, dacă ar fi să ne ajung la spital din cauza unei infecții sau ceva ce poate să stârnească în mine decesul ființei mele, trecerea din viață, să știi că Dumnezeu m-a pregătit și eu o să plec în veșnicie. S-a uitat așa înspre mine.

Îngrozitoare. În timp ce am ajuns undeva la, în jurul localității Neu, la vreo 50 de kilometri de casă, mi-am lăsat capul pe spate și am zis: Doamne, acum ce îmi spui? În momentul acela în care am zis: Doamne, ce îmi spui? Am început să cânt o cântare, parcă vedeam în fața mea versurile cântării. Iisus al meu, prieten scump, din zorii tinereții cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Tu mi-ești comora care ai fost de mine mult căutată. Acum, după ce te-am găsit, nu te-aș mai da nici pentru lumea toată, zice ultimul vers. În momentul acela am realizat că toată agonia, tot ceea ce am căutat eu ca și tânăr în lumea aceasta, nu a fost ceva ce să mă satisfacă. Momentele în care urlam după ajutor prins între valțuri. Chiar mi-aduc aminte că o mașină a trecut în spatele utilajului și a intrat în sat. Urlam după ajutor, nimeni nu era să-mi scape viața. Momentele acelea m-au îngrozit atât de mult, parcă atât de mare impact au avut în viața mea. Mă fac vulnerabil înaintea ta și undeva la 3 luni, aproape 4 luni de zile după ce s-a întâmplat toată scena aceasta, mă trezeam tot prins între valțuri, înainte de a fi prins și introdus între acele valțuri și urma să fiu tocat, mă trezeam. Chiar și acele căderi în gol. Și în momentul acela atât am fost de îngrozit că există momente în viață când nu o să ai pe nimeni. Când nu o să ai, strigi după ajutor disperat și nu are nimeni posibilitatea aceasta să vină să-ți oprească utilajul sau să-ți facă lucru de care ai nevoie și tu să scapi cu viața sau să fii izbăvit dintr-o situație. Și momentul acela când am zis: Tu ești comoara care ai fost de mine mult căutată, m-am agățat, dragilor, cu mâinile amândouă de Dumnezeu și am zis: Tu ești comoara pe care am căutat-o. Mi-am lăsat capul pe spate și mi-am dat seama că am nevoie să mă apropii de Dumnezeu. Am început să plâng și mi-am mărturisit vina păcatelor mele. Asistenta era lângă mine. Am zis: Doamne, ăsta sunt. Asta e viața mea. N-ai ținut cont de păcatele mele când m-ai izbăvit. Dar acum m-ai izbăvit dintre valțuri. În starea în care mă aflu, mă simt dator să mă predau ție în totalitate și nu pot cu vina păcatelor mele. După ce mi-am mărturisit păcatele, vă spun, durerile se vedeau din ce în ce tot mai accentuat pe trupul meu. Dar la nivelul minții, la nivelul suferinților, parcă nu mai simțeam nimic. Eram liber de orice stare de presiune din partea trupului, din partea durerii. Nu mai simțeam. El a venit, a luat durerile mele, cum zice Isaia, le-a luat asupra lui. Și în momentul acela, efectiv, de-a dreptul am simțit că durerile nu mai au efect asupra vieții mele. Am ajuns în situația în care să-mi spună medicii: Ai fost sedat. Și eu am zis: Nu am fost sedat. Nu ai cum să nu fii sedat. Au întrebat într-o parte, în alta, nu a fost sedat. Efectiv, se vedea că Dumnezeu mi-a luat durerile acelea și nu puteam explica lucrul acesta. Am ajuns la Rad. La Rad mi s-a spus în felul următor: O să stai până dimineață o să-ți amputăm mâna. După asta am fost transferat de urgență la Timișoara. La Timișoara mi s-a spus: În cel mai rău caz, vei rămâne cu mișcarea aceasta, 3 degete. În momentul în care am ajuns la Timișoara, m-am agățat de aceste 3 degete, de mișcarea aceasta, am zis: Tot nu-i rău, tot parcă sună bine. M-am așezat bine, mi-au spus că o să fiu anesteziat. M-au întrebat: Care este numele tău? Am spus: Abia am Cadmiel. Tradus înseamnă: Tatăl Luminii este întâiul sau Tatăl Luminii este Dumnezeu. Se uită domnul medic înspre mine și zice: Frumos nume. Și zic: Da, tatăl meu e pastor și el a ales numele ăsta pentru mine. Și atunci m-am gândit așa, ce farmecare să porți niște nume frumoase sau
numele tău să

aibă o însemnătate. Dar ce mult valorează. Urma să-mi scrie numele într-o carte acolo și că va urma operația mea, dar ce mult valorează înainte de a fi scris numele pentru operație, să ai numele scris în cartea vieții. Parcă mult mai mare greutate are numele tău și parcă mult mai frumos sună numele tău după ce e notat în cartea vieții. În adevăr, se dau mari lupte pentru asta. Și în timp ce eram acolo, m-am așezat, stăteam așa, mâna mea a fost despachetată, era prinsă în niște bandaje și dintr-o dată a început să curgă sângele și voi. O doamnă anestezistă îmi ținea mâna așa să nu văd și am zis, vă rog frumos, lăsați-mă să-mi văd mâna. Când m-am uitat înspre ea, am început să mă calmez. Până atunci nu a căzut nici măcar un picur de sânge, doar ceea ce a absorbit pansamentul. Dar în momentul acela, știu că au luat o tavă, au pus-o rapid sub mâna mea, a început să se curețe, a început să curgă sânge. Abia în momentul acela am început să mă liniștesc. Am început să mă calmez și parcă începea trupul să mi se mai distindă. Am început să simt că sunt pe mâini bune, că sunt în siguranță. În momentul acela am intrat în operație. În jurul orei 1:30, în jurul orei 2:30 sună telefonul lui mami și răsună în felul următor. Doamne, vă rog să veniți de urgență la spital. Băiatul lui trebuie să-i amputăm mâna din umăr. Nu ne mai putem ține de cuvânt. Fiindcă băiatul are o infecție care merge foarte repede pe mână sus. Mami a venit direct cu un pachet de întrebări. Domn doctor, a zis, de ce se întâmplă lucrul acesta? Noi suntem o familie cu venituri modeste, spre sărace. Provenim dintr-o familie cu 7 copii. Suntem părinții a 7 copii. Nu avem bani mulți. Ne descurcăm, dar vreau să vă scot în evidență lucrul acesta. Dacă ar fi o posibilitate ca să se facă ceva pentru Abia, mână la mână, sunt dispus să merg chiar la bancă, să scot bani din bancă, doar ca să-și recapete mâna înapoi. S-a uitat așa înspre ea. A zis, doamnă, toate silințele mi le-am dat ca să-i salvez mâna, dar nu se mai poate face nimic. Are arsuri foarte mari, are o infecție care merge repede pe mână în sus, în câteva minute va bloca rinichii, plămânii și băiatul se va stinge aici în fața noastră. În momentul acela, după ce i s-a explicat, îmbrățișatul a intrat în sala de operație. Mâna mea a fost amputată la 7 cm de la închetură. M-am trezit în jurul orei 7 dimineața. Când m-am trezit, mami era în partea stângă, se juca așa în părul meu, mă mângâia. Era la căpătăiul meu, eram ultimul pat înspre geam. Se uita pe geam, privea pe geam. Când m-am trezit, m-am uitat înspre ea. Avea niște lacrimi care nu se brăzdeau pe obraz, ci pur și simplu din ochi se spărgeau de podea. Am întrebat-o direct, mami, mai am mâna, cum o decurs operația? Ea s-a uitat așa spre mine și a zis, Abi, operația a decurs foarte bine, medicii au rămas uimiți de tot ceea ce s-a întâmplat. Ori mers bine lucrurile. Și am întrebat-o de 3 ori. A patra oară întreb, frate meu, era un frate de-al meu în partea dreaptă, zic, mai am mâna. Am pus mâinile una pe lângă alta, de unde mi este bontul și până în vârful degetelor. Aveam vată băgată în interior, atele prinse pe lateral și bandaj dat peste atelele respective. Mâinile erau la egalitate. Am dat să mișc mâna. Se numește simțul membrului fantomă, mâna funcționa, mergea perfect, dar nu mai era. Am întrebat-o a patra oară. Domnul medic a sfătuit-o, doamnă, sfatul meu, încurajarea mea e să nu-i mărturisiți lui Abiam că nu mai are mâna. Așteptați să ajung eu, să ajungă doamna psiholog. Din punct de vedere medical se spun că nu a mai existat nicio șansă, ci mai prioritar a fost viața lui decât mâna.
doamna psiholog să-l preia foarte repede și să salvăm partea aceasta, că poate să fie o traumă mare încât pe abia să nu-l mai putem prinde o viață întreagă din punct de vedere psihic. A patra oară, când m-a și văzut mami cu gestul care l-am făcut, pe care l-am făcut, a început să plângă instant foarte puternic și a dat din cap și a zis: abia nu mai ai mâna. N-am mai rezistat emoțiilor. Eu m-am întors cu fața înspre perete și am început să plâng și am zis: Doamne, dacă m-ai scăpat dintre valțuri, dacă m-ai scăpat din situația în care am fost, eu chiar am crezut că mi-o să-mi dai mâna înapoi. Chiar am crezut că o să mă lași integru, o să mă lași un copil normal, un om normal. Dar 19 ani să rămân fără mână, cum mă voi descurca în viață, cum mă voi căsători, o să devin o persoană cu handicap. Ce o să fac cu viața mea? Cum o să mă descurc la facultate? Cum o să scriu? O să întoarcă oamenii capul după mine pe stradă? Toată viața mea o să se schimbe radical în momentul acesta. Și în momentul acela, în timp ce stăteam acolo, am adormit. După vreo 3 ore de somn, în timpul acestui somn am avut așa, parcă îmi treceau pasaje din scriptură, ilustrații, poezii prin cap, tot ceea ce a așezat biserica, frații, familia în mintea mea cu drag. Mai mult de atât, în zona Bucovinei, în jurul în care eu, ori în care eu am intrat în operație, 60 de frați s-au strâns într-un apartament, n-au încăput acolo, au ieșit până chiar și pe hol, cântau cântări și se rugau ca Dumnezeu să dea biruința. În familia noastră, tati, toată noaptea sta pe burtă așa întins și s-a rugat ca Dumnezeu să intervină și să-mi dea putere. Biserica din care am fac parte și oamenii din jur s-au strâns mulți și s-au rugat pentru mine. În felul acesta Dumnezeu m-a ajutat să trec peste momentul acesta, susținut când buzele n-or mai putea, suspinul meu te-ar lăuda, dar în momentul acela am simțit efectiv cum Dumnezeu m-a întărit, am trecut și a venit domnul medic și mi-a vorbit: abia nu totul s-a finalizat. Există șansă, tehnologia a evoluat, mână biomecanică, mioelectrică, nu mai ies picioare de lemn, nu mai mâini de pirați, ci tehnologia a ajuns la un nivel avansat și noi avem ocazia să beneficiem de ea. Mi-a vorbit despre această mână pe care sigur ați evidențiat-o, o mână de care mă folosesc și care mi este de mare folos. La început nu mi-am dorit-o, am zis: Doamne, până acum la vârsta de 19 ani am crezut că existi. Nu am crezut că existi. Te-am slujit, dar n-am crezut în existența ta. La 19 ani mi-ai demonstrat că ești Dumnezeu și că întotdeauna ai ultimul cuvânt. Întotdeauna ești cel care poți să poruncești să prindă lucrurile ființă sau lucrurile să se oprească. Totul este sub controlul tău, sub controlul lui Dumnezeu. Am înțeles doar că trebuie să aduc rugăciunea mea înaintea ta și acum te rog să-mi dai mâna mea de carne înapoi. Miracolul era mult mai mare în ochii mei în momentul în care mă gândeam, în spital fiind, acte doveditoare, mână amputată, o mână crește înapoi, deja vedeam din salon în salon când mă duc și le spun la oameni: credeți în Dumnezeu că e viu. Uitați starea mea, situația în care am fost, pozele cum am arătat aici în spital, acum 3 zile mi-a fost amputată mâna, dar astăzi am o mână de carne înapoi, fiindcă Dumnezeu e viu. Ești conștient și o să vedeți pe parcursul mărturiei că Dumnezeu putea să facă lucrul acesta, dar planul lui Dumnezeu a fost altul. În momentul în care m-am rugat, chiar mă sunase unul dintre frații mei, au zis: vrem să venim toată familia, tati, mami, 18 membri ai familiei noastre, câți eram, să vină toți să fie cu mine în spital. N-am încăput în salon, am ieșit pe holul spitalului, stăteam acolo în timp ce povesteam, zice tati: hai să facem și lucrarea pentru care am venit, ungerea cu un de lemn.
Am zis, când am auzit eu de ungere cu un de lemn, deja știam, gata, acum o să crească mâna, acum o să prindă mâna ființă. Când a pus tati degetul pe fruntea mea, parcă un fulger așa din cap până în picioare, furnicături pe mâini, și am zis, crește mâna. Am pus așa mâna pe bandaje și am zis că le smulg. Am deschis ochii să văd dacă crește, nu crește. Am zis că pun mâna pe bandaje și le smulg. M-am uitat așa înspre ea și am văzut că nu crește. M-am închis așa în mine, am început din nou să lăcrimez. Și am zis, tată, dacă nu o fi momentul ăsta, adu altul în viața mea în care să crească mâna mea de carne. Nu am nevoie de suma de bani să se plătească. Nu am nevoie de o intervenție. N-am nevoie să stau la mila nimănui, ci am nevoie doar de un cuvânt din partea ta și lucrurile să prindă ființă. În jurul orei 5, cam așa ne-am despărțit de ei, în jurul orei 10 seara m-am pus în pat și am zis, Doamne, ultima rugăciunea mea o să fie doar să-mi dai mâna mea de carne înapoi și nimic altceva nu vreau. Nu pot să-mi închipui că nu pot să desfac o sticlă de suc, că nu pot să mă spăl, că nu pot să mă leg la șireturi, că nu pot să îmi pun pastă de dinți pe o periuță de dinți și să mă spăl. Nu pot să-mi închipui lucrurile acestea că o să fie realitatea vieții mele de acum înainte. Începeam să mă confrunt cu stări în care, din punct de vedere psihic, chiar dacă am fost mobilizat în prima zi, deja presiunea psihică era mai puternică. Undeva aproape la vreo 200 de oameni au fost în spital la mine în 5 zile în care am fost acolo. Am povestit, am fost înconjurat de oameni, dar seara când se închideau ușile salonului nu mai era nimeni. Simțeam atâta nevoie ca Dumnezeu să lucreze pentru mine. Chiar nu-mi doream să fiu un centru atenției ca oamenii să... Nu acum s-a întâmplat cum a fost. Ci-mi doream pur și simplu ca viața mea să o ia de la zero. Îmi doream atât de mult să existe mașinăria aia de a da timpul înapoi și să nu mai fac greșeala pe care am făcut-o. Am adormit în jurul orei 12. Eram în 11 octombrie, joia, s-a întâmplat undeva în data de 17 octombrie 2018. În momentul acela am adormit în jurul orei 3:30 dimineața. M-am trezit. În fața mea era totul alb, un cadru alb, și au apărut două mâini. O mână de carne în partea stângă, o mână biomecanică în partea dreaptă. Din spatele meu se aude o voce care vorbește în felul următor: la nivelul de credință pe care îl ai, îți pot da mâna aceasta înapoi, dar tu te vei întoarce înapoi la lucrurile tale, înapoi la viața ta și nu vei înțelege mare lucru. Cu privire la mâna din partea dreaptă, privește dincolo de ea. Era o mulțime de oameni care strigau, cu adevărat există Dumnezeu, cu adevărat Dumnezeu are putere. Dacă vei alege această mână, acești oameni se vor întoarce la mine și mă vor mărturisi ca Domn și Dumnezeu în viața lor. Era un moment de alegere în care eu trebuia să stau și să mă uit înspre cele două mâini. Stăteam și mă uitam înspre ele. În partea stângă erau visele mele, cariera mea de inginer agronom, tot ceea ce îmi doream eu de la viață. Un om integru, din nou cu două PM, din nou puteam să aplaud în public, din nou eram normal. În partea dreaptă stătea o mână, acum eu am făcut-o neagră și toată neagră, mânușile le mai schimb, mânușile, acum poate în altele ați văzut cu mânuși gri, acum sunt cu o mânușă neagră, în curând o să vedeți o mânușă culoarea pielii. În momentul în care mi s-a redat această mână, am văzut-o, am zis, Doamne, aleg să se facă voia ta, aleg mâna biomecanică. Și am simțit cum Duhul mi-a intrat în trup. M-am ridicat în șezut, am început să plâng și am zis, Tată, îți mulțumesc că nu m-ai lăsat în neștiință, ci mi-ai descoperit planul tău cu privire la mine și la ființa mea. Și îți mulțumesc
Tată, pentru că mi-ai dat putere să accept planul Tău. E atât de greu în viață să accepți voia lui Dumnezeu. E atât de greu în viață să stai în mijloc, lângă Iisus, și o societate să te privească și să nu înțeleagă de ce îl urmezi pe Iisus, de ce vrei ca să te pui deoparte pentru El. Când ai o carieră, când ai o familie, de ce umbli atâția kilometri, de ce faci atâtea filmări, de ce te duci încolo, încolo, de ce zbori atâta, de ce spui viața în pericol? Și nu înțeleg de unde provine dragul acesta, iubirea aceasta imensă pentru Iisus. În momentul acela mi-am zis să-ți mulțumesc că mi-ai descoperit planul Tău cu privire la mine. Și abia aștept să văd cum strângi 90.000 de euro. Atât este valoarea mâinii care s-a plătit în anul 2019. 90.000 de euro pe data de 11 iunie. În centrul Terranova, Oradea, aveam ocazia ca să mișc pentru prima dată o mână biomecanică. Am făcut până atunci fizioterapie. Dumnezeu m-a trimis cu mai mulți frați și prin mai mulți frați în diferite locuri în care oamenii au donat. A fost o povară pentru mine, o greutate pentru mine să ajung în ipostaza în care femei bătrâne, surori văduve, să-mi zic că eu n-am o pensie mare, pensia mea e de 600 de lei, dar eu simt să-ți dau ție. Și când auzeam că eu deja mă învârt în jurul cifrei de vreo 50.000 de euro și femeia asta are o pensie de 600 de lei, din care îmi dădea 50 de lei mie pentru mână, mi-era atât de greu să primesc banii aia. Într-una dintre zile au venit la mine niște copii cu plugușor, au fost prin sat. Mă gândeam să închid ușa, să nu intre și la noi. Au intrat în curte înainte să ies eu ca să închid ușa. Au intrat în curte, mi-am băgat așa mâna în buzunar, am văzut că am 10 lei, zic, las că le dau ăștia 10 lei. Și când m-am dus în curte la ei să le dau banii, am ascultat colindu, m-am dus să le dau banii, când m-am dus să le dau banii, scrie acolo frumos pe cutie: donație pentru mâna lui Abiam. Așa scria era o găletuță din aia de smântână și cu perforată sus în capac, și pe acolo băgau oamenii banii în găletuță. Am început să lăcrimez. Banii, putea să vină cineva să-mi dea suma de 90.000 de euro, să mi-o pună în mână și să zic că, băiatule, uite, am primit asta azi noapte în vis din partea lui Dumnezeu, du-te și ia-ți mâna aceea, pune-o și continuă-ți viața cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu n-a făcut așa. A ales în primul rând, în timp ce mă smerea pe mine, să răsplătească unui mare număr de oameni. S-au aliniat biserici penticostale, ortodoxe, baptiste, creștin după Evanghelie, din diferite culte mi-au trimis bani. Și am văzut în felul acesta cum Dumnezeu a lucrat. Și visul s-a împlinit în vreo 7 luni, până în 7 luni de zile deja probam mâna biomecanică. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Pentru mine era greu. Tati avea un salariu de 1500 de lei. Din 1500 de lei să pui 90.000 de euro, n-aveam de unde. Domnul medic care a fost acolo și care s-a ocupat de cazul meu și dânsul printr-o fundație m-a ajutat foarte mult. Și alții și alții cu inimă largă s-au implicat. Am ajuns în situația în care să-L mărturisesc pe Dumnezeu în diferite locuri, să văd cum oameni rând pe rând trec în spatele mâinii biomecanice. Mai mult de atât, chiar să plec din țară în diferite locuri, cum au fost alte țări din Europa, în care să-L mărturisesc pe Dumnezeu. Dar am avut ocazia să ajung în Africa, și în Africa, în Senegal, în Embur, unul dintre al doilea oraș ca și mărime, să-L slujesc pe Dumnezeu acolo. Și cu mâna aceasta biomecanică făceam metrieri, chiar
trăgeam la un dispozitiv în care răsuceam fierul, făceam mietrieri cu mâna aceasta și să mă văd util în lucrarea aceasta pentru Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dăruit o soție binecuvântată. O cheamă Flavia și Dumnezeu împreună ne-a dăruit și o fetiță pe care o cheamă Noa. Modul în care m-am cunoscut cu Flavia e unul foarte frumos. Într-una dintre zile mi-aduc aminte că venisem dintr-o lucrare și un prieten bun mi-a scris: Abiam, nu vrei să te implici la tineret, la poarta cerului? Uite, avem un grup de rugăciune, în timp ce în adunare frații predică, cântă, se întâmplă lucrarea, noi suntem un grup mai mic care ne rugăm sus cam câte 35 de minute, trei tineri, apoi ei coboară jos, să aibă fiecare un timp în programul acela, suntem trei serii, deci 9 tineri pe seară ne rugăm sus. Am zis, da, aș vrea să merg, bagă-mă și pe mine pe grup. M-au băgat pe grup, am intrat în partea de rugăciune, vă dați seama ca și băiat, imediat am luat telefonul, m-am uitat să văd cine e în grup, dacă cunosc pe cineva. Am dat și pe pozele fetelor care erau acolo, eram necăsătorit, m-am uitat să văd și când am văzut-o pe Flavia, parcă așa mi s-au luminat un picuț ochii. Mă uit așa, zic, poate într-o seară ne nimerim la rugăciune să o cunosc. Conjunctura a făcut că asta era sâmbătă, luni la tineret, la a doua parte, deci s-au rugat 35 de minute primul grup, la al doilea grup, ajung în situația în care să văd Căprar Abiam, Filip Flavia, Filip Alexandra, care era soția, sora soției mele. La repartizați pentru al doilea grup. Zic, s-a întâmplat lucrarea mai repede decât am crezut. Ajungem acolo, eu foarte punctual, cu 10 minute înainte de a termina grupul respectiv, sus, deja eram pe genunchi când au ajuns ele, mă rugam. Au intrat la final, când s-a terminat, am ieșit să cedăm celuilalt grup. Am ieșit pe hol, am povestit un picuț și de acolo am și simțit că între noi o să fie ceva, o să e o legătură mai aparte. În momentul acela ne-am despărțit, după 2 săptămâni am scris, în 9 luni de zile ne-am căsătorit. La nuntă am avut o vreme foarte frumoasă, în 11 octombrie mi-am pierdut mâna 2018. În 11 octombrie 2020 nu mi-am recăpătat mâna, ci mi-am recăpătat întreaga ființă cu care vin înaintea sau prin care venim înaintea lui Dumnezeu. Ne-am recăpătat pentru eternitate. În data de 11 octombrie, o zi frumoasă, o zi de toamnă, da, cu un soare, 25 de grade, 226 de invitați la nuntă. Am avut parte de o nuntă extraordinară. Am prins ultimul tren, ultimul vagon, ultima scară. Urma ca luni să fie întrerupte toate nunțile, toate evenimentele. A fost în pandemie. Nu s-a mai lăsat nicio nuntă decât cu 30 de persoane. Și am avut această ocazie din partea lui Dumnezeu să am și o nuntă binecuvântată și Dumnezeu chiar ne-a binecuvântat. În momentul în care urma să mă căsătoresc, tatăl meu a avut o dorință aparte ca mâinile mele să fie la fel. Deci mâna de carne să-mi fie exact ca mâna biomecanică și... Adică de carne era mai greu să o fac, dar asta biomecanică merge. Și a vrut să plătesc suma de 3500 de euro pentru mânușa aceasta, o mânușă culoarea pielii, care are unghii, s-a făcut curate la asta, și să-mi achiziționez mânușa aceasta, ca mâinile mele să fie la fel, să apar ca înainte, un băiat normal cu mâinile identice. Și totalul sumei mâinii au ajuns undeva la 93.000 de euro plătiți
pentru mâna aceasta. Eu acum aș vrea să te întreb pe tine, care deții două mâini și în mintea ta un răspuns la o întrebare pe care n-a pus-o nimeni, că nu ai valoare. Nu știu cine te-a întrebat dacă ai sau nu valoare, dar de multe ori venim noi și zicem nu mai am valoare, nu mai am preț, nimeni nu mai mă iubește, nimeni nu mai mă apreciază, nimeni nu-mi vede munca, nimeni nu-mi vede și te simți în starea aceea. Aș vrea să, sau starea asta, aș vrea să privești înspre mâinile tale. Ai 186.000 de euro, 187.000 de euro pe care i-ai primit din partea lui Dumnezeu de la cot și până aici. Și nu arată neagră mâna, nu apare cu baterii, nu trebuie să o încarci, o să vă arăt acum cum arată această mână. Deci până aici îmi vine mânușa, cum v-am zis, am diferite mânuși pe care le îmbrac. Am doi senzori care încaptează impulsurile pe care le dau de la creier la mușchi. Aici îmi încarc mâna, am două baterii legate în serie în formațiunile acestea și 6 motorașe. Motorașele funcționează, mâna funcționează, pot să fac diferite, pot să lucrez în diferite moduri cu mâna aceasta. Există 26 de poziții de lucru cu ea, am diferite chipuri, de exemplu dacă intru într-un atelier și am nevoie de o poziție de lucru anume, mâna poate să-mi intre în poziția respectivă de lucru sau în, de exemplu acum i-am dat să îmi coboare în poziția de îmbrăcat haine, degetul mi-a coborât aici jos, mâna am stat așa și eu acum pot să mă îmbrac foarte, foarte rapid. Există și alte poziții de lucru, cum v-am spus, am 27 și cu acele chipuri, de exemplu intru în, să luăm un caz, e o femeie care deține o mână biomecanică și urmează ca să spele geamuri. Are un chip, îl pune la un dulăpior, la ușa dulăpiorului, se apropie cu mâna de acel chip și mâna știe exact ce are de făcut. Mâna intră în poziția de spray, degetul îi vine sus, astea două se închid și cele două îs gata să apese în așa fel, astea două îs gata să apese în așa fel încât să pulverizeze acel spray pe geam. Deci e o mână foarte inteligentă, funcționează foarte bine, eu sunt foarte mulțumit de modul în care pot lucra cu mâna aceasta. Eu am ajuns să o implic în partea de tăieri cu motofierăstraie, cu drujbe, cu motocoase, conduc tractor, fac mecanică, cât de cât, nu sunt foarte expert pe partea aceasta, dar de nevoie. Tot ce a fost și ce implică muncă de țară. Mâna m-a ajutat să devin din nou o persoană independentă, să nu am nevoie întotdeauna să fie cineva pe lângă mine ca să îmi țină, să-mi ajute, să-mi facă, ci din contră mă descurc să-mi tai un șnițel, să-mi tai o bucată de carne, să-mi țin o bucată de roșie și să o pot felia singur. Nu să faci tot felul de șmecherii cu mâna, ci pur și simplu într-o poziție normală să te poți descurca. Cum am spus, tehnologia a evoluat, lucrurile au evoluat foarte mult. Avem atâtea lucruri care ne pot fura timpul, dar în toate lucrurile acestea există o mare bătălie în care ne pierdem sufletul, uitându-ne după tot ceea ce ne oferă lumea aceasta. Trăim într-un timp și într-un spațiu în care risipim foarte mult. Și într-o vreme ca și aceasta, cu atâtea binecuvântări din partea lui Dumnezeu, cu atâtea soluții, cu atâtea lucruri pe care le deținem, am uitat cine ni le-a dat și cine ne-a creat. În adevăr, 90.000 de euro. Dar niciodată nu o să ajungă la valoarea unei mâini naturale. Niciodată nu o să ajungă. Acum aș vrea să te întreb pe tine, care deții ambele mâini, care deții un corp normal, sănătos, sau poate ai diabet sau mici boli care
te mai frământă și îți spun că ești viu? Ce te determină să stai în starea în care ești și să nu recunoști în profunzime că ești creatura lui Dumnezeu, că Dumnezeu te-a creat, că Dumnezeu a pus în tine o valoare și că Dumnezeul acesta care este imens. Eu ți-am adus prin sinceritate povestea vieții mele. Mulți m-au crezut, mulți nu m-au crezut. Mulți mi-au zis că-s normal, unii mi-au zis că am luat-o pe arătură. Dar nu te oblig să mă crezi, ci te-aș ruga mai mult să pui la îndoială și să încerci tu pur și simplu să vezi dacă e adevărat Dumnezeu. Dacă cuvântul Iisus Hristos sau numele Iisus Hristos are un farmec sau o existență adevărată. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Eu personal am adus înaintea voastră mărturia vieții mele, în care m-am făcut vulnerabil, m-am răscolit pe mine însumi și am adus o traumă a vieții mele. N-a fost vina lui Dumnezeu că am intrat între valțuri. A fost pur și simplu pura mea vinovăție că am ajuns acolo. Puteam să opresc utilajul, nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat. Ce a fost vina lui Dumnezeu că m-a scos dintre acele valțuri, în ghilimele. Adică, în momentul în care nu mai aveam pe nimeni, l-am avut pe Dumnezeu. Dar am înțeles că adevărata mea salvare n-a fost în momentul acela. Aprofundându-mă în căutarea mea apoi după Dumnezeu, am înțeles că adevărata mea salvare s-a dat acum azi 2000 de ani pe dealul din Golgota. În perioada aceasta a Paștelui, în momentul în care urmează să ne zicem Hristos a înviat, hai să sărbătorim altcumva. El a înviat, e viu, e în slavă. Dar tu poate rămâi la fel de mort. Poate din nou treci o sărbătoare pe lângă tine, fără niciun răsunet, fără niciun farmec. Cheamă-L pe Iisus chiar astăzi în inima ta, în viața ta, primește-L viu și zi: Tată, vreau să mă dăruiesc în totalitate ție, vreau să-ți dăruiesc viața mea, ființa mea. Am înțeles că pentru alții ai lucrat, te chem să lucri și la copilul meu, la soțul meu, la soția mea. Tată, mă aflu în situația de divorț. Tată, nu pot să scap de anumite substanțe. Tată, nu pot să scap de anumite dependențe. Tată, mă fură tehnologia, tot ce e în jurul meu mă fură. Am nevoie de tine să mă scoți biruitor din toate, fiindcă numele meu nu are valoare când îl scriu într-un dosar în fața unui medic, ci numele meu va avea valoare pentru eternitate în momentul în care îl vei scrie cu roșu în cartea vieții, prin sângele tău cel sfânt, prin sângele mielului. În momentul acela voi avea siguranță, voi avea biruință, v-am mărturisit. Eu am avut un buchet de întrebări. Doamne, cum o să mă descurc în viața aceasta? Cum o să realizez anumite lucruri? Și într-una dintre zile am avut o profeție. Eram la o biserică în Oradea și în timp ce eram acolo, o femeie se ridică în picioare și zice: băiatule, nici cu 10 mâini nu puteai să strângi binecuvântările pe care o să ți le dau eu. Am luat-o din punct de vedere material și am zis: ce bogat o să fiu, minte de copil. Dar am ajuns în situația în care să văd cât de mult valorează să ai o soție care să strângă cu tine, care să înțeleagă în momentul în care pleci, o soție care să te susțină. Și chiar și din punct de vedere material, am văzut cum Dumnezeu s-a implicat în cele mai mici detalii, în cele mai mici detalii, și de fiecare dată Dumnezeu ne-a purtat de grijă.

Psalmul 88. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, zi și noapte strig înaintea Ta, să ajungă rugăciunea mea înaintea Ta. Ia aminte la cererile mele, căci mi s-a săturat sufletul de rele și mi se apropie viața de locuința morților. Sunt pus în rândul celor ce se pogoară în groapă. Sunt ca un om care nu mai are putere. S-au întins printre cei morți, ca cei uciși și culcați în mormânt, de care nu-ți mai aduce aminte și care sunt despărțiți de mâna Ta. M-ai aruncat în groapa cea mai de jos, în întuneric, în adâncuri. Mânia Ta mă apasă și mă năpădești cu toate valurile Tale. Ai îndepărtat de la mine pe toți prietenii mei, m-ai făcut o pricină de scârbă pentru ei, sunt închis și nu pot să ies. Mi se topesc ochii de suferință, în toate zilele Te chem, Doamne, și-mi întind mâinile spre Tine. Oare pentru morți faci Tu minuni? Sau se scoală morții să Te laude? Se vorbește de bunătatea Ta în mormânt și de credincioșia Ta în adânc. Sunt cunoscute minunile Tale în întuneric și dreptatea Ta în țara uitării. Doamne, eu Îți cer ajutorul și dimineața rugăciunea mea se înalță la Tine. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu? Pentru ce îmi ascunzi fața Ta? Din tinerețe sunt nenorocit și trag să mor. Sunt cuprins de spaimele Tale și nu știu ce să mai fac. Mânia Ta trece peste mine, spaimele Tale mă nimicesc de tot. Ele mă înconjoară toată ziua ca niște ape, mă înfășoară toate deodată. Ai depărtat de la mine pe prieteni și tovarăși, și cei de-aproape ai mei s-au făcut nevăzuți.

Dumnezeu se numește pe sine Tatăl nostru în Hristos. El este interesat ca să-L iubim așa cum un tată așteaptă să fie iubit de copiii săi. Noi am fost creați și răscumpărați ca să-L iubim pe Dumnezeu. Oricine iubește pe Dumnezeu mai presus de orice altceva a găsit scopul etern al vieții sale. El are o întreagă bogăție atât pentru vremea de acum cât și pentru cea viitoare și este plin de bucurie.

omul exterior și omul lăuntric. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în repetate rânduri că El este mai preocupat de omul nostru interior decât de omul nostru exterior. Dumnezeu este mai preocupat de ființa noastră spirituală decât de ființa noastră fizică. Pe măsură ce începem să studiem cărțile poetice ale Bibliei, vom vedea și vom învăța cum Dumnezeu este mai preocupat de eul tău, de ființa ta lăuntrică, decât de corpul tău fizic exterior. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Omul exterior și omul lăuntric. În continuare, vom studia cărțile poetice, Iov, Psalmii, Proverbele, Ecleziastul și Cântarea lui Solomon. Poezia este limbajul inimii și Dumnezeu este foarte îngrijorat și preocupat de inima poporului său. Aceste cărți de poezie sunt un mesaj din inima mare a lui Dumnezeu către inima poporului său. El a dat cartea Iov celor care suferă, Psalmii pentru cei care se închină, Ecleziastul pentru cei care se îndoiesc, Proverbele pentru cei care se luptă cu problemele de zi cu zi ale vieții în comunitate și Cântarea lui Solomon pentru cei care se luptă cu dragostea. Să aruncăm o privire rapidă la fiecare dintre aceste cărți. Cartea lui Iov are un mesaj special care se adresează inimilor poporului lui Dumnezeu atunci când sunt în suferință. Poporul lui Dumnezeu a suferit întotdeauna. Dacă știi ceva despre istoria ebraică, istoria bisericii sau istoria seculară, știi că oamenii au suferit întotdeauna. Singura constantă în slujirea ta este că mulți dintre oamenii cărora le slujești suferă și au inima frântă. Spuneți-le cuvinte divine de mângâiere și ajutor. Cartea Psalmilor se adresează inimilor poporului lui Dumnezeu atunci când aceștia se închină. Această carte este cartea de cântări pentru poporul evreu al lui Dumnezeu. Cântecele de închinare scrise de oamenii lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor conțin unele dintre cele mai bune poezii scrise vreodată în orice limbă. La fel, psalmii evreilor sunt expresii puternice și frumoase de rugăciune, de laudă și de sărbătoare. Sunt cuvinte fără muzică, au 150 de cântări inspirate. Psalmii ne ajută să învățăm cum și noi ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu. Cartea Proverbelor este cea mai practică dintre toate cărțile Bibliei. Biblia ne spune că Solomon, care a scris și a adunat multe dintre proverbe, a fost cel mai înțelept om care a trăit vreodată. Toate proverbele din Cartea Proverbelor se adresează inimilor oamenilor lui Dumnezeu pentru a le arăta cum să facă față zilnic pe piață și în domeniile practice ale vieții. Vorbește despre practicitatea ascultării cuvântului lui Dumnezeu, a căsătoriei, a părinților, a fi un bun vecin, a te descurca cu diferite tipuri de oameni, a face față bogăției

Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceea se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. În cele din urmă, Cântarea lui Solomon este o carte de poezie despre gloriile pe care Dumnezeu ni le-a oferit în dragostea umană. Este plină de discuții intime și de tensiunile create de pasiunile umane. Scopul acestei cărți este de a arăta frumusețea și mirarea cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat într-o unitate conjugală bine condusă. Relația fizică dintre doi oameni căsătoriți nu este o expresie a rușinii, ci este mai degrabă o expresie a iubirii, pasiunii și a devotamentului rânduit de Dumnezeu între un soț și o soție. Pe măsură ce citiți Cântarea lui Solomon, veți descoperi ce avea Dumnezeu în inima sa când a conceput căsătoria și ne-a creat ca și bărbați și femei. În aceste cărți poetice, constatăm că Dumnezeu este interesat de inimile noastre. Astfel, ne-am putea întreba ce înseamnă când Dumnezeu ne îndeamnă în Proverbe, capitolul 4, cu versetul 23, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Sau ce înseamnă când Dumnezeu poruncește în Deuteronom, capitolul 6, versetul 5, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Sau ce a vrut să spună Iisus când ne-a avertizat în Matei, capitolul 6, cu versetul 21, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Și ce a vrut să spună Ieremia în capitolul 17, versetul 9, prin versetul inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Ce a vrut să spună David în psalmul 51, când l-a rugat pe Dumnezeu să creeze în el o inimă curată? Vedeți, Scriptura vorbește despre a fi pur în inimă, de a comite adulter în inimă sau chiar de a comite crimă în inima ta. Scriptura ne spune în 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 7, că Dumnezeu privește inima unui om și nu înfățișarea sa exterioară. Când Scripturile se referă la inima omului, nu se referă la organul din pieptul nostru care pompează sângele. În schimb, este o referință metaforică la lucruri precum pasiunea, convingerea și altele asemenea. Vorbește despre acea parte volitivă, profundă a omului, în care voința și dorința se întâlnesc cu mintea, ducând la convingere și alegere. Este un aspect fundamental al vieții noastre interioare ca oameni, așa cum mângâie Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Pavel spune că avem un om exterior și unul lăuntric. Omul exterior este partea fizică, partea materială a noastră, partea vizibilă a ființei noastre. Omul exterior este corpul nostru. Pavel folosește adesea metafora unui cort pentru a descrie trupul, partea fizică, materială, vizibilă, tangibilă a ființei noastre. Această metaforă a cortului este în contrast puternic cu viața interioară a inimii, a sufletului și a spiritului, care trăiește în continuare după prăbușirea corpurilor noastre în moarte. Partea eternă a sinelui nostru va continua dincolo de mormânt, prezentă cu Domnul sau chinuită de separarea cu El. O persoană trăiește în corpul acestei lumi poate 70 de ani, poate 100 sau poate chiar mai mulți. Dar adevăratul nostru sine este etern. Dumnezeu permite adesea și uneori dirigează experiențe de viață care pun multă uzură pe sinele nostru exterior, dar întotdeauna, până la sfârșitul creșterii, maturizării și pregătirii sinelui nostru lăuntric pentru eternitate. În Ioan, capitolul 4, după ce Iisus s-a confruntat cu o femeie samariteană despre viața ei păcătoasă, ea încearcă să conducă discuția către o dispută mai largă între poporul ei și Iisus ca evreu. Ea are această conversație cu Iisus în Ioan, capitolul 4, versetele de la 20 la 24. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în duh și adevăr. Sinele lăuntric afectează sinele exterior și sinele exterior afectează sinele lăuntric. Alegerile și atitudinile noastre ne afectează corpul, iar deteriorarea unor părți ale corpului nostru, cum ar fi creierul sau codificarea genetică sau chiar durerea constantă, pot avea un impact serios asupra capacităților sinelui nostru lăuntric în această viață. Moartea aici și acum face o separare temporară între aspectele materiale și imateriale ale naturii omului. Astfel, omul este o ființă fizică și o ființă

ființă volitivă, vie și o ființă spirituală. Omul trăiește, se mișcă și își are ființa în toate aceste aspecte și în înviere se va întoarce la tot acest sine pentru totdeauna, cu un trup înviat, ca cel pe care Iisus l-a întors în propria sa înviere. Pavel descrie această realitate a învierii în termenii plantării unei semințe, care moare pentru a produce o nouă plantă. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 36-38, el scrie: nebun ce ești, ce semeni tu, nu înviază dacă nu moare mai întâi. Și când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte. Cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi, Dumnezeu îi dă un trup, după cum voiește, și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Corpurile noastre actuale trec, dar noi nu. Am venit din praf și ne întoarcem în praf. Am venit din țărână și ne întoarcem în țărână. Dar în creația noastră, Dumnezeu a suflat suflul vieții în silueta noastră și am devenit suflete vii. Oricât de complicată și de nesigură ar fi pentru noi relația exactă dintre aceste dimensiuni acum, metafora omului lăuntric față de omul exterior se dovedește utilă lui Pavel pe alocuri și utilă pentru noi când ne gândim la ceea ce este cel mai important în viața noastră înainte de Creator. Așadar, Iisus spune în Evanghelia după Luca, în capitolul 6, versetul 45: omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Cu alte cuvinte, puteți spune ce se află în inima unei ființe umane prin ceea ce iese din gura lui, prin lucrurile pe care le face. Puteți să vă dați seama ce se întâmplă în omul lăuntric al unei persoane prin modul în care omul exterior se comportă, acționează și vorbește. Puteți obține o oarecare apreciere pentru cum este cu adevărat o persoană în inimă sau în omul său lăuntric prin modul în care se comportă în omul său exterior. Când David se roagă în Psalmul 51, versetul 10: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, el spune: Doamne, fă un act de creație în omul meu lăuntric. Nu-mi place ceea ce iese prin omul exterior. Nu vei fi glorificat sau mulțumit de ceea ce se exprimă prin omul meu exterior, decât dacă tu faci o minune în omul meu lăuntric. Scripturile ne spun în multe locuri că urmașii lui Dumnezeu și ucenicii lui Iisus Hristos sunt oameni schimbați. Credincioșii sunt oameni care au experimentat o schimbare în omul lor lăuntric. Scriptura ne mai spune că aceiași oameni ai lui Dumnezeu sunt oameni pe care Dumnezeu continuă să-i schimbe. La fel și credincioșii sunt oameni care așteaptă cu nerăbdare o schimbare finală, completă și totală. Ioan se laudă în 1 Ioan capitolul 3, versetul 2: prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Scripturile au și ironii la adresa celor care încearcă să aducă această schimbare prin puterile lor. Profetul Ieremia, în capitolul 13, versetul 23, întreabă: poate un etiopian să schimbe pielea? Sau un pardos să-și schimbe petele? Tot așa, ați putea voi să faceți binele? Voi care sunteți deprinși să faceți răul? Schimbarea pe care Scriptura o descrie nu este o chestiune de putere, de voință, ci de o minune divină în omul lăuntric. Vestea proastă este că nu ne putem schimba singuri, însă vestea bună este că Dumnezeu ne poate schimba. În primul rând, omul lăuntric este schimbat. Atunci, efectul schimbării în omul lăuntric va fi văzută în omul exterior. Dumnezeu dorește cu tărie să ne vadă experimentând această schimbare în omul nostru lăuntric și El vrea să vadă rezultatele acestei schimbări interioare exprimate prin omul nostru exterior. De aceea, Dumnezeu ne dă 5 cărți poetice inspirate în Scriptură, care sunt scrise în limbajul inimii. Pe măsură ce citiți aceste 5 cărți de poezie, veți simți degetul lui Dumnezeu apăsându-vă inima, omul lăuntric, insistând asupra schimbării, insistând asupra realității în miezul ființei voastre, astfel încât să puteți fi autentic în credința și experiența voastră cu Dumnezeu. Veți descoperi că aceste cărți de poezie sunt cele mai devoționale cărți din Biblie. Dumnezeu ne-a dat cartea lui Iov pentru a ajuta oamenii să facă față suferinței. Este un mesaj al lui Dumnezeu pentru inimile rănite. Dumnezeu ne-a dat cartea psalmilor pentru a ne întâlni și a îndruma inima care iubește să se închine. Dumnezeu ne-a dat cartea proverbelor pentru a ne oferi înțelepciune practică pentru viață. Dumnezeu a dat Ecleziastul celor cu o inimă cercetătoare, căutând răspunsurile finale ale sensului vieții în Dumnezeu. La fel, Dumnezeu a dat cântarea lui Solomon inimii iubitoare, celor care caută o uniune conjugală binecuvântată de sus. Ai fost tu schimbat în omul lăuntric? Ți s-a făcut inima nouă? E schimbat dinăuntru spre exterior? Dacă nu, Dumnezeu poate și vrea să facă asta în viața ta.
vorbește cu el astăzi. Când vorbim cu Dumnezeu, numim asta rugăciune. Rugați-L pe Dumnezeu ca David, care a scris în Psalmul 51 cu versetul 10: Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile Tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la Tine. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Cărțile poetice sunt un loc minunat pentru a învăța despre inima lui Dumnezeu și a experimenta dragostea Lui. Iubirea și puterea lui Dumnezeu vă pot schimba pe dinăuntru. Dumnezeu are multe să te învețe în aceste cărți care te vor întări și te vor încuraja. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nici o urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără eror și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, El a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta, putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva.
1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără a o amesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Nu uita de Domnul. Vezi să nu uiți de Domnul, care te-a scos din țara Egiptului și din casa robiei. Deuteronomul, capitolul 6, versetul 12. Moise, cu puțin timp înainte de a muri, spune poporului cuvintele acestea. Pentru că era pasibil să uite de unde a plecat, să uite cine erau, să uite cum ajunseseră atât de departe, să uite pe cel care era însuși viața lor. Iată că Domnul ne spune și nouă astăzi aceleași cuvinte, să ne aducem aminte de El. Pentru că este ușor să cădem în ispita de a ne concentra asupra propriilor noastre vieți și preocupări, fără a lua în considerare sursa existenței și binecuvântărilor noastre, care este Dumnezeu. Dar de ce este atât de important să ne aducem aminte de El? În primul rând, amintindu-ne de Dumnezeu, menținem o perspectivă corectă în relația noastră cu El. De asemenea, menținem o atitudine de recunoștință pentru binecuvântările pe care Domnul le revarsă peste noi, zilnic. În al doilea rând, amintindu-ne de Dumnezeu, ne ajută să rămânem smeriți. Să recunoaștem că, fără Dumnezeu, nu suntem nimic. Cu toții avem nevoie de ajutorul și călăuzirea Domnului. Iar, în al treilea rând, amintindu-ne de Dumnezeu, ne ajută să găsim alinare și putere în momentele dificile ale vieții. Știm că putem veni înaintea Lui oricând pentru ajutor, îndrumare și sprijin. Așadar, să nu uităm că Dumnezeu ne-a salvat și pe noi din propriul nostru Egipt, din robia păcatului. De aceea, nu pierde din vedere pe Dumnezeu în viața ta. Oprește-te o clipă și adu-ți aminte cum ai fost binecuvântat de Domnul până acum. Adu-ți aminte că nu ești singur în provocările tale, ci El te ajută să mergi mai departe cu credință și speranță. Amin.

între praznic și iesle. Creștinii au azi pretutindeni în lume un praznic pe care Crăciun l-au numit. E nașterea celui ce dat un anume, deși al său nume la praznic acum e mai rar, mai încet sau deloc pomenit. De două milenii creștinii serbează cu fast tot mai mare, mai viu, mai sonor, dar cel mai ades, cel sărbat, nu contează și încet de la praznic se îndepărtează, iar crezul creștin se transformă în folclor. O iesle, un prunc într-o țară străină, un cântec de îngeri, păstori bucuroși și magii conduși de astele lumină se amestecă încet spre deruta de plină cu sănii, cu reni, cu bărbi ninse de moși. Trezește-te astăzi! Revino-ți, creștine! Visarea plăcută din somnul tău greu te duce departe pe drumuri străine. Privește acum la iesle mai bine și crede că pruncul era Dumnezeu. La iesle începea planul sfânt de salvare când omul părea pe vecie pierdut și pruncul venit din cereasca splendoare se smerea pentru noi, aducând îndurare, o nouă speranță, un nou început. La iesle se acordă un gir mântuirii. O șansă trimisă de Tatăl de sus primește cu pace mesajul iubirii și în inima ta, ca în ieslea smeririi, se va naște din lacrimă sfântă Iisus. Mm-hmm.

0: se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.
1: Întâia epistolă sobornicească a lui Ioan. Capitolul 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată? Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singur și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este cu noi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: trebuie să o recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională poate prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit, o soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, am analizat relația de logodnă, un concept demodat și totuși plin de avantaje. Astăzi continuăm discuția prin a observa dezavantajele și avantajele amânării căsătoriei. Rămâneți așadar împreună cu noi! E bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Reveal Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi.
0: Da, oarecum deja noi am atins aceste aspecte și le subliniem pentru că e foarte important să fie înțelese și auzite. Modificările, spuneam, culturale și de toate felurile la nivelul societății au schimbat optica. Tinerii își doresc foarte mult, datorită unei societăți atât de axate pe materialism, consumerism și hedonism, să fie imediat, să-mi placă, să aibă gust bun, dacă nu-mi place, să pot schimba imediat. Iată, tinerii, deci, datorită acestor elemente, pun accent pe formarea unei cariere mai mult decât pe formarea unui cuplu. Deci mai degrabă un proiect educațional, vocațional și profesional e o prioritate. Nu e rău, dar sigur că poate ar fi de dorit să nu dăm deoparte proiectul de viață numit căsătorie. Pentru că în cele din urmă nimeni nu e fericit singur sau fără să își împlinească nevoile acestea de proximitate, de intimitate, împărtășită, asumată. Practic, sunt lucruri înscrise în ADN-ul nostru, în biologicul nostru, în psihologicul nostru. Și atunci, sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, ajungem la aceste nevoi care sunt înscrise și se cer împlinite. E important cum ni le împlinim. Deci, despre asta, de fapt, vorbim. Despre modalități noi, diferite, de a le împlini aceste nevoi care sunt înscrise în codul nostru genetic. Și atunci prioritizăm, de fapt, în epoca actuală, alte lucruri în detrimentul constituirii și construirii unei relații de susținere reciprocă durabilă, de care, de fapt, toți avem nevoie. Am prioritizat altfel. Punem zoom-ul pe altceva și considerăm că e mai important. Ce? Să dețin? Ce să dețin? O poziție, bani, posesiuni, să am mașină bună, să am o casă, să am libertatea să-mi schimb când vreau și ce vreau și cum vreau, libertatea de mișcare, nu știu, în vacanțe, în a mă reloca în caz profesional, e mai importantă decât să fiu legat, spun tinerii astăzi, de un loc, de o persoană. Deci, independența văzută ca libertate, în sensul acesta, nu dau socoteală, nu depind, când vreau eu, eu decid și ne întoarcem din nou la cultura lui me, myself, această cultură postmodernistă extrem de răspândită în toate sferele de gândire și de acțiune.
2: Da, căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta este subiectul abordat, iată un subiect fundamentat pe o realitate evidentă. Dar oare ce pierd sau pierd ceva, câștigă ceva tinerii care nu se mai căsătoresc timpuriu?
0: Poate că da, poate că pierd, poate că da, poate că și câștigă. Desigur, este important să vedem pierderea și câștigul. Până la urmă, viața e un proces în care întotdeauna, dacă vrem să câștigăm ceva, cu siguranță pierdem altceva. E cumva derulată între acești doi poli. Dar e important să vedem dacă pierderile ni le putem asuma pe termen lung și câștigurile sunt consistente față de ceea ce pierdem. Deci, s-ar putea să piardă cei care nu se mai căsătoresc așa de tineri disponibilitatea aceea fantastică, deschiderea, dorința, receptivitatea, pentru că există undeva în stadiile mai timpurii ale tinereții, cum ar fi, eu știu, 18, cum spuneți dumneavoastră acolo, 18, 24, 25, o disponibilitate, o deschidere și în același timp o pregătire din toate punctele de vedere a psihicului, a biologicului pentru constituirea acestei relații. Deci biofiziologic și psihologic există un ceas care deja sună, a sunat și este pregătit acest bioritm pentru a intra. Și atunci există un avânt mai mare, o disponibilitate și o receptivitate mai mare care fructificată bine poate fi și valorizată bine. Deci disponibilitatea e mai mare să formăm atunci un cuplu, din punct de vedere biologic și psihologic, și atunci pierdem poate startul acesta. Poate fi această disponibilitate contracarată de apariția unui oarecare scepticism odată cu trecerea timpului, a unui spirit de prețiozitate, spun eu, de a fi mai riguros în sensul mofturos, pretențios, nu neapărat în sens rău, dar care nu mai creează o asemenea deschidere, ci dimpotrivă tinde, odată cu trecerea timpului, să devină rigiditate, inflexibilitate. Deci, dacă nu prindem timpul acela al deschiderii, se poate ca ușor și încet în timp să devenim închiși și rigizi, să fim mai pretențioși, mai riguroși, și nu neapărat într-un mod realist, ci într-unul care e foarte subiectiv și ne formează așa niște criterii greu de atins, să spunem. Ar putea să fie asta un efect și un risc. Desigur, ce pot să câștige dacă totuși nu se pripesc chiar? pripirea ar consta în faptul că doar bio, fiziologic și psihologic, să zic, există deschiderea, adică atracția, disponibilitatea spre atracție și spre a intra în, e foarte mare, dar ar putea pierde tinerii care se grăbesc, zic, să nu aibă timp de procesare, să nu vadă chiar foarte bine cine este el însuși și cine este celălalt, pe ce se pot bizui într-un mod reciproc atunci când fac alegerea. Deci, sunt avantaje și dezavantaje. Cred că deschiderea aceea ar fi bun de păstrat. E de dorit să nu ajungă să se producă o închidere, o rigidizare, deci să păstrăm oarecare disponibilitate și deschidere, dar să o compilăm cu, iată, prin asistare poate, prin îndrumare, prin sfătuirea aceea a consilierului, a mentorului, a părintelui înțelept, cu a ști cum să facem înțelegeri, cumva să deschidem ochii bine, deci să cuplăm această deschidere biologică cu conștientizarea, cu evaluarea, cu analiza temeinică, să nu ne aruncăm neasumat și neprospectat, să știm bine ce facem, să observăm, să punem împreună, să analizăm, să discutăm și să păstrăm și deschiderea, spun, și disponibilitatea biofiziologică a creării unei relații.

0: Da, căsătorie timpurie sau căsătorie la ani mai târzii ai vieții? E bine, conform acestui studiu Revere Marketing Research, publicat la începutul acestui an, dintre cei care și-au propus să se căsătorească în acest an, 2023, ponderea cea mai mare o reprezintă tinerii cu vârsta între 25 și 35 de ani, 26% dintre ei. Ca atare, vedem o amânare a deciziei de căsătorie și o asumare a căsătoriei la an tot mai târzii. Ce ar constitui avantaj în aceste condiții și ce ar constitui dezavantaj pentru căsătoria la ani târzii ai vieții sau mai târzii ai vieții?
1: Cred că așezarea unor lucruri în mental și în emoționalul individului este foarte importantă, cumva sugerasem și în răspunsul anterior acest lucru. Deci, un avantaj pentru a face oarecum pasul căsătoriei, atunci când am reușit să ne clarificăm noi înșine și identitatea noastră aceea corect, susținător percepută, echilibrat percepută, da? Și faptul că am reușit poate să întreprindem niște acțiuni profesional, academic profesionale. Și faptul că ne-am sedimentat mai bine setting-ul axiologic, valorile în care credem, pe care vrem să le perpetuăm în viața noastră personală și în cea împărtășită de cuplu și familie. Știți, de fapt, cele mai multe separări nu sunt din cauza lipsei de dragoste, așa cum înțelegem noi, ci din neînțelegerea unor diferențe psihologice, din faptul că nu ne-am dezvoltat suficient niște abilități relaționale, din cauza faptului că nu suntem suficient de antrenați în dezvoltarea personală și consumul de energie pentru a depune totuși efort pentru adaptarea la viață, la relații, la oameni, la cerințele vieții de adult. Poate că lipsa dezvoltării acestea personale, a maturizării, a creșterii, de fapt, este la baza celor mai multor separări și a neasumării. Deci, cu cât vom reuși să întreprindem astfel de clarificări cu noi înșine și să avem un sine cât mai bine așezat, identitar, vocațional, axiologic, cu atât vom fi oameni mai stabili, încât să pășim tot mai asumat într-un act din acesta al devotamentului într-o relație de lungă durată. Ar fi foarte important și cred, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, îmi dau seama tot mai mult că nu așa, mai există un factor care cred că a influențat extraordinar de mult printre toate celelalte, ca un efect, de fapt, a celorlalte, și anume tehnologizarea, industrializarea, secularizarea, consumerismul, marketingul, toate lucrurile astea au făcut ca, iată, părinții, adulții maturi să fie foarte implicați în acțiuni profesionale, în societate, în muncă, în uzină, în industrie, în agonisire, în a avea mai mult, cerințe mai multe, nevoi mai multe, atunci alocăm mai mult timp și, practic, să fie mai puțin prezenți în rolul lor de îndrumători, de asistare psihologică și emoțională, de îndrumare valorică, de a reuși să fie acolo încât să ajute copilul, adolescentul, tânărul și viitorul adult să-și proceseze experiențele și prin procesare să internalizeze înțelegeri, cunoaștere și valori. Și atunci sunt efecte. Deci cred că e important să nu uităm și o pierdere foarte mare, cred, pentru societate este dispariția mentoratului, exact a ucenicizării în sensul profund al cuvântului, exact în sensul acesta, în care o generație își asumă, învață, observă, adună, achiziționează o zestre de valori și înțelepciune pe care e prezent acolo să o ofere mai departe, iar tânăra generație care vine e dornică și deschisă să intre în viață beneficiind de această zestre și integrând-o și pe aceasta alături de propriile lor alegeri.
0: Iată, 26% dintre tinerii din categoria de vârstă 25-35 de ani au un plan de căsătorie pentru anul 2023, conform studiului Revere Marketing Research, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie în acest an. Doamna Ștefania Botez, din experiența de consiliere, există o rată a reușitei în căsătorie în funcție de vârsta la care este asumată? Și cum se explică?
1: Da, e o întrebare bună, dar nu pot să spun că neapărat vârsta biologică, ci mai degrabă știm și cunoaștem că există și termenul de vârstă psihologică. Desigur că de foarte multe ori ele sunt împreună oarecum, cu cât e mai tânăr și mai neexperimentat sau nematurizat un tânăr, cu atât poate chiar și vârsta lui psihologică e în urmă cumva sau nu neapărat corespunde. Deci, mai degrabă o să leg întrebarea dumneavoastră tot de elementul de maturitate și pregătire pentru viață. Acolo unde a fost hrănit individul în plan axiologic, de pregătire pentru viață, de inteligență emoțională, a fost format, a fost învățat, echipat pentru a face față stresului, provocărilor, schimbărilor, a învățat și a integrat de timpuriu și a văzut modele corecte, funcționale de rezolvare a conflictelor. Acolo unde împăcarea și pacea își găsesc o modalitate funcțională de a fi atinse. Deci, practic, maturitatea ca și personalitate și mental și inteligență, deci personalitatea matură din punct de vedere psihologic, cred că este mai degrabă un predictor pentru reușita în cuplu decât vârsta biologică în sine. Pentru că pot fi oameni la vârste înaintate, dar care nu au această maturitate psihologică formată, tocmai pentru că nu au acordat atenție și interes devenirii lor psihologice, maturizărilor, și invers. Pot exista tineri care au avut un context în care lucrurile acestea au fost prezente, fie într-un mod sănătos și natural, fie cumva poate viața și greutățile i-au format și ei au procesat. Eu subliniez că procesarea conștientă, a ne pune întrebări, a fi format sau chiar a fi determinați, iată, dar a ne însuși procedeul acesta de a procesa experiența, de a deveni conștienți de ce ni se întâmplă, de a ne pune întrebări, de a trage concluzii, de a învăța din lecțiile vieții, de a învăța de la alții mai înțelepți, toate acestea pot crea o premiză de la care se poate constitui atât individul cât și relația de cuplu într-un mod cu succes, de succes.

0: Fă ochii mari înainte de a te căsători și ține jumătate închiși după căsătorie. Sau cine caută nevastă fără cusur, neînsurat rămâne. Sunt câteva vorbe de duh despre căsătorie care oglindesc și ele o realitate. Realitatea prudenței în fața căsătoriei. Tinerii nu se căsătoresc timpuriu și preferă, iată, uniunea consensuală sub pretextul că e tot mai greu să găsești astăzi partenerul potrivit. Ca atare, aș pune și această întrebare. Care e cea mai mare durere, care e cea mai mare neîncredere pe care le pot trăi tinerii care nu reușesc să găsească partenerul potrivit și timpul potrivit pentru căsătorie?
1: Sigur că da, vedem și situațiile acestea și pentru că într-adevăr și vârsta și timpul și asumarea căsniciei tot s-au îndepărtat de primele stadii ale tinereții, sunt oameni care au rămas oarecum singuri, care sunt încă singuri și apare mult frustrarea și neîmplinirea pentru că la un moment dat etapa aceasta a tinereții, a primului stadiu al tinereții, ați numit-o și dumneavoastră, undeva 18, 20, 24-26 de ani, să-i spunem, este etapa constituirii intimității, a relației de cuplu, a intimității psihologice și fizice. Și atunci e ca și când am trecut deja de momentul acela prielnic și apare frustrarea, dar ce vreau să spun este că tot ce înseamnă socio, relaționalul, modalitatea în care reușesc să fiu primit sau să accept în viața mea, la un moment dat are de-a face cu percepția de sine, ca tot de fapt ceea ce se întâmplă în stadiile dezvoltării noastre. Tot ce noi trăim se răsfrânge în imaginea și reprezentarea sinelui. Deci, în momentul în care nu reușesc sau n-am reușit să formez această intimitate care are ceasul ei biologic și psihologic, se va răsfrânge aspectul acesta în imaginea și valoarea de sine, apare frustrarea și sentimentul că nu sunt bun, că nu folosesc, că nu sunt iubit, că nu sunt valoros, că nu trebuiesc nimănui, că nu sunt un om cu valoare și cu importanță. Ori asta poate duce chiar la neîmplinire acută, la descurajare, tristețe, chiar depresie și alte complicații. Apare sentimentul de neîncredere, care, știți, creierul nostru lucrează pe dinamici foarte interesante și anume pe bază de precedent și apoi de extinderea unui precedent. Deci, dacă undeva creierul nostru înregistrează nu sunt bun, tendința lui foarte inconștientă, pasivă, va fi să extindă această percepție, senzație că nu sunt bun nici în alte lucruri. Se răsfrânge ca și efect psihologic. De aceea spuneam și subliniez ca psihoterapeut, ca om care analizez dinamica umană, atât intrapsihică, cât și cea interpersonală, este foarte important să lucrăm cu noi, să fim conștienți în propria viață, să analizăm, să procesăm, să facem înțelegeri, ba chiar să ne adresăm către surse de susținere psihologică, către un mentor, către un lider, către un terapeut, dacă vreți, către un pastor, un duhovnic, un specialist sub o formă sau alta, cu ajutorul căruia să putem să ne procesăm atât eșecurile, nerealizările, cât și aturile pe care poate nu le mai vedem. Și oricât de înaintat ar fi timpul și viața, există totdeauna posibilitatea resemnificării, a reconsiderării, a reiterării, a alegerilor noi și a unor șanse noi pe care viața și Dumnezeu ni le dă. Deci e bine să nu rămânem amorțiți și blocați și e bine să lucrăm și să avem nădejdea unor schimbări, dar trebuie să fim dispuși să consumăm energia și să dăm efortul acesta pentru a face schimbări și pentru a investi în oameni, în relații, în noi până la urmă, într-un mod funcțional și sănătos.
0: Căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta a fost subiectul abordat pe parcursul ultimelor ediții ale acestei emisiuni, împreună cu invitata specială, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem, așa cum ne-am obișnuit, această emisiune, înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să oferă un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: De foarte multe ori în viața noastră avem nevoie de răspunsuri. Iată, suntem tineri, ne gândim să amânăm sau să grăbim actul căsătoriei, al constituirii unei relații de intimitate și responsabilitate reciprocă. E foarte greu să știm ce să alegem. Ni se pare dificil, putem fi confuzi, putem fi bulversați emoțional, poate părerile sunt diverse în jurul nostru. Poate că susținerea, sfaturile nu sunt coerente și consistente. Există un răspuns. Răspunsul este Dumnezeu, cel care ne poate aduce liniște, pace, clarificare. Poate că e important să învățăm să cultivăm întâi o relație cu El, ca ulterior de acolo să ne vină lumina și înțelegerea, și apoi îndrumați și sfătuiți, ghidați de El și de un anturaj matur spiritual și psihologic, să găsim toate răspunsurile sau cât mai multe din răspunsurile bune pentru viața noastră. De aceea dedic melodia aceasta, Răspunsul ești chiar tu, tuturor acelora care își caută răspunsul.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Război în postul Paștelui. Eu nu pot, Doamne, să înțeleg ce se întâmplă în lumea noastră, când virus și străbat planeta cum n-o făcuse niciodată. Când, Doamne, Tu ești Creatorul, pe toate în palma Ta le-ai strâns. Mulți frați ne-ai dus acum acasă, pe alții i-ai lăsat în plâns. Și parcă nu-s destule acestea, mai apruse o dilemă. Cum, Doamne, două țări surori se războiesc fără problemă, când știm ce bună este pacea? O vrem și tineri și bătrâni? Nu ne lua agoniseala, nu vrem fugari pe la străini. Ne apropiem de sărbători cu inima înduliată, atâția fug din casa lor, de cei cu inima de piatră. Cum, Doamne, iartă, n-am răspuns. În postul Paștelui, post mare, când omul stă în rugăciuni, hrană curată, închinare, în conversații cu Divinul, cei doi își iau pruncii din vatră, din brațul mamei ce-i criscuse, și îi pun cu ură față în față să se ucidă fără milă, fără măcar să se cunoască. Poate ei vor să fie amici, poate au ceva să-și povestească, poate ar vrea să-și dea o floare, nu gloanțe în piept acum de Paști. Strobește, Doamne, aroganța a celor care-i fac vrășmași. Strobește-le, Doamne, mândria, ca cei ce în frunte sunt înălțați să se smerească, să-și dea mâna, să se iubească, doar sunt frați. Atâta ură se propagă în media, în omenire. Strobește, Doamne, aroganța, transformă-o într-o iubire. Nu ne lăsa cerșind prin vamă un pat, un colț de pâine moale. Mai bine ducem vestea bună și Biblia peste hotare. Stăpâne, Tu ești prințul păcii. În lumea Ta e veșnic pace. Am vrea să o dai și în lumea noastră când ne apropiem de Paște. Tu ai străbătut Ierusalimul pe un măgăruș împrumutat. Și totuși, Tu ești Dumnezeu, Jehova, veșnic împărat. Dar astăzi împărații lumii vor să domine toată Terra, prin galaxii spre alte planete, străbat cu fală atmosfera. Tu ne arăți a Ta iubire, urcând la Golgota să mori. Nimic n-am învățat la cruce, privind în jur, ia fiori. Trezește, Doamne, omenirea, spre Tine întoarce al nostru pas. Avem nevoie azi de Tine, că, Doamne, Tu ne-ai mai rămas. Și iartă-mi, Doamne, rugămintea, aș vrea, când se încheie postul, să Te îndur de noi, de toți. Doar Tu poți încheia războiul.
1: Te lăudăm, Duhule Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că ești Cel care ne umple inima de entuziasm. Doamne, mă rog astăzi, dă entuziasm bisericii Tale. Entuziasm să ne închinăm înaintea Ta. Bucurie să Te lăudăm, bucurie să Te mărturisim. Și, Doamne, în timp ce Ți-aducem lauda de care ești doar Tu vrednic, Te rugăm, lasă binecuvântarea Ta să se coboare peste noi, peste fiecare. Doar binecuvântați de Tine vom merge până în punctul acela care Tu ne vei numi binecuvântații Tatălui. Slavă Ție, Doamne! Slavă Ție!

Nu puțini sunt oamenii care nu cred în existența lui Dumnezeu și chiar dacă cred, de cele mai multe ori omul îi întoarce spatele lui Dumnezeu și nu vrea să se împace cu Dumnezeu. Dar în ciuda acestui lucru, Dumnezeu iubește atât de mult omul încât El alege să lucreze în moduri uneori de neînțeles pentru om ca să-L determine pe acesta să se întâlnească cu Dumnezeu. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi, dar ca acest plan să poată fi dus la îndeplinire, trebuie să existe și alegere și voință din partea acelui om pentru a păși pe acel drum pe care i l-a pregătit Dumnezeu încă din veșnicie. Așa cum Dumnezeu îi vorbise lui Avraam odinioară să iasă din țara lui, dintre neamurile și rudenile lui și să se ducă într-o țară pe care Domnul Dumnezeu i-o va arăta, aproape identic a lucrat Dumnezeu și în viața invitatului nostru de astăzi, George Dumitru, care la vârsta de 33 de ani a trebuit să ia o hotărâre decisivă pentru el și familia lui. Există Dumnezeu. Această afirmație o poate spune astăzi invitatul nostru la emisiunea Oglinda Sufletului, George Dumitru, care cu câțiva ani în urmă nu credea în existența lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu avea un plan cu viața lui și despre aceasta el încă nu știa nimic. Așadar, vă invit, dragi ascultători, să ascultați în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului cum Dumnezeu i s-a revelat și cum George poate astăzi să exprime acest mare adevăr. Cu adevărat există Dumnezeu.

0: Îți spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Aș dori să ne povestești despre momentul întâlnirii tale cu Dumnezeu, despre acel moment când Dumnezeu ți s-a revelat și când tu ai putut realiza că cu adevărat există Dumnezeu.
1: Pentru că toate lucrurile au un început, am gândit să încep și eu cu începutul existenței mele pe acest pământ. Sunt născut într-o familie de creștini ortodoxi în anul 1973. În localitatea Ploiești m-am născut și am locuit împreună cu părinții mei într-o comună învecinată Ploieștiului. Am mers la școală ca orice cetățean și acolo, la liceu, am cunoscut-o pe soția mea. M-am căsătorit și după căsătorie am avut doi copii, două fete. Cea mică, născându-se prematur la 7 luni, având 1,350 kg și scăzând până la 840 de grame. În urma acestor complicații au apărut probleme și ea, fiind diagnosticată cu tetrapareză spastică și luxație congenitală de șold. Mergând la o școală normală, copilul a trebuit să rămână o oră în clasă pentru că copiii din clasa ei au avut o oră de sport, ea a trebuit să rămână o oră în clasă, singură. Când s-a întors soția mea să o ia de la școală, copiii o întrebaseră deja: de ce n-ai plecat și tu, ești pedepsită, ești încă nu poate să meargă. Asta m-a determinat să părăsesc România, să caut undeva ca copilului meu să-i fie bine. Să fac tot ce îmi stă în putință, pentru că până atunci umblasem la foarte mulți medici. Alergam la terapie, mergeam la operație, la recuperare și viața era tot o alergătură.
0: Ți-a fost ușor să iei această hotărâre ca după mai mulți ani, trăiți în țara ta natală, să pleci spre un alt loc necunoscut de tine, pentru a asigura un viitor copiilor tăi, în mod special pentru Andreea? Și care a fost această țară spre care te-ai îndreptat?
1: Pentru că soția mea avea 2 surori în Austria, am hotărât să părăsim România și să ne mutăm în Austria, înscriind copiii la școală și apoi urmând să ne căutăm un job și să putem întreține familia.
2: Da, sigur că a fost foarte grea plecarea din România, despărțirea de prieteni, de familie, ținând cont că sunt singurul copil la părinți și i-am lăsat acasă pe amândoi și a fost foarte greu, dar atunci când mă întorceam și părinții mei erau bucuroși, prietenii mă întrebau ce mai învârt, ce mai fac, cum mai fac banii și le spuneam că mă duc la servici și mă întorc acasă, că eu n-am plecat în Austria ca să mă îmbogățesc, ci am plecat în Austria ca copilul meu să aibă un viitor, să aibă o viață mai bună, să poată merge la școală. Pentru că venisem în concediu în 2005 în Austria și văzusem oameni care mergeau singuri în cărucior și mergeau la cumpărături și se descurcau singuri. Și am zis că e o țară bună pentru ca copilul meu să se poată dezvolta, să se poată integra în societate.
1: Ne-am mutat în Austria și nu vă spun că a fost o viață ușoară, a fost o viață foarte grea, dar am reușit și asta, când mă uit în spate, nu cred că prin puterea mea.
2: Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit.
1: Și ca să vă dau un exemplu, vreau să vă spun că pentru dreptul de muncă, atunci când l-am câștigat, a trebuit să fac naveta 365 de km pe zi, să pot veni acasă în fiecare zi și să pot îngriji de fetiță împreună cu soția mea și de celălalt copil pe care l-aveam împreună. Lucrurile mergeau bine și mă bucuram când veneam acasă la serviciu obosit, când vedeam copiii că erau bucuroși și le plăcea tot mai mult la școală aici. Deși învățaseră limba și se descurcau cât de cât, nouă ne era cel mai greu unul lor.
0: Tu proveneai dintr-o familie ortodoxă. Care a fost primul contact cu lumea creștină atunci când te-ai mutat în Austria? Știu că soția ta a fost prima care l-a întâlnit pe Dumnezeu. Povestește-ne, te rog, despre acest lucru.
1: La 2 ani după mutarea noastră în Austria, soția mea, vizitând o biserică penticostală, a hotărât să se întoarcă la Dumnezeu și asta a fost foarte greu pentru mine, pentru că îmi plăcea viața, eram sufletul petrecerilor, îmi plăcea să mă distrez și mi-a venit foarte greu știind că pocăiții nu dansează, pocăiții nu beau, pocăiții nu fumează, pocăiții n-au alte vicii. Și ea, când a hotărât să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, am zis, s-a terminat viața mea. Copiii au început și ei să frecventeze acea biserică, mergeau la o școală acolo, școala dominicală, aveau legătură cu copiii de acolo și le plăcea din ce în ce mai mult. Eu mergeam, o duceam pe cea mică, dar apoi mă întorceam înapoi acasă pentru că nu îmi plăcea și nu credeam că există Dumnezeu. Și ziceam, dacă există Dumnezeu, de ce a făcut ca copilul meu să se nască așa, cu probleme?
0: Ce părere aveai tu despre religie, despre biserică, ținând cont că tu nu credeai în existența lui Dumnezeu?
1: Credeam că religia este un mijloc de ținut oamenii în frâu ca oamenii să nu facă rău și dacă există Dumnezeu, deși nu credeam că există, spuneam, de ce a trebuit ca copilul meu să se nască cu probleme pentru că n-am omorât pe nimeni și n-am făcut rău nimănui? Nu eram mai rău ca ceilalți oameni care sunt pe pământul acesta.
0: Ai fost curios să vezi cum arată o altă biserică decât cea tradițională, o biserică neoprotestantă. Ai mers cu soția ta la biserică?
1: Am mers de câteva ori din respect pentru soția mea și la invitația rudelor din partea soției, dar mă gândeam că nimeni nu poate convinge că există Dumnezeu. Nimeni nu putea schimba gândirea, deși știam că pământul e rotund și se învârte cu aceeași viteză. Aveam cunoștințe ce le învățasem la școală despre natură. Știam că e un pic înclinat și nu se sprijină pe nimic. Nu credeam că există Dumnezeu și nimeni nu-mi putea schimba gândirea.
0: Cum a fost momentul când soția ta s-a hotărât să încheie un legământ cu Domnul Iisus în apa botezului? Ai participat la acest eveniment? Cum a fost?
1: Cu câteva zile înainte de a avea loc data botezului soției mele, noi am plecat în România deoarece în Austria erau zile libere. Și i-am spus soției mele că are timp să se boteze la următorul botez. Dar în drum spre România, când am văzut-o că plânge în mașină și nu era bucuroasă, m-am lăsat înduplecat și am venit mai devreme cu o zi decât trebuia să venim. Și i-am spus că vom ajunge la timp ca să intre în apa botezului, pentru că am văzut că asta își dorea cel mai mult.
0: Cum era viața ta acum alături de soția ta, ținând cont că voi aveați convingeri religioase diferite?
1: Zilele au trecut cu bune și cu rele și într-o zi soția mea îmi spune că vom avea o vizită din partea păstorului bisericii. El va veni împreună cu soția sa ca să ne cunoască ca și familie și să stăm un pic de vorbă. Atunci am zis și în inima mea, dar i-a spus și ei în față, zic, nu reușești tu să mă convingi și chemi ajutoare, îl chem pe popa de la voi să mă convingă să îmi spună că există Dumnezeu și nu cred că va reuși. A venit păstorul bisericii și a fost o conversație plăcută. Am stat de vorbă un pic la masă și fost cu soția lui. La sfârșit am făcut o rugăciune, dar până să plece i-am spus, pentru că vizitasem biserica acolo și văzusem ceva persoane care frecventau biserica, am zis că eu sunt mai pocăit ca mulți de acolo și mi-a spus atunci un cuvânt care mi-a rămas peste vreme în minte. A spus, așa o fi, dar tu privește la Hristos. Eu am zis în mintea mea, au trecut 2000 de ani. Cine mai știe dacă a trăit sau n-a trăit Hristos ce s-a întâmplat acum 2000 de ani și am zis, bine, dar mi-am trăit viața mai departe așa cum am știut eu.
0: Ce te-a determinat să spui că tu ești mai pocăit decât ceilalți oameni pe care tu îi vedeai la biserică?
1: Îi spusesem lucrul acesta că sunt mai pocăit ca mulți de acolo pentru că credeam că pocăința înseamnă să trăiești după Biblie, ceva cunoștințe aveam și eu, dar văzând că oamenii o tratează numai ca pe o religie și de-aia spuneam că sunt mai pocăit ca mulți de acolo, pentru că nu vedeam în mine așa păcate, să spunem, că sunt păcătos și de-aia am zis că sunt mai pocăit ca mulți de acolo.
0: Cum a continuat viața ta în această perioadă de când tu te-ai stabilit în Austria?
1: Se împliniseră 4 ani de când soția mea se întorsese la Dumnezeu și dorea ca să merg și eu odată cu ea la întâlnirile de evangelizare. Așa că la insistențele soției am mers la o evangelizare undeva în România. După o călătorie destul de lungă, venisem dintr-un concediu de câteva zile din Italia, vizitasem un fost coleg de serviciu, apoi am poposit la părinții mei lângă Ploiești, iar apoi am mers spre nordul țării și a fost o călătorie destul de lungă și am ajuns la locul acela de evangelizare. Am urcat pe un drum de țară de aproximativ 7 km. Cu câteva zile înainte plouase și era un drum de țară foarte rău, dar am urcat încet și am ajuns cu bine la locul acela de evangelizare. Din cauza drumului acela rău de țară unde am fost. Spre surprinderea mea am fost foarte tăcut, nu am zis chiar nimic. Acolo s-a început evangelizarea și cel ce vestea cuvântul lui Dumnezeu a făcut o strigare și a zis: cine nu este pocăit și vrea să iasă în față să ne rugăm pentru el. Atunci copilul meu, care e într-un cărucior cu rotile, Andreea cea mică, se uita la mine și parcă din privire îmi spunea: du-te că tu nu ești pocăit. Și am zis în inima mea: mă duc, ce pot să-mi facă oamenii ăștia? Gândirea oricum nu pot să-mi o schimbe și nu pot să-mi facă nimic. Am zis: mă voi duce. Și am mers acolo în față și s-a început o rugăciune. Și în rugăciunea aceea am închis ochii și nu știu ce s-a întâmplat în timpul rugăciunii, dar așa m-am simțit ca cel mai păcătos om de pe pământ. Am început să-mi văd păcatele ca un film, cu precădere cele care au fost făcute în zilele precedente până la începutul vieții mele.
0: Ce ai simțit în acele momente de rugăciune? Practic, ce s-a întâmplat?
1: Am zis: ceva s-a întâmplat și lacrimile îmi curgeau din ochi și nu știam de ce. Am plâns, m-am șters la ochi după ce s-a terminat rugăciunea și am zis: dacă tu existi, Dumnezeule, te rog să-mi schimbi inima din mine. Am mers la loc fără să spun nimănui ce s-a întâmplat și atunci când am ajuns la loc, cel care conducea, păstorul acela sau ce a fost, a strigat iarăși să facem o rugăciune pentru cei care au avut curajul de a ieși în față și s-a început rugăciunea. Pe fetița mea cea mică o țineam de mână și când s-a început rugăciunea, în timpul rugăciunii, a zis: Duhul lui Dumnezeu este deasupra voastră. Și atunci am zis, l-am prins. Unde îl vede? Unde îl cunoaște? Nu se vede, Dumnezeu zboară ăștia în cosmos. A fost o fracțiune de secundă și am gândit în inima mea, dacă e deasupra mea, am zis să mă atingă. Și atunci miracolul s-a întâmplat. Din cap și până în picioare am simțit ca un curent electric. Nu știu dacă v-ați curentat vreodată, dar am simțit ca un curent electric din creștetul capului și până în talpa piciorului. M-a zguduit așa de tare încât fetița mea, care o țineam de mână, a simțit. Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat odată, ci de două ori. Și de atunci am zis: există Dumnezeu. Există Dumnezeu. Și a fost așa un sentiment care nu se poate descrie. O așa de mare părere de rău că există Dumnezeu și eu am trăit atâția ani fără Dumnezeu.

0: Și atunci miracolul s-a întâmplat. Din cap și până în picioare am simțit ca un curent electric. Nu știu dacă v-ați curentat vreodată. Dar am simțit ca un curent electric din creștetul capului și până în talpa piciorului m-a zguduit așa de tare încât fetița mea care o ținea de mână a simțit. Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat odată, ci de două ori. Și de atunci am zis, există Dumnezeu. Există Dumnezeu și a fost așa un sentiment care nu se poate descrie. O așa de mare părere de rău că există Dumnezeu și eu am trăit atâția ani fără Dumnezeu.
1: În urma celor întâmplate, ai luat o hotărâre. Ce schimbări s-au produs în viața ta?
0: De atunci am început să citesc Biblia și să caut să înțeleg ce vrea Dumnezeu de la mine, care e rolul vieții omului pe pământ, care e scopul pentru care suntem creați.
1: Acum erai fericit și împlinit că Dumnezeu ți s-a descoperit, dar știu că imediat după acest moment ai fost supus la un test al credinței. Povestește-ne, te rog, despre acest lucru.
0: Sigur că la întoarcerea spre casă a fost și o probă, cred, la care am fost supus pe autostrada Gelău-Turda, aproape de Turda, 15 km până în Turda. Am avut o pană de cauciuc și pentru că nu aveam rezervă, schimbasem cauciucurile la mașină și mașina pe care o am noi prevăzută cu roată de rezervă au ceva cauciucuri speciale, iar eu pusesem cauciucuri normale. A trebuit să rămân în pană, deși cauciucurile erau noi, aveau 3000 de kilometri, rulasem cu ele. Am avut pană la roata din dreapta spate, unul din cauciucuri, deci cauciucul din dreapta spate s-a tăiat pur și simplu și acolo a trebuit să aștept, a trebuit să sun, să mă tragă cineva și acel ce m-a tras a fost o probă destul de complicată. Am plătit de două ori, pur și simplu știam câți bani aveam în portofel când am plecat de acolo de la evanghelizare și când am ajuns la vulcanizare, deci am plătit odată omului acelui care m-a tractat și apoi m-am dus să schimb și când i-am mai plătit odată și am văzut că nu mai am bani să plătesc cauciucul și atunci am zis ți-am plătit de două ori, dar a început să jure și să blesteme că nu i-am plătit și... Apoi m-a dus la un bancomat și am scos bani, am plătit și cauciucul și ceea ce mi-a făcut la mașină pana și am plecat mai departe spre casă, dar pur și simplu n-am zis nimic, s-a întâmplat, asta a fost. Asta cred că a fost proba mea, prima probă de când am hotărât să mă întorc la Dumnezeu.
1: Dumnezeu ți-a dat putere să treci cu brio acest test și tu nu ai cârtit pentru pierderea pe care ai avut-o. Ce au spus cei din familia ta când au auzit despre ceea ce s-a întâmplat, că tu ți-ai predat viața în mâna Domnului Iisus?
0: Când am ajuns acolo la părinții mei și le-am spus că eu am hotărât să mă pocăiesc, că există Dumnezeu și n-au zis nimic, dar prietenii îmi spuneau că am înnebunit, prietenii îmi spuneau că am luat o razna, că prea multă distanță dintre România și Austria m-a făcut să iau hotărârea asta și le spuneam că există Dumnezeu, le spuneam ceea ce mi s-a întâmplat și nu le venea să creadă. Când am ajuns înapoi în Austria, primul drum pe care l-am făcut a fost la secretariatul bisericii să iau o cerere, să completez o cerere de botez nou testamental ca să pot face legământul cu Dumnezeu. Am depus acea cerere în luna august, dar pentru că următorul botez nou testamental era abia în decembrie, mi se părea un drum foarte lung și era un timp de așteptare foarte mare. Doream foarte mult botezul în apă și foarte mult părtășia cu Dumnezeu. Începuse să-mi placă rugăciunea din ce în ce mai mult. La început, dacă uram pentru că nu știam să mă rog și oamenii strigau la Dumnezeu și eu nu înțelegeam lucrul acesta. A început să-mi placă rugăciunea. E modul cel mai plăcut de asta de vorbă cu Dumnezeu. Între timp, în luna noiembrie a acelui an 2012, biserica unde hotărâsem să merg împreună cu soția mea organizase o săptămână de stăruință și soția mea m-a întrebat dacă particip și am zis bineînțeles, dacă e ceva care s-a dat, vreau și să am. Și minunea a fost că Dumnezeu s-a îndurat de mine și m-a botezat cu Duhul Sfânt. A fost o bucurie de nedescris, ceva ce nu se poate descrie. După aceea a urmat botezul în apă și mai multe experiențe cu Dumnezeu, pentru că mi-am dorit să-L cunosc mai mult, mi-am dorit să citesc mai mult, să cunosc mai mult, să am o relație cu Dumnezeu, așa cum ne rugăm ca Tată și Fiu. Asta am dorit. Dacă Dumnezeu e tatăl meu, să-mi vorbească și să-i aud vocea, să disting vocea lui, și eu, dacă sunt fiu, să mă port așa cum trebuie să se poarte un fiu cu tatăl lui.
1: Cred că acum bucuria ta era deplină, că Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt și ai încheiat și legământul în apa botezului. Și bănuiesc că și soția și copiii tăi au fost foarte fericite că Dumnezeu s-a îndurat de voi și v-a arătat calea mântuirii.
0: Bucuria a fost mare, nu numai din partea mea, ci și din partea familiei mele, copiii mei și soția mea. Erau bucuroși că m-am întors la Dumnezeu și acum putem merge împreună la biserică, putem discuta pe tema Bibliei și ne putem sfătui și învăța, ne putem ruga împreună, putem cânta împreună. Cântecele din lume s-au dus din mașină, au rămas numai pentru Dumnezeu, spre lauda și spre slava numelui Lui.
1: Acum că bucuria ta era deplină, că L-ai cunoscut pe Dumnezeu, bănuiesc că ți-ai dorit mult să îl experimentezi pe Dumnezeu la un alt nivel. Și așa cum ai mărturisit că îți plăcea mult să stai de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune, te rog, povestește-mi una din experiențele pe care tu l-ai trăit cu Dumnezeu. Cum Dumnezeu îți vorbește?
0: Da, trecuse ceva timp și eu vroiam să cunosc tot mai mult despre Dumnezeu, vroiam să știu cum a luat ființă Biblia, cum a pornit creștinismul și cum a ajuns până în zilele noastre. Și pentru asta m-am înscris la un curs de studiu biblic și pentru că venisem prea târziu, cursul se începuse deja, fratele care era acolo și conducea mi-a spus că mă va primi, dar va trebui să învăț singur și din material și să dau toate examenele și pentru că nu am fost prezent la cursuri, să fac o lucrare despre una din cărțile Vechiului Testament. Am acceptat cu bucurie pentru că mă primise la curs și eram dornic să aflu cât mai mult. Și una din cărțile Vechiului Testament care mi-a plăcut cel mai mult și mi s-a părut fascinant a fost Exodul. Și am vrut să fac un referat despre această carte și am tot căutat și în internet, am citit, am răscitit și căutând din internet am ajuns la trecerea Mării Roșii și am văzut acolo că scrie că apele s-au întors și am zis dacă apele s-au întors înseamnă că au fost plecate și dacă s-au fost plecate s-au întors așa cum scrie Biblia, dar el scrie că a stat ca un zid și am citit undeva în internet că și Napoleon a trecut Marea Roșie ca pe uscat și la un moment dat când apele s-au întors soldații lui l-au luat pe brațe pentru că calul pe care cărărea nu mai vrea să meargă și l-au scos afară din apă. Apoi am mai găsit tot la fel în internet că în zilele noastre între două insule din Coreea se trece ca pe uscat. Asta înseamnă flux și reflux, ceea ce m-am gândit eu la Marea Roșie în timpul ăla și apoi am zis să mă rog lui Dumnezeu și am luat Biblia între palme. Așa cum se deschide Biblia și am luat-o între palme, am scos fiecare semn de carte și m-am rugat lui Dumnezeu, am îngenunchiat și am zis, știu că ești peste tot și am zis, te rog să-mi dai un cuvânt, pentru că știu că ești peste tot, să pot înțelege minunea aceasta. Și zic, te rog să-mi deschizi Biblia. Și atunci am lăsat Biblia să se deschidă foaie cu foaie și s-a deschis. Exod 14, trecerea Mării Roșii, nu-mi venea să cred. Am închis-o la loc. Iar m-am rugat și iarăși același lucru l-am făcut. Am lăsat Biblia să se deschidă singură. S-a deschis iar. Exod 14, trecerea Mării Roșii, nu-mi venea să cred. Am închis-o iar la loc. S-a repetat a treia oară același lucru. Exod 14, trecerea Mării Roșii. Tot nu-mi venea să cred. Nu-mi venea să cred asta și apoi am închis Biblia și zic, pentru ultima oară l-am rugat pe Dumnezeu să-mi deschidă Biblia. Asta s-a întâmplat și pentru a patra oară când s-a întâmplat lucrul acesta, s-a deschis Biblia la Iosua 3, trecerea Iordanului, acolo unde preoții lui Israel care duceau chivotul legământului lui Dumnezeu au pus piciorul în apa Iordanului și apele pur și simplu s-au oprit în amonte, celelalte s-au scurs și poporul lui Israel a trecut ca pe uscat în țara promisă de Dumnezeu. Aud vocea blândă a Domnului și îmi spune, pentru ce te îndoiești puțin credinciosule? Și asta tot fenomen natural a fost.
2: Am spus atunci, plângând, zic, Doamne, cred fiecare virgulă care e pusă aici că nu-i pusă la întâmplare. Asta a fost una dintre experiențele mele cu Dumnezeu. În dorința mea de a-L cunoaște, în dorința mea de a-L căuta mai mult, de a sta de vorbă cu El, de a înlocui toți anii aceștia care mi-au lipsit până să-L cunosc.
1: Cum vezi tu acum viața împreună cu Dumnezeu și alături de Dumnezeu?
0: Cum văd eu viața cu Dumnezeu? Vreau să vă spun că nu văd o altfel de viață fără Dumnezeu. Nu-mi pot închipui o altfel de viață fără Dumnezeu. Pur și simplu, e atât de frumoasă, e atât de minunat să stai de vorbă cu Dumnezeu. E atât de minunat să te uiți la lucrările pe care le-a făcut și la ceea ce nu se poate explica, ceea ce știința poate explica. Și să-ți dai seama că există un Creator, Cel ce te-a creat pe tine după chipul și asemănarea Lui. Că-ți cunoaște gândurile, că-ți știe inima, că-ți știe orice suferință. Că fiecare bătaie a inimii ți-o știe și face să-ți bată inima în piept. Pur și simplu nu mai văd o altfel de viață.
1: Ce poți să spui despre modul în care Dumnezeu a ales să lucreze în viața ta prin încercarea pe care a îngăduit-o în familia voastră, și anume ca fetița ta, Andreea, să se nască cu deficiențe locomotorii? Crezi că așa cum a ales Dumnezeu să lucreze a fost cel mai potrivit?
0: Modul în care Dumnezeu a ales să lucreze în viața mea și în familia mea, o să socotesc că nu se compară înțelepciunea noastră cu înțelepciunea lui Dumnezeu și cred că acesta a fost modul cel mai minunat de a lucra. Deși uneori încercarea doare și nu înțelegem rostul ei, vedem viața pe pământ să fie roză și să ne meargă totul bine, dar faptul că Andreea s-a născut cu probleme locomotorii și a trebuit să părăsim România, să venim în Austria, a fost modul de a lucra lui Dumnezeu ca să-mi taie legăturile întinse, a spus Dumnezeu, într-o descoperire pe care am avut-o din partea Lui. Și pentru că aveam prietenii foarte mulți și Dumnezeu a trebuit să mă scoată din țara mea, să-mi taie orice legătură și aici să mă izoleze și să-mi arate că El există și nimic nu-i mai important pe pământul acesta decât mântuirea sufletului care ni l-a dat.
1: Crezi că suferința în viața unui creștin este necesară, este benefică, face parte din modul de prelucrare pe care Dumnezeu îl are pentru creștinul pe care îl dorește mântuit?
0: Suferința în viața unui creștin cred că este foarte benefică, pentru că atunci când suferi, atunci când nu toate lucrurile merg așa cum ar trebui să fie, știi că cineva le-a îngăduit și acel cineva are putere să le și rezolve și asta te apropie mai mult de Dumnezeu, asta te face să-L cunoști mai bine, te apropie de Dumnezeu și e benefic sufletului tău, te întărește și dă putere să mergi mai departe.
1: Acum că tu ai înțeles și ai acceptat planul lui Dumnezeu care l-a avut cu viața ta, de ce crezi că alți oameni nu îl acceptă pe Dumnezeu și atunci când li se întâmplă o nenorocire, ei dau vina pe Dumnezeu în loc să alerge la Dumnezeu și să vadă ce dorește Dumnezeu de la viața lor? Ce poți să spui despre acest lucru?
0: De ce alți oameni îl resping pe Dumnezeu și preferă o viață fără Dumnezeu? Este pentru că ceea ce cred eu, știința acestei lumi, i-a orbit și oamenii nu-și dau seama că viața pe pământul acesta a îngătuit-o Dumnezeu pentru pregătirea vieții celeilalte, pentru continuarea vieții împreună cu El. Și dacă pe pământul acesta nu vrei să trăiești cu Dumnezeu, cum va vrea Dumnezeu să trăiască acolo în veșnicie împreună cu tine în rai, pentru că toți oamenii cred că merg în rai, așa spun ei, dar dacă pe pământul acesta nu vrei să trăiești cu Dumnezeu, cum va vrea Dumnezeu să trăiască împreună cu tine în veșnicie? Și ei îl resping pe Dumnezeu pentru că Biblia trasează sarcini directe. Deci prima și cea mai importantă poruncă pe care a lăsat-o Dumnezeu este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Și înțelepciunea lumii acestuia spune că omul și numai omul, noi ne iubim pe noi înșine mai mult decât orice altceva. Deci totul este contrar Bibliei.
1: Ce ar trebui să facă un creștin ca să ducă o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu și să fie sigur de mântuire?
0: Ar trebui să-și încredințeze soarta în mâna lui Dumnezeu. Ar trebui să creadă că Dumnezeu deține controlul asupra tuturor lucrurilor și nimic nu ți se poate întâmpla dacă nu îngăduie Dumnezeu. să-ți încredințezi soarta în mâna lui Dumnezeu și El va lucra. Să te încrezi în Domnul Dumnezeu din toată inima ta, pentru că atât de mult ne-a iubit Dumnezeu că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Dar El a dat pe singurul lui Fiu să moară pentru noi și noi ar trebui să trăim pentru Dumnezeu, dar asta e ceva ce ar trebui să înțeleagă toată lumea. Dacă El a venit să moară pentru noi, noi de ce nu putem trăi pentru El?
1: Ce gânduri și sfaturi ai pentru ascultătorii noștri care poate încă nu-L cunosc pe Dumnezeu? Ce poți să le spui?
0: Sfatul pentru ascultătorii nu cred că sunt eu cel mai în măsură să le dau, dar pentru cei care nu cunosc pe Dumnezeu aș dori să le spun că există Dumnezeu și pentru că Dumnezeu a promis, a spus așa: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Îi îndemn să citească Biblia și sincer, în rugăciune, să se roage lui Dumnezeu și Dumnezeu li se va descoperi mai devreme sau mai târziu.

0: Îți mulțumesc că ai acceptat să fii alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului, pentru a-ți deschide inima și a ne mărturisi cum Dumnezeu a lucrat în viața ta. Îți doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și familia ta, să rămâi tare în credință și plin de recunoștință și mulțumitor, așa cum și soția ta pe care o cunosc foarte bine, știu că este foarte mulțumitoare și recunoscătoare lui Dumnezeu pentru modul cum a lucrat în viața voastră. Vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să-și ducă la îndeplinire planul care l-are cu voi, pentru că știu că Dumnezeu nu se va opri aici și își va desăvârși planul pe care l-a început cu viața voastră.
1: Și eu vă mulțumesc!
0: Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea Lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile Lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de El, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Așa cum invitatul nostru de astăzi, George Dumitru, a făcut o alegere pentru a-și schimba viața, vă îndemn, dragi ascultători, dacă nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, să vă predați chiar astăzi viața în mâna Domnului. Și Dumnezeu, care este plin de bunătate și îndurare, se va lăsa găsit de Cel ce-L caută din toată inima. Ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului și până la o nouă întâlnire vă doresc ca harul, pacea și binecuvântarea Domnului să rămână în viețile dumneavoastră. Fiți binecuvântați de Domnul!
2: Ați ascultat emisiunea Oglinda Sufletului, emisiune realizată și prezentată de Nicoleta Dumitru.

Psalmul 37. Nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul, căci sunt cosiți iute ca iarba și se veștejesc ca verdeața. Încrede-te în Domnul și fă binele, locuiește în țară și umblă cu credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău, fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi. Te vei uita la locul unde era și nu va mai fi. Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Cel rău face la plavă împotriva celui neprihănit și scrâșnește din dinți împotriva lui. Domnul râde de cel rău, căci vede că-i vine și lui ziua. Cei răi trag sabia și își încordează arcul ca să doboare pe cel nenorocit și sărac, ca să junghie pe cei cu inima neprihănită. Dar sabia lor intră în însăși inima lor și li se sfărâmă arcurile. Mai mult face puținul celui neprihănit decât belșugul multor răi, căci brațele celui rău vor fi zdrobite, dar Domnul sprijinește pe cei neprihăniți. Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți și moștenirea lor ține pe vecie. Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete. Dar cei răi pierd și vrăjmașii Domnului sunt ca cele mai frumoase pășuni. Pierd ca fumul. Cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi, dar cel neprihănit este milos și dă, căci cei binecuvântați de Domnul stăpânesc țara, dar cei blestemați de El sunt nimiciți. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea, ci el totdeauna este milos și dă cu împrumut, și urmașii lui sunt binecuvântați. Depărtează-te de rău, fă binele și vei dăinui pe vecie, căci Domnul iubește dreptatea și nu părăsește pe credincioșii lui. Totdeauna ei sunt sub paza lui, dar sămânța celor răi este nimicită. Cei neprihăniți vor stăpâni țara și vor locui în ea pe vecie. Gura celui neprihănit vestește înțelepciunea și limba lui trâmbițează dreptatea. Legea Dumnezeului său este în inima lui
și nu îi se clatină pașii. Cel rău pândește pe cel neprihănit și caută să-l omoare, dar Domnul nu-l lasă în mâinile lui și nu-l osândește când vine la judecată. Nădăjduiește în Domnul, păzește calea lui și el te va înălța ca să stăpânești țara. Vei vedea pe cei răi nimiciți. Am văzut pe cel rău în toată puterea lui. Se întindea ca un copac verde, dar când am trecut a doua oară, nu mai era acolo. L-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi. Uită-te bine la cel fără prihană și privește pe cel fără vicleșug, căci omul de pace are parte de moștenitori, dar cei răzvrătiți sunt nimiciți cu toții, sămânța celor răi este prăpădită. Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul. El este ocrotitorul lor la vremea necazului. Domnul îi ajută și îi izbăvește. Îi izbăvește de cei răi și îi scapă pentru că se încred în el.

versetul zilei 20. Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Condiția pentru a intra în împărăția cerurilor nu este să te rogi sau să predici, ci este să faci voia lui Dumnezeu. Voia sa este mai întâi sfințirea și apoi slujirea. El vrea ca mai întâi să fii și apoi să faci, fiindcă ceea ce ești determină ceea ce faci. Însuși numele lui Dumnezeu se traduce în primul rând, eu sunt, nu eu fac. Cu toate că și face multe. Dumnezeu, înainte de a face, mai întâi este. El se uită mai întâi la ceea ce ești și apoi la ceea ce faci. El vrea să fii sfânt, să fii desăvârșit și să fii om.

Providența lui Dumnezeu prin Estera. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Biblia este plină de povești fascinante și foarte interesante și în această lecție vom afla despre o mare eroină care și-a salvat cu curaj oamenii. Regina Estera este un exemplu extraordinar pentru noi toți, învățându-ne să avem încredere în Dumnezeu, mai ales atunci când vremurile și situațiile sunt cele mai dificile. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Providența lui Dumnezeu prin Estera. Astăzi vom continua studiul nostru trecând la Cartea Estera. În tot Vechiul Testament, Dumnezeu salvează în mod repetat poporul evreu, poporul său ales, din dezastru. În primul rând, Iosif salvează poporul evreu de foamete. În al doilea rând, Moise îi eliberează pe evrei din sclavia din Egipt. În al treilea rând, bărbați precum Zorobabel și Ezra conduc întoarcerea din captivitatea babiloniană. Astăzi vrem să vorbim despre un alt moment în care Dumnezeu salvează oamenii din anihilarea totală, în povestea unei tinere evreice pe nume Estera. Cartea Estera începe cu o mare petrecere persană, în care Xerxes, conducătorul Imperiului Persan, cere soției sale, regina Vasti, să-și arate frumusețea petrecăreților. Tradiția indică faptul că porunca de a apărea purtând coroana ei regală însemna că ea trebuia să apară purtând doar coroana și nimic altceva. Vasti refuză. Acest lucru îl insultă pe rege și amenință stabilitatea relațiilor soț-soție asupra Imperiului. Vasti este alungată din prezența regelui pentru totdeauna și va fi înlocuită ca și regină. În capitolul 2, regele organizează un concurs de frumusețe care implică femei din tot Imperiul pentru a găsi o înlocuitoare pentru soția sa exilată. Cu toate acestea, acesta nu este un concurs obișnuit. După o lungă perioadă de antrenament și înfrumusețare, una câte una, concurentele devin parte a haremului regal. Fiecare, la rândul ei, trebuie să-l uimească cu toată maniera când petrece o noapte cu el. Cea care îi place cel mai mult, care îl va impresiona cel mai mult din toate punctele de vedere, va deveni noua regină. Acum, Mardoheu, un evreu care este luat captiv când babilonienii distrug Ierusalimul, are o verișoară tânără minunată pe nume Estera, pe care o crește ca pe o fică. Când este înscrisă în acest concurs din cauza frumuseții sale, Mardoheu, îngrijorat, vine la harem să întrebe despre bunăstarea Esterei. Mardoheu aude doi bărbați care complotează să-l asasineze pe împărat și el raportează superiorilor săi acest complot de asasinare. Viața împăratului este salvată, iar cei doi conspiratori sunt prinși. Fapta bună a lui Mardoheu este consemnată în cronicile regelui, dar Mardoheu nu primește nicio recompensă. Acest lucru se dovedește a fi parte a planului lui Dumnezeu, așa cum vom vedea în continuare. Când ajunge în sfârșit noaptea Esterei cu regele, totul despre ea îl impresionează pe împăratul Xerxes, care o încoronează pe Estera ca fiind noua regină a Imperiului Persan. Dumnezeu stabilește unul dintre oamenii săi speciali, aproape de putere, în așteptarea evenimentelor viitoare, pentru care Dumnezeu are un plan. Aici își face apariția ticălosul acestei drame, prim-ministrul Medo-Persan pe nume Haman. În timp ce Haman merge pe stradă în fiecare zi, el cere ca toată lumea să se plece înaintea lui ca în fața unui zeu. De teamă, toată lumea se pleacă în fața lui Haman, cu excepția lui Mardoheu. Scripturile poruncesc să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai lui. Prin urmare, Mardoheu, un evreu devotat, refuză să se plece în fața lui Haman, chiar dacă acest lucru îl poate costa viața. În mod surprinzător, după ce a descoperit că refuzul lui Mardoheu de a se închina este legat de credința sa evreiască, Haman nu îl vizează direct pe Mardoheu, ci în schimb îl îmbată pe rege și îl convinge să adopte o lege neschimbabilă, afirmând că într-o anumită zi a anului următor, fiecare evreu pe fața pământului trebuie să fie omorât. Când Mardoheu află despre acest complot împotriva evreilor, el încearcă frenetic să ajungă la Estera. Îi trimite un mesaj Esterei, spunându-i despre acest decret al condamnării. Mardoheu îi cere Esterei să mijlocească cu împăratul în numele tuturor evreilor din Imperiul Persan. Estera răspunde printr-un mesager în capitolul 4 cu versetul 11. Toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moarte pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat, în curtea dinăuntru, fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață, căruia întinde împăratul toiagului împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Mardoheu răspunde cu cuvinte de provocare și încurajare în capitolul 3, versetele 13 și 14, spunându-i Esterei, să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului, căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție?
Estera răspunde cu îndrăzneală: du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine fără să mâncați, nici să beți, 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat, în ciuda legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Estera, capitolul 4, cu versetul 16. Aceste cuvinte arată măreția Esterei. Estera nu piere. Ea intră cu îndrăzneală în prezența regelui, iar el este încântat să o vadă. El îi întinde sceptrul și îi promite să-i dea cererea, oricare ar fi aceasta, până la jumătate din regatul său. Promisiune care este doar o expresie, nu o limită literală. Estera trebuie să fi fost foarte prețuită pentru a mișca un om atât de puternic. Estera este înțeleaptă cu privire la oferta regelui. Este răbdătoare, deși situația era una groaznică. În Estera, capitolul 5, cu versetul 4, ea întreabă: dacă împăratul găsește cu cale să vină împăratul astăzi cu Haman la ospățul pe care l-am pregătit. Vedeți, Estera știe că în timpul acestui banchet, regele i-ar cere din nou să-și prezinte cererea. În acest moment, providența lui Dumnezeu devine evidentă ca tema cărții Estera. În noaptea aceea, regele nu poate dormi, așa că cere ca cineva să vină și să-i citească cronicile pentru a-i se face somn. În timp ce îi sunt citite, ajunge exact la povestea despre modul în care Mardoheu l-a salvat pe rege de la asasinat. Aflând că nu s-a făcut niciodată nimic pentru Mardoheu, regele îl întreabă pe Haman dimineața următoare ce trebuie făcut pentru omul pe care regele dorește să-l cinstească. Imaginându-și că regele trebuie să plănuiască să-l cinstească pe el însuși, Haman sugerează o paradă frumoasă, spunând ceva de genul: aș lua calul tău regal cu șaua lui regală, coroana ta regală și hainele tale și aș pune acel om pe calul tău. Apoi, aș face ca unul dintre cei mai respectați oficiali ai tăi să conducă calul pe străzi strigând: acesta este omul pe care regele dorește să-l cinstească. Regele spune: fă toate acestea pentru Mardoheu. Imaginați-vă umilința, furia și frica. Haman pleacă îngrozit la banchetul cu Estera și regele, neștiind că merge într-o capcană. În timpul cinei, regele o întreabă din nou pe Estera care este cererea ei. Estera spune cu înțelepciune în capitolul 7, versetele 3-4: dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viața, iată cererea mea, și scapă pe poporul meu, iată dorința mea. Căci eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, înjunghiați și prăpădiți. Măcar dacă am fi vânduți să fim robi și roabe, aș tăcea, dar vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Regele răgnește: cine și unde este acela care are de gând să facă așa ceva? Estera strigă: apăsătorul, vrăjmașul, este Haman, răul acesta. Citim în Estera, capitolul 7, versetele 5-6. Furios, regele se nepustește în grădină pentru a se calma. Haman, știind că sfârșitul său este aproape, se târăște pe podeaua pe care ei stăteau așezați ca să o apuce pe Estera pentru a-și cerși viața. Regele se întoarce chiar în momentul acela, găsindu-l atingându-se de ea, iar el strigă în esență: va încerca omul chiar să o violeze pe regină cât sunt eu în casă? Haman este spânzurat în aceeași zi, chiar pe spânzurătoarea pe care a construit-o pentru Mardoheu. Și de îndată ce Estera i-a spus cine era Mardoheu pentru ea, i-a dat și poziția și proprietatea lui Haman, lui Mardoheu. Aceasta este ironia divină în cel mai bun caz. Haman, care a început amenințarea împotriva evreilor, a dispărut. Dar legea mezilor și a perșilor nu poate fi anulată nici chiar de către regele însuși. Genocidul urma să vină. Mardoheu, în calitate de prim-ministru, și regina Estera se apropie de rege. Își prezintă problema regelui și îi caută înțelepciunea. Ei decid să adopte un contradecret care să declare în aceea zi o zi de răzbunare pentru evrei împotriva oricui încearcă să-i omoare. În loc să declare că toți evreii din provinciile medo-persane urmează să fie uciși în a 13-a zi a Adarului, ei adoptă un contradecret, făcând din Adar 13 o zi pentru ca evreii să se apere și să se răzbune, omorând și luând toate proprietățile oricui caută să le facă rău. Pe măsură ce cuvântul noului decret se răspândește în toată lumea sub puterea perșilor, frica de evrei se răspândește odată cu el. Mulți se convertesc și se închină Dumnezeului evreilor ca urmare. Luați în considerare ceea ce a fost practic implicat în schimbarea zilei de Adar 13, dintr-o zi a morții, o zi a genocidului evreiesc, într-o zi de victorie pentru poporul lui Dumnezeu. Este uimitor să luăm în considerare modul în care acest cuvânt se răspândește atât de departe, atât de repede și cu un efect atât de mare încât să-i determine pe păgâni să devină credincioși în singurul Dumnezeu adevărat al evreilor. Vedeți, o mare parte din lumea modernă de astăzi are mijloace de transport rapide și chiar mașinării care permit comunicarea instantanee pe tot globul. Nu este uimitor că această veste a călătorit pe jos sau pe spatele animalelor și a ajuns chiar și la marginile Imperiului la timp pentru a transforma doliul în bucurie pentru poporul evreu,
Oare acest lucru nu este paralel cu misiunea noastră de a merge în toată lumea și de a face ucenici pentru Iisus, care a venit să transforme amenințarea iadului și a morții într-o victorie asupra păcatului și o moștenire a vieții veșnice? Cuvântul Esterei a acoperit lumea în câteva luni, dar biserica s-a străduit să o atingă în mai multe secole. Iată o întrebare solemnă. Ar fi putut fi faptul că mesagerii care purtau acel al doilea decret credeau în realitatea ambelor decrete într-un mod pe care noi nu-l facem astăzi? Acei mesageri credeau că țineau în mâinile lor un decret de viață pentru evreii condamnați. S-ar putea să nu credem la fel de puternic în realitatea decretelor noastre? Tu și cu mine ar trebui să ne întrebăm dacă credem cu adevărat Evanghelia. Chiar cred eu că lumea se află sub un decret al morții? Chiar cred că Evanghelia lui Iisus Hristos este un decret al vieții? Dacă credem cu adevărat în ambele decrete, ar trebui să fim total dedicați răspândirii Evangheliei. Constatăm că mulți misionari aflați în unele dintre cele mai groaznice colțuri ale lumii sunt acolo pentru că cred că lumea se află sub un decret al morții. Ei cred că țin în mâinile lor un decret pentru viață. Ei merg pentru că sunt chemați de Duhul Sfânt și rămân pentru că sunt abilitați și direcționați de Duhul Sfânt. O aplicație importantă pentru cartea Estera este mesajul providenței lui Dumnezeu. Acest lucru a fost valabil și în povestea lui Iosif. Toate lucrurile funcționează împreună pentru bine, dacă îl iubești pe Dumnezeu și ești chemat conform scopurilor sale. Toate lucrurile, nu doar unele lucruri sau majoritatea lucrurilor sau multe lucruri, toate lucrurile funcționează împreună spre bine, dacă îl iubești pe Dumnezeu și ești chemat conform scopurilor sale. Acest lucru este valabil pentru toți ucenicii care au pierit ca martiri, și pentru Pavel care și-a pierdut capul pentru Iisus, și pentru Daniel care a plecat în captivitate și într-o groapă cu lei, și pentru Estera care, la fel ca Iosif, a fost pusă într-un loc pentru a salva cu mult timp înainte de a veni nevoia de salvare. Când Estera a fost înscrisă în acel concurs de frumusețe oribil de crud, a murit Dumnezeu? Nu avea Dumnezeu controlul asupra vieții Esterei? Dumnezeu pune o femeie ebraică pe tronul Imperiului Medo-Persan. Dumnezeu lucra într-un moment în care poporul lui a fost cucerit, când era neajutorat să facă orice în legătură cu lucrurile care i s-au întâmplat Esterei. Providența lui Dumnezeu în circumstanțele vieții tale este unul dintre cele mai importante mesaje din cartea Estera. Acum, dacă nu-L iubești pe Dumnezeu și nu vrei să ai nimic de a face cu scopurile sau planurile sale, nu te poți aștepta ca toate lucrurile să funcționeze împreună pentru bine în viața ta sau pentru eternitatea ta. Există condiții foarte importante pentru această promisiune. Dacă îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima și mintea ta și sufletul tău și puterea ta și în același timp dacă ești cu toată ființa ta chemat conform scopurilor sale, ei, când aceste două condiții sunt îndeplinite, atunci orice ți se întâmplă este pentru binele etern și pe termen lung. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a dat o mare însărcinare. Când Iisus s-a înălțat înapoi la cer după învierea sa, El a spus apostolilor săi: mergeți și vestiți vestea bună tuturor pretutindeni. Ție ți-a spus cineva această veste bună a Evangheliei, dar există unii care s-ar putea să nu o audă niciodată dacă nu le-o vei spune chiar tu. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântarea la dreaptă îi este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însuși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moartea celui rău îi piere nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtoare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură, și când pierd cei răi, toți strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Cine de faimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Cui se pune chezaș pentru altul îi merge rău, dar cine se teme să se pune chezaș este liniștit. O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își turbură însuși carnea lui. Cel ce dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpată. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință, dar cine urmărește răul este atins de el. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine își tulbură casa va moșteni vânt, și nebunul
va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii

precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă, cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea, și anume familia lui David. Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Isus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Isus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre el. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Isus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, el este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Isus. Isus este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan,
în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult, încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot, răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman. Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Iisus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem. Folosit cu permisiune din Good Question.

Tăcerea lui Dumnezeu în mijlocul suferinței. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Geneza, capitolul 37, versetele 23 și 24. În momentul când Iosif a ajuns la frații săi trimis de tatăl său, spre surprinderea lui, experimentează abandonul. În loc să fie primit bine de către ei, el este aruncat într-o groapă. Iar Dumnezeu pare să tacă, fără să intervină în situația aceasta. Deși este victima nedreptății, Biblia nu zice nimic că ar fi existat semne că Dumnezeu ar fi intervenit direct în acel moment, în momentul acela. Totuși, chiar dacă intervenția lui Dumnezeu nu este menționată în mod explicit, el pregătea terenul pentru ceea ce urma să vină. Uneori, tăcerea lui Dumnezeu nu semnifică absența lui, ci mai degrabă faptul că el lucrează în culise. El nu scapă din control situația, ci uneori lucrează diferit de cum ne așteptăm noi, spre binele nostru. În multe momente ale vieții noastre, cred că fiecare dintre noi am experimentat tăcerea lui Dumnezeu. Chiar dacă te simți abandonat sau ignorat de El, tu trebuie să ai încredere că planul său este perfect pentru tine. El nu a uitat de tine, îi pasă de tine, chiar dacă nu vezi intervenția lui directă în circumstanțele respective. Învață să ai încredere în suveranitatea lui, chiar și atunci când nu înțelegi de ce-ul situațiilor în care te afli. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit, spune cuvântul Domnului în Psalmul 34, versetul 18. Și, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Amin.

Slăbiciune, și n-am nimic ca să mă laud, n-am brațul tare și încercat, iar pașii mei nu mai aleargă.

tui, și nu chiar apele la mara le poți tu, Doamne, îndulci. Mi-e inima împovărată și adesea drumul e prea greu.

fica ta, nu mă lăsa. Am gânduri care mă doboară și răni adânci ce nu se șterg. Poverile nu le pot duce și nu știu încotro să merg. Tu știi așa de bine drumul, ești necuprins.

Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după el. Și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și i-a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: Da, vreau să fii curățit. Îndată a fost curățită lepra lui. Apoi Iisus i-a zis: Vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și îi zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbă nouă și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis: Am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu. Ci zi-

de la răsărit și de la apus și vor sta la masa lui Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi a zis sutașului: du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Iisus s-a dus apoi în casa lui Petru și a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat, cuprinsă de friguri. S-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile. Apoi ea s-a sculat și a început să-i slujească. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zicea: El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat boalele noastre. Iisus a văzut multe noroade în prejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și i-a zis: învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Un altul care era dintre ucenici i-a zis: Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Vino după mine, i-a răspuns Iisus, și lasă morții să-și îngroape morții. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând: Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis: de ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau: ce fel de om este acesta, de-l ascultă până și valurile și marea? Când a ajuns Iisus de cealaltă parte, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige: ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii rugau pe Iisus și ziceau: dacă ne scoți afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci. Duceți-vă, le-a zis el. Ei au ieșit și au intrat între porci. Și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape. Porcarii au fugit și s-au dus în cetate de au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciții. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus. Și cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor.

0: Am deosebit onoare și oportunitate să o am alături de mine pe Ștefania Botez, care este din Iași, este psihoterapeut și astăzi vom discuta o temă așa actuală, pot să-i spun, și foarte importantă, mai ales după perioada pandemică. Tema se numește trauma. Mai bine zis, în termenii noștri populari, înseamnă rană sau răni. Haideți să vedem ce înseamnă o traumă, ce înțelegeți prin traumă.
1: Mulțumesc pentru invitație, Gabi, și salut pe toți ascultătorii tăi. Sigur, termenul de rană, de traumă, iată, da, îl putem traduce în felul acesta, rană, dar de data aceasta nu vorbim despre partea biologică, ci vorbim despre partea sufletească sau psihologică, despre rănile sufletului. Rana sufletului, deci provocată și antrenată de traumă, este deja pentru foarte mulți dintre noi o normalitate, până în ghilimele, o normalitate prea prezentă în viața noastră cotidiană. Cu alte cuvinte, aproape toți oamenii trăiesc astfel de răni sufletești.
0: Într-adevăr, fiecare om, dacă stai de vorbă cu el sau dacă este sincer cu tine, îți spune una din experiențele prin care a trecut și vedem că a trăit o traumă. Și această traumă, rană, dacă nu este vindecată, este la fel ca și o traumă biologică. De exemplu, dacă te-ai lovit la un picior, vezi că ai o rană, te duci imediat la medic, constată, face constatarea rănii și apoi îți dă un anumit tratament. Tu trebuie mai departe să-l parcurge acest tratament și vezi vindecare sau progrese. Exact așa se întâmplă și cu trauma. Trauma apare și cred că trauma stă la baza tuturor problemelor de depresie, de anxietate. Haideți să vedem această traumă. Care sunt simptomele? Cum ne dăm seama că o persoană, sau mai bine zis, ca și specialist, cum vă dați seama că este o traumă?
1: Foarte adevărat, așa cum ai spus, deci trauma emoțională, psihologică, este de foarte multe ori cauza multor simptome, multor tulburări sufletești sau psihice. Este important ca specialistul să facă o anamneză, adică să culeagă date, să aibă un dialog terapeutic, pentru că trebuie să facem oarecum un diagnostic diferențiat. De exemplu, multe lucruri pot să semene a traumă, dar nu neapărat sunt în spate cauzate de traumă. Depresiile și ele au foarte multe cauzalități. Adu-ți aminte, Gabriela, că sunt perioade în care ne putem simți depresivi datorită unor condiții biologice, cum ar fi, eu știu, schimbări hormonale în anumite etape de dezvoltare sau anumite boli, cum ar fi Parkinsonul sau chestiunile de hipertensiune, pot genera ca simptome stări depresive. Da? Și atunci trebuie să facem puțină observație și să culegem date ca să putem să facem diferența între situații. Dar da, trauma, deci rana psihologică, poate și este de cele mai multe ori cauza multor tulburări, inclusiv a unor stări de depresie sau altfel de tulburări psihice. Și atunci, specialistul în dialogul terapeutic face această explorare, care sunt evenimentele care poate au impactat, au rănit, au avut de-a face cu emoțiile și cu istoricul clientului, a pacientului, și pe baza aceasta determinăm dacă este vorba într-adevăr despre o traumă emoțională, psihologică sau nu. Dar da, până la urmă, ce face trauma sau ce este trauma? Uite, vreau să subliniez și să explic să fie pe înțelesul nostru al tuturor. Trauma de multe ori este de fapt percepția sau modul în care individul este impactat de un anumit eveniment. Deci este mai bine zis, trauma este efectul unui eveniment dureros pe care el îl percepe ca fiind extraordinar de dureros, pentru că în esență putem vorbi despre trauma acolo unde un anumit eveniment l-a lăsat pe individul în cauză copleșit, Deci trauma este o stare de copleșire în care omul, în situația respectivă, are sentimentul că nu face față din punct de vedere cognitiv, adică al minții, al gândurilor, sau emoțional, sau acțional. El este lăsat fără răspuns, dacă pot să spun așa. Este o stare de copleșire, de a nu putea face față. Aceea vom numi o traumă. Deci situațiile în care nu știm și nu putem să facem față și mintea noastră, sufletul nostru percepe ca pe o stare de moarte iminentă, că ar fi posibil să mi se întâmple să mor datorită acelui eveniment.
0: Deci, într-adevăr, într-o traumă sunt implicate, sau mai bine, tot corpul suferă de această rană. Și, deci, a spus simptomatologia, deci ne dăm seama despre un om că a trăit o traumă, dar sunt câteva tipuri de traume pe care oamenii le percep foarte grave, de exemplu, trauma, rana în care îți pierzi un copil. Rana care, de exemplu, trauma financiară, vezi că nu mai poți face față la cheltuielile care ți apar, apoi trauma din familie, deci copiii nu ți ascultă și sunt mai multe traume. Dar cum afectează aceste traume? Pentru că în final și la urma urmei, chiar dacă apare un zâmbet, în spatele zâmbetului este o rană care este deschisă. Și rana aia nu se vindecă. Haideți să vedem cum putem să facem.
1: Da, deci trauma lasă efecte în toate componentele sufletului, în toate componentele acestea psihologice, și anume îl lasă pe om într-un fel de decapacitare. El are impresia că nu mai este competent, că nu mai este capabil. Gândurile lui sunt afectate, pot apărea stări de anxietate, așa cum am spus deja, de depresie, se produc schimbări în dinamica somnului sau dinamica alimentară. Și ce este cel mai important ca oamenii să audă și să știe, e faptul că acest eveniment care produce efectul acesta de traumă în sufletul omului păstrează acolo o sensibilitate deosebită emoțională. Și anume, în momente ulterioare ale vieții, omul în cauză, în situații care sunt similare cu cea trăită altădată, este reactivat, durerea aceea inițială este reactivată și el intră într-un tipar de răspuns automatizat. Dacă în trauma inițială, de exemplu, n-am putut să fac față și am fost blocat, poate că doar am putut să plâng, dar m-am blocat, n-am știut să spun, să acționez, n-am putut gândi și oamenii spun, m-am blocat, nu mi-a mai trecut nimic prin cap, doar am plâns, a trebuit cineva să vină să mă ia sau să mă ajute, că eu n-am mai știut să fac nimic. Ei, acest lucru, ulterior, de câte ori un anumit factor va părea similar cu ce am trăit cândva, mă va duce în aceeași schemă de răspuns, adică mă blochez, nu știu să vorbesc, nu știu să acționez, mintea îmi stă în loc, cum spune omul, nu am cuvinte, poate că dacă am recurs la accese de plâns, la fel voi face și de data asta. Deci, trauma lasă înăuntru inimii, a sufletului, a psihicului nostru, un tipar, o modalitate ulterioară de a răspunde la evenimente similare și se formează o schemă de răspuns care devine în timp automatizată. Și de aceea pot trece ani de zile, iar la secvențe sau în contexte care la fel de amenințătoare pot să pară minții, sufletului, emoțiilor noastre, vom răspunde în același fel. Cu alte cuvinte, ne decapacitează, ne ia capacitatea de a ne adapta la noi și noi situații de viață.
0: Deci, cred că majoritatea persoanelor își dau seama că trăiesc un eveniment care nu este obișnuit, dar totuși nu recurg la specialiști. Știm că românii sunt performanți în aspectul ăsta, mai mult de 70% sunt cei care, într-adevăr, contestă, sau mai bine zis, spun că nu au nevoie de specialist în domeniu, dar Totuși, știm că Dumnezeu este medicul suprem și la El orice boală, orice traumă, orice rană și orice problemă, El poate să o vindece la o clipeală din ochi. Dar de ce oamenii nu recurg la ajutorul specialistului?
1: Da, mulțumesc pentru întrebarea asta, Gabi, pentru că vedem tot mai mult faptul că mulți oameni stau în suferințele lor, suferințe sufletești, emoționale, suferințe care au de a face cu traume, iată, din viața lor și stau blocați. Și stau blocați ani de zile, poate, tocmai pentru că există stigmatizarea, pentru că există prejudecăți foarte multe, pentru că nu există o suficientă educație. Așa cum spuneai tu la începutul discuției noastre, dacă m-am rănit la picior, alerg cât pot eu de bine și de repede la medic. Dacă mă rănesc în suflet sau viața îmi provoacă răni în suflet, mă tem să alerg la un om care este pregătit în domeniul acesta, se echipează. Iar Dumnezeu vrea să avem oameni echipați în toate sferele vieții, a activităților noastre, a trăirii noastre pe pământ. El însuși spune în Scriptură, zice, purtați-vă sarcinile unii altora. Sarcinile sunt greutăți ale vieții, sunt răni ale vieții, pe care noi ar trebui să ne le purtăm unii altora. Apoi, tot Dumnezeu spune, mângâiați pe poporul meu. Funcția consilierii, funcția terapeutică, este o funcție a bisericii și este o funcție vechi testamentală, dacă vrei. Când prorocul vorbea despre venirea lui Mesia în lume, l-a numit inclusiv counselor, consilier, în Vechiul Testament, în Isaia. Deci, a mângâia, a sfătui, a ne purta poverile unii altora, a ne mărturisi durerile, păcatele, ca păcate făptuite sau păcate în sensul de greutăți, iată, este o atribuție a oamenilor credincioși. Deci nu contravine cu nimic Scripturii și perspectivei lui Dumnezeu, care ne-a făcut să fim ființe sociale, interconectate, relaționale și să avem nevoie unii de alții.
0: Foarte frumos, într-adevăr, biblic este să avem nevoie unii de alții. Dar credeți că are de-a face și cu influența respectivă? Măi, nu pot să merg la psiholog, nu pot să merg la psihiatru, nu pot să merg la un consilier, nu pot să merg la psihoterapeută datorită faptului că mă consider că sunt bolnav mental sau am depresie sau poate schizofrenie și atunci o să află vecinii mei, o să află cei care mă cunosc și mă fac de rușine și atunci omul se retrage în carapacea lui și rămâne acolo cu suferința lui. Ce trebuie să facă concret un om când își dă seama că ceva se întâmplă cu el?
1: Foarte bine zici. Adevărul este că subliniem încă o dată. E vorba de foarte multă prejudecată, de foarte multă stigmă. Este vorba despre faptul că nu există o educație suficientă în domeniul acesta și ar trebui să depășim aceste limitări, pentru că cei care de fapt au de pierdut suntem noi toți, comunitatea, colectivitatea. Ce ar trebui să facem? Păi, pur și simplu ar trebui să dăm deoparte aceste praguri și limitări dintre noi, să înțelegem că întotdeauna când este nevoie să ne recunoaștem limitele. A recunoaște că am nevoie de ajutor este a fi un om realist, a fi un om care admit că la rândul meu am nevoie de cineva ca suport, pentru că a cere ajutor atunci când ești în nevoie, de fapt, este o notă de înțelepciune. Deci Dumnezeu ne-a construit în așa fel încât să avem nevoie de ajutor unii cu ceilalți, unii față de ceilalți. Nici Dumnezeu nu mă ajută dacă eu nu-i cer. Și atunci, inclusiv lui Dumnezeu trebuie să-i cer, dar trebuie să recunosc problema. Este la fel ca atunci când am o problemă și Dumnezeu și-a pregătit oameni și există oameni chemați pentru slujirea de mângâiere, de confesiune, de sfătuire sau îndrumare, iată, de consiliere. Deci, de asemenea, trebuie să recunosc că am întâi o problemă în sensul unanim uman. Toți oamenii au probleme, zice Biblia despre Elie, care era om la fel ca și noi, supus acelorași slăbiciuni. Atunci când noi contestăm realitatea umanității noastre, de fapt contestăm Scriptura, care Scriptura zice, fiți oameni, întăriți-vă. Ca să mă întăresc eu ca om, s-ar putea că la un moment dat să am nevoie de tine. Să-ți spun care e problema mea, prin ce trec, să plâng pe umărul cuiva, zice, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Astea, toate aceste acțiuni și atitudini fac parte, de fapt, din slujirea aceasta a mângâierii, a confesiunii, a consilierii. Deci avem nevoie să recunoaștem, avem nevoie să avem încredere unii în alții și împreună în Dumnezeu. Care e diferența? Ce face omul? Omul mă mângâie, mă ascultă, este empatic, mă simt simțit, mă simt văzut, iubit și înțeles, dar Dumnezeu vindecă, nu omul vindecă. Însă Dumnezeu are nevoie de instrumentele umane ca să ce? Ca să ducă Evanghelia, ca să aducă vindecarea, care poate vindecarea ca proces are întâi ca secvență să-mi răcoresc sufletul, să exprim, să spun, să mă audă cineva, să vibreze cineva cu mine, să-mi fie simțită și împărtășită durerea. Și atunci când noi facem aceste lucruri, Dumnezeu este cel care vindecă.
0: Deci foarte frumos spus. Deci Dumnezeu este cel care vindecă. Dar am remarcat de la începutul acestui interviu, Dumnezeu vindecă cu ajutorul oamenilor, adică și omul are o părticică la acest proces. Nu omul vindecă, Dumnezeu vindecă, dar omul are o părticică în care și-aduce aportul. Și aici avem de-a face cu un specialist, când spunem Ștefania Botez, spunem psihoterapeut, spunem președinta Organizației Psihoterapeuților din România, deci o inițiativă grozavă, dar haideți să vedem care a fost baza. De ce ați ales această meserie, pot să o numesc? Dar cred că ea e mai mult decât o meserie, este o pasiune.
1: Da, sigur, este mai mult decât o meserie, deși o iubesc și ca profesie, e o chemare. Pot să spun că este o chemare. Și da, în România avem Asociația Consilierilor Creștini din România. Ea are un statut juridic din 2006 și prin intermediul acestei asociații furnizăm cursuri de formare în consiliere cu fundament creștin, cu fundament filozofic creștin asupra omului. De asemenea, furnizăm seminarii, conferințe și tot felul de activități în care vrem să ne uităm la ființa umană din perspectivă antropologic-biblică, adică așa cum spune Dumnezeu că este omul. Împletim tot ce înseamnă înțelegerea psihicului, a sufletului uman, cu perspectiva corect biblică. Și de ce această profesie, spuneai, care de fapt o consider o chemare? Pentru că Dumnezeu își dorește ca oamenii lui să fie mângâiați, să fie întăriți, să fie îngrijiți. Dorește să ne purtăm poverile, așa cum spuneam. Și Dumnezeu dorește ca El să aducă vindecare. Eu iubesc foarte tare cuvântul lui Dumnezeu și iubesc principiile lui Dumnezeu. Iar El spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Știi, Gabi, și toți ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă și să audă. Perspectiva lui Dumnezeu este că El e Dumnezeu, da? E atotputernic. Asta înseamnă dumnezeire. Atotputernic, omniscient, omniprezent, omnipotent și așa mai departe. Toate atributele lui Dumnezeu. Dar vezi tu, acest Dumnezeu atot creator și puternic are o bucurie și o plăcere. Care? Să lucreze împreună cu ființa creată de El, cu omul. Și atunci Biblia ne arată că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, nu că ne-am găsit noi, isteți, să facem astea, ci că El a ales să ne facă pe noi împreună lucrători la planul Lui. Care plan? Planul acesta pe care prin Iisus Hristos să-L aduce la oameni. Dar ce este asta? Este, dacă vrei, vindecare din toate punctele de vedere. Vindecarea problemei păcatului, Da? Și atunci este mântuire, este vindecarea injustiției pe care și a nedreptăților pe care omul le face și atunci este îndreptățire. Ce altă vindecare este? Este vindecare de, zice Scriptura, în rănile lui avem vindecare, dar a se înțelege rănile, așa cum noi vorbim de la începutul acestui dialog, nu sunt doar rănile biologice, ele rănile sufletești lăsate de păcat și de evenimentele traumatizante ale vieții, acelea au o mare nevoie de vindecare. Și atunci Dumnezeu ne face împreună lucrător cu El la vindecarea acestor rani. De foarte multe ori este nevoie ca factorul uman să fie prezent în opera aceasta de intervenția lui Dumnezeu, de vindecarea sufletului nostru.
0: Deci, considerați că rana sufletească are intensitate mult mai ridicată decât o rană biologică, pentru că rana biologică o vedem.
1: Absolut, e adevărat. Rana biologică, de cele mai multe ori, e adevărat, o putem vedea. Sigur, știința deja a avansat așa de mult încât prin. Știința așa de mult a avansat încât prin metodele acestea imagistice, moderne, putem vedea și rănile interioare, în partea neurologică sau a trupului, dar, da. Rana sufletească este mai greu de purtat decât rana biologică de foarte multe ori, pentru că ea implică trăiri, emoții și mesaje. Și atunci mesajele acelea care sunt gânduri de fapt, care sunt idei și care au de-a face cu noi înșine de cele mai multe ori, pot să fie atât de dureroase încât dacă nu ne-ar ajuta Dumnezeu, foarte mulți oameni și-ar pune capăt zilelor. Și știm că deja fenomenul acesta spre durerea lui Dumnezeu și a noastră duce deseori la gânduri de suicid și la chiar la acțiuni de suicid. Deci, rana emoțională, rana sufletească este atât de mare și cu mult mai mare de multe ori decât rana biologică, încât chiar este nevoie de intervenție, de ajutor și de multe ori acest ajutor oamenii nu-l accesează, tocmai din cauza prejudecăților, a ignoranței, a neștiinței și cumva dureri atât de mari se port pe picioare, sunt purtate pe picioare și sunt oameni care stau în suferințele lor psihologice ani de zile. Dar așa cum tu ai spus despre rana biologică, o rană dacă nu este tratată, ea nu poate fi ignorată. Pentru că o rană netratată nu o să fie ceva de genul, e, nu mă încurcă, e ok. Nu, orice rană, în măsura în care nu-i tratată, ea de fapt se duce la cangrenă, duce la cangrenare. Deci, de fapt, se produce vătămare și mai profundă. De aceea, atunci când ne ignorăm rănile emoționale, rănile sufletești, implicațiile sunt majore pentru că se produc complicații, efectiv.
0: Deci știm că o rană nevindecată, deci totdeauna se extinde și totdeauna aduce un deces a funcționalității organului respectiv sau a membrului respectiv și asta înseamnă că în timp organul sau membrul respectiv nu va mai avea aceeași funcționalitate. Același lucru se întâmplă și cu rănile sufletești și vedem foarte mulți oameni și foarte bucuroși la început, foarte fericiți și oameni integrați și după un anumit timp, după o lună, două, îi vedem așa de triști și atunci ne dăm seama că a pățit ceva. Îi întrebăm, ai o problemă? Nu, n-am niciun fel de problemă, dar undeva în interiorul lui ascunde o rană, o traumă netratată. Am discutat despre profil, am discutat despre anamneze, am văzut care sunt simptomele, dar hai să vedem acum care sunt, sau mai bine zis, care este tratamentul imediat. Adică omul vede, dar are nevoie de un tratament și trebuie prescris imediat și ce trebuie să facă el, care sunt primii pași pe care trebuie să facă un asemenea om.
1: De dorit este să ne adresăm unui specialist pe sănătate mentală, Așa cum avem oameni și specialiști pe sănătatea biologică, în paradigma medicală, așa ar trebui să ne adresăm unui specialist care este pregătit și echipat pentru ca să intervină pe aceste chestiuni de suflet, de emoții, de psihic. Deci, e foarte bine să mergem la specialist. Specialistul, cu siguranță, va fi ori psihologul acreditat și format, ori în unele situații este nevoie de un consult medical adecvat, adică chiar de medicul psihiatru. Și eu aș recomanda să nu ne speriem și să nu ne temem de acești termeni și de aceste roluri profesionale, pentru că sunt pur și simplu pentru sănătatea noastră holistică, cuprinzătoare, create aceste profesii. Și atunci avem nevoie să ne adresăm acolo, să se facă o primă evaluare a stării. În funcție de o primă evaluare, vom fi îndrumați, fie către medicul specialist, fie către alte domenii de investigare, sau, dacă este vorba despre partea aceasta psihologică, adică sufletească, atunci specialistul va lucra cu noi să ajungem la cauze, nu doar la simptome, ci la cauzele care au determinat apariția unor tulburări, a unor disfuncții și încet, încet, prin dialogul terapeutic, prin a externaliza, scoate la suprafață conținuturile acelea dureroase, mai ales atunci când în procesele acestea implicăm prezența și acțiunea Harului Vindecător, prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce prin acest dialog terapeutic și prin intervenția de specialitate, prin tehnici specifice, aduce Harul lui Vindecător și sufletele oamenilor se simt deblocate, că de fapt trauma ne blochează. Și avem nevoie să fim deblocați din durerile și momentele acelea critice.
0: Cred că vă gândiți când ascultați aceste sfaturi, doamna psihoterapeutul care sau interlocutoarea mea, vă gândiți, cred că n-a trecut doamna printr-o nicio traumă și printr-o nicio rană și probabil vorbește foarte științific din punctul de vedere profesional și poate nu mă înțelege pe mine care eu trec poate prin această perioadă critică, dar haideți să vedem ca și om. O experiență unde chiar v-ați dat seama că vă confruntați cu o traumă.
1: Absolut. Deci fiecare dintre noi suntem oameni și așa cum spuneam, iubesc scriptura, iar scriptura mi-arată realitatea vieții umane în ansamblul istoriei creației, de la începuturi până în vremea escatologică, când Dumnezeu, Domnul Iisus se va întoarce. Ca și toți ceilalți oameni, sigur am trăit în viața mea mai multe traume, încă și în copilărie, apoi în viața mea de adult, și a fost foarte important că ulterior întoarcerii mele la Dumnezeu, deci după ce eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, practic încet, încet a început un proces de vindecare. Am avut parte de mântuire ca fapt spiritual, de a fi răscumpărată și salvată din starea mea de păcat, dar am avut nevoie de ani de zile de vindecare a anumitor traume și dureri din viața mea și în tot procesul acesta mi-am dat seama, de fapt tot cu ajutorul lui Dumnezeu, că e nevoie de vindecare când la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu m-a conștientizat de anumite tipare de răspuns. Așa cum vă spuneam, traumele pot lăsa în noi anumite tipare de răspuns automatizat. Iar la un moment dat mi-am dat seama că am niște tipare de răspuns care sunt automatizate, adică intru în ele aproape inconștient și aș avea nevoie să ies de acolo, pentru că nu-i funcțional, nu-i corect, nu-i funcțional. Și știți, în astfel de situații, în multe biserici, putem să ne socotim că suntem păcătoși sau că comitem un păcat și că nu ne lăsăm de păcatul ăla, când de fapt să fie vorba despre un răspuns automatizat, e adevărat, disfuncțional, dar dacă nu înțelegem de unde ne vine treaba aceea, este și foarte greu să fim deblocați din tiparul acela de răspuns. Și atunci am înțeles și am văzut și eu lucrul acesta și Dumnezeu a coroborat acest lucru cu faptul că m-a chemat în formare, să mă formez ca și consilier creștin și apoi ca psihoterapeut, și atunci împletind formarea cu dezvoltarea personală proprie, Dumnezeu a început să lucreze vindecare câte un pic, câte un pic, și în tot procesul acesta vreau să asigur pe toată lumea că am avut parte de asistență umană, adică atât oamenii lui Dumnezeu cât și oameni de specialitate au fost alături să ce? Să audă, să valideze, să încurajeze, să mângâie, să întărească, să dea nădejde, și prin cuvântul lui Dumnezeu să pot obține și eu, ca mulți alții, vindecare. Vindecare și abilitare ca, exact cu mângâierea cu care am fost mângâiată, așa cum spune Scriptura, să pot mângâia la rândul meu pe cei care au nevoie.
0: Foarte bine și foarte frumos ați abordat. Dar există încă un punct, și anume un punct de vedere. Foarte mulți creștini merg pe ideea, dacă sunt creștin, înseamnă că nu trec nici prin depresie, nici prin anxietate, nici prin traume, nici prin răni, pentru că eu sunt copilul Domnului și Dumnezeu mă protejează de toate aceste circumstanțe. Dar știm că Dumnezeu este atotputernic și știm că creierul nostru este la fel un organ ca și celelalte organe ale corpului, deci înseamnă că trece și el prin anumite stări, prin anumite boli. Considerați că toate aceste boli mentale au de-a face cu problemele noastre sau toate aceste boli mentale au de-a face cu faptul că nu vedem problema din fașă și rămânem până într-o situație critică unde într-adevăr vedem că nu mai putem să facem nimic?
1: Cert este că de foarte multe ori ignorăm faptul că noi suntem un mecanism cuprinzător, da? Ființa umană este un mecanism foarte complex, iar acest mecanism, până în ghilimele ca termen, este structura aceasta pe care Dumnezeu a gândit-o, duh, suflet și trup. Vreau să fac o mică remarcă la ceea ce ai spus, Gabi. De multe ori noi socotim că dacă suntem credincioși, asta e pur și simplu un nonsens cu a fi credincios, dacă avem, o stare depresivă sau avem tulburare de anxietate sau, iată, dezvoltăm un cancer, Doamne ferește, sau Deci, de foarte multe ori, boala este prezentă atât la omul credincios cât și la cel necredincios. Tulburarea poate fi și la unul și la celălalt. Iar eu vreau să fac o mică paranteză. De exemplu, oameni ca John Bunyan, pardon, cel care scrie Călătoria pelerinului creștin, de exemplu, el a fost un om care deseori s-a confruntat cu depresia. În biografia lui este notat lucrul acesta. Sau ne aducem aminte de personaje biblice, ca Ilie, sigur, e celebru exemplu, care trece printr-un burnout, care burnout dezvoltă o paletă de simptome foarte asemănătoare cu depresia. Sunt foarte mulți predicatori care vorbesc despre depresia lui Ilie. În realitate este un burnout, este o epuizare care dezvoltă inclusiv tabloul ăsta de depresie. Ne uităm la Iona, dacă vrei, care din nou are o stare de anxietate foarte mare datorită unei sarcini, unui proiect foarte mare în care îl implică Dumnezeu și există acolo rezistențe, iar anxietatea care îl cuprinde îl determină să aibă un comportament păcătos, dar în același timp cu dificultăți pentru el de a face față. Dar ce să mai spun de cel mai grozav exemplu, și anume Iisus Hristos în grădina Ghețimani, care traversează, dacă vrei, un puseu anxios de o intensitate enormă. Atât de multă anxietate ca ființă în trup, Hristos trăiește în agonia aceea dinaintea morții, încât simptomele clinice sunt pur și simplu de tulburare anxioasă, dacă vrei, de un stres enorm, care știm foarte bine paleta aceea de aspecte. Sudoarea lui se transformă în sânge și el are nevoie să lupte psihologic și spiritual în momentul acela pentru ca să facă față. Ce vreau să spun cu toate aceste exemple? Iată, a trăi în trup, ca ființă în trup, deci ca om în trup, este pur și simplu o experiență în care, din perspectivă biopsihologică și spirituală, ești pasibil de orice fel de vătămare. Când asta? După căderea în păcat din grădină, suntem pasibili de orice fel de vătămare. Biologică, psihologică, adică sufletească și spirituală. Sau invers, dacă vrei să le luăm, spiritual, psihologic și biologic. Deci nu este anormal în sensul pe pământul în care domnește păcatul, este o consecință ca noi toți să traversăm provocările acestui pământ până vom fi luați acasă, să ne îmbolnăvim, să suferim, să fim răniți emoțional, să avem nevoie de vindecare, de intervenție, să fie tulburări. Hai să normalizăm și să nu să normalizăm pe lângă Scriptură, ci să normalizăm prin Scriptură realitatea vieții omului de pe pământ.
0: Deci, dragi ascultători, avem o veste bună. Toți oamenii și dinaintea noastră au trăit prin aceste sau au trecut prin aceste momente de traumă. Nu numai acum, datorită pandemiei sau problemelor care apar și le vedem așa de mari. Nu vă faceți griji. Vestea bună este că versetul spune: nu vă îngrijorați de nimic, căci eu însumi am grijă de voi. Deci, în final și la urma urmei, Dumnezeu este la control sau este în control și orice traumă care ne apare în viața noastră, Dumnezeu știe de ea. Haide la sfârșitul acestui interviu să ne rugăm pentru sau să te rogi pentru toți care în aceste momente trec prin momente de traumă sau dacă mai vrei să mai adaugi ceva foarte important pentru cei care ne ascultă.
1: Da, vreau să spun că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu ne descoperă o perspectivă în care vedem că El însuși intervine pentru ca trauma sau afectarea sufletească, emoțională, să fie abordată. Hai să ne gândim doar la Iov, la celebrul Iov, în care, în cartea lui, vedem o intervenție de tip terapeutic din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu Iov acolo pentru procesarea traumei. Îi pune pe prietenii aceia care îl scormonesc, îl zgâncilesc pe Iov, dar Dumnezeu facilitează prin tot ce se întâmplă acolo ca această traumă pe care o trăiește Iov să fie pur și simplu tratată, terapeutizată, procesată. Dumnezeu acolo îl întreabă, îi cere și aduce toată suferința din psihicul, din sufletul lui Iov la suprafață, ca prin acest proces să se întâmple procesarea, cum spunem, adică prelucrarea conținutului dureros, dintr-o perspectivă biblică și a lui Dumnezeu corectă. Ce ar trebui să facem noi, oamenii credincioși? Să nu ne mai speriem de faptul că viața de pe pământ ne provoacă, ci să învățăm să o procesăm împreună cu Dumnezeu, din perspectiva Lui, să ne deschidem, să aducem la suprafață rănile noastre, să le prelucrăm, ca mintea și psihicul și sufletul nostru să capete o perspectivă corectă asupra realităților și, în esență, să facilităm ca vindecarea lui Dumnezeu să poată coborî în cele mai profunde locuri ale sufletului nostru.
0: Deci, într-adevăr, Dumnezeu este cel care ne cunoaște cel mai bine și hai de la sfârșit să înălțăm o rugăciune pentru toate persoanele care poate în aceste momente trec prin traumă.
1: Doamne, vreau să te rog pentru toți iubiții noștri ascultători. Sunt oamenii tăi iubiți și dragi, îi iubim și noi și te rugăm ca tu, Doamne, să încurajezi oamenii să-și deschidă inima, să-și deschidă sufletul. Și dacă sunt acolo dureri și traume ascunse, ținute în inconștient, ținute în suflet de ani de zile și care între timp au creat așa de multe daune și atât de multă tulburare, te rugăm să-i încurajezi pe oameni să aducă la lumina ta, la suprafață, să aibă cu cine vorbi, scoate-le oameni potriviți în cale, Doamne, să-și poată deschide sufletul, să-și poată deschide inima, să fie auzite durerile lor. Doamne, când nu ne-ai auzit Tu pe noi? Tu totdeauna ești disponibil. De-aia te rog să încurajezi pe oameni că Tu ne asculți, că Tu ne auzi, dar că Tu ai spus să ne mărturisim, să împărtășim unii cu alții. Doamne, fă ca oamenii Tăi să știe să-și poarte de grijă unii altora și să aducă toată durerea lor înaintea feței Tale, unii cu alții, în părtășie, în sensibilitate, în dragoste, ca dragostea Ta să ne vindece pe fiecare dintre noi. Amin.
0: Amin. Și să nu uităm, versetul cel mai potrivit pentru orice traumă este Filipeni 4 cu 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. A fost Ștefania Botez împreună cu Gabi Buștei.

Vindecarea unui orb. Pe când trecea, Iisus văzu un orb murdar în tină. În viață nu-i fusese dat să vadă cerul înstelat, nici soarele cel minunat cu raze de lumină. O, Doamne, cine a greșit, el însuși sau părinții? Al cui păcat îl poartă acum, de stă la margine de drum, lumina nezărind nicicum, privind cu ochii minții? El n-a păcătuit, de asemenea nici cei ce l-au născut. El e așa ca Domnul Sfânt să arate semne pe pământ, prin Fiul veșnic, prin cuvânt, ce toate le-a făcut. Spune-ne cum, spune-ne cum, rabini au întrebat. Tu te-ai născut sărman să fii, să nu cunoști ce-s bucurii. Deci spune-ne acum ce știi. Cum vezi cu adevărat? Da, orb am fost, dar acum văd. El ochii mi-a deschis. Iisus, azi viața mi-a schimbat, să pot vedea cu adevărat, iar al meu nume transformat în cer de-acum e scris. Tu, suflet drag ce pribegești, pe căi în astă lume, și tu ești orb, chiar dacă vezi, dar n-ai putere ca să crezi, în altă umbleți să veghezi, să porți a lui sfânt nume. Chiar de nu ești un cerșetor și ai belșug de pâine, tu treci prin viață ca un fulg. Acum e în zori, acum e amurg, și anii tăi în van se scurg, nu știi ce fi va mâine. Iisus, pe al vieții tale drum, și azi încă mai trece. El știe tot ce tu gândești și în altă umblet cum trăiești, pe ce cărare pribegești, fiind la toate rece. El vrea să schimbe viața ta, cât încă ai suflare. În bezna nopții cea mai grea, el vrea să-ți dea lumina sa, ca să primești iertarea sa. Și în veci e liberare. Și azi te cheamă ca să vii, să-ți faci o cerșetare, să lași păcatul tău cel greu, ce te apasă tot mereu, să te întorci la Dumnezeu și să găsești salvare. Iar dacă acum, prin al său har, lumina ai găsit, tu mergi și spune tuturor de al tău bun mântuitor, căci viața trece iute în zbor și harul-i pe sfârșit. Deci spune celor ce-s pierduți cum ochii ți-a deschis, căci ai fost orb și acum vezi. Mai trebuie doar să veghezi și pentru Domnul să lucrezi, să ajungi în paradis. Amin.

Vreau să vă întreb ce au fost sau e careva în sală care o gândim măcar așa. Cred că cuvântul ăla care l-am avut atunci nu se mai împlinește. Cred că nu mi-e posibil, cred că lucrurile stau altfel. Știți că între mine Dumnezeu atunci când vrea El și când consideră că e cel mai bine. Știți cum l-a supărat poporul lui Dumnezeu pe Dumnezeu? Au zis cum a început ei să vorbească, să cârtească, să pună întrebări lui Dumnezeu. Va putea Dumnezeu aici în pustia asta să ne dea mâncare, apă? Dar ascultați altceva mai important. Va putea El să facă rost? Păi cum să facă Dumnezeu rost de ceva când El ține globul așa în mâna Lui? Dumnezeu nu face rost de nimic ca oameni buni. Dumnezeu are tot ce vrea. El cheamă lucrurile care nu sunt și ele vin în fața Lui. Eram în Germania, două sume descoperit că în biserică este o familie care nu are pâine de câteva zile pe masă. Eram într-o altă biserică, atunci prima de când m-am dus.

0: Am stat de vorbă cu cineva și am zis, uite frate, Dumnezeu mi-a descoperit lucrul ăsta și trebuie să mergem într-o familie. Tu ești tot ca în România, de când ai venit, tot cu ideile tale și cu inima ta, lasă că aici se ocupă, dacă e accident vine poliția și lea. Și... bine frate, zic, eu așa am să mor cu inima asta care mi-a dat-o Domnul, nu mi-o schimbă Germania veci. Și așa vreau să rămân cu ea. Și am luat pe cineva și ne-am dus într-o familie, ascultați-mă bine ce vă spun, o familie din Republica Moldova venită cu 12 copii, nu de multă vreme. Am intrat cu fratele ăsta în casă, ne-am pus pe genunchi să ne rugăm, n-am să uit niciodată scena asta din mintea mea. Când ne-am pus să ne rugăm și au venit toți copilași și roată, un copil de vreo 9 anișor s-a pus lângă mine și l-am auzit, era cu mâinile ridicate, l-am auzit cum striga în gura mare, Doamne Iisuse, îți mulțumim că ne-ai ascultat rugăciunea și ai venit la noi în casă. Am rămas așa. Nu știam nimic de situația lor. Ne-au ridicat, am stat de vorbă cu ei. Am lăsat ce am putut să lăsăm. Am coborât prima scară și a doua scară se ies din scara blocului cu fratele. Fratele cu un copilaș de vreo 2 anișori în brață, plângând în ușa blocului. Frate Ghiță m-a strigat. M-am întors și am zis, da, frate, cu lacrimi în ochi plângând, mi-a zis așa, vreau să vă întăriți în ceea ce vă spun acum. E a cincea zi de când stau cu copii în post și rugăciune. E a cincea zi de când am mâncat pâine. Și astăzi Domnul vede la noi în casă. E Duhul Sfânt prezent aici. Ascultă-mă bine în seara asta. Poate-s 5 ani la tine, poate-s 15, poate-s 50 de ani, dar dacă Dumnezeu ți-a promis ceva, El nu-i nici primar și nici prim-ministru, nu. El este Dumnezeul cel Sfânt, este Domnul oștirilor, este Dumnezeul care prin Duhul Sfânt este prezent în seara asta aici. Și El spune, nu te-am mințit, eu intervin pentru tine în seara asta și vreau să spun că îți dau vindecare, îți dau eliberare și îți dau mângâierea de care ai nevoie. Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Credeți că Domnul în seara asta e aici pentru ca să ridice, ca să învioreze, ca să îmbărbăteze și să plecăm de aici plin de bucurie că Dumnezeul nostru trăiește, să spunem tuturor ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Am N experiență în Germania. Le-am spus la mulți, au zis, nu credem. Fraților, am un cuvânt de predicare, Domnul, dar Dumnezeu răspunde la fix. M-ați auzit bine? Dumnezeu răspunde la fix. Hai să vă spun numai o experiență, ca să nu lungim în seara asta, dar îți bune pentru dumneavoastră, pentru că așa îmi pune Duhul Sfânt pe inimă. Soția mea era în pat bolnavă, copiii erau în camere dincolo. În Germania, la ora 8 seara închid magazinele. La 8, nu știu, ca în România, până la 10 sau la 11, la 8 se închid toate magazinele. Duminica s-a închise. Sâmbătă la 8 s-a închis. Eu stăteam vis-a-vis de Real, la un minut peste drum. Era ora 7 seara fix sâmbăta, nici un euro în casă, nimic în frigider, absolut nimic. Oamenii mă stau înaintea lui Dumnezeu. Nu vreau să mă plâng în seara asta, dar vreau să vă spun cu ce Dumnezeu avem de face. M-am uitat la ceas exact și am întins mâna la ceas, eram în sufragerie singur, am început să plâng. Și am zis, vreau să văd, Doamne, că la ora 7 fix ți-e spasă de casa mea și de copiii mei. Vreau să văd că ochii tăi la ora 7 fix sunt peste casa mea. Mai este o oră, eu mâine n-am pâine pentru copii. Tu ai spus că pe tăi nu-i lași niciodată. 7:20? 7:25? Sună soneria la ușă. Știți de ce pierdem noi binecuvântările de multe ori? Că nu ne convine de corpul prin care vine binecuvântarea. N-am crezut că persoana asta va veni la mine vreodată. O sună la sonerie. Alo? Sunteți acasă? Soara Adriana, da. Am deschis să urc un pic până la dumneavoastră. Am deschis, o venit și o zis, nu știu ce s-a întâmplat. Eram în Real, mă făceam cumpărăturile. Și când am încheiat să plătesc, am auzit o voce, nu mi s-a întâmplat așa ceva niciodată. Și mi-a zis așa, e un Geschenkkart, un card de cumpărături, în germană spune, de 50 de euro și te urci după ce zgați aici, că trebuia să mă intre în două, trei magazine, să te urci la Ghiță Wagner și duci cardul ăsta pentru care are nevoie de el în seara asta. Ascultați ce a urmat. Eu am înțepenit când am auzit. Cu toate că mă rugam. Și am zis așa, nu pot să-mi confirm cumva la ce oră s-a întâmplat lucrul ăsta? Când ți-a vorbit Dumnezeu? Deschide poșeta și din poșetă scoate un bon de casă. Mi-a arătat bonul de casă. Știți ce scrie pe bonul de casă la oră? Ora 19:00. Ora 19:00. Când eram cu mâna pe ceas și am zis, acum vreau să văd că ochii tăi sunt de casă. Păi cum crezi că ar fi uitat el de tine dacă ești aici în seara asta? Cum? El îmbracă iarba, el îmbracă crin. El se îngrijește de o pasăre pe care nu o băgăm în seamă de multe ori. Nu. Dar tu, dar eu, nu, e aici în seara asta. E aici în seara asta pentru tine și să spună, nu te teme. Ți-am purtat de grijă, te-am purtat pe brațele mele. Aleluia. Nu mai obosi, nu, să aici pentru tine în seara asta. Aleluia. Ca să spun că eu la fix, ai crezut că am uitat de tine. Aleluia. 23 de ani de așteptare, nu n-o uita Dumnezeu. Poate este seara asta pentru el și pentru mulți din locul acesta. Trăiască Domnul! Și binecuvântat să fie Dumnezeu nostru. Și eram într-o zi, așa cum spuneam, amărât. Și vine Duhul Sfânt și îmi spune, ce-i cu tine? Și am zis, Doamne, dar am crezut că e altfel prin Germania asta. Și știi ce spune Duhul Sfânt? Ascultați ce vă spune. Îmi spune așa, nu simți un miros special? Un parfum? Și eu ca un copil. Dar ce să fac, așa? Nu simți nimic. Nu simți o mireasmă de veșnicie. Și Duhul Sfânt mă continua să-mi spună, voi vă rugați și spuneți că Domnul Iisus e la ușă și gata să vină. Dar Duhul Sfânt Iisus, ascultă, eu spun altceva. Ușa s-a întredeschis. Și din cer a plecat o mireasmă de veșnicie spre biserica mea. Și hai să vezi oameni marța care se înghesuie la biserică. Hai să vezi oameni care vin vinerea la adunare. Hai să vezi oameni care își doresc apropierea de Domnul, pentru că simt mireasma de veșnicie, sunt parfumul de cer, simt parfumul ăsta că se apropie de ei și vine mirele. Aleluia, mărit să fie Domnul. Și am început în momentul ăla, au zis Duhul Sfânt, scrie poezia asta și ascultați. Parfum de cer, parfum de veșnicie, mireasmă ce ne anunță că în curând pe nori de slavă, cu mii și mii de îngeri se întoarce al nostru mire să ia de pe pământ. Mireasa, porumbița care așteaptă în taină, strigarea care una va fi în univers. Și cei găsiți în veche, îndată își vor lua zborul, căci nunta-i pregătită și ea va ține în veci. O, mire, ce m-aș face dacă ai uitat de mine? Și aș rămâne singur și nu te-aș mai simți? M-aș rătăci pe cale, tristețe m-ar cuprinde, dar Duhul Sfânt e în mine și îmi dă mari bucurii. Mă bucur în necazuri, mă bucur și în lipsuri, mă bucur și în boale, mă bucur că ți-o știi. Și când îmi pierd puterea, tu-mi șoptești, fii tare, ți-am spus, nu te las singur, nu te voi părăsi. Da, ăsta e adevărul. Nu e puterea mea, că de azi stau în picioare, e bunătatea ta, e harul tău cel mare în mine revărsat, îți mulțumesc cu mire, fii binecuvântat, aleluia! Dar ăsta e adevărul, nu e puterea mea, nu e puterea ta, de asta în picioare, e bunătatea ta, Doamne!
1: Preamărit să fie Domnul, da? Bun, în picioare, cu un junghi aici, cu o criză la rinichi, ascultă-mă bine. Mii de oameni nu au harul tău în seara asta, dar harul cel mai mare e că e aici cu noi, Domnul. Aleluia. Și El poate să te ridice, poate să te atingă, preamărit să fie numele Lui, pentru că El răspunde la fix.

Salmul 116. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept, și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam: sunt un nenorocit. În neliniștea mea ziceam: orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăviilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne, căci sunt robul Tău, robul Tău, fiul roabei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. În curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime, lăudați pe Domnul.

Versetul zilei 46, Evanghelia după Matei, capitolul 14, versetul 30. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Atunci când încetezi să mai privești țintă în ochii mei și te uiți la vremea care este în jurul tău, la descurajare, la dispreț, la ură, la minciună, la eșec, la confuzie, la nesiguranță, începi să te temi a mai înainta către mine și să te afunzi în sistemul acesta lumesc. Cu toate acestea, nu e totul pierdut, mai ai o șansă. Strigă la mine către ajutor. Spune-mi exact în momentele acestea ceea ce simți tu în inima ta. Te vreau mai sincer, mai încrezător și mai deschis în relația cu mine, spunându-mi fiecare temere a ta. Eu te țin de mână, nu dispera.

Aidan Wilson Tozer, Cărți și standarde morale. Jimmy Walker, un primar flușturatic al New Yorkului din timpul furtunoșilor anii 20, a făcut odată o remarcă ce a fost apoi citată laudativ, la scară largă. Din nefericire, ea a fost acceptată ca adevăr evanghelic de către cei care au vrut să o creadă. Nu am auzit niciodată, a spus Jimmy, că cineva ar fi fost distrus de vreo carte. Aceste cuvinte, așa zis profunde, au fost rostite, după câte îmi amintesc, în timpul unei anchete oficiale despre efectul literaturii îndoielnice asupra caracterului moral al cititorilor. E drept, nu vă pot aduce nici o dovadă că domnul Walker ar fi auzit vreodată de cineva care să fi fost distrus de vreo carte, dar aceasta ar putea să denote fie că el poseda cunoștințe foarte slabe despre subiectul în cauză, fie că ideea lui despre ce înseamnă a fi distrus diferă de cea a persoanelor mai conștiente din rândul populației noastre, care se simt deranjate de efectul cărților rele asupra minții oamenilor. Indiferent de explicație, afirmația domnului Walker, conform căreia nimeni nu a fost vreodată distrus de o carte rea, este 100% falsă. Faptele demonstrează contrariul. Istoria ne arată că nu numai indivizi, ci chiar națiuni întregi au fost distruse de cărți rele. Ce au făcut Franței, scrierile lui Voltaire și Rousseau, se cunoaște prea bine. De asemenea, nu ar fi dificil de stabilit o relație de cauză-efect între filozofia lui Friedrich Nietzsche și cariera sângeroasă a lui Adolf Hitler. Doctrinele lui Nietzsche au apărut în discursurile Führerului și au devenit curând linia oficială de partid pentru propagandiștii naziști. Și e greu de imaginat că în Rusia comunismul ar fi putut lua ființă dacă nu ar fi existat scrierile lui Karl Marx. Adevărul este că gândurile sunt lucruri, iar cuvintele sunt semințe. Cuvântul tipărit poate să zacă neobservat ca o sămânță pe lunga perioadă a iernii, ca apoi să țâșnească în afară la vremea potrivită și să producă o recoltă bogată în crez și practică. Mulți dintre aceia care sunt astăzi membrii folositori ai bisericii au fost aduși la Hristos prin citirea unei cărți. Mii de oameni pot mărturisi despre puterea unui umil tractat evanghelic de a captiva mintea și de a îndrepta atenția asupra lui Dumnezeu și a mântuirii. Ce contribuție și-a adus literatura rea la prezenta decădere morală din întreaga lume nu se va cunoaște cu exactitate decât atunci când oamenii vor fi chemați să răspundă pentru faptele lor nesfinte în fața unui Dumnezeu sfânt. Dar rolul jucat de ea trebuie să fie foarte mare. În cazul a mii de tineri, prima îndoială cu privire la Dumnezeu și la Biblie a apărut odată cu citirea unei cărți rele. Noi trebuie să respectăm puterea ideilor. Orice idee tipărită este la fel de plină de putere ca și cea rostită. Se poate că are un fitil mai lung, dar puterea ei explozivă este la fel de mare. Toate acestea arată că noi, creștinii, avem obligația față de cugetul nostru să descurajăm citirea de literatură distructivă și să promovăm, pe cât posibil, circulația de cărți și reviste bune. Credința noastră creștină ne învață să ne așteptăm că vom da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor. Cu cât mai mult vom fi trași la răspundere pentru orice cuvânt rău, fie el tipărit sau rostit. Trebuie să avem grijă să nu ne găsim niciodată de partea unei cărți rele, nici să nu respingem o carte bună. Tolerarea literaturii nocive nu este un semn de măreție intelectuală, ci poate fi un semn de aprobare în secret a răului. Orice carte ar trebui să se mențină sau să cadă pe baza meritelor ei, complet separat de reputația autorului. Faptul că o carte imorală a fost scrisă de un scriitor recunoscut nu o face mai puțin dăunătoare. Creștinii ar trebui să judece o carte după puritatea ei, nu după reputația autorului. Dorința de a părea un om cu vederi largi nu este ușor de învins, căci ea este înrădăcinată în eul nostru și nu este altceva decât o formă mai subtilă de mândrie. Pentru a se prezenta drept oameni cu vederi largi, mulți creștini și-au deschis casele unei literaturi care izvorau nu dintr-o minte mare, ci dintr-o minte mică, murdară și întinată de rău.
Noi le cerem copiilor noștri să șteargă picioarele înainte de a intra în casă. Să îndrăznim oare să pretindem mai puțin de la literatura care intră în casa noastră?

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți. Căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Învață-o și ea te va înălța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit. Și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, n-o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și trece înainte. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul. Le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă, căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu, crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor poticni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale. Căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot timpul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea, ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții, o rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși, nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, Capitolul 18:23-35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați,

A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22-24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

când așa numitele popoare creștine s-au întors spatele Dumnezeului viu, noi vom sta în picioare și nu vom tăcea. Vom spune tuturor căci este un singur Dumnezeu, este o singură cale, un singur adevăr, El Iisus, sursa vieții, El este Dumnezeu adevărat.

0: Pe orice gândire și filosofie omenească, mai sus de orice știință, este un creator și este un stăpân al universului și a istoriei. Dumnezeu Tatăl, Iisus Fiul și Duhul Sfânt. Astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima, lasă-L să intre în viața ta și vei avea pace.
1: Diversitate, spiritualitate, mărturii de viață, meditații, închinare, muzică, gânduri de bine și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Lecția șarpelui. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Geneza, capitolul 3, versetul 1. Ispita viene adesea deghizată în ceva atractiv și seducător, precum o dulceață care ascunde o travă. În viața noastră de zi cu zi, deciziile pe care le luăm pot părea inofensive, dar ele ne pot conduce pe căi greșite, confuze, care ne pot provoca multă dezamăgire. Spre deosebire de celelalte animale, șarpele era capabil să înșele și să manipuleze omul. În acest caz particular, el a folosit această viclenie pentru a o ispiti pe Eva să mănânce din pomul interzis. Faptul acesta a stabilit un precedent care avea să aibă implicații pentru relația dintre oameni și Dumnezeu pentru tot restul istoriei omenirii. Șarpele a folosit viclenia pentru a o convinge pe Eva că Dumnezeu le interzisese să mănânce din toți pomii din grădină. Însă, Domnul le interzisese doar să nu mănânce din pomul cunoașterii binelui și răului. În multe cazuri, ispitele pot părea atractive, pot promite mult, dar în realitate ele nu fac decât să ne rătăcească departe de fața Domnului. Lucrurile pe care Dumnezeu ni le interzice să le facem sunt spre binele nostru și trebuie să avem încredere în înțelepciunea și dreptatea lui Dumnezeu. În concluzie, înșelăciunea șarpelui poate apărea în moduri neașteptate în viețile noastre. Povestea Evei ne învață că deși ispitele pot părea inofensive sau chiar atractive, este esențial să rămânem neclintiți în credința noastră și să avem încredere în călăuzirea lui Dumnezeu. Așadar, să fim cu multă băgare de seamă asupra modului în care alegerile noastre ne pot afecta relația cu Domnul și să căutăm întotdeauna să-L vedem ca sursă de înțelepciune și adevăr. Amin.